0: バイキングでね、こう取って、
1: うん、
0: で食べてみて、これは柔らかい、これは硬いみたいな選別をして、でもう食べれるものをね、こう選んであげるっていう。
1: それめちゃくちゃ辛い。
0: そうそう、新たな介護みたいなことしてましたけど。だから今更ながらね、本当ね、昔からちゃんと歯磨きしてればよかったなってね、後悔してましたよ。
1: いやもう本当歯磨きって大事ですもんね。
0: 大事ですよね。
1: それこそ歯磨きの仕方もそうですし、うん、あと歯磨き粉選びも結構大事ですよね。
0: そうそうそうね。その点ね、我々はすごく信頼してる歯磨き粉ありますもんね。
1: そうなんですよ。歯を白くしてくれますし、磨き上がりもめちゃくちゃ気持ちいいし、
0: うん、
1: 長年愛用してる歯磨き粉ありますもんね。
0: そうなんです。ということで本日は私も須藤さんも長年にわたって愛用している歯が白くなるとっておきの歯磨き粉をご紹介します。本日ご紹介するのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。もう僕も須藤さんも大好きな歯磨き粉、
1: もう本当に長く愛用させていただいてます
0: ね。え、
1: はい、
0: そんな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこですか、須藤さん。
1: はい、ズバリ歯が白くなるところです。
0: そう、歯が白くなると。僕らもあるしね、口コミで使うようになったようなもんですもんね。
1: はい、そうなんですよね。
0: 我々がこう仲良くさせていただいているアナウンサーの小倉淳さんとタレントの今るちゃんもこの歯磨き粉をめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。
1: そうなんですよ。お二人からこの歯磨き粉めっちゃいいよ、歯が本当に白くなるし使った後のスッキリさが他の歯磨き粉では味わえないんだよって教えてもらったんですよね。
0: そうなんですよ。なんか今るちゃんに至ってはホワイトニング私行かなくなりましたとかね。
1: ありましたね。
0: そうそうそう、小倉さんもね、もう歯医者行くの嬉しいよみたいな。
1: 本当ですよね、うん、歯医者へ嬉しいってなかなかないですけどね。ないないない。
0: そう、そんだけ言うとね、やっぱね、いいんだろうなと思って試しにね、僕らも使い始めたらもうね、結局ドハマりしちゃいましたもんね。
1: いやー、本当にいい商品教えてもらいましたよね。
0: ねー、まあね、それだけこの薬用なた豆柿渋歯磨きがいい商品ということなんですが、なぜ歯が白くなるか、ここをね、改めてちょっとご紹介していきますね。まずは商品名にも入っているなた豆、こちらがすごいんですよね。なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名ですもんね。
1: はい、なた豆って昔からいいって言いますもんね。
0: ね、次にね、京都山城さんの天皇柿の柿渋エキス、これもねまたすごいんですよね。実は柿渋エキスに含まれる柿タンニンには強力なタンパク質凝固作用があるんです。
1: タンパク質を固めるといいことがあるんですか？
0: はい、実はね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんですね。で、このタンパク質を固める働きを活用できないかと、お口ケアの専門家からも大注目されてるんです。
1: 専門家も注目している成分ってなんか期待できますね。
0: うん。またサンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も配合、歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすよう細かい粒にして配合してます。
1: 歯を白くする成分がこれでもかって入ってますよ ね。
0: さらにこの薬用なた豆柿渋歯磨きは歯周炎、歯槽膿漏の予防もしてくれます。
1: あ、それすごい大事ですよね。私の知り合いで歯周炎のせいでどんどん前歯が下がってきちゃって、
0: はいはい、
1: で結局抜けちゃって処置がすごく大変だっておっしゃってる方いましたよ
0: ね。やっぱ歯周炎のせいでね、歯って結構抜けるらしいもんね、うん、
1: なんか一本だけじゃなくて横の周りの歯もなんかダメになっちゃうケースが多いらしくて、
0: って言いますよね、
1: はい、
0: だから本当にね、うん、そんな連鎖的に歯がね抜けちゃったり悪くなっちゃうの本当怖いから、
1: はい、
0: 抜けちゃったらね本当そんな大変ですよね、
1: うん、
0: でその点ね、この薬用なた豆柿渋歯磨きに入ってる薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムは口臭の原因でもある歯周炎や歯槽膿漏を予防してくれるんですね。
1: じゃあこの歯磨き粉を使っていれば歯周炎や歯槽膿漏を予防しながら自分の歯をしっかりと守ってさらにその歯を白くしてくれるっていうことですよね。
0: はい、
1: これは至れり尽くせりです ね。
0: ねえ、やっぱり自分自身の歯が白いとなお嬉しいですもんね。
1: はい、
0: 本日はね、この薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者さんの写真もご用意したんで、二人でちょっと見てみましょうか。
1: はい。
0: まずはこちらの女性。笑顔が素敵ですね。
1: うわー、すごい。もうなんかキラッとしてますね。
0: 歯真っ白よ、
1: うん、
0: これ。
1: うん。いや、すごい。この年齢の方でこんなに歯が綺麗ってすごいですね。
0: すごいですよね。で、このね、男性の方。わー、この方もね、綺麗な歯してますね。
1: いやすごい、これは
0: この人ね、やっぱり自分自身の歯がこんな白くて、うん、若々しく見えます

0: ね。
1: 見えますね。
0: なんかもうめちゃめちゃ嬉しそうに中豆かきしば歯磨き持ってるしね。
1: 掲げてます ね。
0: で次はこのご夫婦。
1: わ、
0: 夫婦で使ってるんだろうねこれね。
1: うわすごい、お二人ともすごい綺麗な歯してますね。
0: 白いよね。で皆さんね、本当にご自身の歯が白くて綺麗っていうのがいいですよね。
1: はい、やっぱりこう年齢も若々しく見えますし、
0: そうそう、多分 ねこのみんな70代とかだと思うんだけど、70代でこんなに歯がずっと白く残ってるってすごいことだよね。
1: はい、
0: いや、なた豆かきしば歯磨きの実力ね、もうすごいなって思いますけど、写真だけじゃなくてね、こんなお声も届いてます。接客業をされてる長崎県の70代の女性の方です。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくりしました。歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのがわかるんです。私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持ててますという声ですね。このね、歯の表面がキュキュッとしてって、やっぱこれ磨いた後のこのキュキュッと感わかるよね。
1: わかります。私これ大好きなところなので。
0: ねえ、だからこのキュキュッと感がその白い歯にしてくれるんだなっていう感じしますもんね。
1: はい。あとね、私この薬用なた豆かきしば歯磨きの好きなところもう一つあるんですけど、
0: はいはい、
1: それがね、なんといっても味なんですよ。
0: ああ、わかる。
1: このすっきりとした塩味が口の中に広がって、磨いた後の爽快感がこれまたすごい気持ちいいんですよね。
0: 気持ちいいですよね。他のね、もう歯磨き粉では味わえない感じですもんね、あれね。
1: はい、
0: その秘密が兵庫県赤穂の塩を配合してるからなんですね。引き締まった使用感もやっぱりね、みんなから人気なんですって。
1: あとこれ泡があんまり出ないのも嬉しいですよね。ずっとなんかこう歯を磨いていられる感じがします。
0: あ、わかります。僕もね、リビングとかでね、ついつい長時間磨いちゃいますからね。泡立ちをね、良くするための合成発泡剤みたいな石油系の成分がね、一切入ってないんですって。で、泡立ちが優しい分、じっくりゆっくり丁寧に歯磨きができると。
1: 歯磨きって毎日口に入れるものですから、自然歯の成分でケアできるのは本当嬉しいですよ ね。しかも長く気持ちよく磨けるように設計されているから、自然と磨けば磨くだけ歯も白くなりますし、歯周炎とか歯槽膿漏も予防されるんですもんね。
0: そう、この歯磨き粉でね、毎日磨いてたらもう自信満々で歯医者さん行けますもんね。
1: はい、私もう定期検診で怒られることがなくなりました。
0: 昔怒られたんですか？
1: 怒られてました。特に歯の間、歯と歯の間の、はいはいはい、とかがやっぱり結構磨き残しが多くて、
0: うんうん、
1: で歯肉も結構よく腫れてるって言われてて、なんですけど、この歯磨き粉に変えてから、うん、こう優しくこう磨いててもこうスッキリ感とかがあるので、うんうん、すごいうまく磨けてますって言われるようになって、うんうんう
0: ん、やっぱね、自然と長く磨けちゃうし、
1: そうそう、
0: でね、その歯茎の部分は多分その歯周炎とかね、歯槽膿漏の予防ができてるから、は
1: い、そうなんですよ。
0: だからこそね、歯医者さんに行ってもね、うん、いいじゃんって言われるんでしょうね。
1: そうなんですよ。だから本当に私はもう体感してます。
0: いや、だからね、本当それくらい自宅でしっかりとケアできるのがね、この薬用なた豆かきしば歯磨きなんですが、ぜひね、やっぱ一人でも多くの人にね、良さ伝わってほしいなって思うんですよね。
1: 今ラジオを聞いてくださってる方もね、試してみたいって絶対思ってると思うんですよ、
0: うん、
1: そのためにも伊藤さん、お値段お願いしますよ。
0: はい、無理って山千屋さんに驚きの価格ご用意してもらいました。
1: おー、期待しちゃいましょう。
0: 京都山千屋の薬用なた豆かきしば歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格ですよ。なんと半額以下の税込み980円でご提供いたします。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？
0: はい、本商品丸々1本980円です。
1: え、よくあるお試しサイズじゃなくって、本商品、
0: はい、
1: そんなに安くて大丈夫ですか？
0: すごいですよね。
1: はい、
0: しかもね、定期コースとかではないんで、1本からでお試しいただけますからね。このお得な機会にまずは一度お試ししてほしいと思います。
1: はい、この歯磨き本当にいいので、皆さんにとりあえず1回使ってみてほしいですね。
0: いや、本当にそうなんですよ。もう一回使ったらやみつきですから、うん、ぜひね、我々を信じてお電話してほしいです。ではお問い合わせの電話番号に参ります。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の薬用なた豆かきしば歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。現在オペレーターを増員して

0: お電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: 私からも最後にご案内させていただきます。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れて歯周炎、歯槽膿漏の予防までしちゃいましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。
0: いやー、このね、写真の方々すごいですね、歯の白さね。
1: ねえ、やっぱりこうなた豆柿渋歯磨きでこう毎日ケアしたからこそですよね。
0: そうそうそう、この年齢でね、ちゃんと歯が残っててこんなに歯が真っ白って、
1: うん、
0: 僕もやっぱね、母に早くこれ勧めてあげればよかったなって思いますもん。
1: 私も父に勧めたかったね。本当に早く。
0: なんかさ、歯磨きしてて嬉しいってあんまないよね、うん、
1: あんまりないですね。
0: ねえ、なんかさ、うん、やっぱ億劫なことじゃないですか、歯磨きをするっていう行為自体が。
1: そうですね。
0: そう、でもこれはさ、もうね、磨けば磨くほど歯も白くなるし、
1: うんうん、
0: だからね、歯周炎とか歯槽膿漏の予防もできるし、
1: はい、
0: なんならそのね、味というかさ、
1: そうですね、
0: そう、使用感がね、すごいいいから、
1: うん、
0: もう気持ちよく歯磨きができるのがやっぱ一番いいっすよね。
1: はい、もう鏡見てニってしちゃいますもんね。
0: だからね、やっぱ皆さんにもね、一度このね、体感をしてほしいので、今回めちゃくちゃ安い金額ね、ご用意していただいてますんで、はい、ぜひね、一度お電話していただければと思います。最後、フリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-39-80180120-39-8018 京都山地山で。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: やっぱこう年々ね、
1: はい、
0: 父母とか親族とかのいろんな体の不調を聞くことありません？
1: うちは血圧と あとね、なんか夜眠れないらしいんですよね。
0: はいはい。薬とか飲んでます？
1: 飲んでますね。
0: あ、やっぱそうっすよね。
1: さっき話したあの、うん、夜何回も起きちゃうとかっていうのは、はいはいはい、やっぱりこう対策としてはね、いろいろまあ難しいみたいで。
0: まあそれはそうですよね、うん、睡眠導入剤とかもあるっていうけど、あんまそういうのにね、頼るのもなって思いますしね。まあだからあとはね、外側からケアするというか、例えば眠りの悩みだったらマットレスを変えてみるとかで、
1: はいはい、ありますね。
0: あと枕変えてみるとかね、
1: うんうんうん、
0: そういうのでこう対策していくのもいいんでしょうけどね。
1: 確かに。
0: 最近はこう飲むものだけじゃなくて、外側からのケアっていうのも結構いろんないいものが出てるなって思うんですよね。
1: あ、そうですね。
0: で、その中でちょっと僕が最近注目しているのが、夜トイレに起きてしまう、あとは夜中突然足がピキッとつってしまうという、こういう悩み。
1: ありますね。
0: ありますよね。で、年齢とともに悩んでくる夜の足のむくみと、それによる足のつり、そして夜のトイレ問題、それらをね、解消してくれるとっておきの商品、今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。今日はね、ちょっとまずあるメッセージからご紹介したいと思っています。
1: はい。
0: 竹下さん、64歳男性の方です。私事なんですが、睡眠不足にずっと悩んでいました。その理由は足がつって目が覚める、さらにはトイレでも目が覚めてしまう。ひどい時は夜11時ぐらいに寝たのに深夜1時にトイレに起きて、ようやく眠れたと思ったら3時前に今度は足がつる。こんな日々が続いていました。
1: つってトイレ、つってトイレ、これは辛いですね。
0: ただね、このメッセージには続きがあるんです。食生活を気にしたり、家族に勧められた漢方薬などを飲んでも何の変化もなかったんですが、まさかあれを履けばよかったなんて、今では朝までぐっすりです。足のつりや夜間頻尿はどこへやらという感じです、っていう風にね、締めくくられてるんですよ。
1: え、だって夜に足がつったり、うん、トイレに目覚めまくってた方が、
0: はい、
1: まさかその商品っていうのが。
0: そうなんです。本日ご紹介するこの着圧式開放ソックスなんです。
1: おー、伊藤さん、今手元に商品いただいてるんですが、
0: うん、
1: これ普通のソックスに見えます
0: そうですね、う
1: ん、でもこれが足のつりとか夜間頻尿の対策になるんですか？
0: それがね、にわかに信じられないかもしれないですが、なるんですよ。
1: ん
0: まずね、須藤さん、
1: はい、
0: 人ってなんで夜にあんなにトイレに起きたりすると思いますか？
1: え、なんででしょう？
0: 実はふくらはぎがむくんで、ふくらはぎに水分が溜まっていると、そのせいで夜中にトイレに起きちゃうんですよ。
1: え、 ふくらはぎ？
0: はい。人ってね、日中活動している時ってどうしても足が

0: が主体になって活動してますよね。その結果重力によって足に血や水分が溜まって足がむくんじゃうんです。
1: いや私も夕方ぐらいなんか結構足パンパンにむくんでたりしますね。
0: はい。でここで一つポイントがありまして、ふくらはぎに筋力がしっかりあればその溜まった血液や水分をしっかり上に返してあげられるのでむくみづらい体になるはずなんですが、逆に言うと筋力の低い女性とかシニアの方はより足がむくみやすい体質になっちゃってるんですよ。
1: あ、だから女性って足がむくみやすいってことですね。
0: はい。で、その足に水が溜まった状態で夜寝たら重力が関係なくなりまして体全体に水が今度は戻っていきますよね。
1: あ、そうか。じゃあそうすると体内の水分を出さなきゃってなってトイレに行きたくなりそうですね。
0: そういうことなんですよ。で、この大発見が実は数年前から非常に注目されだして、夜にトイレに行きたくないなら足のむくみを解消してあげればいいんだというメカニズムが最近すごく話題なんです。
1: 全然知らなかったです、
0: うん、
1: その対策にはこういうソックスがいいんですか？
0: はい。中でもおすすめはこの着圧式開放ソックスのような一般医療機器なんです。
1: この靴下って医療機器なんですか？
0: そうなんですよ、病院で使用されている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られています。柔らかなゴムで編む特殊技法を使用していて、緩やかな履き心地にもかかわらず夜間頻尿の問題も解決に導いてくれるんです。
1: そんなすごいものだとは。
0: でね、僕の母も実はずっと夜間頻尿に悩んでいて、
1: うん、
0: なんか最低でも夜中に2回はね起きてたらしいんですよ。
1: 辛い
0: ねえ。でそれをなんか知っていたので、この解放ソックス試してみなよって言って渡したんですね。
1: おうおう。
0: そしたら1週間後に電話かかってきて、本当は信じてなかったけどめちゃくちゃいいって言われてで今ではね本当全然1回も夜中に起きないらしいんですよ。
1: 信じてなかったんだ。
0: 信じてないんですよ。息子を信じろって話なんですけど
1: いやでもすごいですね。
0: すごいんですよ、
1: うん、
0: 本当に渡してよかったなと思ったんですけど。でね、まだまだね夜間頻尿って研究の余地があるそうで、最近だとですね泌尿器科のお医者さんも参考にする夜間頻尿ガイドラインというのにもこういったソックスが有効だというふうに書いてあるんですって。
1: あ、もうお医者さんの間では結構有名なんですね。
0: そうなんですよ。で、ただまだ我々一般人にはその情報がまあ降りてきていないというのも事実なので、今回はね満を持して夜のトイレに悩んでる人にこの解放ソックスを紹介しているというわけなんですね。
1: これちょっと私一回履いてみてもいいですか？
0: はい、履いてみてください。
1: じゃあ、うん、あ、すごい、これめちゃくちゃ生地が伸びますね。
0: そうなんです。
1: ストッキングみたいに結構硬いのかなって思ってたんですよ、生地が。
0: はいはい、そういうイメージありますよね。
1: はい、わ、すごい、スルッと
0: 早い
1: 履けました
0: でしょ。
1: こんな簡単でいいんですか？
0: そうなんですよね。この履きやすさとか履き心地にもね皆さん驚くんですが、むくみを防いでくれる靴下ってちょっとそれだけ聞いちゃうと一般的にはねすごくきついものを想像しちゃうんですよね。
1: そのイメージでした私も、
0: はい、ただねこれは特殊なゴムと編み方で楽に履けるっていうのも一つ人気のポイントで、かなりね珍しいタイプのソックスと言えるんです。
1: でも本当なんかすごい生地こんな柔らかいのに、
0: うん、
1: なんか圧はしっかりちゃんと感じるので、
0: はいはい、
1: 普通の靴下よりはキュッとしてる感じはありますが、
0: うんうん、
1: でもそれでもいわゆるなんか着圧ソックスってほどではないですよね。
0: そうですよね、きつすぎない感じありますよね、
1: うん、なんかこんな柔らかい履き心地で効果ってちゃんと出るんですか？
0: はい、そこもねちょっと不安になっちゃうのかもしれないですが、先ほども言ったようにこの解放ソックスは医療機器ですから効果効能は厚生労働省のお墨付きです。楽に履いているだけでむくみを防げます。さらには夜間頻尿の対策もできるし、むくみから来る夜の足のつりまでカバーしちゃうということなんですね。
1: ちょっと待ってください。今、はい、足のつりっておっしゃいました？
0: 言いました。
1: この解放ソックスってそれにもいいんですか？
0: ああ、すいません、ちょっと説明し忘れていました。
1: 忘れないで
0: 実はね、足がむくむ原因である筋肉量の低下、これが夜の足のつりを起こしている可能性があるというのも最近分かってきたんです。なので年齢とともにね、夜寝てる時に足がつるなって思う方多いと思うんですが、これ実はね仕方ないことなんです。
1: そうか、仕方ないんですね。でもこの解放ソックスでそこもカバーしてくれるってことです？
0: そうなんですよ。日中にこの解放ソックスを履いておけばふくらはぎの筋力不足をサポートしてくれるので、その結果夜の足のつりが軽減、毎晩足がつってもだえてたっていう人が安眠できるようになったっ

0: という話も聞いています。
1: すごい、この解放ソックス。というかむくみを防ぐだけで夜間頻尿とか足がつるのとかまで対策できるなんて全く知らなかった。
0: 知らないんですよねこれね、意外と。
1: 初めて知りました。
0: 夜にねトイレに何度も起きちゃうとか、寝てる時にね足がつっちゃうっていうことにね、皆さんちょっとね慣れないでほしいんですよね。
1: 確かに何回も毎日やると慣れちゃいますよね。
0: そうなんですよ。こういったね解放ソックスのような

0: そう
1: なっちゃいますよね、本当に。だからね、事実、嬉しいお声も本当にたくさん届いているみたいで、例えば、長年悩んできた足のつり、夜間頻尿にまでダブルで嬉しいなんて、吐いたその日の晩から、なんと朝までぐっすりというね、お声とか、夫婦で愛用していて、着用するようになってから、夫婦ともども朝まで起きることがなくなったので、もう感動ものでした。とか、やっぱりね、医療機器の実力って、こういう声を聞いただけでもすごいなって思うんですよね。
0: いや、すごいですね。でもこんなすごい医療機器って高いと思うんです。お値段とても不安ですよ。
1: シニア世代の睡眠不足の原因である足のつりと夜間頻尿対策に、男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは、一足組税込み6,600円でご提供します。
0: おお、まあまあ、これだけね、いい商品だから、納得のお値段ではあるんですよ。あるんですけど、もう少しどうにかならないですか？
1: まあね、国内製造で一足一足技術者が検品したりというふうにね、かなり丁寧に作られた商品らしいんですよ。だからね、お値下げ大変難しいというのは聞いていたんですが、
0: ダメか。
1: 今日はね、なんとかお値段交渉してきました。
0: やったー！さすが伊藤さん。
1: なんとね、特別おまとめ割というのをね、実施していただきました。
0: お！
1: 3足組でご購入いただいた方には、1足あたり驚きのおよそ3,934円になる特別価格、こちらご用意しました。
0: ちょっと、待って。もともと6,600円の商品ですよね。それが3,000円台。
1: になりました。
0: 頑張りすぎじゃないです？
1: 頑張りましたね、これ、本
0: い
1: 当
0: や、
1: に。
0: これめちゃくちゃ、頑張ってくれてありがとうございま す。
1: しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には、送料990円を開放さんで負担。なんとね、送料まで無料でお届けいたします。
0: 優しい。3足組だと送料まで無料になっちゃうんですよ。これは絶対3足組がお得ですね。
1: ですよね。支払い手数料330円は頂戴しております。また今ご案内した料金でご購入いただけるのは、番組終了30分以内となっておりますので、お電話はお急ぎください。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは、1足組税込み6,600円なんですが、3足組でご購入いただくと8,000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3,000円台になっちゃうお得なチャンスです。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650、0120-525-650まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは、番組終了30分以内です。お申し込みお問い合わせは0120-525-650、0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
0: めちゃくちゃ足気持ちいい。
1: まだ履いてますもんね。
0: 履いてますね。なんかね、かかととかもね、しっかりこう支えてくれてるというか、すごいサポートしてくれてる感じめちゃくちゃしますね。
1: 本当にいい商品ですし、このね、お得な値段、びっくりする値段をね、ご用意していただきましたので、履いてみたい方はね、ぜひお問い合わせしていただきたいと思います。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-525-650、0120-525-650、開放まで。伊藤と
0: 須藤の長めに物申したい。
1: 須藤さん、最近、好調ですか？不調ですか？
0: 何ですか？急に。
1: だからね、例えばその体調崩しやすいなとか、体調崩した後に治りが遅いなとか、なんかそういうのってないですか？
0: あ、そういうことですね。ありますね。崩しやすいし、崩した後が、なかなかその元の元気に戻るのに時間かかる。
1: それね、多分ね、酵素不足だと思うんですよね。
0: え、酵素ですか？
1: ちなみにね、年々こう、痩せづらくなったりとかもしてません？
0: それ私の体型見て言ってます？
1: 言ってない言ってない。これ一般論としてね。
0: もうすごい体感してますよ。もう痩せなくなったなっていうのは。
1: それもね、多分酵素不足よ。
0: え？
1: 酵素ってわかります？
0: 知ってるのは、はいはい、あの消化酵素。
1: ああ、なんか有名ですよね。
0: うん、それぐらいしか知らない。
1: はいはいはい。まあね、実はね、体にとってね、酵素ってめちゃくちゃ大事なんですけど、皆さんね、意外となぜ酵素が大事で、で、酵素がね、どんな働

0: 働きをしてくれるのかっていうのはね、知らないんですよね。で、そこで今日は酵素がいかに大事なものか説明していきたいと思います。本日ご紹介するのは、日本自然発酵の摩耗酵素77です。で、根本的に皆さん、酵素って体には良さそうだけど、でも実際どういいかってわからないですよね。
1: うん、確かにそうですね。
0: はい、そこでね、ちょっと簡単に説明していきますね。酵素っていうのはズバリね、体の基礎、体のね、活動に酵素が関わってると言ってもね、実は過言じゃないんですよ。
1: え、活動に酵素って関わってるんですか？
0: そうなんです。なので酵素が体からね、減っていくと体調を崩しやすくなったり、体調不良がね、治りづらくなったりとか、あとはね、痩せづらくなったりもね、していくんですね。
1: じゃあ私酵素めっちゃ減ってるってこと？
0: うん、そうそう、年齢とともに減ってくからね。
1: そうなんですね。
0: はい。酵素って体内に5000種類ほどあると言われてるんですけれども。
1: そんなに？
0: はい、実はね、一つの酵素は一つの役割しかできないと言われてるんですよ。なので、例えば有名な消化酵素ってありますよね。
1: はい。
0: で、お肉を消化分解する酵素もあれば、野菜を消化分解したりする酵素もあったりとか、多岐にわたっていろんな役割があるんですね。で、それが年齢とともに減っていくとどうなると思いますか？
1: 油っぽいお肉をこう受け付けなくなったりとか、あとは野菜の栄養がちゃんと取れないかもしれないですね。
0: そうなんですよ。年取るとカルビきついじゃないですか。
1: もうね、無理ですね。もう入らない。
0: そうなんですよね。で、そういうね、栄養をしっかり取れていないと、今度はね、エネルギーがちゃんと体内で取れないんですね。すると強い体も作れなくなってくる。
1: ということはやっぱ体が弱くなっちゃうから、体調を崩しやすくなりそうですね。
0: そうなんですよ。若い子はね、体内にすごい酵素がたくさんあって、で、たくさん食べられて、エネルギーもたくさん蓄えられて、元気な体で過ごせる。でも逆に、年を取ると酵素がどんどん体内から減っていって、エネルギーが十分じゃない体で体をね、壊してしまう。結構単純なメカニズムなんですよね。
1: そうだったんですね。
0: はい。スーさん、ちなみに、
1: はい、
0: 昔酵素ドリンクって流行ったじゃないですか。
1: 入りましたね。
0: その時って飲んでたりしませんでした？
1: もちろん飲んでました。
0: これ何目的で？
1: 私は美容と、あとはダイエットかな。
0: 酵素を飲むと、じゃあ痩せるって思ってたってことですか？
1: だって周りの友人がみんなそう言ってたんで。
0: でもね、その酵素を飲んだら痩せるってイメージ、これもね、案外間違いではないんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい。代謝を司る酵素なんかもあるんですね。
1: へえ。
0: 若い時って痩せやすいじゃないですか。
1: 痩せやすいですね。そして年を重ねた今は痩せづらい
0: でしょう。
1: はい。
0: それもね、酵素が実は関係したりしてるんですよね。で、体内の代謝酵素、分解酵素が多かったりすると、摂取したご飯をね、しっかりと分解して、で、さらにね、代謝を促してくれるから痩せづらい体でいれるんですね。
1: なるほど。
0: ただその酵素たちがどんどん減ってくと、
1: 痩せづらい体になっちゃいますね。
0: そうなんですよ。だから酵素ドリンクとかを飲んで、酵素をね、いっぱい取って、痩せやすい体を作ろうっていうのが昔流行ったわけなんですね。で、ちなみに須藤さん、その酵素ドリンク飲んだ時痩せられました？
1: いやー、無理したね。ちょっと。
0: でもね、それは須藤さんがね、ちょっと努力不足っていうよりは、
1: はい、
0: 取ってた酵素がね、少し足りなかったり違ったのかもしれないんですね。
1: あ、そうなんだ。足りなかったんだ。
0: はい。さっきも言ったようにね、酵素はそれぞれ一つのことしかできないんです。
1: うんうん、
0: お肉をたくさん食べれるようになりたいっていうんだったら、お肉を消化分解する酵素を取った方がいいし、代謝を上げたいっていうんだったら、代謝を促す酵素を取った方がいいし、体力をつけたいっていうんだったら、エネルギーの吸収率を上げてくれる酵素を取った方がいい、などといった、自分に合った酵素をね、取るのがおすすめなんですね。
1: でもそれだと、自分にはこう、どんな酵素を取ったらいいのかっていうのが全然わかんないんですけど、
0: そこで私がおすすめするのがこの摩耗酵素77なんですね。摩耗酵素77にはその名の通り77種類の原材料が含まれてるんです。
1: 77種類の原材料ってすごいですね。
0: うん、
1: そうか、それだけたくさんの原材料を使っているっていうことは、この摩耗酵素77にはこういろんな種類の酵素が詰まってるってことですね。
0: そうなんです。酵素を取る際にはこのようなね、原材料が多い摩耗酵素77のようなものが特におすすめなんですね。たくさんの酵素を取って体内で減ってしまったさまざまな酵素を補ってあげてください。
1: じゃあこの摩耗酵素77で減ってしまった酵素を補ってあげれば、消化吸収代謝を支えてくれて、体調を崩すことなく痩せやすい体とかにもなっちゃいそうです ね。
0: で、事実ね、この摩耗酵素77を取り始めてから、80歳を超えてからグラウンドゴルフの大会で優勝したっていう人とか、70歳を過ぎてるのにバリバリ週5で働き続けてますっていう人とか、ずっと痩せられなかった人がダイエットを頑張ってマイナス10キロを達成したとか、エネルギッシュな人がね、続出してるんですよね。
1: 酵素が体に多いとそんなにいろいろ ろできるんですね、
0: うん、
1: いや

0: 私も今日からこのアモー酵素77始めたいです、
1: はい、
0: この酵素ってそもそもドリンクでしたっけ？
1: いえ、これはね、世にも珍しい食べる酵素なんです。
0: 食べる酵素ですか？
1: 今日はね、このアモー酵素77ご用意してますんで、ぜひね食べてみましょう。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあこちらちょっとあるんで開けてみますね、
1: うん、
0: よいしょ。お、色すごいですね。
1: 濃い色してるよね。
0: 濃い色。じゃあちょっといただけますね、
1: うん、はい。
0: うん、美味しい。
1: そう、酵素なのにね、美味しいのよ。酵素ってね、なんか苦いとか飲みづらいとかっていうのでやめる方も多いらしいんですけど、うん、このアモー酵素77は美味しいから続けられるっていう声も多いんですよね。
0: ね、これ美味しい。
1: うん、僕もちょっといただきます。うん、うん、美味しい。やっぱりこの果実とか野菜とかの風味とか甘みがこう自然な感じで入ってきて、
0: はい、
1: うん、すごい美味しいよね。
0: だってこんな美味しいのに、うん、あれだけ多種多様な酵素を取れるってことですもんね。
1: そうそう、毎日これ1個でいいのよ。
0: これお手軽ですね。
1: でしょ、どうですか、うん、須藤さんも久々にね、酵素、このアモー酵素77で始めてみようと思いました？
0: 思いましたよ。もう酵素はこんなに体に大事で、何をするにもまず酵素を取って、私も毎日取り組んでいこうと思いましたもん。本当。
1: 具体的には何を取り組んでみたいって思うんですか？
0: まず、うん、もう私は昔のような元気を取り戻取り戻したいし、うん、あの運動も億劫だったから、はい、ずっとサボっていたジムを復活したりとか、
1: はいはいはい、
0: あとちょっと最近ウォーキング、
1: あ、いいっすね、
0: うん、とかちょっと散歩が結構楽しいので、うんうん、はい、まあ、そういうのからコツコツ始めてって、
1: うん、
0: ちょっと落ちにくかった体重とかをこう落として結果痩せたいなみたいな。
1: あ、うん、いいですね。でもそれもね、全部酵素がね支えてくれると思うんで、
0: はい、
1: やっぱ何か始めるんだったらね、このアモー酵素77と一緒にねやるのがいいと思いますけどね。
0: はい、もうこのアモー酵素77欲しいんですけど、
1: うん、はいはい、
0: ただね、伊藤さん、酵素ってちょっとお値段がね、あの高いイメージがあるんですけど。
1: ああ、そちらもね、でもご安心いただければと思います。日本自然発酵のアモー酵素77、日本人が本来必要な健康の源、酵素の力を味わってみてください。一包 3.6g が31包入り、およそ1ヶ月分で通常価格税込5,940円、送料700円なんですが、皆さんに一度この酵素を食べてほしいという思いで、初めての方に限り、およそ 85% 引き、定期初回価格を税込み850円にいたします。
0: え、850円って5000円以上安いじゃないですか。
1: 超安いよね。
0: ありえない値段設定ですよね。
1: これ本商品丸々1ヶ月分1袋が850円ですからね。こんなにいい酵素サプリをね、この値段で買えるチャンスね、なかなかないと思うんですよね。さらにね、送料まで、日本自然発酵負担、送料無料でね、お届けしますんで、こちらもお得ですよね。
0: いや、このアモー酵素77の力を一度体感してみたいんだったら、試しやすくていいですよね。では伊藤さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
1: はい、それではメモのご準備お願いいたします。日本自然発酵のアモー酵素77で健康的な体を手に入れましょう。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-8585-82 0120-8585-82 日本自然発酵まで。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。2回目以降は 10% オフでお届け、いつでも停止可能です。
0: 私からも最後のご案内です。日本自然発酵のアモー酵素77、酵素の力を850円でお試しできちゃいます。フリーダイヤル 0120-8585-82 0120-8585-82 日本自然発酵まで。
1: 美味しいでしょ、このアモー酵素。
0: うん、美味しい。
1: ねえ。でね、なんで今日紹介したいかなと思ったら、
0: はい、
1: やっぱね、自分が経験したことをもとに、やっぱ酵素っていいんだなって思ったんですけど、
0: うんうん、
1: 結構前にね、ちょっと胃腸炎になって、で、すごい痩せたんですね。で、まあ、ご飯も全然食べれなくなって、
0: うん、
1: で、元気ないから全然外にも出ないみたいな、
0: うんうんうん。
1: で、治るのにもね、すごい時間かかったんですね。やっぱ若くもないし。
0: は
1: い、
0: うん、
1: で、なんか治った後も、なんかね、もう全ての欲がなくなったのよ。なんか本当食欲もまあ当然全然戻らなかったし、
0: はい、
1: あと外に出ない期間が長いから、うん、まあ別にそれもいいかなとか、
0: う
1: ん、好きだったねお酒もまあそんなに飲みたいって思わなくなっちゃったし、でこれね、なんかうつ病の人もそうらしいんだけど、
0: あ、そうなんですね。
1: やっぱね、長いことネガティブだったりとか、うん、こう引きこもりのこう生活をしてると、
0: うん、
1: やっぱね外に出てくのがさ、なかなかこう復活がね難しいんですって。
0: あ、そっか、もう億劫になっちゃってね。
1: そうそう、ね、ずるずるそういう状態が続いちゃうらしいんだけど、うん、だから一回体調を崩しちゃう、結構大きな病気しちゃったりすると、うんうん、それが元でね、全然こう元の楽しい生活に戻れないっていうのが多いんですよね。

0: そうなんですね。
1: そうそう。で、うちのおばあちゃんもそうなんだけど、やっぱなんか、すごい元気だったのが、一、うんうん、回転倒して骨折して、はい、1、2年前まで旅行行ってたのに、
0: はい、
1: もう全く行けなくなって、そのまま本当1年後ぐらいにちょっと亡くなっちゃったりみたいな。
0: ああ、私の祖母もそうでした。
1: そうそうそうそう。うん、だからね、やっぱり一回病気とか怪我とかね、しない方がね、いいんですよね。
0: そうですね。
1: だからやっぱね、普段からね、予防していかないといけないよな、何がいいのかなとかいろいろ考えたんですよ。
0: はい。
1: で、例えばね、食材で言うとそのすっぽんがいいとかさ、うん、ニンニクがいいとかね、
0: いろ
1: いろあるけど、うん、やっぱり体内にもともとあって、体を支えてるものを増やしていくっていうのが、体にとっては一番いいんじゃないかなと思って、うんうん、やっぱ酵素だなと思ったんですね。
0: そうですね。
1: 消化吸収代謝みたいな、
0: ね、
1: 基礎的なところのベースがやっぱ上がっていくと、それこそね、不調になりづらかったりとか、
0: はい、
1: 風邪もね、治りやすくなるし、
0: うんうん、
1: まあ、元気にね、活発にね、エネルギー蓄えられると。
0: うん、
1: だから、もしね、やっぱ自分のお父さんお母さんがね、長生きしてほしいなとか、自分自身もね、このピンピンコロリでね、行きたいと、
0: うん、
1: ずっとね、本当あの、最後まで楽しく人生を謳歌したいなって思っているんだったらね、うん、ぜひね、ちょっとこの摩耗酵素77をね、取り入れてほしいと思うんですよね。
0: はい。
1: で、今回850円じゃないですか。
0: はい。
1: でね、例えばね、850円出して、毎日実感しないとか、お口に合わなかったとしてもね、うん、850円を出す出さないでさ、向こう10年、20年の人生がね、この一歩で変わるとしたら、
0: うん、
1: やっぱね、踏み出した方がいいと思うんですよね。
0: そうですね。
1: ぜひね、酵素で予防してってほしいなと。本当ね、この商品いいと思うんで。では最後にね、もう一度フリーダイヤルをお読みさせていただきたいと思います。0120-85-85-82。0120-85-85-82。日本自然発酵まで。伊藤と
0: 須藤の
1: 長めに物申したい。日本人って平均寿命が長いって言うじゃないですか。で、結構ね、いろいろ調べたんですけど、まずね、その1980年の時と2020年、この40年間の間に、日本人の平均寿命ってだいたい7歳から8歳ぐらい伸びてるらしいんですよ。これって日本だけなのかなと思って、
0: はい、
1: アメリカも調べてみたんですよ、
0: うんうん。
1: でね、アメリカ人の平均寿命は、その1980年から2020年の40年間で、4、5歳ぐらいしかね、伸びてないらしいんだよね。で、やっぱね、なんで日本だけそんな平均寿命長くなるのかなって思って調べてったら、
0: はい、
1: 大きく分けるとね、2個あるみたいで、
0: うんうん、
1: 1つがね、食生活。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、やっぱね、和食ってね、すごくいいみたいで、で、日本食ってね、まず脂肪分が少ないらしいんですね。
0: へぇ、そうなんだ。
1: うん。あとやっぱご飯が中心じゃないですか。だからね、うん、穀物の摂取量っていうのも多くて、あとは魚の摂取量ね。で、豆腐とか納豆とか味噌とかね、大豆製品も多いから、
0: うん、
1: いわゆるね、動脈硬化、血流によるね、こういう病気みたいになりにくい食文化なんですって。
0: なるほどね。
1: うん。で、もう一個が、医療制度が充実してるからっていうことらしいんですね。これがね、やっぱちょっと海外と違うんですって。
0: え？海外もこういう保険とかってあるんじゃないんですか？
1: あるんだけど、なんかね、海外の場合は、こういう保険制度がないところもあって、医療費がね、すべて自費みたいな国もあるんですって。だから、やっぱり病院に行きたいとか、診察を受けたいけど、まあ高いし、ちょっとやめようかな、みたいなところがあったりするんだけども、日本だと、やっぱね、早期発見、早期治療が可能なんで、病気がね、重症化することなく、まあ治療できると。じゃあ世界で長寿国、
0: うん、
1: 平均寿命長い国ってどことかってわかります？
0: 薬膳とか、
1: うん、
0: そういう系って多分韓国とかですかね。
1: ああ、そうね、うん、韓国ね、実は入ってるんですけど、調べてったら、まあ韓国とかシンガポール、まあ東南アジア系のところもあれば、うんうんうん、ヨーロッパの国が多くて、
0: え、そうなんですか？
1: そう、スイス、ノルウェー、ルクセンブルク、スペイン、スウェーデン、イタリアとか、あとフランスも入ってるか。
0: そうなんだ。なんでだろう。
1: で、なんかね、いろいろ調べてったら、スペインとかイタリアの食生活がね、すごい良いっていうので今注目されてて。
0: 何食べてるんですかね。
1: これがね、ユネスコの無形文化遺産にも認められてる地中海食っていうやつなんだって。だからスペイン、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、キプロス、クロアチアなどがね、含まれてるらしいんですけど、で、ここ結構長生きらしいんですよ。
0: へー。
1: で、この食にね、フォーカスすると、ほとんどの料理をオリーブオイルを用いて調理してるのがいいんだって。
0: オリーブオイルって油なのに。
1: そうそうそう。やっぱね、サラダ油とかに比べてね、オリーブオイル、まあ、ナッツ由来のオイルはいいらしいっていうのと、
0: うんうんうん、
1: あと、まあ、海に囲まれて太陽に降り注ぐ恵まれた地理と気候から、魚介をたくさん食べる。で、新鮮なフルーツとか野菜とかナッツとか豆類。
0: うんうん、
1: これね、たくさん食べるっていうのと、なんかね、生ハムや鶏肉、チーズ。まあ、チーズなんか発酵食だといいし、
0: うんうん、
1: あとお米もちょこ

0: とか食べてるらしいんで、まあ和食には似てるんだろうけど、
1: はい、
0: そうだからこの地中海食っていうのがいいらしいんですよね。
1: なんかこう聞くとなんか結構バランスよく食べられてる感じしますね。いろんな栄養とって、
0: うん、で結局ね、なんでじゃあこんな食生活続けてたら長生きがしやすくなるのかっていうと、やっぱね血液の状態がね大事みたいなんですよね。
1: え、血液サラサラがやっぱり長生きには大事なんですか？
0: そうそうそう、やっぱね世界のこの死亡率ランキングみたいなのを見ちゃうと、
1: うんうん、
0: 実はね全体の4分の1ぐらいがその血流由来のやっぱ病気が多いみたいなんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、例えばね動脈硬化みたいな怖い、ね、病気ありますが、
1: はいはい、
0: これはなんかその冠動脈っていうのが狭窄したり閉塞したりみたいな、うん、ちょっとまあ詰まっちゃって
1: 血流がね、
0: そうそうそう、うんうん、で心臓が栄養不足に陥るみたいなこともあったりとかして、
1: へえ、そう聞くとなんか怖いですね。
0: そうなんですよね。だから血液をねこうサラサラに保つような食生活やね健康習慣ってめっちゃ大事なんですよね。ただ日本もね油断大敵なんですよ。
1: え、なんでですか？
0: なんかね一説によるとスペインが日本の平均寿命を抜いちゃう日も来るらしいんですよね。
1: え、あんなに平均寿命を伸ばしたこの日本を。
0: そう、日本はね和食と医療のおかげでここまで平均寿命を伸ばしてこれたんですが、うん、やっぱ最近食生活がこう欧米化してきてるんですよね。
1: あ、まあ確かに美味しいもんな、海外のご飯。
0: そうそうそうそう、だからねちょっとね血流だったりとかで、血流が悪くなってくると血圧だったりとかがね、うんうん、悪くなってきてしまってるんですよね。
1: ああ、そうなんだ。
0: はい、で食生活を改善しましょうとか生活習慣を改善しましょうって言っても難しいじゃないですか。
1: 確かにそんな変えたぐらいですぐね血流サラサラになるの難しいですもんね。
0: そうそう、ということでねやっぱサプリとかをね最近はおすすめしてるみたいなんですね。
1: おお、
0: はい、ということですね、本日は皆さんにとっていただきたい血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているとっておきのサプリメント、こちらをご紹介したいと思っております。本日ご紹介するのはマルサンヘルスサービスの機能性表示食品納豆博士です。
1: これが血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているっていうサプリメントですか？
0: そうなんですよ。日本で実はね血圧が高い人って多くて、75歳以上ではね男性の 74% 女性の 70% が高血圧なんですよ。
1: え、そんなに高血圧の方多いんですか？
0: めちゃめちゃ多いでしょ。だから平均寿命とか健康寿命が長い日本でもそんなに多くの人が血圧が高くなっちゃってると。これね、うん、やっぱ油断は禁物ですよね。
1: 確かにそうですね。健康診断でも血圧って必ず測りますし、
0: うん、
1: 血流とか血圧ってやっぱり大事なんですね。
0: 大事ですよ。だから75歳以上の人にはぜひねこの血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、この納豆博士というのを飲んでほしいんです。
1: まあ確かにこの血圧って数値で見えるから、うん、こう血圧が高いって自覚ね皆さんありますもんね。
0: ですよね。
1: でもこれって納豆博士っていうぐらいだから、やっぱり納豆の成分が入ったサプリなんですか？
0: はい、血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、ポイントが納豆博士というこのサプリに含まれている納豆キナーゼという酵素なんですね。
1: 納豆キナーゼという酵素ですか？
0: はい、納豆キナーゼはタンパク質分解酵素として非常に優秀で、その結果この納豆博士は血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げるというわけなんですね。
1: そうなんですね。でも伊藤さん、ただ納豆を毎日食べてるだけじゃダメなんですか？
0: 実はね、納豆に含まれてる納豆キナーゼっていう酵素は酸とか熱に弱くて、普通に食べてると胃酸などでねやられてしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: はい、だから鮮度の高い納豆に含まれるサラサラ成分の納豆キナーゼを普通の食事から摂取しようとすると、なんとね1日2パックの納豆を食べなきゃいけないんですよ。
1: え、そんな食べないといけないんですか？
0: そうなんです。なのでこういう納豆博士のようなサプリで鮮度の高いサラサラ成分を取って血流や血圧の対策をすることがすごく手軽でおすすめなんです。
1: そっか、血圧が気になってる人には確かにこの納豆博士いいですね。
0: うん、
1: ちょっとここに実物あるんで飲んでみてもいいですか？
0: はいはい、ぜひ飲んでみましょう。これね個包装になってるんでとても便利ですよ。
1: お、本当だ。じゃあちょっと開けてみますね。
0: うん、
1: あ、すごい粒ちっちゃいですね。
0: あ、そうですよね。
1: あとこの納豆のなんかこう結構独特な香りあるのかなと思ったら香りも全然ないですね。
0: はい、それもカットしてあるんでね、納豆嫌いの人でも飲めるようになってます。でこのね小さい粒3粒に納豆2パック分の納豆キナーゼが含まれてるんです。
1: え、こんなちっちゃい粒にそんなにいっぱい入ってるんですか？
0: そうなんですよ。
1: すごい。じゃあちょっと早速いただきますね。
0: うん、
1: お、 スッて飲みました。

0: スッとね飲めちゃいますよね、
1: はい、なんか大きい粒だとこうちょっと喉つっかえちゃったりってあるんですけど、これはなんかこう粒小さいからスッて飲めちゃいますね。
0: ですよね。
1: えこんな小さい粒で納豆2パック分のサラサラ成分が取れちゃうんだったらこれ簡単でいいですね。
0: ね、簡単なんですよ。なのでこの納豆博士を飲んでる人はもうサラサラ成分のおかげで毎日ハッピーに過ごせてますとか、
1: うんうん、
0: 母に飲ませてるんですがとてもいい感じで本人もすごく喜んでますっていう声とか、一度飲み始めたらやめられなくなるほどいいですっていうね、多くのお喜びの声が上がっていて、8割以上の人が1回飲み始めると2回目3回目って飲み続けるんですって。
1: いやすごいですね。こう実感してるからそれだけの人が飲み続けてるってことですもんね。
0: はい、血流をね改善することというのが報告されてますし、血圧を下げるということも報告されてるので、実際飲んでる時の嬉しさがあるんでしょ
1: う
0: ね、
1: うん、
0: だからこそ8割以上の人が2回目3回目と飲み続けると。
1: いや納豆の力すごいんですね。
0: うん、この納豆博士を始める人ってかなり真剣に選んで買ってる人が多いらしいんですよね。
1: いやそうですよね。だって血圧の対策って本当に大事だなってさっきもお話聞いてて思いましたもん。
0: 平均寿命とね健康寿命って実はね10歳近くも開きがあるんですよね。
1: あそうなんですね。
0: うん、だからいくら長寿国日本といえどもやっぱりね元気に寿命を迎えたいじゃないですか。
1: いやそうですよ。だって体壊して子供たちに負担かけたくないって言ってる方も聞いたことありますもん。
0: 健康はねまさに血圧の対策からということで、元気に長生きするためにぜひこの納豆博士で予防していってほしいと思ってるんですね。
1: いやそういう話聞くと血流や血圧の対策って本当に大事だなって感じますね、
0: うん、
1: でも健康食品で血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、これやっぱすごいんでお値段かなりすると思うんですけど、
0: 今日はねお得なお値段持ってきてますのでお問い合わせ先に行きましょうかね。マルサンヘルスサービスの納豆博士、およそ1ヶ月分通常税込み価格が6300円なんですが、お得な定期コースがございます。本日物申し伝えを聞いた当伝えの方は定期初回価格がなんと半額以下の2980円でお届けいたします。
1: え半額以下ですか？
0: そうなんです。
1: そんなに安くなっちゃうんですか？
0: 安くなっちゃうんですよ。血流をね改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がね報告されているサプリメント、
1: いやこれは今買わないとですね。
0: はい、しかもですね送料代引き手数料もマルサンヘルスサービスさんが負担してくれますので、商品代金だけで結構でございます。この機会をぜひご活用ください。それではメモのご用意お願いいたします。血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているこの納豆博士、ぜひ一度試してみてください。お問い合わせ先です。 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。返品交換についてはオペレーターまでお問い合わせください。2回目以降も 10% オフがずっと続きます。いつでも解約可能、回数や期間の縛りはございません。
1: 物申し伝えを聞いたとお伝えいただければ半額以下でご購入できるチャンスです。納豆博士を飲んで血圧の対策をして長生きを目指してみてください。最後のご案内です。 0120-151-031 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。
0: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。やっぱね血流とか血圧は大事ですよ。
1: いや本当にやっぱ長生きするならやっぱ健康で長生きしたいですね。
0: そうなんですよね。やっぱ健康寿命とね平均寿命は違いますからね、う
1: ん、本当まだまだねやりたいこともたくさんあると思うので、
0: うん、
1: やっぱこうちゃんと対策して長生きして健康でずっと生きていってほしいですね。
0: ねえ、はい、ではねちょっと今回はねお得な料金もご用意してますので、ぜひお問い合わせしてみてください。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。伊藤と
2: 須藤の長めに物申したい。
0: いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: ではね最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。京都山地屋薬用なたま

0: 豆柿渋歯磨き0120-39-8018 0120-39-8018開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650日本自然発酵アモー酵素77 0120-858582 0120-858582マルサンヘルスサービス納豆博士0120-151-031 0120-151-031おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、今日は災害時の犯罪ということなんですが、報道などを見ているといろいろな犯罪が身近になった気がするんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、社会調査などでは最近やはり犯罪が身近になったという印象を持たれている方が多くなっているようなんですね、
0: はい、
1: でも実は日本は世界でも稀に見る低犯罪率の国なんですよね。
0: そうなんですか、うん、なんか意外です。
1: まあ犯罪と一口に言ってもいろんなものがありますけれども、日本の場合いわゆる殺人などの凶悪犯の発生率は世界で最も低い水準にあるんですよ、
0: うん、
1: 一方で詐欺などの犯罪はそれなりに多いんですけれども、
0: はい、
1: それでも他の国と比べるとまあかなり安全なレベルなので、それがまあ油断につながってですね、もしかすると不安を高めているのかもしれませんね、
0: うん、なるほど。東日本大震災のような非常時でも犯罪はあまりなかったんでしょうか。
1: 東日本大震災では被災地があれだけ大きなダメージを受けたにもかかわらず、まあ、略奪などの行為が少なかったと海外で称賛されましたよね、
0: はい、
1: でも一方で原発事故の関係で避難命令が出た地区では空き巣などの被害は結構起きてるんですね、
0: うんうん、
1: でさらに気をつけないといけないのは災害をしばらく経ってから起きる震災詐欺などの犯罪があるんですね、
0: うん、震災詐欺ですか、
1: はい、
0: それってどういったものですか。
1: 家を点検するといって法外な料金を要求したり、また不必要な補強工事を行って工事代金を請求したりする悪質な業者がいますよね、
0: うん、
1: まあ、被災者の不安な気持ちにつけ入るもんで許せませんよね。
0: そうですね、これは許せませんね、
1: うん、それから義援金や募金を語った詐欺っていうのも横行してますね。まあ、こういうものを防ぐには信頼できる窓口以外は使わないようにするなどの寄付する側にも注意が必要ですよね。
0: はい、わかりました。気をつけましょう、
1: はい、
0: 他には注意する点

0: ありますか？
1: 災害が起きると被災者の方々はやはり精神的に動揺しやすいですよね、
0: うん、
1: 犯罪とまでは言わないかもしれませんけれども、多くのデマが流されるというのも災害時の特徴ですよね。
0: そうですね、ネット時代ですからね、うん、デマは本当に厄介ですし、はい、そういうのはどうすれば見分けられるんでしょうか？
1: まあ、冷静になってみればおかしなことが多いのがデマなんですよね、
0: はい、
1: ですので変だなと思ったら自分だけで判断せずに周りの人の意見を聞いてみるとか、まあ、行政や警察、消費生活センターなどに問い合わせることも必要ですよね。
0: うん、お金に関する話は難しいものが多いですね。
1: そうですね、復興に関する制度も複雑で分かりにくいものが多いんですよね、まあ、利用する側のことを思えばもっとシンプルで合理的なものにしないと詐欺などの犯罪がつける隙になるんですよね。
0: それはちょっと困りますね、
1: うん、犯罪を助長させないためにも制度にはまだまだ改善の余地がありそうです。私も防災に関わる者の一人としてさらに努力が必要だと思いますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
2: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。
3: 食料品のお買い物はお任せください。毎日新鮮、毎日安い。マルシェでキッチン開店のお時間、笑顔で10時をお知らせします。

はい、皆さんこんにちは。午前10時です。アンドリューは FM 眠るお昼時の生放送3時間です。今日もどうぞ皆様お時間許す限りお付き合いください。よろしくお願いいたします。北海道根室市花崎町からゆうごがお相手でお送りします。5月11日先負けの月曜日です。 NHK E テレの3ヶ月でマスターするシリーズは非常に面白いネタがコンスタントに出てきてよく考えるもんだなと思いますけども、今やってるのはですね、3ヶ月でマスターする西洋美術、これは面白いですね。まあ絵画に興味がない方はさっぱりなのかもしれませんけども、だとしても非常にこう世の中、ね、アートはあり、至るところにあって、もう皆さんね、パッと見れば、ああこれはなんちゃらみたいなね、ダビデ像みたいなね、こうタイトルがすぐ思い浮かぶ美術品っていうのはあるじゃないですか。モナリザ、まあラジョコンダとかね、モナリザの微笑みとかありますけども、でも作者までポンって出てくる絵画ってなると、こう総人口に占める割合ってだいぶ減るんじゃないかなと思いますけど、でまたそれがね、いつの時代のどんな様式の何肌のカニ肌のね、あるじゃないですか、エビ肌のあるじゃないですか、そういうのまで分かってるっていうのは、まあまあそこそこ美術のまあ興味がある方じゃないかなと思うんですけども、深くはないですけど僕もね、美術は好きで見ますけども、その全体通してこの地球の人類の美術史っていうのをこんな3ヶ月という短期間でね、ざっとさらっていけるっていうのは非常に素晴らしい、3ヶ月でマスターするシリーズだなと思って見てるんですけどね。古代ギリシャから始まり、このね、銅像がくねってなる、わかります銅像がくねってなるじゃないですか。昔の壁画とかの時代、エジプトの、遺跡に掘ってあるやつとか、モヘンジョダロとかそういうやつですよ、遺跡とかね。あとまあ土偶もそうですよ、立体物でいけば土偶、直立不動なんですよね、ストンとまっすぐ立ってると。これにくねっていうひねりが入ったのが、もうこの美術のなんて言うんでしょう、ビッグバンみたいなことなんですよね。コントラポストっていうんですけど、要するに動き、造形物や絵画に、まあ、時間の流れと言ってもいいかもしれない、立体物であってもすごい動きっていうのの、ね、表現が入って、こうくねっと S 字型を描いて、ヴィーナスの誕生とかでもそうですよね、くねってるわけですよね、そう、ただ直立不動のものからくねったと、で光と影が絵画には生まれたみたいなね。いや光と影っていうのは、まあもちろんその以前からあったんだけれども、ルネッサンスの時に窓から光が差し込んで陰影が非常にこうきつくついてる、まあこれもコントラストですよね、コントラポストもコントラストと同じような語源になりますけど、表現がガラッと新しくなる瞬間っていうのは、やっぱこう人間の美術史の中でも何かのポンと発想する人がいるんですね。今であればね、フェルメールの絵なんて窓から必ず日が差し込んでて陰影がついてるみたいなのは誰でも美術の教科書には大体載ってることでね、スタンダードな技法、スケッチをする時だって、ね、小学校の写生会だって光と影を、ね、太陽がどこにあるかを見て、そこから差し込んで、こっち側は反対側は影になってますっていうのを描けと、そんな具合に多分学習指導要領に書いてあるんでしょう、まあそういう今となってはもう小学生ぐらいで誰もが考えるような技法を誰か生み出した人がいるっていうのがね、面白いんですよね、これがね。まあ
今2ヶ月もいってない、半分ぐらいですよね。半分ぐらいで、あのルネッサンスとロココがね、バロック、バロックとかね、そんな言葉では、単語では知ってるんだけども、それが何なんだって言われるとね、よく分かってなかったなっていう気がして、ね、非常にこう毎回ワクワクしながら見ております。春になるとね、そういうアート心もね、皆さん芽生えてきますからね、写真は誰でも撮れますけど、絵で描くってなるとなかなか難しいですけどね。あちこち桜の絵とかね、お花の絵とか、描く方も、東海行くと、埼玉とか住んでた時はね、結構河原とかで、いや俺はなんかちっちゃいスケッチブックみたいのに描いてる人とかね、いましたけどね、なかなかこちらでは見かけませんが、はい、みんな写真撮ってってね、家で描いてたりするのかもしれません。さて、今日も皆様からのリクエストとメッセージをお待ちしながらの生放送です。普通のお便り、聞きたい歌リクエストだけお気軽にお寄せください。宛先は E メール

ールが763@fmnemuro.com、公式サイトは検索かけてください。トップページのフォームでリクエストから入って、宛先番組名選ぶところをアンドリューにしてお送りください。検索ワードは FM がアルファベットで、ネムロはひらがなです。電話ファックスは 0153-29-2484 番でお待ちしています。では今日のオープニングナンバーはコンプレックス1990。

0: 車の売却をお考え中のあなた、見積もりは取りましたか？その額に納得はできましたか？そんな時は兄弟ボデー、見積もりは無料で買取時の諸経費もかかりませんので、あなたが納得のお値段をご提供します。見積もり後にこちらからお電話はしませんので、ゆっくりとお考えください。カーボーイ根室店、兄弟ボデ
1: ー。困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: アイドルグループまばたきもせずが
3: 普段のライブや裏話、
2: プライベートのことまで毎回さまざまな話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
0: 毎週水曜日午後11時から放送中。

10時19分ジャスティスです。メッセージいただきました。ラジオネーム銀太郎さんまさん、いつもありがとうございます。ウォーキングで楽しいことがたくさんあります。桜は見ごろ、園芸市、吹きの成長、魚屋さんの店頭で見事なデカトキ。今日の気温は18度の予定で、根室にも、ようやく春の到来を実感しています。ドジャース大谷に元気がありません。少々気がかりです。ハム一進一退ですが、1点差のゲームでのバントのまずさに苛立ちます。甲子園の球児を見習ってほしいものです、といただきました。ありがとうございます。いや、ウォーキングはまあいよいよね、春の訪れを感じて、よ、10時10分で20度いきましたね。今シーズン初20度じゃないですか。昨日が 19. 点何度ですからね。はい、根室市内20度いきましたよ。ウォーキングお出かけね、お気をつけいただきたいと思いますが、本当に桜もまあ木により前後ありますけれども、ほぼ市内全域で満開、あるいはもう終盤に入ってる木もありとね、いうところなんだと思いますけど、去年のあれいつでしたっけ、秋だかに桜が狂い咲きしたという話をお伝えしたと思いますけども、ちょっと写真を遡ればわかるかもしれない。そう、我が家のお向かいさんの木が桜何輪か狂い咲きして、で今年どうかなと思ってたんですけど、ちょっとその桜の木はそもそも咲くの遅いんですよね。 うちのたった数メートルのお向かいさんなんですけど、桜咲くタイミング遅いにしても、ちょっとなんか咲く気配がないんですよね。ねえ、咲く気配がないんですよ。なんでかは分かりませんけどね。だ、市内数箇所狂い咲きした桜があったので、この写真か、あ違う、あこれか、8月の夏に狂い咲きしたのか。そうですね、そうですね、はい、去年の夏に狂い咲きした桜と思われますが、はい、真夏に咲いたんですよね、はあ、もうそんな前だったかって感じしますけど、がちょっとこれからまだね咲くのかどうか心配なとこなんですけどね。園芸市もやっている、吹きもだいぶ、吹きの塔がもう散々な目になってますからね。もう綿毛がね、綿毛が出てればもうザンバラが

紙みたいになっちゃった吹きが、それを横目に吹きの葉っぱはどうでしょうね、直径20センチは超えたぐらいになってるでしょうかね、吹きの方もまだ取りに行ってる人はどうでしょう。

取り頃なんじゃないでしょうかね。デカトキね、定置もいよいよ本格的にっていうような感じになってきましてね、いい方のが、うん、入るようになってきましたですね。いよいよこれがね、根室の春本番という感じですけども、一方なんだか早い春のにぎわいから一転ね、ドジャースの大谷さん連続出塁記録なんて、ね、盛り上がってたのが嘘のように、あ、何かが WBC 疲れなのかどうかは分かりませんけども、だったらもっとねシーズン序盤で不調になっても良さそうだったんですけども、まあピッチャー専念出場とかもありますし、まあ年齢を重ねたっていうところもね、いくらあのザ・大谷翔平といえですよ、そこは人の子ということはあるんじゃないでしょうかね。まあまだまだ現役ではありますけれどもね、その野球の仕方、プレーの仕方みたいなところはもしかすると彼の中で何か大きな地殻変動が起こっているこの春なのかなというふうに見えますけれどもね。同じスイングをしてても思うようにこう思うコースに飛ばないとか、まあまあ相手ピッチャーとかもねいろいろ考えて投げてるので、そこそうは問屋が下ろさないっていうところもあるでしょうけどもね。まあただ大谷さんほどの人になるとそのスランプでそのまま自滅していくっていう感じではなく、まあどっちかっていうとさっき言ったようにこう自分の中でね何かを変えようとしたりする動きがもうこう見えないところでねぐるんぐるんぐるんぐるん動いてるんじゃないかなっていう期待はしたいところなのでですね、まあまだ5月ですかね、5月も上半ば入ったところですからね、今シーズンをどうまとめていくか、チームとして、まあ、連覇も頭の片隅に置きつつのね、まあ、今チーム全体がやっぱりそうも言ってられないドジャースですからね、やっぱりこう いろんな不安がやっぱり昨シーズンもあった不安がよりこう顕在化したそんなドジャースの今シーズンになってるのかなっていう気はしますけどね、去年はなんだかんだ勢いで結局ねあそこまで行きましたですけれども、今年はね気がかりがもう具体的なこう数字とかになってね現れてるような気がしますけれどもね。で同じくあの序盤の勢いは何だったのだという日本ハムファイターズ、昨日一昨日は勝ったんですかね、やっぱこうなあ、序盤大味だ大味だとこれは良くないよって言ってたのがやっぱそうなったでしょっていう感じにねちょっと見えちゃいますよね。まあ水谷の不調もありつつレイエスがねちょっと当たっても全部こうピッチャー返しとか三遊間の低めの打球、まあ、彼も相当悩んでいるようですけどね、プロテクターをね変えてみたりとかいろいろやってますねレイエスはね。レイエスは本当いろいろこう考えて考えて、だからそうホームランバッターではあるけれども雑なタイプでは割と繊細なんですよねレイエスはね。だその辺こうどう来るか、まあどっちかっていうとその序盤の大味なねホームラン構成みたいなやつを土地に水を差していたエラーみたいなね、で清宮のエラーが、ま、奈良間に移るんじゃないかみたいなね、そんな心配もありましたけれども、で1、2塁で並んでるところでねこう守備のチョロもありつつ全体にありつつ残塁が多い、残塁が多いですね。でバーンともねそりゃ見切られるだろうみたいなのをねもうカエルみたいにピョコンってね飛びついたりなんかしてですね、こう

うん、裏を書くのも大事だと思いますけどね、うん、ちょっとねあまりにもこう直球勝負すぎたかなと、うん、だからピッチャーがいい時は、まあ、接戦に持ち込めるんで、まあ、1点守りきってみたいなね、今週末はそんな感じですよね、 1,2 点で守りきってみたいな、それも一発のみみたいなね、そうそう、ホームラン一発のみで勝ってるようだとちょっと危ういですよね、やっぱりね、うん、投手がポンとね、打ち込まれると大敗するみたいなね感じになってますからね、だからそういう、まあ、戦力打線が不調になった時に別なこう切り替えた戦い方っていうのがちょっとうまくできてないな、噛み合ってないなという感じしますよね、うん、だそういう戦い方もできるけどこういう戦い方もできるんだよっていうところがねちょっとハマってくると、うん、あんまハマってない、本当はハマってないなっていう感じはしますのでね、はい、まあまあ甲子園の球児を見習うとは言いつつも、うん、甲子園球児だった人もいればね、甲子園球児のお手本にもなるような、あ、そういうプレーもぜひ見せてほしいなという気もしますね。ラジオネーム銀トロさんまさん、メッセージありがとうございました。リクエストお答えします。マントバーニオーケストラでティコティコ。

ラジオネーム銀トロさんまさん、リクエストありがとうございました。マントバーニオーケストラでティコティコでした。メールは763@fmnemuro.com、 公式サイトのメッセージフォームや X は検索、ハッシュタグいずれも FM がアルファベット、ネムロはひらがなで、メッセージ待ってます。

まもなく10時32分になります。続いて道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部、都市整備課発表の情報です。まず国道です。44号線厚岸町ベカンベ牛で道路施設の工事が行われていて、施工区間で片側交互通行です。根室管内では334号知床峠、今日は日中通行可能となっています。

一方、道道市内花咲港線は昭和町4丁目根室横浜タイヤサービスの向かいで道路維持修繕工事が行われていて、午後5時までの間片側交互通行の場合があります。市内ではそれ以外にも道路維持作業などで一時的な規制を伴う場合があります。作業現場付近は十分速度を落としてお通りください。では国道の映像入ってきています。44号は厚岸まで晴れ、視界良好、釧路もおおむね晴れと言ってよろしいでしょう。はい、苫小牧あたりまで行くとちょっと薄曇りかなという感じになっています。が視界良好で路面乾いています。道内は峠も含めて良いお天気となっていますが、沿岸部では日本海側、太平洋側、一部霧のエリアがあります。日高町のカメラだと若干霞んで映っています。道東の峠は軒並み晴れまたは薄曇りで視界良好です。知床、羅臼、斜里川、こちらもおおむね良いお天気です。薄曇り程度、走りやすい、運転しやすい路面状況となっています。スピードメーター確認しながらの安全運転を続けてください。以上、道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: の交通安全メッセージです。
1: 清水隼人、
2: 重平大岡、
3: 信号ちゃんと見て運転してね。
4: はい、今日は花咲港小の皆さんの交通安全メッセージでした。これだけ気温もね、上がりますとお出かけ徒歩の方も増えると思います。歩行者側も自動車側も、信号の見落としは命を落とす重大な事故につながる恐れがあります。気持ちの良いお出かけ、歩行者、車、どちらも、そんな時こそ前方に、しっかりと意識を集中、標識や信号の見落としがないようご注意ください。この後もドライバー、ライダー、歩行者、自転車、みんなで交通安全を続けましょう。以上、FM 根室交通安全メッセージ。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

0: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
1: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
2: こんにちは、シンガーソングライターの赤根沢あゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中の音楽バラエティ番組、ゆめるのもナイスラウンジでメインパーソナリティを務めています。番組では、昭和から平成にかけての少し懐かしい J-POP を中心に選曲、ミュージシャンから作家、政治家まで幅広いゲストをお招きして旬の話題をお届けしています。そしてお悩み相談室や昭和あるあるトークなどなど、番組の応援団夢モナーズとお送りする人気コーナーが目白押し。あなたもぜひ夢るのモナイズラウンジへご来店ください。お待ちしています。
3: 76.3 FM 根室。

10時42分になっています。続いてはハローワーク根室の求人情報からいくつかをピックアップしてご紹介していきます。はじめにフルタイム求人、一つ目はガソリンスタンドのスタッフ常用1名の募集、鳴海町のスタンドです。年齢62歳以下で、普通自動車運転免許が必須、経験は問いません。勤務時間は午前8時から午後5時までです。続いてはバスの運転手大型一種または普通免許で応募可能です。常用2名募集、有磯町のバス会社、年齢64歳以下、普通自動車運転免許は必須です。経験を問いません。勤務時間午前5時30分から午後9時の間の7時間程度です。続いては土木作業員未経験者歓迎です。道路や橋、港の護岸工事など常用2名の募集、西浜町の建設会社、年齢は64歳以下、必要な資格普通自動車運転免許は必須、その他大型自動車免許、大型特殊自動車免許、車両系建設機械、整地運搬積み込み用及び掘削用の運転技術者、経験は問いません。勤務時間は午前7時から午後4時までです。続いてはパートタイム求人、一つ目はホール及びカウンターのスタッフ、臨時3名の募集は西浜町の遊技場パチンコ店です。年齢18歳以上、資格経験問いません。勤務時間は相談に応じますとなっていて、午前8時20分から深夜0時30分の間の5時間程度です。続いては食品の製造員、常用1名の募集、西浜町の食品加工会社、年齢は59歳以下で、普通自動車運転免許があればなおか、経験は問いません。勤務時間は午前9時から午後4時までです。以上、ハローワーク根室の求人情報からいくつかピックアップしてご紹介しましたが、ハローワークでは随時紹介を行っているため、ただいま読み上げたものもすでに採用済みとなっている場合があります。ご了承ください。

さてメッセージはラジオネーム姉小路ことことさんから。今日はご当地キャラの日のようです。殿堂入りキャラひこにゃんを擁する滋賀県で最近流行ってるキャラは温泉泥棒です。北海道のキャラ事情はいかがでしょう。ゆうごさん好きなキャラいますか。滋賀県に草津市という市がありまして、一番都会なんですがよく間違われるんです。豊臣兄弟も今週から滋賀に入って白餅大名になりましたねといただきました。ありがとうございます。温泉泥棒って何という解説がサイトの方に出ておりますが、草津温泉の場所を訪ねられて困惑した泥棒が温泉を泥棒してきて琵琶湖を温泉にしようと企んで全国津々浦々温泉泥棒の旅が始まるということだそうでございますよ。群馬県の草津温泉とは違うんですよね。ややこしいややな、ややこしいやなんですけどね。草津市ですけどね、こちらはね。でもご当地キャラ、まあ根室は根室くんですけれども、なんでしょう、メジャー級ではない。まあご当地キャラもいろいろだなっていう気はしますけどね。北海道だとね、ズシホッキーとかね、ちょっとこうキモい系の、そんなのも、まあ、全国的にちょっとキモい系はねいたりしますけれどもね。やっぱり着ぐるみというのは子供をギュッと掴むのは定番ですけども、大人にまで人気が出るゆるキャラってなるとね、なかなか数がね限られ

るんじゃないかと思いますけどね。はい、あ、そうそう、長浜城にね入りまして、家臣を召し抱える、またここもね知恵比べみたいなやつになって面白かったですね。しばしちょっと平穏なようになるんでしょうかね。ちょっと戦が続きましたのでね、そのあたりも期待です。ラジオネーム姉小路ことことさん、メッセージありがとうございました。他リクエストはこれはあれなので、こちら、はい、お送りする曲は水王者で夢芝居。

観光で根室にお越しの皆様、こんにちは。このコーナーでは根室を訪れた皆様が根室をより深く楽しめるような情報をお届けしていきます。コーナー担当は FM 根室のコナミンです。今日は根室のご当地グルメを2つほど紹介しますが、その前に根室の昆布についてお話しします。根室は様々な海産物が取れる地域ですが、昆布もたくさん取れるんです。昆布は脂肪や炭水化物がほとんどゼロ。しかし人間の体に必要な鉄分、マグネシウムといったたくさんのミネラルが含まれているので、健康な体を維持するための食材としてとても優秀なんです。特に根室で取れる昆布はビタミンやミネラルが豊富に含まれていて、奥深い味わいも特徴です。そんな昆布の中でも6月から7月上旬に採取される柔らかい棹前昆布を使った料理がこれから紹介するグルメです。その名も根室さんまロール寿司です。同じく根室の特産品であるサンマ、このサンマをロール寿司にしたんですが、ではさっきご紹介した棹前昆布は一体どこで使われているのかと言いますと、通常の巻き寿司は海苔で巻きますが、海苔の代わりに棹前昆布を使っているんです。ではここで根室サンマロール寿司の定義をご説明しましょう。ちゃんとルールがあるんです。ですので食べられるお店はいくつかありますが、基本的には同じと思ってください。まず材料です。根室産の棹前昆布、根室産のサンマ、大葉、ネギ、白ごま、北海道産七つ星を使います。昆布は甘酢1、水1、砂糖1の割合で味付けします。そしていざ食べるときに使う醤油は歯舞米昆布醤油です。これが根室のご当地グルメ、根室さんまロール寿司です。そしてもう一つ紹介するグルメは根室いわしロール寿司です。なんとなく察したと思いますが、根室さんまロール寿司のさんまに代わってマイワシが入っています。

そう言うとサンマの代役のように聞こえてしまいますが、そんなことはありません。使っているのは根室産の根室七星というブランド名の油の乗った鮮度の高いマイワシなので、サンマロール寿司とはまた違った味わいでおすすめです。その他の材料は全部一緒です。そしてお値段はサンマロール寿司、イワシロール寿司ともに一緒で、すべての取扱い店舗で共通価格1100円となっています。ただしセットメニューとして販売することでお値段が変わる場合があるとのことです。本当に昆布が柔らかくて、サンマの美味しさ、マイワシの美味しさが味わえるグルメなので、ぜひ味わってみてください。根室市内では現在、魚河岸浜作、寿司膳、和ダイニング寿司元、春魚春菜宴亭、そして明里伊藤牧場レストランアットコでお楽しみいただくことができます。改めて根室で採れる健康にもいい昆布をぜひ現地で食べてみてください。ということで、いかがだったでしょうか。このコーナーでは毎回様々な根室の観光情報をお伝えしますので、次回以降もお楽しみに。根室観光インフォメーション、お相手は FM 根室のコナミンでお送りいたしました。

では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方、今日は南西の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。明日は南西の風のちに南の風でやや強く晴れで、昼過ぎから時々曇るでしょう。波の高さは今日明日いずれも2メートルの見込みです。今日の釧路地方は南西の風がやや強く晴れ時々曇りでしょう。釧路の明日は南西の風のちにやや強く晴れで、昼過ぎから時々曇るでしょう。釧路の波は今日明日いずれも 1.5 メートルのち2メートルの見込みです。今日の予想最高気温、根室で22度、明日今日釧路の今日の最高気温は16度、明日朝最低気温は根室釧路いずれも7度、明日の最高気温は根室が17度で釧路は15度の予想です。雨の降る確率は向こう24時間根室釧路いずれも 0% の予報です。現在羅臼町に融雪雪崩注意報が出ているほか、釧路市の釧路と音別、釧路町、白糠町に強風注意報が発表されています。以上、釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えしました。最高気温予想22度でちょっとビビってしまいましてね、でももうそこまで行ってるんですよ。10時40分に 21.9 度ですから、もう予想最高気温の 0.1 度手前ということですよね。

時系列で見るとこの後まだ上がるのかしら。あー、やっぱり気温下がり出すのはお昼過ぎからという感じなので、まだ、1時間以上はこれよりも気温が上がる可能性ありということですね。バチッと気温が上がる南西の風にはまっていて 7.3メートル風速、これぐらいの風ですと、まあ、気温はぐんぐん上昇ということになりそうですね。各地の気温、のさっぷ17度、アットコ 23.3 度、別海にはもう25度いっちゃいましたね。のさっぷと根室の市街地でも気温差が相当ね、開いておりますけども、空気カラッカラに乾燥しています。くれぐれも火の取り扱いご注意ください。市内 35%、のさっぷでも湿度 49%、 陸風になっているので空気が乾燥しています。まもなく11時です。

0: なたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 釣り大好き川久保秀和と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
2: おかげで我が家の食卓魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
1: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
2: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。
3: 綺麗な家、清潔なオフィス、気持ちの良い空間をお届けします。 24-8700 株式会社ウォッシングネムロが11時をお知らせします。
4: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
5: You guys are the best.
6: Most definitely.
5: My kind of music.
4: FM Nemuro 76.3.

時計の針午前11時回っています。アンドリュー5月11日月曜日、北海道根室市花崎町からあなたに向けて元気に生放送中です。今日も皆様お付き合いいただきありがとうございます。11時台ニュースタイムからスタートです。この時間は北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えします。

はじめに障害や病気のある人の就労を支援する就労継続支援 B 型事業所で、北海道内の自治体などが支払った訓練等給付金の不正受給が相次いでいます。今年の2月までの5年間で少なくとも3億7000万円以上に上ることが北海道新聞の取材で判明しました。支援実績を事業者が偽り不正に受け取る手口が目立っています。背景には急増する事業所に対して行政の監視体制が追いついていないことがあります。道や札幌市などによりますと、2021年3月から今年の2月までに発覚した B 型事業所関連の不正受給は、札幌、江別、石狩、旭川、函館、釧路の合わせて6つの市で8件、合わせて3億7000

300万円に上ります。利用者数や日数の水増しのほか、架空契約など虚偽申請による不正が目立つということです。道によりますと、制度開始当初の2006年度に59箇所だった道内の B 型事業所は、2024年度には1418箇所に増加しました。札幌市だけで半数近くを占めています。

続いて JR 北海道は2028年度末までに新千歳空港と札幌圏を結ぶ快速エアポートについて指定席車両を除くすべての車両をベンチ仕様のロングシートタイプに切り替えます。従来のクロスシートタイプと比べて多くの乗客を収容できるため車内の混雑緩和につながるということです。ロングシートへの完全移行に伴い輸送可能な乗客数は現在より1日あたりおよそ8000人多くなります。快速エアポートは現在札幌と新千歳空港の間で1日163本運行します。ロングシートタイプは1編成6両の定員821人で窓を背にした長椅子を車両側面に配置します。通路が広いため進行方向へ1人から2人用の座席が並ぶクロスシートタイプの定員650人よりおよそ 26% 多く乗れます。立ち客が多く乗れるほか通路が広く大きな荷物も置きやすくなっています。また乗降口に段差がなく車椅子に対応したトイレもあります。 JR 北海道は2014年から指定席車両の4号車を除きロングシート車両への切り替えを進めており、エアポートに占める割合は先月1日時点で 72% となっています。

続いて JR 北海道は9日、宗谷線の旭川稚内間を結ぶ観光列車花旅宗谷の運行を始めました。旭川発の初便は定員の128席が満席となり、出発前の旭川駅のホームは列車のヘッドマークを撮影する乗客でにぎわいました。花旅宗谷は2022年から毎年期間限定で列車を出しています。5年目の今年は今月31日までの土日に運行します。途中駅で20分から30分ほど停車し、ピップ駅では地元の米や卵を味わう卵かけご飯コーナーを設置します。それぞれの停車駅で特産品の販売のほか、ご当地キャラクターとの記念撮影などで乗客をもてなします。期間中、土曜は旭川から出発し、日曜は稚内発となります。 JR によりますと、座席は予約でほぼ満席ということです。

北島三郎さんから町にしだれ桜の苗木30本が寄贈され、このうち19本を7日知内小学校の児童が学校の敷地に植えました。北島さんは今年で90歳です。町内で北島音楽事務所の窓口となっている安倍島譲さんによりますと、節目の記念に町の人たちにしだれ桜を届けたいと連絡がありました。東京の北島さんの自宅にもしだれ桜があるということです。桜は三郎桜と名付けてほしいという希望も添えられていました。おとといは知内小学校の児童およそ80人が学校の近くを流れる知内川の土手の脇に80センチほどに伸びた苗木を一直線に植えました。6年生の中村環奈さんは北島さんについて、すごい人と聞いています、大切に育てていつか直接お礼を言いたいと話していました。

続いて、市内の飲食店で作る北海道社交飲食生活衛生同業組合根室支部は、本年度の定期総会で3年目となる根室町中ビアガーデンを7月25日に緑町1丁目の歩行者天国で開くことを決めました。直前の7月1日と8日また15日には梅ヶ江町1丁目の鮮魚店しげかつの駐車場でミニビアガーデンも開きます。飲食店ガイドブックの作成や北の勝ハイボール用の原酒提供を要望することも決めました。現会員は45店舗で、千葉智仁支部長は4月26日の総会で、組合として声を届けるためにも50店舗を目指したいと述べました。続いて、根室市水産研究所などは根室特産の花咲ガニの稚ガニ33万匹を市内沿岸から放流しました。卵を抱えたメスガニの確保の難航で、放流の数は前の年と比べ 43.1% 減った一方、孵化した幼生の生産率は 83.5% と、現在の体制となった2021年以降で最高を記録しました。資源低迷が続く中、天然のホーランガニに依存しない人工繁殖の強化を進め、安定生産につなげたい考えです。放流は4月30日に行われ、研究所や漁協の職員らが花咲港、歯舞、越知石の各地区で11万匹ずつ海へ放しました。100匹のホーランガニから得た卵を孵化させ、幼生39万5千匹を5トン水槽8基で育成、甲羅の縦の長さである甲長約2ミリまで成長した稚ガニを縄に付着させて放流しました。漁獲できる大きさに育つまで約5年かかるといいます。花咲ガニの大規模放流は2013年に始まりました。放流数は24年に過去最も多い87万匹に達しましたが、近年は親ガニ確保が課題となっています。

ます。道によると、根室市内の花咲ガニ水揚げ量は24年が78トンと過去10年で最も少なく、25年も 82.6 トンにとどまり、2年連続で100トンを下回りました。ピークだった16年の185トンと比べると4割強の水準まで落ち込んでいます。研究所は毎年6月頃、天然の抱卵ガニを確保してきましたが、安定確保は年々難化。このため、水槽の中で雌雄を交尾産卵させる試験を本格化し、2月下旬から4月上旬には150匹の抱卵を確認しました。水槽の水交換の頻度や餌も改良した結果、生産率は21点以降で初めて 80% を超えました。工藤良次所長は、天然の親ガニだけに依存するのは危険、研究所で安定的に親ガニを育て、将来的には放流数を増やしたいと話しています。おしまいは別回の話題です。野球独立リーグ北海道フロンティアリーグの別海パイロットスピリッツは、地元開幕となった士別サムライブレイズとの3試合を1勝2敗、開幕5試合を1勝4敗とし、スタートダッシュはなりませんでした。本間充監督は、必死さや粘りが出てくると戦い方も変わっていくと思う、気持ちの部分で強くなってほしいと選手たちに奮起を促します。10日は第1試合が序盤のリードを守れず4対6、第2試合は1対11と16対2で大勝した9日の勢いが続きませんでした。宮越健太首相も、無駄な1点をやってしまうのが一番ダメだと思う、練習で課題を全部直したいと巻き返しを誓います。そんな中で好調を維持するのが新加入のオーランド・ロードゥイ選手、25歳です。開幕戦でホームランを放った後も連続試合安打を継続、フォアボールも多く、出塁率は6割を超えています。パナマ出身で、昨年11月から12月にプロを目指す国内外の選手らが参加するジャパンウィンターリーグを経て別海入りしました。9日には3つの盗塁も記録し、集中して投手を観察し、計算して行動している、日本での生活に慣れ、少しずつ調子を上げていけたことが結果につながっていると話します。一方、投手陣は中標津出身の36歳山口浩介投手が2試合に先発し、防御率 2.0 と安定しているのが好材料です。他の投手も本来の力を発揮できるかが浮上の鍵となりそうです。次戦は16日に敵地で石狩レッドフェニックスと、別海での次戦は23、24日の両日、ビバイブラックダイヤモンズと合計3試合を予定しています。以上、ニュースタイム。この時間は北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えしました。

0: お送りした曲は海援隊、思えば遠くへ来たもんだでした。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル、
1: 同心。根室市の山本ファーマシー、根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋のお薬はもちろん、飲み方や健康のご相談にも丁寧に対応しています。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 地域の皆様の健康をサポート、山本ファーマシーです。
6: 根室高校北方圏、海を越えるキャッチボール。
7: 根室高校北方領土根室研究会のメンバーがお送りする番組です。
8: 北方圏の活動を紹介したり、ロシアの文化や言葉を勉強したり、活動を通じて感じたことをお話ししたりします。
9: この番組をきっかけに北方領土問題へ関心を持ってもらい

0: えると嬉しいです。
1: FM 根室の YouTube チャンネルでアーカイブを聞くこともできます。
2: 毎週木曜日お昼12時10分頃から放送中。
3: Radio station of your town. Of your town. 76.3. 76.3. FM Nemedo. FM Nemedo.

11時23分になっています。北方犬新メンバーはいいですね。声がなんかいい声の子が多いですね。女子がドーンと入りましたのでね、今後どうぞお楽しみに。メッセージいただいております。ラジオネームテディベアさん、ありがとうございます。ゆうごさん、ようすけくん、こんにちは。放送お疲れ様です。子供の日に別会に向かう前にニコットでお花を買い物して現場に向かい、別会の駐車場でお昼ご飯を食べて、その後後楽園さんでおトイレを借りて中に入り、ソフトクリームを買い帰ってきました。とても楽しかったです。それではまたさよならといただきました。ありがとうございます。5月5日は火曜日だった、先週の火曜日に別会に行ってきたと。お花を買ったお花は普通にお花ということなんでしょうね。ニコット DCM 系のお店ということですよね。ニコットはね、お昼ご飯はだから駐車場で食べたってことなんですよね。どっかで買ったお弁当かなんかを、後楽園はソフトクリームを買ったと。まあまあ、ソフトクリームの名所もいろいろあるんですけども、最近あんまりね、アンデスって言わない方がいいかもしれないアンデス型がね出てきちゃうあるんですけどね。別会は今年もソフトクリームスタンプラリーみたいなのをやるみたいですね。別会であれだけ広い街でスタンプラリー、ソフトクリーム、まあもちろん美味しいんですけどね、いやー、やっちゃいますねこれはね。僕も実は9日の土曜日の午後にソフトクリーム今シーズン初ソフト行っちゃいまして、初物、牧場からすぐね、牛乳が来る横峯さん家の牛乳の、菊池さん家のチカプの、ね、ソフトクリームをいただきましたけれども、やっぱこうなんちゅうでしょう、いいですね。お天気がね、もうどうしようもないぐらいの曇り空でしてね、こう気温も上がらずではあったんですけれども、やっぱりね、牧場の傍らでこう風を感じながら食べるソフトクリーム、ちょっと寒かったのですぐ車の中に入ってしまいましたけども、でもねやっぱいいですね。まあもちろんソフトクリームの名店は多々あるので、皆さんいろんなところね巡っていただければと思いますけれども、でソフトクリームをだから川口で買って、その後僕は別海後楽園に走りました。はい、ソフトクリームからの、お蕎麦からの温泉というね、今年の一つ僕の休日の過ごし方としてお蕎麦と日帰り温泉というのをね、言っておりますけど、今回は別海町に水月というお蕎麦屋さんがありまして、手打ちの素朴な二八なんでしょうかね、蕎麦、非常にこう素朴な味わいなんですけども、お蕎麦屋さんなんですけど、なんかすごいラーメンとかも凝って、メニューが結構いろいろあるんですよ。期間限定メニューとか言って、丼物も天丼とかもありましたし、醤油ラーメン、塩ラーメンもあったりとか、麺どころと銘打ってますんで、お蕎麦なんだけどうどんにもできるんです。もうこれスタンダードメニューのカタログに載ってるメニューが全部蕎麦とうどんで、まあ中身はねちょっと違ったりしますけども、蕎麦のメニュー、うどんのメニューっていうのがあって、ラーメンがあり、丼物も結構、天丼の他にもなんかいろいろ、かき揚げ丼とかですね、なんかお肉系のメニューもあったような、ちょっとうろ覚えですけども、非常にこう充実したメニュー、なんか普通の一般家庭、民家をちょっとリフォームしてお蕎麦屋さんにしましたみたいな感じだったんですけども、まあ僕のベンチマークとして天ざるを設定してたんですけど、天ざるはなく、どうすか、ざるそばと海鮮かき揚げ、あ、まあそれもありそうだけど

0: なんか混んでるっていうか、スタッフの方が少ないので、店員さんが少ないので、ちょっと時間がかかりますって言われたので、じゃあちょっと揚げ物は今回なしにしてざるそばでいただこうと、ざるそばオンリーという感じにしたんですけどね、非常にこうシャキシャキとした歯触りの、腰の強めな麺でしたね、シャキシャキ系の麺でしたね。これがまたね、スルスルっといけちゃうんですよね。まあこれから気温が上がってくると、やっぱりね、ざるそばはああいう喉越しのいいタイプが、まあどの麺も大体喉越しはいいですけどね、ざるそばはね、喉越しが悪いざるそばっていうのはあんま聞いたことはないんですけども、まあそんな感じでおそばをいただきまして、で別海後楽園に行って、まあふるさと交流館ですかね、今ね、で一風呂浴びて、いいお湯でしたね、こちらもね。こちらはもう喉越しというよりは肌触りが、とろっとした感じのね、モール泉になっておりますんで、これもまたいい感じでしたね。で、あのちょうど野球やっておりまして、別海パイロットスピリッツやってましてね、あのちょっとこう入り口のところ、別海後楽園って高台に立ってるので、ちらっと球場も見えて、ああやってるわみたいな感じで、結構あのちゃんとスタジアムアナウンサーとかも入ってて、もうそうなんですよ、プロっぽい、まあプロリーグなのでね、道内プロリーグなので、あの選手紹介もね、横文字でやってましたよ、選手紹介も、ええ、あれらファンファンみたいな、サブローではなかったですけど、かっこいい感じのね、スタジアムアナウンスがついてやってましたですね。で、ああ盛り上がってんなと。ちょっと天気は良くないけども、明日は天気良さそうだな、日曜日がね、日曜日はビールもうまそうだなーなんて思いながら、野球をやってるのを尻目に、で露天入ると球場の音がね聞こえてくるんですよ、結構露天風呂だ、ちょっとね、あそこお湯加減がぬるめな感じの露天なので長湯できていいんですけど、でわーって、でその選手紹介のね声がザーッと、うわーって感染が上がったら打ったのかな、いいプレーが出たのかななんて思いながらね、湯に浸かっておりましたらね、あーっていう音が聞こえてきて、あれそんなサイレン、もう試合終わるにはちょっと早すぎるんじゃないかななんて思ったらですね、あーってずいぶん長いサイレンだなと思ったらね、隣に入ってた親父さんのうなり声だったんですよね温泉使って、あーはーつってね、それぐらいうなっちゃうぐらい良い、温泉と野球との漏れる聞こえてくる声のね良い一日でした。ラジオネームテディベアさんも良い休日を過ごされたようで良かったです、ぜひまたご報告ください。メッセージありがとうございました。
1: メールは763@fmnemuro.com、 公式サイトのメッセージフォームや X は検索、ハッシュタグいずれも FM がアルファベット、ネムロはひらがなで、メッセージ待ってます。

11時32分です。ここからは道路情報。この時間は、人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まず国道44号線です。厚岸町ベカンベウ市で道路施設の工事が行われていて、午後5時30分までの間、施工箇所が片側交互通行です。この工事、今回は8月7日まで工期が設定されています。根室管内では、国道334号知床峠、今日は日中通行可能となっています。午後4時から再び夜間通行止めです。

です。道道は花咲高線昭和町4丁目根室横浜タイヤの、建物反対側向かい側の歩道が改修工事維持修繕工事となっていて、作業中には片側交互通行です。この工事は7月31日まで工期が設定されています。それ以外にも道路維持作業などで一時的な規制を伴う場合があります。現場付近誘導員の方の指示に従って通行してください。では全道の主な国道映像で確認です。これも1時間前とほぼ変わらずです。沿岸部では若干雲が厚め、あるいは霧がかかっているというところがあるようですが、全道的に晴れまたは曇り、視界良好で路面全線で乾いています。天気の良い時にも集中力が低下したドライバーの方に自分の存在を知らせることで事故防止になります。特に交差点事故などを防止する際するためにも、日中からヘッドライト点灯、デイライトの実践をお願いします。以上道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: お送りした曲はフミノでよくある話でした。
1: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
2: 昭和町にある100円ショップジグザグでは、役立つ便利グッズからお菓子までさまざまな商品を販売中。さらに手芸グッズなども多く取り揃えております。お困りごとがあれば店員までお気軽にお尋ねください。本日も午前10時30分から午後6時まで皆様のご来店をお待ちしております。
3: アイドルと付き合いたいな。
4: 俺も
3: 思いついた。
4: 何？
3: アイドルって両思いが禁止されてるでしょ。だったら片思いを代わりばんこですればいいんだ。
4: それだ。これでアイドルと付き合える。
5: ハッピーを開けよう、コカ・コーラ。
6: サバルです。毎週土曜夜10時からはサバルラブエモーション。シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージツイートもお待ちしています。メールはたばる@musicbird.co.jp、 ツイッターのアカウントは@tabarumusic です。たばるラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。

11時41分になっています。お蕎麦が食べたくなっちゃってる姉小路ことことさんメッセージです。ゆうこさんこんにちは。ゴールデンウィークめっちゃ働いたので今日から東京に行きます。とはいえ仕事は追いかけてくるので毎日働きながらです。今日はこの後大相撲春場所を見に行きます。夜は今晩と明晩が7分の22、3期生の定期公演です。明日は新宿の歌舞伎町です。新宿歌舞伎町は荒廃した戦後の町に歌舞伎劇場を誘致する目標で、町の名前ごと歌舞伎にしたという経緯があります。誘致は達成されませんでしたが、日本を代表する繁華街になりました。2年前、2024年ついに念願の歌舞伎がやってきまして、今年はその2回目の歌舞伎町歌舞伎。今回は声優さんが歌舞伎演目を労働する企画とのコラボ公演になっています。水曜は大規模リニューアルした江戸東京博物館へ行ければと思っています。木曜は銀座歌舞伎座の断気祭のスケロクを見ようかと。ところで優吾さん、根室出身日の丸さん出演アニメ的星兵のスレイブ2のエンディング2曲がロングヒットしてまして、私が聴いているアニソンランキングのラジオ番組で数ヶ月も上位独占。4月は何週にもわたりワンツーフィニッシュでした。すごい。優吾さんも陽介さんも言うものだから恐る恐る 見始めましたが、なるほど、どうして面白いです。続きも楽しみ。

みありがとうございました。ということで、逃げ若の新作が楽しみな日の丸さん出演作のエンディングを今月も聞きたいなでリクエストいただいております。ありがとうございます。まあ、マット・セイヘイのスレイブ2はね、まあ第2期は第1期に比べてちょっとお色気がこうねパワーアップしたところが注目されがちではありましたけれども、ストーリーとかなんでしょうね、その刺激して、変身した上で人間のこうまあしもべになるというかですね、でしもべになる相手によって能力が変わるとか、でまあ敵のいろいろこうねキャラクターとかもまあ多数キャラクターが出てくるっていうのはね一つ人気が出やすい、まあアイドルグループと一緒ですよね、人数が多いと、誰かしらハマるみたいなねこともあったり、キャラでね入る人もいたりとか、まあ定番ではありますけれども、でもまあバラエティに富んだキャラクター、そして戦闘シーン、まあオーソドックスな感じなんだけども、その中にねいろいろなこう要素が詰め込まれてて、案外こう戦闘もね、だから敵に取り込まれて、でその能力、取り込まれた人の能力を敵が使っちゃってみたいなのってね、結構まあ特撮ものとかでも定番の話の流れではあったりしますけれども、まあ非常にこう定番のことだからこそ、そこにまあラブコメ要素も入り、まあ結構ねてんこ盛りな感じではありますけれども、まあ単純に見ていて面白いなというね、気はしますよね。まあ男女問わずなのかな、最近はもうこれぐらいですとね、そういう感じもしますけど、まあどっちかというと男性の方が多いでしょうけれどもね、あとはまあここはポニキャンですのでね、あの音楽系はね、バンバンだから1シーズンで2曲出してきたりとかね、キャラクターソングとかもという感じですけど、2はねあの1期のその7番組、いつものねその最初のメンバー、最初の1期のまあ主要キャラがあまりこう出番がなかったので、日の丸さんのね出番もあんまりなんか駿河シュシュちゃんもあんまり出番がなかったので、話がね広がっていく段階の2だったので、まあ致し方ないかなとは思いつつ、多分網走のうさこさんあたりはもっとシュシュちゃんが見たかったなとかね、いうこともあるんじゃないかなとは思いますけれどもね。逃げ若ね、これね逃げ若こそ僕はあのユーモアのセンスが噛み合わなかった作品の、あのナンバーワンでして、なんかこう、合う合わないですよねこういうのはね。もういい悪いはねいいアニメだと思うんですよ、でもただ僕はお口に合わなかったというね、だけなんですけどもね。でもこのもうオンエアも終わっているアニメで上位を数ヶ月もワンツーは数週にわたってもっていうのは何なんでしょうね。やっぱりその声優さんに、ついているということも、まあそうそうたる面々ですからね、やっぱりマトセヘイのスレーブ2のキャストは、そのあたりもあるのかなと思いつつ、まあ曲もいいので、まあそうそう、だからアニソンだから何でもヒットするかっていうとそうでもないっていうねことはありますけれどもね、そういうことはありますけれどもね。でもまあまあファンの多い声優さんをこれだけ、使ってこの役にこの人今みたいなね、ぐらいのまあまあ豪華声優陣といっていいキャストなので、それはまあ間違いないのかなという気はしますけど、だからファンの方っていうのは、だから FM 根室の日の丸さんの番組もやっぱりいっぱい毎週メッセージがあれだけ来ると、僕らこれだけ毎週何時間も喋ってても
日の丸さんの番組に来るメッセージのね、ほにゃ熱には

0: 叶わないっていうことですよ。リスナーさんのね、熱意っていうんでしょうかね、はい、すごいもんですね。あ、で、はい、そう、新宿の歌舞伎町歌舞伎、うん、これは打ち間違いかと思ったら違うんです、歌舞伎町歌舞伎なんですね。歌舞伎劇場を誘致する目的だったのに誘致できなかったっていうエピソードは僕初めて聞きましたね。もう僕は歌舞伎町は飲みに行く街だと思ってたので、なんで歌舞伎町っちゅうんだ、駒劇前で待ち合わせみたいなね、今ないですけどね、東横今、そんなことに、ね、なってるらしいですけどね。あれですね、大泉学園とか同じですね。学園を誘致しようと思ったら学園が結局来なかった街みたいなね、そういうのもあるという話ですけどね。だからそのだだっ広い土地があって、そこにまあ交通のね、起点を作って、でそこに人を呼ぶなんかを誘致しようみたいな、塩梅だったのが、肝心の頼みの綱が最後のピースがはまらなかったっていうところは結構あるのかもしれませんね。で逆にそんな発展させるつもりじゃなかったところの、あの畑のど真ん中の駅みたいなところに秋葉原みたいなね電気街ができちゃって、今や日本のねポップカルチャーの中心地になるみたいなこともあると思うので、こう都市開発っていうのは不思議なもんですね、思うようにはならないということなんでしょうけれどもね。あ、江戸東京博物館大規模リニューアルもやっておりましたですね、テレビでね。なんか屋根にね、あの建物の外の屋根の広場のところになんかプロジェクターで映したりとかなんかあるらしいですけど、江戸東京博物館といいますと、僕が高校の修学旅行で、来ましてですね、その頃なんかまだ割と新しい博物館出来たてみたいなね感じだったんですよね。30年前ですからね。でね、あのまあお土産物を買ってきて、そのコーヒーカップは今でもうちにありますけれどもね、あの日本橋を再現した橋ありますよね、確かね。あ、まあリニューアル後どうなってるか分かりませんけども、やたらとあの橋のところだけ覚えてますね、まあ博物館、まあ修学旅行ね、わずか数日のうちにいろんなところをはしごするんで、いろんな記憶がごっちゃになったりしますけども、あの江戸東京博物館の日本橋の復元を渡ったところだけはなんかちょっと覚えているなという感じしますね。もう東京行ったら行きたいところなんていうのは山ほどあって、もう選んでるだけでごちそうさんになっちゃったりするんですけどね。まあもちろん7、2、3期生定期公演も楽しんでお気をつけていってらっしゃってください。ラジオネームは姉小路ことことさん、メッセージありがとうございます。
1: サイファーサイファー、私を除く人
0: では、リクエストをお答えします。花澤香菜でサイファーサイファー。

0: ラジオネーム姉小路ことことさん、リクエストありがとうございました。花澤香菜、サイファーサイファーでした。
1: 55分
0: では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報。このコーナーは札幌のお部屋探し、不動産のご相談は 011-376-1462、 根室出身ワールドエステートの提供でお送りします。はじめに根室地方、今日は南西の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。明日は南西の風のち南の風でやや強く、晴れで昼過ぎから時々曇るでしょう。波は今日明日いずれも2メートルの見込みです。今日の釧路地方は南西の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。釧路の明日は南西の風のちにやや強く、晴れで昼過ぎから時々曇るでしょう。釧路の波は今日明日いずれも 1.5 メートルのち2メートルの見込みです。今日の予想最高気温、根室が22度、釧路は16度。明日朝最低気温は根室、釧路いずれも7度。明日の最高気温は根室で17度、釧路は15度の予想です。雨の降る確率は根室、釧路いずれも向こう24時間 0% の予報です。続いては注意報。現在釧路南西部の釧路市の釧路音別釧路町白糠町に強風注意報、羅臼町に融雪と雪崩の注意報が出ています。以上、釧路地方気象台発表、根室、釧路、今日明日のお天気。このコーナーは札幌のお部屋探し、不動産のご相談は 011-376-1462、 根室出身ワールドエステートの提供でお送りしました。週間予報は微妙なのばかり並んでるんですけども、水曜日は晴れのち曇り、降水確率は 10%、 木曜日が曇りマークのみ、降水確率 40% で信頼度は B、 金曜日が晴れ時々曇り、雨の心配なさそうで、土日月は全部曇り時々晴れ、降水確率 30%、 信頼度は A だけれどもどっちにも転びそうな予報という形になっています。今日がガーンと気温上がってて、で明日もそこそこ平年より5度ほど気温

0: 温高くなりそうなんですが、木曜金曜は平年並みの気温に一旦戻り、金曜日の朝は平年を下回る。山間部などではまた雪あるいは路面凍結、みたいな、峠ではですけどね、という朝の気温に木金土は再びなると、その後も朝の気温は平年よりもやや高い程度となりますので、日中との気温差が大きくなる日もありそうです。体調崩さないように、また空気乾燥しています。火の取り扱いくれぐれもご注意ください。
1: 根室ハイヤーでドライバーとして働きませんか？二種免許がなくてもオートマ限定の免許でも大丈夫。もちろん女性ドライバーも大歓迎。子供のお迎えまで平日だけの勤務でも対応します。気になった方は 24-4151 根室ハイヤーまでお気軽にどうぞ。
2: 定期的に弾き語りやってます。弾き語りリクエストも随時受付中。月曜深夜24時から放送中。再放送は日曜午後8時。
3: 何そわそわしてるんですか？
4: 時計見て、お昼休み行ってきます。 FM 根室が12時をお知らせします。
5: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemoto.
6: You guys are the best.
7: Most definitely.
6: My kind of music.
5: FM Nemoto 76.3.

はい、正午を回っております時計の針は5月11日月曜日、先負け北海道根室市花咲町で優吾が喋っております。今日も日本最東端コミュニティ FM 局の生放送、お付き合いいただきありがとうございます。大変お待たせいたしました。ラジオネーム星座さん、メッセージいただいてます。今日もありがとうございます。優吾さんこんにちは。最近僕の街は晴れて夏のようになってきました。暑い日が続いています。根室はどんな天気ですかと。愛知県の星座さん。西洋美術いいですね。僕もたまに美術館に行きますが、すごく感動がありますね。久しぶりに行きたくなりました。先週は飛行機を見に行ってきました。鉄道はよく見に行きますが、飛行機は久しぶりでした。優吾さんは中標津空港など行かれたりしますか。飛行機も見ていて楽しいですねといただきました。ありがとうございます。いや、根室はですね、予想最高気温を上回ってしまいまして、11時28分に 23.4 度いっちゃいましたね。家の中より外の方が暖かいんじゃないかみたいなところも日当たりによってはあるかもしれませんね。11時50分で 21.2 度、日当たりの関係、日差しの関係でしょうかね。ちょっと風が出てきましたかね。風速 9.9 メートル、もうやや強いに入ってしまいそうですけども、湿度 28%、 湿度 28% ですので皆様ご注意を。で、西洋美術いいですねっていうようなね、オープニングで今 NHK の E テレでやってる3ヶ月でマスターする西洋美術がとても面白いという話をしておりまして、美術館、美術館が近くにあるといいですね。ほんとこうじっくり見てしまいますよね。ニューヨークに旅行に行った時もメトロポリタンとモマと、わずか4日ほどの間にね、ずいぶん美術館博物館行きましたですけれどもね、やっぱりああいう、まあ、本物もあるしレプリカもありますけれどもね、

一堂にあれをね一気に見られるっていうのはやっぱり大きい美術館博物館ならではだなと。アートですよね。まあ小難しいこと言わずともなんとなく感じるっていうのがね美術の一番いいところですからね。だから釧路にもね興味も引くものがあればちょっと足を伸ばしていきますけれども、やっぱりこうテレビのね画面を通して見るのとはやっぱり、まあ、迫力もそうですし、ね、まあ、物によりね大きい小さいはありますけれども、そういう細かいところまで見れるっていうのがねやっぱり現物ならではですよね。ここの色のところはテレビ画面で見るとなんかざっくりだったけど実はこっちとこっちがこんな具合に色になってて、こっちがこうなっててああ全体であんな風に見えてるんだなみたいなね、細かく観察するっていうのがやっぱりリアルのいいところですよね。で飛行機も見に行ってきましたと。鉄道はまあ根室でも一日数本見れるっちゃ見れるですけれどもね、中標津空港もまあたまに違う機材が入ってくるようになるとね面白いのかもしれませんけども、今最近はあまり機材変更ないですね。ゴールデンウィークもほとんど機材変更なかったですけどね。だから羽田とかですといろんな機体がね行き交いますんで飛行機はね楽しいですね。また飛ぶというねそう、やっぱり飛ぶものってすごいなと思いますよね。まあもちろんレールの上走るのももちろんすごいんですけれども、飛行機はその離着陸からタクシングハンドリングいろんなこう空港の中だけの運用を見ても見どころがいっぱいありますよね。僕も大田区に住んでた時は自転車で京浜島とか翼公園とかの方まで行って結構見てました。すぐ目の頭の上飛びますからね。あそこもねゴールデンウィークとかになると結構人がいてですね、あそこは面白いんですよね。羽田空港はもうまあ真下でねど真ん中で仕事をしてた関係もあり飛行機を見るのがね好きなんですけど、まあ中標津までね行かないとならぬというね、行っても2種類しか飛行機は見れないというね。なのでライブカメラですよ。もう空港ライブカメラはいくらでも見てられますね。あれね、あれが来たこれが来た、あこっちはラッピングだみたいなね、こういうのが楽しいので、もう空港はライブカメラで楽しんでるという最近ですね。でもまああんまりこれにね没頭しちゃうと一日が過ぎてしまうので、でもたまには生でね見たいなとも思いますね。そう、空港も大きいところになればもうただ飛行機を見るためにね展望デッキで来るっていう方もいますからね。ラジオネーム星座さん、メッセージありがとうございました。さて引き続き皆様からのリクエストメッセージをお待ちしています。宛先です。 E メールが763@fmnemuro.com、 公式サイト検索メッセージフォームから送りやすいほか、 X で FM ネムロハッシュタグつけてポストもスタジオでチェックしています。ではリクエストはラジオネーム市民01さんからいただきました。稲子ライダー桜。

0: ラジオネーム市民01さん、リクエストありがとうございました。稲子ライダー桜でした。 CM 明けデメロ輝き人は新ネッタ、今年4月着任の地域おこし協力隊黒木隆生さんへのインタビューです。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。

0: 粘り強く80年やってます。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 眠ろ。
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 眠ろは周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
4: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしている Time Tracks、 月曜日と火曜日は私ジョジョ大谷がお送りします。メールは time_jojo@musicbird.co.jp time_jojo@musicbird.co.jp メッセージの方をお待ちしています。
5: 76.3

0: 根室輝き人。この番組は第一未来信用金庫の提供でお送りします。
1: 第一未来信用金庫の住宅ローン夢プラン。住宅購入はもちろん、新築や増改築、土地の購入、住宅ローンのお借り換え資金としてもご利用が可能です。あなたのマイホームの夢のお手伝い、詳しくはお近くの第一未来信用金庫へお気軽にご相談ください。
0: 今週も始まりました、根室輝き人。コーナー担当佐藤陽介でお送りしていきます。様々な方へのインタビューをお届けしているコーナーです。さて、今週からまた新しい方へのインタビューをお届けしましょう。今回お招きしますのは黒木隆生さんというですね、この春から新たに根室に着任された根室市地域おこし協力隊員の方です。先日ぜひラジオに出たいですということで、わざわざFM 根室にお越しいただきまして、それじゃあということでお話を伺うことになりました。さあ、地域おこし協力隊員としてどんなミッションを行うんでしょうか。そして黒木さん自身はどんな方なんでしょうか。今週来週2週に分けてお届けしていきます。まずは前半からです。それではどうぞ。こんにちは。
2: こんにちは、ナマステ、黒木隆生です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。日本人ではないんですか、ひょっとして。
2: あ、日本人です。父親母親も日本人なんですが、はい、大学の時にネパールに交換留学に行っていまして、
0: そうなんですか。
2: そうなんです。そこでネパール語を話せるようになったって言い切ってるんですが、はい、なのでネパール語の挨拶が自分身についていまして、ナマステという言葉で今在させていただきました。
0: なるほど。はい、なかなか交換留学生で行き先がネパールというのも、あんまり会ったことがないから、ちょっとびっくりですね。
2: だからもう行きたいと思って、ここしかないと思って行きました。
0: もうすでになんか面白い人だなとちょっと感じるところではありますけれども、
2: ありがとうございます、
0: はい。さあ、ということでですね、この4月からの着任ですので、もう本当に根室来たばっかりということなんですが、地域おこし協力隊員の方には、今根室は2つのタイプがいらっしゃって、ずっと根室にいらっしゃる方と、別のところとの2拠点で行き来している方といらっしゃいますが、黒木さんはどちらなんですか。
2: 私はもう1年、いや、はい、この3年間丸々根室にいるタイプです。
0: そうなんですね、はい。じゃあもうこの1ヶ月間みっちりと、
2: はい、根室の空気を浴びて、根室の水を飲んでここに来ました、はい。
0: なるほど。ちなみにその前ってどちらにいらっしゃったんですか。
2: その前は一応拠点としては東京だったり神奈川だったりしたんですが、はい、いろんな地域に滞在して自分の活動を行ってました、
0: なるほど。その黒木さんのやってらっしゃった活動っていうのが、地域おこし協力隊員として根室でやる内容にもかなり関わってくるということなので、じゃあ先にちょっとこうどういうミッションをやろうとされてるのかっていうところからお伺いしてもいいでしょうか。
2: はい、私のミッションはこの素晴らしい根室のストーリーを物語として発信をしていくということになります。
0: なるほど。結構ここ最近いろんな地域の魅力を発信していく上でストーリーが大事だっていうのは、いろんなこうところでお話聞くんですが、とはいえストーリーとはなんだみたいな気持ちになることもやっぱ皆さんあると思うんですよね。これ具体的にはその根室のストーリーを発信するっていうのはどういうものが黒木さんの中ではあるんですか。
2: はい、私根室に来る前には根室っていう言葉は知っていたんですけど、はい、根室に来たことがなかったんです、でも根室ってこんな風なイメージだなっていうのは持っていたんですが、根室の細かいことを知らなかった。この根室の人でしか感じえなかったこと、例えば今聞いてくださってる方の人生だったり、今日パンを食べたのかご飯を食べたのか、それこそアイヌネギの醤油漬けを食べたとか、はい、それもすごく魅力的だなと思いまして、そんな生活できないですし、この根室の人だけでしかできない、ここだけの魅力があると思って、これはストーリーになるなと感じております。
0: それを単純にその餃子ニンニク根室さんいくらで売ってますっていう風にその売り物として PR するというのはちょっとその普通ですけど、
2: はい、
0: それをこう普段

0: 根室の人がどういう風に食べてるかっていうのをこう伝えていくところが、まあちょっとストーリー性を持ってっていうような話になってくるんですかね。
1: まさしくおっしゃる通りです、
0: はい、
1: 本当その作ってたりとか食べてる様子を想像できたり、自分も食べてみたいって思ってもらえるような発信を心がけたいと思います、
0: うん、なるほど。じゃあそういうことをなぜやりたいなっていうふうに思ったのかっていうところで、黒木さんのその根室に来る前までどういうことをやってたのかっていうところにつながってくるんですが、もともとご出身は神奈川ということなんですけれども、そこからどういう進路というかどういうものになりたいなと思ってまずその人生って歩まれてきたんですか。
1: 私現在俳優タレント現代アーティストリサーチャーという肩書きがあるんですが、
0: は
1: い、
0: なんかちょっとリサーチャーだけ全然ジャンルが違うというか
1: そうなんです、ちょっと飛び抜けてるような印象を受けるんですが、私の中では意外と一本でつながってまして、
0: はい、
1: 小学生の時に劇に出たのがきっかけだったんです、
0: はいはいはい。まあ、そこからの俳優タレントっていうのはなんかすごく分かりやすいですね、はい、
1: その中で俳優タレントになりたいと思って、
0: はい、
1: 活動していく中で地域とか人の魅力っていうのがいろんなところにあって、
0: はい、
1: これってすごくすごいことじゃないかって感じたんです。
0: 俳優とかのそういう活動をしながらそこにこう目線が行くっていうのはどういうきっかけがあるんだろうなっていうふうにちょっと思うところなんですけど、
1: はい、俳優っていう仕事をちょっと細かく噛み砕いていくと、はい、台本に出てきた人物を演じたり、
0: ええ、
1: この作品の魅力だったり伝えたいことを具現化したり体現する職業なんですが、そういう中で例えばおはようっていう言葉をどう言うのか、うん、どういう気持ちで言ってるのかとか、手を上げたり手を下げたり、そういう体の動作一つで伝え方とか受け取り方が違うっていうところから、いろんな人物に魅力があるなとか、こういう風な表現をした人はどういう受け取り方をするんだろうみたいなところからすごい幅があるなと思いまして、
0: うん、
1: でもこれって作品上だけこの本の中だけの世界だよなと思った瞬間に、今目の前で会ってる人もそうなんじゃないかと思ったら、
0: うん、
1: すごくワクワクしてきて、目の前にいる人の魅力を表現できるような作品を作りたいと思いまして、
0: うん、
1: いろんなことを調べる中でこの土地にはこういう人が住んでたりとか、こういう文化があるっていうことを調べるリサーチャーっていう仕事だったりとか、それを表現化、はい、具現化する現代アーティストっていう方な作品を作ったりしています。
0: じゃあそれはもともとはその人物を演じるっていうところから、人一人が持ってる、まあ、それこそストーリーだったり、でその人が生まれ育った地域のストーリーだったりっていうところにどんどんこう興味が進んでいってっていうことなんですね。
1: はい、もうバシバシに引きつけられています。
0: はあ、なるほど。じゃあそういうのを演じることじゃない形で表現したいっていう風になったわけですか。
1: そうなんです。ある程度俳優としても13年、はい、4年5年ぐらいはやってきてるんですが、いろんな表現をさせていただいている中でまだまだ足りないと思うんですが、その中で自分自身だけで作品を作りたいという思いもありまして、もう例えば大きな作品だったり、いろんな人のつながりがない中で自分一人の体で地域に溶け込んだり、そういうところに行ってみたらどういう反応が起きるんだろうということで作品を作り始めました。
0: それで、まあ、いろんなところをこう行ってましたっていう先ほどのお話になるわけですか。
1: はい、
0: そのいろんな地域を巡っていて、でご出身は神奈川で、なぜこれ根室につながっていったんですか。まあ、先ほど、まあ、根室の名前自体は知ってましたっていうか、調べたらすぐ、まあ、ある程度のものは出てくるというお話はありましたけれども、とはいえそういう地域も他にもいっぱいあるかなと思うんですが、
1: やっぱり根室って最東端じゃないですか、
0: はい、
1: 何があったって日本の本土最東端は根室なんです。ここには最東端という土地であるっていうことに触れてきた人たちの魅力があると思いまして、ここにやってきて根室に来て大正解でした。まだ1ヶ月しか経ってないんですけど、はい、本当根室の人が優しいなっていうのを本当に日々日々感じてる状況です。
0: あ、そうなんですね。まあ、確かに最東端はもう何があってもこう揺るがないというか、
1: はい、
0: まあ、何億年後とかになったら変わるかもしれないですけれども
1: 、はい、
0: ね、
1: 少なくとも私たち聞いてくださっている皆様が生きている時にはもう最東端間違いないことは。
0: そうですね、
1: はい、
2: はい、ということで今週はここまでです。根室市地域おこし協力隊員として活動されている黒木隆生さんにお話を伺っています。お話の続きはまた来週です。次回もお楽しみに。以上、根室輝き人コーナー担当佐藤陽介でお送りしました。この時間は第一未来信用金庫の提供でお送りしました。

将来のために今できること。第一未来信用金庫では投資信託、ニーサ、イデコであなたの未来の資産づくりをサポートいたします。資産形成って何から始めたらいいかわからない、そんなあなたにまずはお近くの第一未来信用金庫までお気軽にご連絡ください。未来の安心、一緒に育てませんか。メールは 763@fmnemuro.com

市役所だよりをお伝えします。はじめにヒグマの目撃情報が寄せられています。5月9日土曜日は午前7時頃に道道142号線の昆布森駅と白鳥踏切の中間付近の道路上で熊1頭、この日の7時20分頃には同じ142号の昆布森駅から市街地寄りに1キロほどの道路上で熊1頭が目撃されています。注意看板の設置、付近のパトロールを行っております。引き続き山菜採りのシーズンです。人身被害が発生しないよう一人一人が熊と出会わない対策をとってください。市のホームページや公式 LINE などを活用して事前に出没情報を集めましょう。単独での行動は避けて複数人で行動してください。野山では鈴やラジオを携帯して音を出しながら移動しましょう。ヒグマの生息する地域では薄暗い時には行動しない。糞や足跡などの痕跡がないかヒグマの存在を意識して後を見つけたら引き返しましょう。またゴミ出しのルールを守り放置しない。ポイ捨てゴミにもクマが寄りつきます。クマの目撃情報は市のホームページで確認できるほか投稿フォームもあります。農林課電話番号は 0153-23-6111 番です。続いて根室市議会の議会報告会を開催します。日頃の議会活動や委員会活動などをお知らせする報告会、合わせて皆様から様々なご意見を伺う意見交換も合わせて行います。事前の参加申し込みは必要ありません。開催日時5月20日水曜日午後7時までに市役所2階の防災研修室にお越しください。続いて住民税の納付に関する詐欺メールにご注意ください。現在重要令和8年度住民税第1期納付のご案内という件名で市町村役場を装って税金の支払いを求める不審なメールが送信されているとの情報が寄せられていますが、こういったメールは詐欺です。根室市がメールで住民税の納付を催告したり、PayPay などの電子マネーで送金を直接要求することは絶対にありません。確認されている詐欺メールの特徴は、送信元のアドレスが公式のものではない、フリーメールなどになっている、あるいは宛先、宛名が曖昧、市区町村役場などどこの自治体か特定できない名称が使われています。内容としては PayPay で簡単お支払いなどと記載されて不正なリンク、あるいは QR コードに誘導しようとしています。また文面では法的警告、差し押さえ、延滞金など強い言葉で焦らせて冷静な判断を奪おうとします。被害に遭わないためにメールの中のリンク、文字が青くなってアンダーバーが引かれている部分、あるいはこちらをクリックなどのボタン

端は絶対に押さないでください。また要求通りに送金しないでください。このようなメールが届いた場合は無視をしてすぐに削除をしてください。差し押さえなどの言葉に不安を感じるかもしれませんが、決して相手の要求には応じないでください。判断に悩む、難しい、少しでもおかしいなと思った場合には、ぜひお気軽に市役所の税務課か警察署までご相談ください。警察相談専用台は検察専用専用警察相談専用電話#9110までご相談ください。税務課納税担当電話番号は0153-23-6111 番です。以上、市役所だよりでした。

12時30分です。FM 根室トラフィックインフォメーション。交通規制、公共交通機関の情報をまとめてお伝えします。はじめに国道44号線です。厚岸町ベカンベウ市で道路施設工事のため、施工区間が片側交互通行になっています。知床横断道路は今日は日中通行可能となっています。道道花咲高線は昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで維持修繕工事のため片側交互通行になっています。続いて根室釧路管内主要な国道11時50分の気象路面データです。全線曇りで視界は良好、路面乾いています。風は最も強いのが44号厚岸方面、風速 7.3 メートル、次いで根室方面の 7.1 メートルでした。続いては市内路線バス根室交通です。この時間おおむね全線で平常通りとなっています。都市間バスオーロラ号の座席予約状況です。当面水曜日と金曜日、日曜日のみ運行しています。また経由便のみの運行です。座席の予約状況、13日行き帰りいずれも空席あり、15日は札幌行きが残り10席を切って根室行き空席に余裕があります。17日は札幌行き空席あり、根室行きは満席でキャンセル待ちです。続いては鉄道です。 JR 北海道はこの時間全線で平常通りとなっています。釧路発特急大空の明日午後1時台までの座席予約状況、残り席が少ないのは明日の4号と6号のグリーン車です。続いて空の便です。根室中標津空港のお昼の千歳便は飛行中で定刻通り到着の見込み。午後の千歳便、岡玉便はいずれも定刻通りの見込みです。続いて東京羽田便、出発時刻をちょうど過ぎたところですが定刻通りのフライト見込みとなっています。続いて中標津空港座席の予約状況です。この後のフライトはすべて空席に余裕があります。続いては丹頂釧路空港です。午後の千歳便はすべて定刻通りのフライトを見込んでいます。札幌岡玉便、お昼の便も定刻より早く到着済みになっていて、午後の到着2便、出発2便定刻通りです。東京羽田便 ANA の741便は現在飛行中です。ほぼ定刻通りの到着を見込んでいます。

また JAL の543便もほぼ定刻通りの到着見込みで現在飛行中。この後のフライトもすべて定刻通りを見込んでいます。以上 FM 根室トラフィックインフォメーション、交通規制、公共交通機関の情報でした。

続いて根室水産物地方卸売市場様、本日もご提供ありがとうございます。今日のセリネ、このコーナーは有限会社北進工業の提供でお送りします。根室市場はスケソからでした。込みのみ34箱65円、黒ガレーありから特大2箱76円、第49箱281円、中152箱356円から238円、小14箱324円、 SS3 箱54円から43円、抜けは特大1箱76円、第31箱は130円から76円、中220箱は130円から92円、小114箱は119円から92円、 SS67 箱59円から43円、 3S11 箱43円でした。定置のニシンが590箱81円、刺しは台が230箱292円から97円、中が20箱81円でした。根室市場小米、台が37箱216円から140円、中5箱は335円、中小は23箱335円から97円、 SS28 箱108円、カスベは1本が 6.5 トン162円から140円、3本が 5.7 トン119円、小は 0.4 トン108円から97円でした。アサリは中のみ299キロ896円、殻付きウニが腕中の桁引きで426キロ3045円でした。続いて花咲市場、軽損ありません。タラから3入れ5箱400円、4入れ13箱432円から421円、5入れ82箱454円、6入れ128箱475円、7入れ12箱421円、ショート P 品6箱270円から54円、割合11箱432円から97円、 BC 品22箱335円から5円。花咲定置小米 2.2 トン124円から119円、定置ニシン 0.7 トン70円でした。続いて歯舞市場、タラ2入れ1箱335円、3入れも1箱400等円、4入れ14箱443円、5入れが87箱464円から454円、8入れ75箱475円、7から等入れ12箱432円、割合22箱432円から140円、ショート P 品4箱346円から5円、 BC 品13箱346円から108円、スケソウは8箱81円でした。黒ガレーアリは特大が1箱184円、第85箱335円から324円、中は365箱356円から346円、ショート P 品61箱313円から302円、なしは特大2箱124円、第139箱119円、中544箱108円から97円、小267箱97円、 P 品46箱43円、 PP 2箱22円でした。マガレーは台が17箱454円、中は31箱464円、小21箱

97円、 P 品7箱421円から76円でした。歯舞市場油ガレー18箱918円から86円、サメガレー12箱1080円から43円、ニシンが120箱151円から70円、油子は25箱454円から76円、小舞は大が77箱205円、中小518箱335円、B 品674箱184円から113円でした。歯舞米のマカスベは 2.8 トン140円から22円、歯舞米定置縦酒31本、3キロアップ4536円から3780円、2キロアップ4104円から3672円、1キロアップ2916円、縦マス95本、1キロアップ1026円から861円、 B 品680円、 BP356円でした。以上今日の競り値。このコーナーは根室水産物地方卸売市場発表のものを有限会社北進工業の提供でお送りしました。

0: 俺を苦しめる未整理の仕様の山がここにある。しかし俺を救う山もまたここにある。エメラルドマウンテンブレンド、これ飲んで今日も頑張ろう。
1: 今日もジョージアの定番エメラルドマウンテンブレンドをどうぞ。
2: UCDA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
3: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
4: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
5: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
4: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
5: ぜひ聞いてください。
6: Station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

0: 12時42分です。中継コーナーはマルシェ特特お買い得情報。このコーナーはマルシェでキッチンの提供でお送りします。で、中継班月曜日はこのお方です。陽介さん。
1: はい、どうも皆さんこんにちは。本日の中継担当佐藤陽介です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、さあ今日もこの時間は大正町にありますスーパーのマルシェでキッチンさんにお邪魔をしています。今日の解読商品情報をスタッフの方とともにお伝えしてまいります。さて今日担当していただきますのは青果コーナー足立さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、では今日も入り口入ってすぐの青果コーナースタートでまいりましょう。では足立さん、今日の一品目からお願いします。
2: はい、佐賀県産などの国内産新玉ねぎ、1玉あたり88円となっております。
1: はい、ということでまずは入り口入ってすぐのところに新玉ねぎ置いてあります。結構大きなサイズのものもありますのでね、ぜひぜひご覧ください。さあそして続いての商品はこちらです。
2: はい、青森県産などの国内産三富士リンゴ、1玉あたり188円となっております。
1: はい、ということで続いては三富士リンゴでした。先ほどご紹介した新玉ねぎの向かい側に置いてあります。さらに正確コーナーからですね、
2: ニュージーランド

0: 3.33ゴールドキウイ、一玉あたり138円となっております。
1: はい、ということで続いては3ゴールドキウイでした。こちらは入り口入ってから正面のところに置いてある商品です。甘いキウイいかがでしょうか。さあ、さらにさらに成果コーナーからのご紹介いただきます。
0: はい、宮崎県産などの国内産ミニトマトパック1パックあたり148円となっております。
1: はい、ということでこのミニトマトのパック1パック結構ね、ぎっしりね詰まってるような印象ですが、この1パックでのお値段が今日はかなりお安いなというところですね。ぜひご覧いただければと思います。さあ、では続いてまいりましょう。今日もですね、店内は時計回りに巡ってまいりますので、成果コーナーを成果コーナーを抜けて続いてやってきたのはワニッパイキンコーナーです。さあ、ここからのご紹介はまずこの商品です。
0: はい、タカノフーズふんわり柔らか納豆、1パックあたり88円となっております。
1: はい、ということでまずは納豆でしたが、ふわり柔らか納豆88円、本体価格黄色いラベル目印になってます。さあ、そして続いての商品もワニッパイキンコーナーからです。
0: はい、北日本フードスーパー極上キムチ 300g1 パックあたり238円となっております。
1: はい、ということで続いてはスーパー極上キムチでした。これはかなりね人気のある商品だそうでございます。さあ、そして続いての商品はワニッパイキンコーナー生麺のコーナーからです。
0: はい、菊水知床ざるそばうどん知床ざるラーメン、2人前1袋あたり188円となっております。
1: はい、ということで冷たい麺類がね出てきておりまして、今日はうどんが今のところかなり売れてるようです。さあ、そして続いての商品もワニッパイキンコーナーからです。
0: はい、一升おたる天ぷら10枚で1パックあたり218円となっております。
1: はい、ということでこれらねかなりお得な商品ですね。10枚入っての1袋このお値段というおたる天ぷらでした。さあ、では続いては精肉コーナーの方に進んでいきます。精肉コーナーからはまずこちらです。
0: はい、カナダアメリカ産豚バラ薄切り 100g あたり208円となっております。
1: はい、ということで鮮肉コーナー入ってすぐのところ豚バラの薄切りのお肉が置いてありました。一番小さいパッケージ今目の前にあったので本体価格162円というのがありました。さあ、そして続いての商品も鮮肉コーナーからです。こちらです。
0: はい、カナダアメリカ産豚ロース切り落とし 100g あたり128円となっております。
1: ということで続いては豚ロースの切り落としのお肉でございました。鮮肉コーナーの壁側の方ですね、棚ご覧いただければ付けられます。そこからさらに奥の方に来ました。鶏肉のコーナーからです。
0: はい、ブラジル産若鶏もも肉解凍 100g あたり98円となっております。
1: はい、ということで唐揚げなどにもおすすめ若鶏のもも肉です。さあ、さらに今度はこの商品のご紹介です。
0: はい、道内産牛肩ロースステーキを 100g あたり358円となっております。
1: はい、精肉コーナーの調理場側のコーナーに置いてありますのがこちら味付けのねロースステーキのお肉ですので、まあ、そのままにおうちでパッと焼いちゃえばですね美味しいステーキに食べられます。さあ、では続いていきましょう。今度は鮮魚コーナーからのご紹介になります。
0: はい、チリ産生アトランティックサーモン 100g あたり498円となっております。
1: はい、ということでステーキ肉の続きは、お刺身用のサーモンですね。1パックのお値段は600円台から700円台の本体価格となっておりました。そして続いての商品はこちらです。
0: はい、中国産うなぎ、かば焼き、1尾あたり1180円となっております。
1: はい、ということでうなぎのかば焼きが今日はありますよということでですね、この、まあ、大変大きなサイズのものになりますね。このお値段でも、十分満足といったところです。さあ、残り時間が1分となってまいりました。続いての商品鮮魚コーナーから引き続きです。
0: はい、ロシア原料甘塩紅鮭、紅鮭カマ、100g あたり158円となっております。
1: はい、という紅鮭のカマですが、カマのねあのカットされているものでも3個入った商品などもありますね。はい、さあ、そしてそこから今度はキッチンコーナーの方に進んでまいりましょう。キッチンコーナーからのご紹介はまずこちらです。
0: だしの効いた昔ながらのザンギ 100g あたり228円となっております。
1: はい、こちら小さいパッケージ大きいパッケージありますが、小さいパックのものなら200円台の後半から300円ぐらいでねお買い求めいただけるようです。さあ、最後の一つになりそうですが、最後もキッチンコーナーからです。
0: はい、ロースカツ1枚あたり198円となっております。
1: はい、ということで大変大きなサイズのロースカツがお安くなっておりましたといったところでお時間です。さあ、今日もですねたくさんのお買い得商品をご紹介いただきました。もちろん他にもたくさんあります。あとはお店の方でご確認ください。本日もマルシェキッチンさんは午後7時までご利用いただけます。さあ、ということでお送りしました本日のマルシェトクトクお買い得情報、店内ご案内いただいたのは今日は成果コーナーの足立さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: はい、ということで以上中継コーナー担当佐藤陽介でお送りしました。
2: はい、陽介さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 以上中継コーナー マルシェトクトクお買い得情報。

0: このコーナーはマルシェでキッチンの提供でお送りしました。
1: なぜだろう、今日も FM 根室を聞いている。

そういえばこの間釧路にスギちゃんが来てたんですってね、イオンに。あのワイルドだろワイルドだろのスギちゃんですよ。ワイルドだろのスギちゃんが、奥さん北海道出身の方なんですってね。いやー、スギちゃん見に行きたかったなと思うんですけど、4日だったんですよね。でもちょっとワイルドさん憧れますよね。なんかワイルドなことをしてやりたいなって思う気持ちはあるんだけれども、まあスギちゃんも漫談ですからね、でもね、ワイルドだろうって言いたくなるなっていうことはありますけどね。見習って、スギちゃんを見習って、優子ちゃんこの間コンビニエンスストアに行ってアイスコーヒーを作る氷を買って、カップラーメンを作るお湯を入れてやったぜ。コップ一杯の水ができたぜ。3分の1は水道水だぜ。ワイルドだろう。今日のラストナンバーは竹内まりやで、うちに帰ろう。

0: お送りした曲は竹内まりやで家に帰ろうマイスイートホームでした。
1: 55分

では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方、今日は南西の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。明日は南西の風のち南の風でやや強く、晴れで昼過ぎから時々曇るでしょう。波の高さは今日明日いずれも2メートルの見込みです。今日の釧路地方は南西の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。釧路の明日は南西の風後にやや強く、晴れで昼過ぎから時々曇るでしょう。釧路の波は今日明日いずれも 1.5 メートル後2メートルの見込みです。今日の予想最高気温は根室で22度、釧路は16度、明日朝最低気温根室釧路いずれも7度、明日の最高気温は根室が17度で釧路は15度の予想です。雨の降る確率は向こう24時間根室釧路いずれも 0% の予報です。現在釧路市の釧路と音別、釧路町、白糠町に強風注意報が出ているほか、羅臼町に融雪と雪崩の注意報が出ています。積雪の多い山間部などで融雪、雪崩にご注意ください。以上、釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えしました。

お別れのお時間だぜ。今日もお付き合いいただきまして皆様ありがとうございました。メッセージも今日はなんだかね、連休明けって感じでたくさん豊富にいただきまして盛り上げていただきましてありがとうございました。月曜日の今日夕方はアキラさんじゃなくて僕担当で5時台の生放送です。そして深夜0時からはシンゴマーティン&ジョン・F・カズマの火のないところにジャンピンジャックフラッシュ、今夜はシンゴマーティンの弾き語り、こちらもぜひお聞きください。ジャンピンジャックフラッシュ FM ネームロ公式 YouTube でも過去の回もお聞きいただけます。あ、気温ね、最高気温もうぶっちぎっちゃってたんですよね。 23.4 度、11時28分に行ってましたが今んとこ 20.8 度、でもまあ20度あればねだいぶ暖かく感じるんじゃないでしょうか。以上、ここまでお相手ゆうごでした。午後も元気出していきましょう。

0: テクの情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
1: FM ネムロは周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
2: 釣り大好き川久保秀和と
3: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
2: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
3: おかげで我が家の食卓魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
2: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
3: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。
4: お昼休みも終わりですね。午後からも頑張っていきましょう。 FM ネムロが午後1時をお知らせします。
5: 懐かしの音楽館

0: 届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
2: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
1: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
2: ぜひ聞いてください。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110

0: 110-0110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
2: あっという間だな。
1: 根室は今どうなってるのかな。
2: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
1: お前詳しいな。
2: 根室のラジオを聞いてるからな。
1: 根室の？
2: そう。
1: ラジオを？
2: そう。
1: どうやって？
2: インターネットで。
3: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
4: 懐かしの音楽館

0: 声 FM 根室放送中。
1: 田中さんが友達になろうと言っています。というお知らせもいいけど、
2: 今度遊びに行こうぜ。
3: いいねとボタンを押されるのもいいけど、
4: この写真超かわいい。
1: つながることはいいことだけど、
3: 一緒にいる方がもっといい。
0: ハッピーをあげよう、コカ・コーラ。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: our brand new show, Time Tracks.
1: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス。月曜日火曜日の担当は
0: 私ジョジョ大谷です。
1: そして水曜木曜のお相手は私 DJ ミルキーがお送りします。ロック、R&B など洋楽を中心に、その日その時の気分で彩る心地よい音楽を私たちがセレクトしてお届けします。
0: We'll have great music also with jazz and hip-hop from yesterday and today with fun conversation and more on Time Tracks.
2: Music for
3: Time Tracks.
4: Nostalgia. 音楽館

皆さん、ちょっとここに来て聞いてください。これはオーストラリアのある町外れでのお話です。カンガルーってあだ名で呼ばれた男の子の悲しい物語です。

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
2: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
3: 釣り大好き川久保秀和と
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
3: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
4: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
5: あっという間だな。
2: 根室は今どうなってるのかな。
5: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
2: お前詳しいな。
5: 根室のラジオを聞いてるからな。
2: 根室の？
5: そう。
2: ラジオを？
5: そう。
2: どうやって？
5: インターネットで。
6: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
7: 懐かしの音楽館

0: 末田洋平です。
1: 黒瀬知恵です。
0: 全国の特産品や美味しいものを紹介していく番組、戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。
1: JA 店長や生産者を迎えてゲストトーク、
0: 産地直送の豪華商品も毎回プレゼント。
1: 毎週土曜日朝9時半から放送です。
0: みんな聞いてくれるかな。
1: いいパル。
2: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
3: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
4: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
3: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
2: でも難しそう。
3: FM ネム

0: るなら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590FM 根室まで。
1: 楽しいドライブは安全運転と愛車のメンテナンスから。根室石油が午後2時をお知らせします。
2: 大山新助の復活北海道。
3: 大山新助の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オータル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシェリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
2: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山新助です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。あ、もうちょっとで連休終わっちゃうっていう方も多いんですかね。これから始まるぞっていう方もね、おいでかもしれませんね。いや、でもね、やっぱりね、どんなお仕事してても、あるいはね、お勉強されてても、あるいは普通のね、人並みでもですね、オンとオフって本当重要だなって僕改めて思いますね。そういう意味ではですね、今日はですね、そう、いろんなメールいただいててね、本当ありがとうございます。各局リレーちょっと最近ご無沙汰してないとかね、そんなメールもいただいてるんですけど、そうなんですよね。来週かな、再来週あたりからまた始めようかなと思ってるんですよね。各地の話題をね、北海道内でも、あ、それ知らなかったとかっていうのが多いんでね、時々挟んでいきたいと思いますね。あ、そうそうそう、それでですね、最近ですね、いろんなメディアで、取り上げられてて、特に日本経済新聞かな、タイトルがね、ブルーカラーの逆襲だったと思うんですよね。つまり、まあ、昔の概念で言うと、ホワイトカラーの方が年収がね、お給料が良くて、そしてブルーカラーの方はね、大変な割にはさほどでもないというのはどうかねっていう話よくありました。ところがですね、最近例えば本当の現場で働く方がなかなかいらっしゃらないと、もしくは人手不足ということもあるんですよね、ということや専門知識を持った方がいないということも含めて、ブルーカラーの方、いわゆるね、ブルーカラーの方の需要が高まり、有効求人倍率はもうぐーんと事務職よりね、もう桁違いに上がり、そしてお給料もいいということを僕お聞きしてました。そしたらですね、これね、結構報じられたんで、ご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、 LED ね、あの伝統の LED ですね、そちらの交換工事をされている方の記事が載ってて、個人事業主の方なんですって。それが2年間で脱税したという記事なんですよ。へえ、個人事業主の方が LED 交換作業をされる方なんですって、脱税したんだ。ああ。って見たら脱税額が2億なんですよ。2億っていう、もう桁が最初から2億7000万なんですよ。脱税額がですよ、 脱税額が2億7000

千万ですよ。ガチョーンとか思いましたね。まあいわゆるですね、こういう脱税事件というのは告発されたんですけどもね、世相を映すと、ね、経済社会情勢を映す鏡というふうによく言われてますけど、脱税額がこの 2,3 年間だけで2億7000万個人事業主ですかっていうね、 LED の交換でとかって、いやいやいやいや、すごいな。もうもちろんその方ね、脱税はいけないことですよ、告発通りでしたら。でもやっぱりこう頑張って個人のネットワークで頑張って、どんどんね、ビジネスをされたんだそうです。脱税は良くないですけどね。まあそれほどブルーカラーの方の需要が高まってるというようなこともね、ちょっと、びっくりしたので、お話ししちゃいましたけどもね。そういう意味では僕は職業に規制がないっていうことをね、ずっと、まあ、時々お話をしてるんですけど、切れ間なくね、本当に人手が足りない中で、事務職がこれから AI の関係で逆に余るんだっていう記事とかね、時代とともに本当に変わりますね。ってなことも含めて、北海道はじゃあどんな感じでいくのかなっていうこともね、今日は念頭に置きながら、いつも通りじっくりとお伝えしていきたいと思います。それでは最後までごゆっくりお付き合いください。じゃあ最初の曲いきますね。ってなことを言っておいてですよ、まずはこの歌ですかみたいなね、この番組特有の、芸能学0点の大山は、まあ40年スパン50年スパンでかけてるんですが、本日はこんな懐かしい歌を、こういう時代もあったんだよね、この人ちゃんと立派な俳優になられてると思うんですもんね。1978年、石野真子で狼なんか怖くない。どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: ナンポロ町、
4: 子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。
3: 詳しくはナンポロ町役場まで。
5: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、本日はですね、2つポンポンとね、あなたに念かけさせていただきます。身近なことですよね。そして非常に僕はね、僕自身は重要だなと思うんですけどもね。まず一つ目はですね、こんな感じですかね。先生の働き方、見えない業務を可視化しよう。見えない業務を可視化、これはね、読売新聞を拝見してて、連休の前かなですね。そうですね、連休の前ですね。東京都なんですよ。東京都、また出ました、東京都の動き。これがね、迅速っていうかね、やっぱりね、すごいなと。東京都の動きは本当早いんですよね。もちろん文科省の方でもね、いろいろ言ってました。今回のあのいわゆる、改正給与のね、いわゆる給特法ですね、こちらの方で2029年度までに月平均30時間にすると。残業時間を月平均30時間にするというね、目標を掲げました、国の方はね。で、まあいろいろ言ってるんですけど、東京都の方はちょっとそれじゃあね、自分のところももう一回見直して国のペースより早くやろうということなんでしょうかね。あの大きな問題意識としては、残業時間が月45時間を超える先生、これがですね、特に中学ではおよそ半分と。これじゃいけないと、まあこれはね、番組でも取り上げてました。でも東京都の場合はまず専門家をバッと集めて、そして目標達成をすればどういうふうにしたらいいかということを話し合うと。まあまあ、それは他の県でもね、北海道でも多分頑張ってるでしょう。ただ重点を置いてるのが、見えない業務を可視化して必要な仕事を明確にすると。要するに先生方って本当にいろんな仕事してますよねと。地域のいろんな業務も、それから事業の準備も、ひょっとして家でもやってんじゃないとか、まあ、やってるんですよ、これはまたね。私の身近でそういう方何人も知ってます。ですからそういったことをですね、見える化して、可視化して抜本的に見直そうという東京都の動き、これはね、北海道は今も頑張ってるんでしょうけど、北海道教育委員会は東京都の先を行ってほしいですね、僕はね。そうしないと本当にもうどん底まで落ちた教職員のね、あの採用倍率、受験者が激減してますからね。ぜひ北海道も頑張ってほしいと思います。はい、そして2つ目はですね、これはね、 多くの方ちょっとね感じるとこあるんじゃないかなと思うんですよ。私は非常にね胸に刺さりますね。ちょっと考えもね変えなきゃなとか気をつけなきゃなとかそんな感じですけれどもね。あなたは疲れていらっしゃいますかっていうことなんですよ。いやというのはですねこれね毎日新聞を拝見してて、疲れている人増えてますっていう記事なんですけどね、調査したところは一般社団法人日本リカバリー協会というところが20歳から79歳までの10万人ですよ、10万人に調査したということ、その結果が載っていました。疲れてますかっていうふうに聞いたのは、その調査結果はですね、日本のこの就労者20から79歳まで、まあこの時は就労者という定義をしているんですけれども、 82% が疲労を抱えているという結果が出ましたということでしたね。疲労を抱えてるってどういうこと？っていうと、3つの区分なんですよ。元気な人と疲れている人ととんでもなく疲れている人っていう3つの、要するに疲れているをですね、低い程度と高程度っていうふうに高い程度に分けてるんですよね。そうしますと元気な人の割合はだから82ですから18%ですか、逆に言うとですね 18%、 僕元気よって答えた人は 18% だったということなんですよね。あ、そうなんだと思って、でねやっぱりこれ要因としてはですね、メールチャット SNS 含めて情報に常時常に接続して心理的に休めないと。はあ、これわかるなとね、僕もそうですよね。毎日のメール、僕はあのチャットやですね、あの LINE とかはしないんですけれども、メールだが主なんですけどね、メールだけでもねやっぱりこうねそれなりの本数になりますからね、あ届いたなとかね、まあ情報とのこう接続感っていうのはありますよね。でこの10万人の調査で、そうですか、元気だと答えた人は 18%、 疲れてと答えた人が 82% ですかということで終わらず、じゃその分析があったんでちょっとだけご紹介しますね。じゃあどの年代が疲れていると言ってるのかと、先ほど79歳までという調査だったんで、年代別で見ると20代30代ががっちり疲れてますね。はい、20代30代、20代は元気だと答えた人は 14% だけ、30代は 12% だけ、 12% ですよ。はあ、そうなんだと。そしてこれをまた分析して、もう一つだけ、実は男女一緒に言うとそういうことですが、女性の20代と30代がとにかく際立って、疲労感が高いということなんですよ。20代と30代の女性の疲労感がとにかく際立って高いと。元気だと答えた人は 10% くらいしかいなかったですね。特に疲れている高い頻度、高頻度の疲れている人の割合は 60% くらいでしたもんね。これはね、ですから僕子育てとかね、それからキャリア形成のお仕事の関係とかね、これほんとみんなで考えなきゃならない問題だなと思いながら拝見して気になっちゃったんですね。で一つだけ最後に復元しますとね、僕知らなかったんですよこれ、疲労と疲労感は別のもんなんですって、専門家に言わせるとお話聞きました。疲労と疲労感、これは別のものですと。疲労っていうのは一時的に

ね、こう脳の機能が低下して、あ、なんとか疲れてるなっていうのが疲労。ところが疲労感は、うわ、ずっとこう疲れてて、あ、これ以上活動すると危険なので休んでくださいと、という体からの警告信号、アラートだと。警告信号、疲労感はこれ以上もうダメよっていう体からの信号なんですということなんですよね。疲労感が続くと、もうね、うつや生活習慣病のリスクが非常につながると。逆にバーンアウトですね、燃え尽き症候群にもなっちゃうということなんですよね。記事の最後には、やはり休養するスキル、休むスキルが重要だと。はい、その通りだなと思って、自分自身にね、こう戒めを込めて気になっちゃったということでした。じゃあ次の曲いきますね。まあ、ちょっと元気出していきたいなということで、冬のオリンピックの応援歌ですね。ピョンチャンオリンピックだから、もう8年前ですか。はあ、そんな経ってるんですね。2018年、世界の終わりで、サザンカ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、

町内地域 FM 23局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。あ、番組の内容とね全く関係ないっていうか違うメールで内容がねおはがきでも全く、問題ありません。ウェルカムです。大歓迎ですね。ご紹介した方の中からですね毎月1名の方に私からのお礼として私が大好きな特産品を

復活北海道で検索していただきますと、制作は室蘭町栗放送なんですけれどもね、私1分くらいかな、もうちょっとかな、この次の回はこんな回ですっていうのをご紹介してます。各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。ワッピー、わかんないですね、 FM ワッピーね、広いですもんね、放送エリアね、リシリレブンもね、皆さんたくさん聞いていただいてありがとうございます。そしてラジオフラノ、ラジオフラノ、そうそうそう、ラジオフラノの方に出ていただいたんですよ、九州の KBC 福岡の放送局で、へそ祭りの話が盛り上がりましたけどね。そしたら福岡の方どなたもご存知じゃなかったですね。こうちょっとずつ僕も九州での発信も頑張りたいと思いますけども、 FM 名寄エアテッシー、あ、エアテッシーね、僕ね、風蓮の特産品のソフト大福、うん、大好きなんですよね。今度またお邪魔したいなと思いますね。そして FM 網走、あ、網走はカニのね、祭りどうだったかなというぐらいね、そんなこと僕気になっちゃったりなんかして。ということで、ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、ちょっと僕ね、時々お伝えしてるんですよね、北海道の新しい使い方っていうキーワードで、キーワードって言いますかね、そんな表現でお伝えすることあります。というのは、まあ北海道っていうくくりで言うとそうなんですけど、あなたの住んでいる町ね、市、自治体ですね、困ってるなとかっていう、ここちょっとなとかいう時に国に要望したりしますよね。で、あ、そういう時ね、どういうふうにお考えなのかなって僕思ったりします。というのはですね、ちょっと一に例を挙げてみますね。まずこれはご案内の通りです。今北海道内で、何回か前にもお伝えしましたけども、地域医療の体制の関係、医療関係ですね、こちらが大変になってます。人口減とお医者さんの関係も含めてね、医療関係者の、人数も含めて大変になってるということで、北海道の市議会の議長会っていうのがあるんですよね。議長さんたちが集まった会が、国に対してね、国に対してねということですよ、国ですよ、地域医療体制の充実っていうのを求めるためのこう決議をしたとかね、いろいろそういった記事が載ってました。僕ね、この種のこう丸々団体が、 あるいは丸々、まあ、町村会とか市長会もそうなんですけれども、今お話した市長の議長会もそうなんですが、国に対してこう要望すると、あるいは自治体独自で国に対して要望すると、いろいろありますよね。そういった時に逆の立場だったら、あるいは他の都府県、46都府県の立場だったら、あるいは1700他の自治体の立場だったらどうなのかという目線で考えたことがどのくらいあるんだろうかと。いや、考えてないとは言いませんよ。どういうウエイトで考えているのかなと。というのは、まあシンプルに言うと、自分自身が困ったら必ずね、なんかこういうことを してほしいなと思うじゃないですか。で、これが自治体レベルになって、あるいは国の税金を使う公的な話になると、いや、ちょっと待てと、それはお宅の町にとっては重要かもしれないけれども、それよりもうちの町の方がこういったことで困ってるんだとか、このせめぎ合いですよね。で、何なんか抽象的なことを言ってるなとお感じになったかもしれませんが、例えばもう一つ例を挙げますと、北海道新幹線、これね、番組でも時々お伝えしましたけども、今度はこれもご案内のことですよね。コストが増えてるので、基本的に札幌延伸は中止という水準になっちゃったという財務省の試算が出ました。これはもうたくさん報道されましたよね。基本的に中止、何ですかそれというふうに僕思ったんですけど、採算性の目安とされる1を下回ったということなんですよね。

まあ、利便性向上とか、費用とそれから便益化っていったさまざまな指標があるみたいですけれど、目安1を下回ったこのことは国土交通省の評価基準に照らしますと基本的に中止に該当する水準なんだそうです。まあだから中止が決まったわけじゃないんですよ。全然決まったわけじゃ全然ないんですけれども、評価基準に照らすとそうだと。まあでも財務省の手法としてはまず1回目はこういう出し方するんでしょうね。まあちょっとこの辺はちょっと割愛しますけど、これ以上言うとまたね1時間シリーズになっちゃうんで。まあ事業費がたくさん増えてるということもありますし、期間が増えてると伸びてるとねいうこともありますし、人口減であればどれくらい乗るのとかね、そもそも青函連絡線がなくなって新幹線になったのにこれだけ今通ってる新函館北斗駅までも赤字ですよねとか、まあ様々あるんでしょう。で先ほどの話に戻りますと、僕はあの新幹線はね稚内まで根室まで網走までってことをお伝えしてます。僕の勝手な思いです。ただその時にも何度もお伝えしている通り、それはお金がねあのくださいっていうんじゃなくて、日本にとってね必要なんだよと、稚内まで伸びることがと、根室に伸びることがと、網走に伸びることがということが全国の方がそうだよねと、そりゃそうだと言ってくださったら、1兆円でも2兆円でも3兆円でも4兆円でも事業費が必要だよねとなるわけですよね。ラピュタスの例を挙げるまでもなく、国として必要だとなればそうなると。これについてはねさまざまなご意見あるでしょうけれど、本州の方はピンときてない、いや言ってるのわかるけどいや賛同はできないなっておっしゃる方多いです。僕いろんなところで話してますから多いです。っていうのはなんでっていうと、それほどね北海道はさ食料で頑張ってくれればいいんでとかね、極端な人はですよ。でも観光でね行くからね、観光地はね綺麗になってほしいねとか、あるいは自然を保ってほしいねとかあります。ということで僕は今日は一緒に考えようというのはですね、今困ってるんでこうしてくださいと、水道管がこうですと、医療機関がこうですと、道路がこうですというのであれば、日本のために、世界のためとまでは言いません、日本のために北海道が何をしてるのかということを、いや当たり前だよこういうことしてるんだよと、食料だけじゃないんだよとね、こういうことで日本にとって必要なんだよということを僕はね胸を張って言える北海道だと僕は思ってるんですけれど、あるいはそういった潜在力があると思ってるんですけど、まあ知事さんはお忙しいんでしょうね。この20年くらいかな、そういったスタンスが僕には感じ取ることができないんで、要望とかいうことじゃなくて議論して意見交換して、そして国とですね、で他の46都府県もそうだと言っていただけるような北海道どうですかね。そうすると話が非常に分かりやすくなる、そんなことを考える大山晋介でございました。じゃあ次に行きますね。ってな別に硬い話じゃないんですよね。結局ね自分のことがだけがだけがと、北海道だけがだけがっていう話にならないということなんですよね。ガラッと雰囲気を変えたいので、僕はこうね一度しか行ったことはないんですよ、学生時代。これディスコナンバーだよ、ディスコの曲ですよねこれね。1980年ダイアナロスでアップサイドダウン、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の独り言。

はい、独り言ということで、今日ねやっぱり日本のためにって言ったらね、なんか引いちゃう方もいらっしゃったかもしれないんですよね。でもね、高校生と話してて、そうですね、この何年かちょうどコロナの前もそうですし、コロナの後も高校生と話す機会って結構僕あるんですよね、まあ、大学生の他に。地球のためにっていうワードが普通に出てきますからね。地球のためにって何ができるかと、あるいは世界のためにってね、国境なき医師団に行くように頑張りますっていう高校生とかね。だから大学受験の目的はその先の国境なき医師団に入るためですとかね、本州でそういうのを何度か聞きましたね。いや、国境なき医師団だけじゃなくて、そういった世界のためにとかね、できることは小さいんだけれどもこんなことしたいですってね、そんな思いを聞きました。で、今も聞いてます。で、僕ね、胎児概念としてこうだけがって僕時々ねお伝えしますけど、こうちょっとね、さすがに自治体名は言えないんですけど、ある市長さんとかある町長さんが、いやね、うちの町だけね、もうとにかく元気だったりんだよって、他はどうでもいいのとかね、いや、それいや、もちろん市長さんね、もちろん町長さんね、その自治体に責任持つって気持ちは分かりますけど、それがね責務だったのは分かりますけど、だけってのはないんじゃないですかって、いや、いいんだって、もうそれでいいんだなんてね、僕ね、そういうことをね聞く、まあ市町村長さんと会話するようになったのは20代の半ばだったんですけど、だからもうそうですね、かれこれ40年近い前になるんですけどね。その後は他府県の知事さんも含めていろいろ意見交換することがありました。で、今も、市町村長さんとはあります。でもね、やっぱりだけがっていうのはちょっと厳しいのかなと。なのにですよ、こうその町自体はだからその元気にならないんですよね。ちょっと悲しいかな、現実として。自分だけがとか言ってるところはなかなか元気にならないですが、再選されるんですね、無投票でね。で、国レベルで見てもなんじゃそれっていうね時もあるんですよ。でもまあね、選挙の結果こうなったりいろいろするんですよね。で、僕ね迷ったんですよね。で、頭の整理をねどうやったらつけれるのかなって僕思ったんです。で、ずっとちょっとね考えた時があって、で、独り言っていうのは大山静香がどういうふうに、その頭を整理してるかっていうのはね、やっぱり日本人ってね優しいんですよ。やっぱりもう根本から優しいんですよ多分ね。もうまあね、あの町長はね、あの市長はまあまあ全然当てにならんけど、まあいいじゃん頑張ってるからって、あの知事さんもね頑張ってって、まあ、結果はいいじゃないって、いや、そういう風に理解するとなんかストンと落ちるんですよね。あ、そっか、やっぱ優しいんだって、北海道民は優しいんだと。で、これね全然皮肉じゃなくて本当にね、そういう風に理解しないとこう頭が混乱しちゃうっていうかね、全然辻褄が合わないんですよ。だから、あ、そっか、やっぱり日本人って優しいんだって、北海道民は特に優しいんだって、そんな風にね思っちゃったりなんかしてつぶやいてるんですよ。本当これ僕ね結構つぶやいてるんですよね、歩きながらとかね、パソコン打ちながらとかね、ってなことで一人の音ということでした。じゃあ次の曲いきますね。何言ってんだって怒られそうなんで、ここはちょっとね古いんですけどがっちり恋歌、1986年浜田省吾で19のママさん。

はい、ここで一通ファックスですね、お伝えしますね。これはですね、小樽吉江さん、あ、いつもありがとうございます。 FM 小樽で聞いてます。あ、そうですか、ありがとうございます。松前、もう一度桜の季節に訪れたいです。あ、以前行かれたんですね。北国に住む私たちにはやっぱり雪解け後のこの季節が一番待ち遠しいものです。そっか、あ、昔に行かれたんですね。いや、でもね、松前の桜祭り10日までですよね。今年早かったですからね、開花がね。遅咲きの最後のリレーの最後の満開は間に合うのかなっていう季節ですよね。いや、でもまだね、これから咲くエリアもありますもんね。桜いいですね。いや、気分変えて頑張りたいですよね。吉江さん、いつもありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100、はい、NPO 法人みんなの北海道2100のお知らせです。自治体のメンバー幌加内町からのお知らせです。ホロミンを募集しています。いわゆるご縁のある方の募集ですね。ご縁に結びたいと、そういうことなんですよね。あ、そっか、この 5,6 年かな、関係人口という表現をね、僕はもうちょっと暮らし始めた時に20年前かな、ご縁のある人口、ご縁のある人口っていうね、表現でお話をしてたんですが、いわゆる今で言うと関係人口ですかね。ホロミンに登録しますとメールマガジンでいろんなお知らせもします。町の状況とかね、いろいろなこと。そして体験ツアー、これがね昨年大好評だったんですよ。あっという間になんかね埋まっちゃったっていうのを聞きましたもんね。定員に達しましたって聞きましたが、今年も実施すると、複数回実施したいというプロカナイの今、そういうプランニングを練ってます。でそのツアーの中身もホロミンの方と相談するということを伺ってますんで、登録は無料です。ホロミンで検索していただきますとすぐ終わります。1分かな2分かなで終わります。ぜひこの機会に、ホロミン人口1700人ほどになった幌加内町、あなた一人一人のですね今後のお付き合いが非常に濃くなるんですよ。あ、じゃあこんなことでちょっと手伝ってみようかなとか、働いてみようかなとか、働くってほどでもないけども、ちょっとね毎年2ヶ月ずつねお手伝いしますよとか、さまざまな関わり方があると思うんですよね。その代わり夕方は手打ちそばよとかね、そんな感じで幌加内とご縁を結んではいかがでしょうか。ホロミン、ぜひ一度検索してみてください。では今日最後の曲いきますね。先ほどは19歳のことでしたよね。でもね、青春の後にはこんな気分になる時もあるのかなと思っちゃったりなんかして、2006年、中島みゆきであなたでなければ。どうぞ。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定心会病院。
2: 野口観光グループの総運橋徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週も少しずつ話題を提供いたしましたが、どうでしたかね。ちょっとね、硬いかなって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はね、その表現がどうしてもそういった言葉になることもありますが、シンプルにあなたの5年後10年後がね、楽しいようにワクワクできるように、そしてお子さんお孫さんがね、元気にすくすくと育っていく北海道、僕はその潜在力はしっかりがっちりあると思ってるんですよね。ですから様々なねアングルでお伝えしてるんですけどもね、そういう意味で今後も少しずつ話題を提供しますし、

今日の独り言でも言っちゃいましたけど、いろんなこともあるんですけれど、あなたと一緒にね頑張っていきたいなと思います。今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。あ、これそうそう大好評なんでちょっと続けますね。10割そばです。こちらを2束セットでお送りします。1束が2人前から3人前なんですよね。ですからね、ご友人とでもご家族でも一緒に食べてください。番組へのご意見ご感想、そしてプレゼントの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp。 V は最後の V の V です。ファックスは01438461663。おはがきは郵便番号050-0084室蘭市三幸町、三幸はひらがなです。2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、電話番号も書いてくださいね。そして確か先週もお伝えしたんですけど、ラジオネームだけの方がいらっしゃるんですよ。ちょっとプレゼントをご希望されるんであればっていうかね、その場合はお名前もお願いしますね。そして今週のキーワード、今週はね、日本、漢字でもカタカナでもひらがなでもいいです。時々はね、日本に役立つ、ちょっとでも日本に役立つ北海道、あるいはあなたの街、そんなことを頭の隅に入れると、いろんなことがですね、今後円滑にと言いますかね、頑張れる、そんな土壌ができていくと僕は思ってます。日本と書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日15日ですね。こちらでお願いします。いや、そういう意味ではね、語り合ってガーンとやるぞっていう方もいいんですけど、ほんのちょっとちょっとっていう感じでね、一緒に頑張っていけたらなと思うんですよね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 福山カノンです。毎週土曜午前9時からは大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。心に寄り添うメロディーやカルチャーを生み出すフレーズまで、ユーミンの音楽世界をあらゆる角度から紐解きます。お楽しみに。
2: リッスンラジオのウェブサイトやアプリで全国どこからでも FM 根室の放送が聞けます。リッスンラジオで検索してね。 FM 根室が午後3時をお知らせします。

0: 5月11日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日もね、はい、こちらいいお天気になってまして、ね、さつき晴れと言っていいんでしょう
1: ね、青空広がってますよ。
0: ただやっぱりあの暑いぐらい、富士山は今日も見えております、はい、
1: あ
0: 見えてない、
1: 見えないですね、
0: バッチリ雲がかかってますけどね、富士山見えてないんですが、こんなメッセージいただきました。つばいのみっちゃんです。熊本の方、
1: はい、
0: 熊本今日は晴れの予想です、うん、東京どうですかということでね、晴れておりますよ。
1: いいお天気です。
0: 今年の夏は、早くもね、夏休みの話ですね、しばらく登っていなかった金峰山に登りたいと思っていますということで、金の峰の山と書くんですけど、はいはい、これ長野とか山梨の方にある山なんですけどね、熊本からわざわざ出てきて登るって感じなのかな、
1: きっとそうなんでしょうね、
0: まあ、思い立ったら吉日でございます、
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィークも終わりましたから、はい、もう夏休みの計画立てて、
1: そうです ね、次は夏休みか、
0: ね、
1: はい、
0: さて、そしてですね、こんなメッセージもご紹介しましょう。
1: はい、
0: 厚いでさんです。
1: はい、
0: 5月4日金曜日の夜パラライブお疲れ様でした、ということでね、ありがとうございます。そうなんです、
1: 先
0: だってのね、金曜日、は
1: い、
0: 夜、月曜日水曜日のね、アフパラチームが番組の枠を飛び出しまして、ライブをしてみようということで、皆様からのリクエストも募りつつのね、ライブを行いましたけども、現地観戦しました。そうです、いらっしゃいございました。まずベスト10ということで、ずっとソロ曲だったので、まあ、それを私が歌ったり松本英子さんが歌ったりっていうね、あ、まあ、交代交代ということですね、だったんですが、まさか、最後の最後1位で、私のリクエストが採用されるとはびっくりしました。川久保さんと松本さんがデュエットで歌うとどんな化学反応を起こすのか気になっていたので、2人のアイランドね、チャギ&ユーコをね、リクエストしましたけどもね、予想以上に素晴らしく最高でした。終了後皆さんともお話できて嬉しかったです、ということで、いや、こちらこそね、遠くからお越しいただいて、
1: はい、
0: あの愛知県ですよね、
1: そうですよ、
0: ね、
1: 名古屋からお越しでしたよね。
0: そうですよね、あの第2弾も期待していますということで、はい、
1: ありがとうございます。
0: 他にもね、あの、はい、感想メッセージね、いろいろ寄せていただいてるんですけども、X 見たらね、あの杉杉さんがね、マキさん、とっても緊張してたのかなと思いました。でも、まあ、そんなマキさんの姿に私は一生懸命さを感じました。
1: ありがとうございます。緊張してた、
0: に見えたみたいよ。パープルおばちゃん、配信で見ましたけど、素敵な曲ばかりで、ね、皆さんとチャットでもやり取り楽しかったです。次こそは現地で見たいです、ということで、
1: あの X も、
0: ね、連動してね、ハッシュタグ夜パラとつけてつぶやいてくださいって言って、マキさんが、ね、一生懸命拾ってね、で出てきたらさ、急になんか画面が閉じちゃったのね。
1: そう、
0: ね、はい、ね、暗証番号を入力しなきゃって、え、銀行みたいな、ね、パスワードだろうってね、
1: あのね、あの、
0: まあ、同じ意味なんですけどね、
1: 同じ意味ですけどね、ちょっと違う、日本語にするとでも、まあ、
0: なんかあれって感じになっちゃうもんね、
1: まあ、日本語にしたっていうの、まあ、分かりやすく、
0: そうそう、
1: はい、
0: 間違っちゃいないんだけど、
1: 合ってます、はい、
0: そう、ちょっと聞き慣れない感じ、
1: あ、そうでしたか。
0: まあ、いろんなこともありましたけど、はい、本当に、ね、楽しんでいただけたようでね、何よりでございますけど、マキさんは、ね、ああいうイベントっていうんですか、
1: はい、
0: まあ、多分あまり経験なかったと思うんですけど、どうです、楽しめました、まあ、緊張してたみたいって見えて、
1: 私ね、だからね、あの、あれが初めてだったんですよ、あの、あの、要はあの一部が終わって、二部川久保さんと松本さんのライブが終わって、
0: まあ、ね、
1: で、その後そのアンコールみたいなのをいただいて出ていったじゃないですか、はいはい、で初めにお三人がこう出ていって、はい、でその後私が最後に出ていくっていう、はいはい、
0: ね、参加してね、
1: あれだったんですけど、そのアンコールで出ていく時の挨拶難しくないですか、
0: え、そう、
1: え、私初めてだったんで、あれって出ていく直前に、こんばんはおかしい、さっきもこんばん言ってる、え、でお待たせしました、別に待ってもない、
0: え、何を言ったらいいんだ
1: って、なんて言うのって、ありがとうございましたって言うの、私何もやってない、
0: そんなことないよ、
1: 何を、え、アンコールで呼ばれた時の 正解を教えてほしいなって思いました。なんて言って出てくの、
0: ああいう場合は、皆さん楽しんでいただけましたかでいいんじゃないですか、
1: あ、挨拶いらない、
0: いらないです、
1: それはあの失礼とかじゃない、
0: 全然
1: 挨拶もしないで出てきやがって、
0: だってもう挨拶してるわけですから、
1: 最初にね、あれがずっと有効ってことですか、ですあれはじゃあ最初にした挨

0: ツがもう一生有効でいいんですか。
1: 一生っていうかその日は、ね、
0: その日はあ、なるほど
1: 大丈夫すごいすごい観点ですね。
0: いやそれがだからいや皆さんも考えてみて、アンコールで呼ばれた時の挨拶、皆さんだったらなんて言います。
1: いやだから楽しんでます。
0: あ、それ、世界はそれだそうです。
1: 楽しんでいただけましたか。
0: あれがちょっと初体験でびっくり、あのいろんなイベントの司会とかしたことあったんですけど、うん、あれが初体験で
1: ね、だからおそらく今までお仕事でしたイベントの司会とかって、うん、多分いろんなものがかっちり決まっていてさ、
0: 決まってるものもあったし、そうそうそう、
1: あそこまでこうフリーな感じで自分たちこう作っていくっていう、うん、その場その場でね、
0: はい、
1: あの日もリハをしながら、うん、あの例えばその曲をやるときにね、うん、イントロでメッセージを紹介しようっていうのがあって、ね、だけどイントロのサイズが足りないとかってなって、うんうん、これ足りないねって、じゃあイントロ伸ばそうとか
0: その場で、ね、当日
1: あのやったりとか、うん、いろんなことしてましたけども、うんうんうん、そうそう、そういうもうその場その場のね、はい、判断っていうのをずっとね積み重ねてね、やりましたけど、はい、まあ楽しんでいただけて何よりでございました。あのアーカイブが今ね見ることできます、うん、22日金曜日まで見ることできますんで、まあ有料なんですけども、すでにね配信でご覧になった方はそれでも見られますけど、はい、あどんなことだったのって思った方、はい、ぜひねご覧いただきたいと思います。
0: お願いします。
1: 詳しくは私のホームページとか、はい、あるいは SNS にねあのリンク貼ってありますんで、うん、そちらでチェックしてねぜひご覧になってください。ということでこの曲からいきましょうか。じゃあライブ音源から流しようかな。
0: 川久保さんの甘い声と英子さんの伸びやかな歌声、どのようなハーモニーを奏でるのか聞いてみたいです。ということで本日のリクエストのラストナンバーとなります。皆さんも一緒に楽しんでください。

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。昨夜東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため、警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり、男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。卓球の世界選手権団体戦は10日イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結びの高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりです。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ今日の3時台はゲストをお招きしております。今ですね、はい、お相撲で豊昇龍が休場という、ねはい、ニュースありましたけども、はい、それを聞いて急に胸を痛めたという、はい、
0: ビクッとなってましたね。
1: ビクッとなって
0: 私もちょっとびっくりしました。
1: 今までそれまであの優雅な感じで構えていらっしゃるのに、はい、急になんか、ね、
0: びっくりしましたね。
1: 生まれたてのバンビみたいな感じになってましたけど、
0: 空気がちょっと固くなりましたね。
1: なりましたけど、はい、相撲大好きという、ね、チェロ奏者でございますね、はい、宮川優子さんです。どうもようこそ。
2: どうもお世話になります。
1: よろしくお願いいたしま す、ね、宮川さん、
2: はい、
1: 字が水谷川って書くんですね、
2: はいはい、誰も読めない。
1: 読めないですよね。あ、ぜひあのもうちょっとマイク近づいて喋っていただいて、
2: は
1: い、
2: 失礼いたします、はい、
1: 珍しいですよね。普通宮ってほらお宮さんの宮を書く人が多いじゃないですか。
2: 99.9%

0: 20% ですね。
1: やっぱ少ないですか。
0: うちだけですね。ね、はい、誰も読めないんで。
1: 初め何さんって水谷川さんっていう人が来るのって思っちゃったんですけど。
0: そうですね。
1: 思われますよね。
0: うん、うん、そうです。はい。はい、
2: でもお名前が水谷川で優しい子っていう、うん、もう素敵すぎません？それであのこのいでたちというか、ふんわり優しいあの、ね、あ雰囲気を放ってらっしゃるので、お名前の感じの人がいらっしゃったって。
1: ひょっとしてあの星座水亀座ですか？
0: ヤギ座です。
2: ヤギ座でした。
1: 言い方が
0: 外してしまいました。
1: ね、で実はこう、はい、非常にこう穏やかな、ね、優美な感じ雰囲気なんですけども、はい、それもそのはずですよ、はい、ね、ちょっと紹介しましょうよ。
2: ものすごいことに、はい、本日のゲスト宮川優子さんです。なんとおじい様が日本のオーケストラにおけるパイオニアで指揮者の第一人者でいらっしゃいます近衛秀麿さん、そして大叔父といとこの方がなんと総理大臣を務められたというロイヤリティあふれるご家庭で育ち、現在は日本とドイツを拠点に国際的チェリストとしてご活躍をされております。そしてですね、この4月から一部の曲を除いて毎週金曜日朝5時からお送りしているクラシックパラダイスのパーソナリティを担当されています。
1: うん、ね、そうなんですよ。近衛家の人なんですね。
0: まあ元をたどればですね、まああの、は
1: い、だって歴史の教科書に出てくるじゃないですか、近衛家っていうと、と思って、うん、そうですか。そうすると、うん、あの皇居とか入れるんですか？さすがにそれはないんです。
0: 頼んだことがない。
1: 入りたいんだけどって言うとなんか、
0: はい、なんでしょうか、不審者扱いだと思います。
1: そうですか、そうですか。いやでもね、おじい様が、はい、近衛秀麿さんということで、はい、そうか。でもオーケストラにおけるパイオニアですから、はい、やっぱりそのクラシック音楽っていうのは、うん、もうずっともう身近にあったわけですか？
0: そうですね、生まれた時からあの両親が聴いている音楽を聴きながら育ったのと、はいはいはいはい、やっぱり私がチェロをやっている理由が、うん、あの祖父が私が生まれる前にお腹の中にいる時に、うん、次の子はチェロだって、あの姉がバイオリンだったので、の決められていたというところですね。
1: もうおじいちゃんが、はい、あのこのオーケストラを作るために
0: オーケストラまで増えるかっていう、
1: そういう構想ですよ。
2: 生まれる前から決められていた、
1: ね、上の子はもうバイオリンだから次はチェロだ。
0: 2番目は生まれますって言ったらそういうことになったらしくて、はい、
1: じゃあ実際になってしまう。別にチェロに興味を持ってチェロになったという感じでもないわけですね。
0: 何一つそういう記憶はなくて、あの大きなおもちゃ来たっていう感じです。
2: でももうその感覚で自然にもうあの、うん、演奏されてたっていう感じなんですよね。
1: で,
2: すね、はい、
1: でもほらバイオリンもチェロも、うん、ざっくり言うと弦4本じゃないですか、はいはいはい、バイオリンも弾けるんですか？
0: いや、あのバイオリンの方がちっちゃくて難しいんですよ。
1: あ コントラバスは逆にもっと大き
0: くて難しいんです
2: 。チェロがちょうどいい。
0: ちょうどいいです。
1: チェロね、はい、
2: 不思議ですね。
1: 不思議だな。あのチェロっていうとあの宮沢賢治のお話でね、セロ弾きの合手ってありますけど、はいはい、あれセロって言ってますけど、まあ、チェロでいいんですよね。
0: そう、あのチェロになったっていうか元、うん、あ、そう、あの時だけ日本ではセロとなぜか言っていたっていうことらしいですね。
1: あの時だけ、はい、じゃあ宮沢賢治は当時としては正しい日本語だったわけですね。あの
0: 多分賢治語でそれが広まっちゃった方なんじゃないかと思うんですけれども、
1: もしかして岩手なまりだったのかな。チェロじゃなくてセロって言ってたのかな。わからないけど、
2: う
1: ん、あ、そうなんですか。今はもうチェロということ
0: で、ね、そうですね、はい、
1: いや私あの、うん、チェロってね、うん、そのコントラバスは完全にもうド低音じゃないですか。
0: そうですね、
1: ド低音です、うん、でバイオリンはまあね結構こう、まあ、いわゆるロックバンドでいうと、うん、エレキギターみたいなところがありますけど、
0: 主人公で
1: なんかね、うん、華やかな感じしますけど、はい、このチェロのちょうど間にいて、うん、こうメロディーにも行くしでもリズムにも行くしっていうね、はい、あのポジション、うん、あのバレーボールでいうと何ですか、あの真ん中にいる人、
0: セッターじゃなくて、
1: セッターじゃなくてなんかリベラル、
0: あリベラル、ね、どちらでもできますよって、
1: そうそうそう、
2: はい、あその位置に
1: その感じだなっていう、
0: 素晴らしい例えだと思います。
2: へえ、
0: ポポいける、
1: 三宅に入れるかもしれない。
2: いやって言われましたね。
0: ね、はい、いやそんなことない
1: ですね。そうですか、ね、であのラジオもね、はい、あの始められたということで、はい、実はあのこの間の金曜日、うん、朝担当されてましたね、
0: はい、
1: 私聞いてましたよ。
0: 早起きはしてないんですけど

0: こちら生ですけど、
1: 私はあの朝6時から生放送があるもんですから、はい、
0: じゃあ
1: ちょうど準備をしてると流れてくるんですよ。
0: そうなんですか。
1: で、あ、この方だ、来週お会いするのはと思って。
0: 素人が失礼
1: もいたしました。いや拝聴してましたけどもね、あの、あ、随分穏やかな喋り方するんだなと思いながら聞いてたんですよね。でもチェロになると、うん、急になんかあれですか、人から変わる感じですか。
0: なんかよく言われますけれども、うん、顔が変わるとか。
1: ああ
0: 、でも別にあの穏やかなんじゃなくて単にぼんやりしてるだけなのでいやあまり騙されないでください。
1: そうか、うん、あのチェロね、まあまあ、じゃあおじい様の命で、はい、まあ、気づいたらもうチェロを弾かざるを得ないぐらいな感じだったと思うんですけど、はい、うん、まあ、今はもうそれをお仕事にされてて、うん、世界的に海外でも活躍されてますけども、チェロの魅力ってどういうところだなってご自身で思ってます？
0: シンプルに言うと一番人の声に近いって言われてるでしょ、はいはいはいはい、でやっぱり語りかけることの力っていうのが、うん、あのまたやっぱりさっきおっしゃったバイオリンとコントラスと違うと思うんです、うんうん、で、なんて言うんでしょうか、それこそあの私今流れてる白鳥もなんですけど、うん、はい、これデビュー CD の時にあの日野原茂明先生がお言葉を書いてくださって、
1: はいはい、お医者さん
0: です、ね、そうです、そうです、
1: 100歳ぐらいまで、
0: はい、はい、現役が、ね、もう生涯現役だった先生がおっしゃってたのが、あの最後先生ホスピスの方にはもう必ず毎日いらしてて、で、ね、チェロの音は痛み止めになるって僕は思ってるっておっしゃったのがある。それがすごく実感されるわけなんですね。そこからもう20年以上経ったんですけど、はいはい、なんかあのバイオリンはやっぱりメロディーでこう気分が上がる、うん、でもチェロはなんか今日疲れたなとか嫌なことがあったなっていう時にトゲトゲを直してくれるとか、はいはいはい、あの勇気づけるのはこう一緒にやりましょうよっていう、そういう引っ張っていくんじゃなくて一緒にっていう力があると。
1: そうね、ヒーリングっていうんですかね、そういった意味で言うと、実はあのマキさんね、うん、あの一昨日土曜日、はい、新幹線でちょっと名古屋に行くようがあって、うん、そしたら新幹線で悪酔いしたらしいんですよ。その時に私このこういう曲聴いてれば絶対酔いが収まったのにって
2: この曲を聴きたかったってしんみりあの思ったんですよ。酔い止めにいいと思う、う
1: ん、やっぱりそういう効果って多分あるんでしょう ね、
2: 癒される、
0: うん、そう、モルヒネがもう効かなくなってしまった時の痛みには音楽とおっしゃってまして、う
2: ん、そう、なんか自然が浮かぶというか自然の音が聞こえてくるような音だなって感じたんですよね、私は。
0: なんかいいのか悪いのかわからないんですけど、デビュー CD ができた時になんかベスト10みたいなのに入れていただいて、うん、いっぱい知らない方からお手紙いただいたんですね、うん、そしたらなんかほとんどの方がおかげさまでよく眠れるようになりました。
2: わかる、
1: ね、ちょうどこの、ね、デビュー CD のタイトルが、はい、歌の調べのようにってね、
0: はい、
1: ね、本当に人の声に、ね、近いんだなと思いますけど、じゃ あのまだまだちょっとお話伺いたいんで、はい、このままちょっとあの残っていただいて大丈夫ですか、
0: はい、おります、
1: 引き続き、
2: はい、よろしくお願いします、はい、

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 1288、快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ90%

0: は体験セールで安いです、
1: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
0: そうなんです、うん、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日の人手の力をまいたエリアを作って差を比べました、はい、すると人手の力をまいたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、 確かな危機効果が確認されました、
1: マークだけで被害がほとんどなくなったんですか。
0: そうです、もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
1: ね、ベランダやゴミ置き場で鳩やカラス対策にも使えそうですね。
0: そうなんです、この人手の力を使って鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、がりなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま撒いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出

秒、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707

0: タルパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さんです。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日はねゲストの宮川優子さんにもお付き合いいただきます、はい、お魚好きですか？
3: 大好きです。
1: 召し上がります？
3: 釣るのも食べるのも好き。
1: え、釣るんですか？釣りますか？
3: あ、フィンランドでカマスの友達とかスズキのいとこぐらいの感じの。
1: ああ、そういうのいるんですか？あ、だったらカマス料理とかすればよかったねですが今日ご紹介するのはこちら、イワシの竜田揚げでございますね。イワシの仲間いますかね、フィンランドの方には。何かいるでしょうね。
3: 何かいますね、
1: まあ、サバとかね、うん、いるでしょうしね、
3: まあ、海の方行けば、うん、中央行くとやっぱり、淡水魚になってしまうので。でも淡水魚でもワカサギにそっくりな。
1: じゃあね、ワカサギで竜田揚げすればいいですよ、はい、その近いやつで大丈夫です。いけます、竜田揚げ大体いけます、
3: はい。
1: まあ、今日はイワシでございます、
3: はい。
1: まあ、イワシから説明しますと、はい、日本で流通しているのはマイワシ、シコイワシ、それからウルメイワシ、大体この3種類がメインでございますけどね、うん。で我々がイワシっていうと、うん、マイワシでございますね。大体15センチから20センチくらいで、陸に揚げるとすごい弱っちゃって腐りやすいってことで魚辺に弱いと書いてイワシと、うん。まあ、弱しから変化したとも言われているという、まあ、そんな魚でございますが、これはねもう海の生態系の土台でございますよ、
3: うん。
1: イワシを食べる魚がいて、その魚を食べる魚がいてみたいなね。でイワシがいないと、うん、もう大変なことになるんですね、うん。だからあの大きい魚釣るときにイワシを釣ってから何かを釣る、カンパチを釣るとかね、うんうんうん、結構あるんですけどもね、まあ、非常に大事な魚なんですが、人間が食べても美味しいわけです、
3: はい。
1: いろんな食べ方ありますけども、今回は竜田揚げにしてみました。竜田揚げっていうと大体思い浮かぶのはサバだと思うんですけどね、
3: うん、
1: マグロとかね、はい。イワシできるかなと思ってやってみたら、あの違った食感でした。
3: へー、広く、
1: うん。じゃあ今作り方説明しますね、
3: はい。
1: まずね、私はこの間イワシ丸ごと買ってきましたんで、あの内臓を取って頭を落として3枚におろしました、はい。で小骨は別に気にならないんでいいです、うん、あのそのまましておいて、で3枚におろした身を適当なサイズに切ってください。そしたら今度まあ、味をつけなきゃいけないでしょ。これが簡単だった、うん。めんつゆって言ってますよね。2倍濃縮3倍濃縮とかいろんなタイプありますけど、はい、うん、原液のままで結構でございます、うん。薄めなくていいです、
3: はい。
1: それドボドボってボールかなんか入れて、うん、で、生姜チューブのやつでいいです、うん、溶いて、まあ、ちょっとニンニク入れて、その中にその切ったイワシをドボンとつけて冷蔵庫に1時間ぐらいつけとけば OK です、
3: うん。
1: そう、それだけです、味付けは。
2: あ、それで完了。
1: それだけです。
2: へー、楽ちん。で
1: 1時間ぐらいしたら取り出して、はい、あのめんつゆも捨てちゃってください ね、うん、ね。あのビニール袋にでも入れて、はい、うん、魚入れて片栗粉をブワッて入れて、うんうん、ビニール袋の中でブワッてまぶして、うん、そうすると散らかんないから、
3: うん。
1: あとは油で揚げるだけです。
3: あ、終わり
1: 以上です。
3: シンプルに聞こえますね。
1: 簡単で
2: したね、う
1: ん。そのだからそれこそワカサギみたいな魚だったら、うん、内臓とか取る必要ないんでそのままいけるから、
3: うん、
1: いい。
2: やってみよう。
1: やり方同じです。
2: めんつゆとかってありますか？
3: いや、日本から買っていきます。
2: あ、ぜひ
3: 買っていく。
1: めんつゆと片栗粉買ってってください
3: 。日本の味で、ね、片栗粉買っていきます。
1: で食べてみたんですよ、
3: うん。
1: で例えばサバの竜田揚げとかだと、うん、結構身がグッとくるんですけど、うんうん、イワシはちっちゃいよね、うん。でこの時期のイワシって結構脂が乗ってるんですよ、
3: うん。
1: ふわふわな、
2: あ、美味しそう。
1: えっていうぐらいふわって感じ。
3: すごいお腹が空いてき
2: ますよね。写真が美味しそう。

0: ですよ、川久保さんのいつもね、こういう感じの、美味しそうな、そうそう、
1: これいくらでも食べられそう
0: な、ね、いいですよね、はい、お酒にも合いそうな、
2: そうそうそう、ね、
1: いいですね。
2: あのつけとく時間が長くなると当然しょっぱくなっちゃうんで、
1: ま
2: あ、1時間が目安ですけど、まあ、30分で揚げちゃってもいいしね、はい、それはあの人それぞれトライしてみていただいて、うんうん、まあ、1時間以内がいいと思います。1時間若干しょっぱいかなぐらいでした、うん、私がやった場合はね、うん、ただあの原液の濃度にもよるじゃないですか、はい、その麺つゆの ね、うん、濃いやつだとねやっぱり濃くなっちゃうし、
0: ちょっと濃くてご飯いっぱい食べてもいいですよね。
2: そういうパターンもありだと思います、ね、まあ、簡単なんでね、はい、ぜひトライしてください。ということで今日ご紹介したのはイワシの竜田揚げでした。

0: 月曜日。
1: さあということでね、今日は3時台のゲスト、チェロ奏者の宮川優子さんをお招きしております、はい、もうクラシックの方って、うん、もう譜面があると、はい、すぐ弾けるってイメージあるんですけど。
2: そうですね。
1: ですよね、うん、はい、どうぞお願いしますって言うと、あーっつってピャーっと弾いていくっていう、
2: まあ、それも初見って言うんですけど、
1: 初見でね、
2: 初見が効かない恐ろしい曲もありますからね。
1: あ、まあまあ中にはね、はいはい、ものすごくハードなもので
2: 、でも割とそういう訓練を受けてます、
1: ね、だからあの例えばいわゆるポップスの現場とかで、うんうんうん、オケをストリングスを入れたいって時は、うんうん、まあ、オケの人来るじゃないですか、うん、もうその場ですよね、ピャーっと配って、お願いしますって言って、あーいつって、い
2: や、一つそのそれがよろしくないことがありまして、はい、っていうかあの先日ちょっととあることで、うん、生まれて初めてカラオケというものに仕事で行かなくてはいけなかったんですね。
3: カラオケ仕事で行かなくてはいけない、はい、
2: その時に、はい、あれみんな譜面ないのにどうして歌えるんだろうっていう疑問が、で譜面はありませんかって言ったら、ありません。
1: え、どういうこと、どういう現場ですかそれ。
3: え、待って、カラオケで譜面ありませんかって、
2: はい、歌わなければいけない。
1: え、ちょっと待って、宮川さんが歌うんで行った、
2: 歌わなければいけないということ、
3: 仕事だった、は
1: いはい、歌い手として行ったんですね。
2: 歌い手っていうわけではないんですけれども、うんうん、まああのカラオケデビューみたいな感じでちょっとそういう風に、はい、まあ、連れて行かれて、
1: あ、それ仕事じゃなくて、
3: 仕事ですよね、
1: 仕事で行って、は
2: い、でもう生まれて初めて、もしかすると二度とお呼びが来ないとか、あの二度とカラオケ行かないかもしれないんですけど。
1: そうか、あ、カラオケでね、
2: はい、カラオケというものを、うん、試してみようみたいな。
3: それまで行く機会って全くなかったですか。
2: そうですね、それから我々やっぱり音楽が生業なので、はい、学生の子が練習するとこないから夜中にカラオケボックスとかに行って行くっていうのは聞いたことが、
3: ね、は
2: い
3: は
1: い、それね、最近の、はい、そうそう、音大の方とかやってるって言ってた。
2: そうなんです、そう、でも大体考えると私10代しか日本、10代までしか日本にいなかったので、はいはい、そういうものが流行った折とかに関係ない世界にいたっていうか。
3: なるほど、
2: はい、
3: じゃカラオケボックスも初めて行った。
2: そうなんです。そしたらあの楽がなくて歌える
1: 楽で、でちなみに何を歌おうとしたんですか。
2: はい、それはあのさっきもちょっと流れてましたけど、やっぱりあのユーミンかなと思って。あ、ユーミンはいいんですけど、みんなが他の何々をって言った時に、いや、その楽をくださいっていう風にこう、みんながこれを歌おう、みんなっていうか一人ですけど、はいはい、歌いましょうよって言った時に、えつってこうなって、
1: 例えば、ユーミン、まあ、いっぱい素敵な曲ありますけど、うん、じゃあユーミンの卒業写真を歌いましょう。
2: それはメロディーしかわからないけど、それもなんか
1: 悲しいことがあると
2: 、そのところは知ってるけど、うん、歌詞も出てこないし、
1: まあ、歌詞はほらカラオケだから文字が出てくる
2: じゃないですか。わからないんです。メロディーをそらんじているメロディーでも歌詞を見たら頭がバラバラになる、うん、
1: あ、
3: じゃあ楽譜があると一致する。
1: 楽譜があって、はい、おたまじゃくしが書いてあって、その下に歌詞がこう振ってあると追っていけると
2: 。でもそれはね、歌詞があるっていうのは第二の難関なんですね。
1: あ、また次のステップ、
2: 次のステップです
1: まずメロディーをなぞりますよね。
2: そう、そう、うんうん、メロディーがあってそれを歌ってからの言葉がついてくるから、はいはいはい、だから日本人はもう1億何千人みんな天才なのかなと本当に落ち込んだんです、その日は。本当に落ち込みました。
1: やっぱりちょっとね、うん、おそらくあの一般的な感じとは違う環境でね、音楽に携わってこられたから、まあそういうことなんでしょうね。
3: そういうところに壁があるんですね。
2: 壁がありました。
3: びっくりしましたね。
2: みんな耳で聞いてて覚えるっていう話を聞いた時に愕然として、じゃあ今までのこの修行は何だったんだろうと思いました。
3: 私カラオケで歌えるんですけど、すごいですか。
2: すごいです。
3: やった、
1: ちょっと待って
3: 褒められた、
2: 本当にすごいと思います。
1: え、じゃあ耳コピーってあるじゃないですか、よく聞いた音を。ソルフェージュってクラシックの世界で言いますけど、はいはいはい、それはどうなんですか。
2: ソルフェージュはできます。
1: ソルフェージュって言われるとできるけど、耳コピーって言われるとよく

0: 分かんないって感じになっちゃうんですか。
1: いや、その歌詞付きで覚えるって天才じゃないかと思うんですね。でしかもこう最近の歌とかもすごい複雑じゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: だからなんかあの自分がものすごい好きな、例えば松任谷由実さんでも、はい、2曲ぐらいしかよく知ってるのがないんですけど。
0: ちなみに何知ってるんですか。
1: 守ってあげて、
0: あ、 You don't have to go on ですね、
1: はい、時をかける少女とか。
0: ああ、はいはいはい。
1: でもそれも歌詞よりもメロディーが先にあるので、歌詞は、はいはい、あ、でも守ってあげたいは大丈夫大丈夫。あとは歌えないのに全部そらんじてるのはクイーン。
0: クイーン、
1: さっき流れてた。やっぱそれだけじゃなくて、さっき何でしたっけ、レディオガガじゃなくて、違う、なんだっけ、何か流れてました。
2: 一瞬もしかしたらあったかもしれないです、はいはい、CM の中で。
1: もうそういうのはこう右から左に全部覚えてる。
2: へ
1: え。でも歌いといえば歌えない。
0: ああ、もうメロディーの人なんですね、やっぱりね。そういうことなんです。私はあの一応ね、ギター持って歌歌ったりするんですけど、あの譜面っていうとコードなんですよ、
1: うん、
0: コードの世界。
1: それも天才です。
0: オタマジャクシはあんまり得意ではないんで、そう。でもクラシックの人ってコードじゃないんですよね。オタマジャクシの世界ですから。
1: コードコンプレックスと、あの歌えるこのソランジで歌えるコンプレックスっていうのがもう大きなコンプレックスが。は
0: い、へー。いやもう、だけど
1: 絶対無理。
0: もう我々ポップス側の人間からすると。うん、譜面をそう自在にね、パッと見て操れるっていうのはものすごいコンプレックスですからね。すっげえな。やっぱ音大の人はね、俺らバカにされてもしょうがないってこう、そういうのずっとあるんですよ。
1: 逆です。逆です。
0: 本当ですか。
1: 行動コンプレックスってみんなありますもん。
2: へー。
0: あー、ね、さあそんな宮川さんですけども、はい、そんなね、コードなんかどうでもいいんですよ。本領発揮ですよ。
2: そうです。
0: 今月はたくさんコンサートがあります、
2: はい、
0: ね、日本でコンサートあります。今度の土曜日は岐阜県でありまして、来週19日火曜日は清新女子大学とかね、そして鎌倉でも24日にありまして、で29日は銀座王子ホールで、
1: はい、
0: あるということで、これチェロリサイタルシリーズということで、
1: はい、これがまあ一番こう年前期、あれ年1年の前半の一番こう鼻息が荒いコンサート、
0: うん、あ、メインイベントな感じで迫るわけですね、
1: はいはい、毎年1回で18回目。
0: へえ、はい、これタイトルがカザルスへのオマージュっていうタイトルになってますけど、
1: はいはい、
0: これどういう意味なんですか。
1: あのカタロニア出身のパウ・カザルスさんという方がチェロを弾く人にとってはもう神様のような存在でして、はいはいはい、
0: スーパーチェリストなんですね、
1: まあ、そうなんですね、うんうん、でも今年で本当は150歳であるという、うん、チェロの歴史を変えた人、
2: はい
0: はいはいはい、
1: という方をオマージュで、その生誕を祝ってのコンサートをして、うんうん、彼が書いた曲、彼のために書かれたもの、うん、彼が歴史の中から掘り起こしたもの、うん、彼が愛想したものっていうものに焦点を置いて、まあ、あの全然クラシック詳しくないっていう方にも楽しんでいただけるコンサートをいつも考えるので、今回もそうなります。
0: あの例えば、はい、ベートーベンの運命とか、うん、はい、大工とか、はい、まあ、大体みんな知ってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: このカザルスっていう方ので、うん、なんかそういう割とみんな知ってるかもっていう曲とかあるんですか。
1: あります。彼が、世界平和を訴えて、うん、国連とあとはケネディさんに呼ばれたホワイトハウスでもう弾いたっていう、彼の故郷の曲がもうテーマソングみたいな。
0: へえ。もちろんそれも演奏するよって、
1: はい、そうですね、はい、
0: そうですか。これはどういう演奏形態でやるんですか。いわゆるオーケストラとか四重奏とかいろいろあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 29日のコンサートは1人とあとはピアニストがパリから来てくれて2人とになって、うん、さっきの申し上げたのは鳥の歌っていう曲なんですけど、それは全く1人で、だからコンサート1人で始めます。
2: へ、
0: チェロだけで。
1: チェロだけです。
0: メロディラインだけってことですか。そうすると、
1: まあ、チラリッとこう入りますけれど、
0: はい、うん、基本はいわゆるバックの和音的な、うん、まあ、我々でいうとコード的なものは
1: そうですね、うん、でもなんかちょっとこう人の声っぽく、うん、なんか本当に一人で語り始めるみたいな感じで、ピアノが入ると華やかなものになっていくっていう、
0: ね、
1: はい、でもバッハの無伴奏組曲も弾くので、チェロ一本のそれは神髄ですよね。
0: へ、そうですか、はい、今ふっと思い出したんですけど、うん、はい、映画で、うん、本木雅弘さんが、
1: はいはい、
0: 送り人、あれチェロですよ、ね、
1: チェロです。
0: そうだ、思い出した。
1: 教えた方がもちろん知人なんですけど、はい、普通の奏者よりも練習してたっていう話を聞いて、本木さんが体験も合ってますよね、うん、チェロにぴったり。
0: あれも確かにさ、 チェロだけでね、なんか

0: メロディーをこう弾くシーンがあって、ねね、今思い出しました、
1: うん、ね、そうですか。いやいや、なんかすごい世界を今ね少し垣間見た感じがしますけど、ぜひ皆さんね、あのご都合つきましたらお出かけいただきたいと思います、はい、そして金曜日の朝クラシックパラダイスってね、
2: はい、
1: 感じもやってます
2: んで、はい、この日ですね、はい、
1: 宮川さんは次は5月29日は当番の日ですね。
2: はい、そうなんです、
1: ね、
2: はい、
1: ね、ちょっと朝早いですけど、はい、お聞きいただきたいと思います、はい、じゃあちょっと曲聴きながらお別れとしたいと思います、はい、曲紹介お願いします。
2: はい、はい、では近衛秀麿作曲のチンチン千鳥を聴いただきます。
1: 3時台のゲストはチェリスト宮川裕子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: さあ3時台はね間もなく終了でございます、はい、このあと4時台は今度2人目のゲストです、はい、森川美穂先輩がもう来てくださって
1: 顔がにやけてますね。
0: だってもう日本三大叱られたいお姉さんの一人ですからね、はい、
1: ずっと言ってますもんねずっと言ってますもんね、うん、私も会う前から言ってる気がするもん。そうそ
0: う今日はもう、はい、あのこのテーブルの下でスネをキックされた、はい、蹴られたなんかそういう感じ。
1: よかったですね、
0: うん、お会いしたくて、ね、楽しみでございます森川さんへのメッセージもお待ちしてます。そして、はい、あなたならどっちのコーナー、今日はデザート系の串揚げを許せるか許せないか、うん、こちらのご意見もお待ちしてますんでね、ぜひ送ってください。
1: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: それでは3時台ラストの曲、9月19日から11月15日分のコンサートの、ローチケ抽選受付がね、今日からスタートということです。明日か天気予報の声です。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション。

0: 小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所松島康夫です。
0: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
1: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
0: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
1: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
0: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか？
1: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20-30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
0: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
1: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
0: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
1: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
0: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
3: FM 根室はウェブサイト X、Facebook、YouTube もやってます。いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくね。 FM 根室が午後4時をお知らせします。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしているんですが、大丈夫ですか川久保さん。
0: ダメですね。
1: ダメですね。オープニングなのに
0: いつものあの言い回しを、はい、がなんか違う感じになっちゃいますね。
1: 完全に飛ばしましたね。
0: 完全に舞い上がってますね。
1: 大丈夫ですか。はい、舞い上がってる気持ちわかりますよ。
0: 今日の4時台のゲストでございます、はい、私の大好きな森川美穂先輩です。
2: どうも皆さんこんにちは、森川美穂です。こんにちは。
0: いや
2: めっちゃいい天気ですね。
0: ね、はい、もういや天気悪くてもいい天気ですよ、森川さん来てくれれば。
2: いやいやいや、川久保さん本当ご無沙汰しております。
0: ね、そうなんです。
2: いつぶりだろう。
0: ね、六本木のコンサートを伺ったんですよね、うん、その時はね、うん、まだ今回のアルバムをこれから作るんだっていう時でした。
2: ですよ、ね、だから1年半ぶりぐらい
0: ですね。ぐらいですかね。
2: マキさんとはね、
1: すごいお久しぶりなんです。
2: 本当にそうなんですよね。びっくりした。
1: 20年とかそのぐらい以上かもしれないです、ね、
2: それぐらいぶりかも、
1: うん、大阪の番組で、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとねすれ違うことが、ね、あったっていうこと。
1: はい、
0: 今ひとしき大阪話で、
2: そうそうそう人の悪口ばっかり言ってました。
0: いや、違う、私はその2人の会話を見ながらこんなに共通する会話があるっていいなってちょっと嫉妬に。
1: にやけと嫉妬とお忙しですね。
0: お忙しですよ。
2: 私は結構衝撃的な話を今聞いたんで、もうびっくりしたところです、
0: ね、いや、森川さんって言いますと、はい、私は最初に知った森川さんは目覚めたヴィーナスって曲。
2: ああ、目覚めたヴィーナス、はい、
0: あれヒット曲でね、あって、はい、あれ化粧品かなんかの、
2: ね、あれはね、
0: 日焼け止めかな、
2: 違う、あれ何だったっけな、なんかね生命保険か、あ、保険かなんかのコマーシャルじゃなかった、わかんない。
0: なんかでも CM 曲、
2: CM 曲
0: で、
1: はいはい、
0: その印象がすごくあって、うん、でもそれも、まあ、随分ね、はい、前の話、多分思春期ぐらいだと思うんですけど、なんかずっとそれ残ってたんですよ。で、なんか時に CD とかね、買っちゃったりしてね、
2: はい、フリースタイルだ、
0: その目覚めたヴィーナスが、
2: はいはいはい、
0: でこのジャケット見て、わあ素敵なお姉さんだなーなんてずっと思ってて、で、いろいろこう業界でね仕事をするようになって、どうも森川美穂さんに近づけるんじゃないかみたいな瞬間が訪れるわけですよ。
1: 言い回し気をつけてください。ちょっと怖いですよ。
0: 変な意味じゃないよ。変な意味じゃないよ。そう、あ、インタビューとかできるかなみたいな。で、ちょうどね、コロナ禍の時にね、はい、要はリアルでなかなかお話を伺うことができないという状況がね、どこの放送局もあった時に、うん、たまたま岡山県にあるラジオ局の、まあ、お世話になっているパーソナリティの方が、うん、森川さんをゲストにそのリモートでお話を伺ったみたいなのが出てたのよ、うん、あ、ひょっとして紹介してもらえるかなと思って、はい、お伺いしたら、はい、いいですよってお返事いただいて、
2: その最初だとオンラインでしたもんね。
0: それがね、ベスト版が出た時だったかな、40周年かなんかですか。
2: いや、もっと前ですね。
0: 前か、
2: はい、
0: なんか、うん、そういうね、
2: 35周年だったんじゃないかな、
0: で、その時が初めて、ようやくこう、はい、まあ、ただ画面越しなんでね。
2: そうでしたね。
0: で、まあ、そこでちょっと接点を持って、で、まあ、ずっとねインスタとかフェイスブックとか見てて、こう動きはずっとこうさ、
2: ありがとうございます。
1: 言い回し気をつけてくださいよ。
0: 今日ここでコンサートして
1: る。ね、
0: ね、ね、はい、あ、今度こういう CD 出す
1: ね、
0: 全部こうチェックしてた、
1: チェックしてた、
0: チェックしてた、はいはい、もうおかしくなってる。そうそう、
1: はい、
0: ね、1年半ぐらい前にコンサート、あ、行けるかもしれないと思ったらね、うん、そこでようやくお会いして、
2: はい、
0: そうですよ。そうでした。いや、嬉しかったです ね、
1: ね、森川さんの話は宝物をね、こうパカラ箱開けるような感じでいつも話される。
2: ありがとうございます。
1: 愛がすごい、ね、
0: はい、まあ、今もずっと話したんで、プロフィール言うまでもないかもしれないんですけど、はい、一応ね、
1: ご紹介をさせていただきます。本日のゲスト、森川美穂さんです。1985年シングル教室でデビューをされました。それから数多くの楽曲リリースされております。レントや劇団四季のアイーダなどミュージカルの舞台の方にも出演されております。そして現在は大阪芸術大学の教授として指導もされていらっしゃるんですね、うん、2016年からは10年連続でアルバムをリリース。昨年40周年を迎えられて、ライブ活動も精力的に行っていらっしゃいます。
0: ね、そうなんですよ、はい、大学教授をしながら、うんうん、アーティスト活動もされてるわけですよね。いや、すごいですね、なんか、
2: まあ、どうですかね、まあ、忙しいは忙しいですけど、ね、
0: で、大学の先生ですから、はい、成績つけるじゃないですか、
2: はいはい、
0: 有料か負荷とかつけるわけですか。
2: そう、今は週っていうのがあるんですよ。週、有、週祭の週、
1: 週、
2: 有、有、料か負荷、
0: はい、
2: 5つ、5段階でつけます。
0: それって、そのつけるのは目安っていうんですか、そのテストなんです

0: か。
1: 私が今いるところっていうのは演奏学科っていう中のそのポピュラー音楽コースっていうコースなんですけれども、はいはい、もう音楽って点数つけられます？
2: 難しいですよね。
1: 座学はまあいけますよね。例えば理論系の授業とかそういうのはテストでつけられますけど、私たちの場合はねもう本当に
0: パフォーマンスの問題ですよね。
1: そうなんですよ、はい、非常に難しい。神経を使いますね。
0: ねえ、だから例えば週有料かとか、まあ、週がついた人は別に何も文句言わないでしょうけど、うんうんうん、どうして僕はあれだけ歌ったのにかだったのかなとかね、
1: うん、
0: そこをやっぱりちゃんと説得してあげないといけないわけですよね。
1: そういうクレームはもらったことはちょっとないんですけど今まで。
0: それはじゃあ素晴らしい。
1: ただ何でしょうね、こう出席日数とかがやっぱどうしても足りてなくて、負荷にする時はこの間、先生なんで上げてくれなかったんですかって4月になって言われて、いや来てへんかったやんみたいな。
0: それはしょうがないですね。
3: 一言
1: 来てへんかったやん。
3: 何も言えないですね。でも喜んでるかもその方
1: ありますけど、
3: 怒られて喜んでるかも。
0: 私みたいな
1: 言われた、怒られたくて聞いてみたみたいな。
0: そうです ね、はい、というね森川美穂さんでございますが、そうです、今年は去年がデビュー40周年ということで、はい、まあ、本当にここのとこね積極的にリリースもされてて、うん、特に松井五郎さん作詞のね、うんうん、タッグを組んでという作品がすごく多くって、
1: はい、
0: で五郎さん私も安全地帯の頃が大好きですからね。で五郎さんと一緒にアルバムを、ね、作らせていただいたこともあって、まあ、そんなんで五郎さんと今度何作るのかななんて思いながら、で今回、
1: はい、
0: 40周年記念版ですね。
1: そうなんですよ。
0: レジェンダリーというタイトルで作りまして、はい、まあ、詩はもちろん五郎さんがね中心で、
1: そうですね、全部ほぼ、
0: ね、はい、なんですけど作曲家陣ですよ、
1: はい、
0: なんですかこれ、
1: すごいですよね。すごい人たちですよね。私もびっくりしました本当に。
0: アスカ、ね、チャゲアスのアスカさんですね。亀井俊夫さん、木杉隆雄さん、後藤継俊さんね、小森田実さん、私小森田実さんデビュー前にデモテープ作るの手伝ってもらいましたから、ね、
1: あ、
0: その時小森田さんまだスマップの曲とか書く前で、
1: ちょっとまだすごく売れる前だ、
0: ちょっと低迷っていうか、うん、ちょっといろいろ大変な時だったんで、うん、手伝ってくれたんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: 林哲司さんとかね、中崎秀哉さん、益子達郎さんはあれですよね、花水木の、ね、
1: そうですそうです、
0: うん、松本俊明さんはあれエイブリシングだっけ、
1: ミーシャさんとか、ね、そう書かれてますよね、エブリシングね、はい、
0: そうですよ。塩入俊也さんはピアノでいつも、ね、はい、サポートされてます、うん、まあ、そういった面々がすごい、
1: ね、すごいですよね。これ本当ね全部ね五郎さんが直でこうご連絡してくださって、っ、
0: それは五郎さんだからできる感じですね。
1: そうだから松井さんにこう言われたら断れないみたいな感じで皆さん、うん、
0: ああ分かった、
1: 書いてくださ
0: る、ね、
1: しょうがないなみたいな、松井くんが言うならみたいな、いや知らんけど
0: ねえという感じですけど、じゃあ早速ちょっとその中から聞いてみたいと思います、はい、これは林哲司さんが作曲された曲ですよね。曲紹介お願いします。
1: はい、それでは昨年12月にリリースになりましたアルバムレジェンダリーからお届けします。さまよう二人。

0: お届けしたのは森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから林哲司さん作曲、作詞は松井五郎さん、
1: はい、
0: さまよう二人お届けしました。これね、あのサビのところ聞いたときに、うん、ああ林さんって感じたんですよ。
1: あ、そうですね、そうですね、
0: ちょっとこの、
1: わかるわかる、
0: ザ・ベスト10とか見てた世代ですから、うんうんうん、だから明菜ちゃんの北ウイングとかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとあの世界観とちょっと通じるものとかね、
1: うんうんうん、確かにね。え、川久保さんって今何歳？
0: 54です。あ、だ、ちょっと後輩です。
1: 4歳下ですね。
0: いや、もう
1: 私この間8になったんですよ。
0: 森川さんはもう年齢関係ないん
1: で。いやいやこの間5月5日の子供の日に
2: へえ、
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: そうですかね、そんなことをね、はい、思いながらね、いろいろアルバム拝聴してたんですけど、うん、あの実は安全地帯好きでね、
1: はい、
0: 松井五郎さん、うん、そっから入ってるんですけど、森川さんも安全地帯の楽曲、うん、玉木さんの曲を
1: そうそう
0: ガーッとカバーしたんですよね。
1: そうそう、だからあの松井五郎さんが作詞された、うん、そうですね、玉木さんが作曲された楽曲をちょっと、
0: ね、
1: はい、アナザーフェイスってアルバムで、
0: ね、はい、安全地帯ものとか、まあ、玉木さんソロものとかね、はい、カバーされてて、でそれのね、うん、動画もあって、
1: あ、そうそうそう、あの YouTube とかでね、
0: そうそう、はい、であのモノクロでね、スタジオで、はい、せーのでみんなで演奏してやってるのがあって、かなり見てるんですよ、
1: はい、すごいでしょうね。
0: で中でも、はい、安全地帯のじれったいと熱視線がめちゃくちゃかっこいいの、はい、森川さんバージョンが、うんうん、すごいかっこよくて、で私あの

0: 朝もラジオやってて、はい、その中でヒデカバーズっていうコーナーがあって、うんうん、あの月に1回だけね、はい、家で一人でギター重ね撮りして歌とかコーラス重ね撮りして、まあ、アコースティックバージョンの作ってお披露目するっていうコーナーがあって、うんうん、森川さんの熱視線を見て俺もやろうと思ってアコギだけでやったんですけど、はい、ああはならなかったっ
1: ていやアコギ一本だとねなかなかそうですよね。
0: で今日は私ちょっと無理を承知でお願いなんですけど、
1: はい、
0: ぜひ熱視線をちょっとご一緒していただけないか
1: あいいですよ、いいですか、はい、
0: やった、
1: ね、声出るかな
0: 大丈夫、ちょっと途中あのややこしいところがあるんですけどそこはうまいことごまかす感じ、
1: わかりました。
0: これここですね、あれ気が分かんなくなっちゃった、舞い上がってますね、
1: これきりだなんて決して、
0: ここですね、はい、じゃあ行きましょうか、うん

0: で騎士。あーごめんなさい。
1: ワン、ツー、
0: え、ちょっと待って、どこ、
1: ワン、ツー、
0: で騎士。ちょっと待って、ちょっと待って。

0: ごめんなさい。いや、
1: いや、もうい
0: や全然なんかコード感が分かんなかったわ。
1: ごめんなさい、ごめんなさい、
0: ね、あ全然久しぶりに歌ったから私歌いながら、あれ B メロなんだっけ。すごい焦りました。
1: いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうこれで私はメイドの土産ができました。
2: よかったですね。お宝が増えましたね。
1: お宝が増えました。今マキさんがあの動画を撮ってくださってたんで、私はこれをずっと帰りの電車で反芻すると思います。
2: 川久保さん一生元気だろうなって思ってました。
0: あ
1: のちょっとこうね、あのサビに行く前のところはあの私勝手に編集してカットします。は
0: い、ありがとうございます。
2: でもね、どこだっけ、え、なんだっけって言ってる森川さんめっちゃ好きだと思いますよ。
1: そうそう、
2: 見てください、うん、素敵でした。
0: どこだっけ
2: なって言ってるんですよね。可愛かった、表情が素敵だったんですよ。
1: 大ベテランじゃないですか。
0: はい、
1: そういう方でもさ、は
0: い、
1: あどうだっけっていうさ、
2: すんごい素敵だったんですよ。カラッとしてる感じと森川さんのキャラクターっていうかがバッと出てて、うん、多分大好きだと思いますよ。
1: いやでも、はい、あの実はこの間金曜日もね、うん、ライブがあって、うん、ギターも弾いてね。
0: そうですよね。そうそう、はいはい、
1: あの時ね
0: 松本英子ちゃんと、
1: そうそう、うんうん、あのね、正直言うとね全然緊張しなかったんですけど、今日ね今すごい緊張して音もよく分からなくなっちゃった。
0: どうでしたライブは。
1: あ、ライブはね、うん、あのもうあの森川さんの、 あの足元にも及びませんけど、まあ、あの盛り上がりました。
0: あ、よかったです。
2: ありがとうございます、
1: ね。はい、ということでちょっと興奮冷めやらぬなんですけど、あのこれあと1曲かけると、はい、ゲストタイムとして終わっちゃうんですけど、
0: お、マジですか。
1: あのとんでもない話なんで、それもせっかく来ていただいて、はい、こんなそれでお返しするわけにいきませんので、最後までいいですか。
0: 本当ですか。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。じゃあね、もう1曲お届けしましょう、うんうん、こちらあの花水木をね作られた益子達郎さんがね、
0: はい、息子さん、
1: 花水木とは全然違うテイストでね。
0: そうですね、
1: ちょっとシティポップな感じで、ね、
0: そうですよね、
1: 素敵な曲なんで、ご紹介いただけますか。
0: わかりました。12月、あの去年12月にリリースになりましたレジェンダリーアルバムからお届けします。森川美穂でトレジャーハント。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み

1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
1: さあ、アフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます、
2: はい、
1: 今日のテーマ、デザート系の串揚げは許せるか許せないか、うん、まあ、あの串カツ屋さんとかありますね、串揚げ屋さんとかありますけど、はい、そういうところで、うん、あの、まあ、肉を揚げるのは当然ですけども、アスパラガスとかね、うん、そういうの普通ですけど、どうも雪見大福を揚げるとか、
2: はい、
1: あのオレオってお菓子を揚げるとか、
2: いろいろあるんですよね。
1: バナナを揚げちゃうとか、
2: はい、
1: そういうのがあるらしいということでね、
2: はい、
1: そしてあの森川美穂先輩には、はい、なんといっても串揚げといったら大阪でございます。
4: はい、そうですね、
1: 大阪で大学の先生されてますから、
4: はい、
1: もういいじゃないですか。
4: 大阪出身です。
1: 今日のもご意見番としては、
2: ご意見番最高です。
1: 適任も適任ですよね、はい、ご意見番として、
4: はい、わかりました、
1: よろしくお願いします。
2: お願いします、はい、
1: さあ、皆さんのご意見ですけども、はい、X の方からいきましょうか、うん、ウルトラキングさん、デザート系の串カツいいと思います、
2: うん、
1: アイスクリームの天ぷら思い出しますね。
2: そうそうそう、そんな感じですよね。
1: 三日ぶりのタミさん、はあ、美味しければ OK、
2: うん、
1: でもじゃあ食べたことないってことだよね。
2: ないかもしれない、
1: う
2: ん、
1: まあ、食べてみようかなぐらいでしたね、
2: はいはい、
1: さすらいの日ですさん、うん、食べないですね、うん、まあ、食べたこともないですという、うん、まあまあ NO ってことですね、
2: はい、
1: さあメールの方です、
2: はい、
1: どうだろう、あ、OK が多い、
2: OK が多いかもしれないです、
1: 多い、ね、はい、じゃあ OK からいこうか、
2: はい、福もっちゃんですね、許せます、食べたことがないので一度食べてみたいです、興味がある、
1: 興味、
2: はい、どっこいしょさんも許せます、うん、なぜかというと串のスイーツというと昔から串団子とかカステラとかチョコバナナもあるので、それを許せないとすると昔からの串のスイーツの否定になってしまうのではないでしょうか、うん、という意見ですね。リニアブルーさんも、好き、大丈夫ですと、バームクーヘンの串カツ食べてみたい
1: ね、いろいろ、バームクーヘンはバームクーヘンでいいんじゃないの、
2: このなんか揚げた時の食感と楽しめるのかな。マイマイさんも許せるに一票です。スイーツ系フルーツ系のも含めておしゃれに感じがしますと、うん、はい、厚いでさんも許せます。先日家族で串揚げ専門店にいた時に、たい焼きとかチュロスを自分で揚げて食べるというコーナーがありました。チュロスを揚げる、さらに揚げるってことかな、ねえ、まあ、熱々がいただけるということなんでしょうか。猫議長さんも、スイーツおっさんのオラ、デザート系串揚げもちろん OK です。すぎすぎさんも許せます。甘いものと揚げ物どちらも大好きなので、甘いものが揚げ物で出てきてももちろんいけちゃいます。昔どこかの居酒屋さんで小さいプリンを揚げた、プリンを揚げたものが出てきました
1: 衝撃だな
2: 外はパン粉でカリッカリ、中はふわっとしたプリンが出てきてとっても美味しかったです。
1: 今ね、森川さんのマネージャーさんが目ガッて見てました、
2: うん、プリンってなりましたよね私も読んでてプリンってなりました、びっくりしましたね。ヘブンズドアさんも、ね、許せます。あの食べたことがないので、あの怖いもの見たら食べてみたいです。すいません、はい、2度目でしたかね、すいません、はい、
1: じゃあちょっと厳しいなっていうご意見ね、さくらえび太郎さん、
2: はい、
1: 許せません、
2: うん、
1: バナナの串揚げを食べたことありますが、食べられないことはないけども、
2: はいはい、
1: なん残っちゃっていう感じです。もうお口に合わなかったということですね、うん、日後のダルちゃん、許せませんね。油を通すことで油っこくなるのは一目瞭然ですが、体に悪いし、
2: うん、
1: もう絶対にそのまま食べたいです
2: 。串揚げは大丈夫かな、
1: 今入院中なんです
4: よ入院中だったらそうね、
1: でも、でも串カツは大好き、
2: なるほど、
1: ね、はい、ね、こちらはちかちゃん、ね、うん、甘じょっぱいのが好きな人は好きそうだけど、うん、私は別で食べたいです ね、
2: デザートはデザートね。
1: イエローモーターマンさん、デザートはデザートでしょ、
2: あ、やっぱり
1: 串カツは串カツでしょ、
2: いや、そうか、
1: ね、はい、ともすけさん、想像できません、酢豚に入ってるパイナップルも苦手です。
4: あ、わかるわ、
1: ということでね、
2: はい、
4: それ串揚げにするっていうのは、その衣はどうするんですか、衣は普通にこうパン粉つけるつけてあげるってことですか、
2: はい、衣ももちろん、はい、そのまま乗ってます。
1: え、先輩は大阪ではこの手は食べたことないですか、
4: はい、いや、ないですね。普通にさ、串カツ屋さんでこんなデザートあげてる、
2: あげてます、あの串カツ田中店の東京にいるかあるんですけど、その中にあります。

0: ですよ、デザート系の串カツもう必ずあります。
1: 食べたことあるんですか？
0: 私はごめんなさい、ないんですけど食べてみたいなって。アイスとかを揚げるのって美味しい、温かいと冷たいのコラボレーションって美味しいじゃないですか、うんうんうん、あの感じでいくと美味しいのかなと思いますし、まあ、バナナとかも揚げても別に悪くないんじゃないかなと思ってます。揚げバナナ、はい、
2: なるほど。
0: どうでしょうか
2: ということで、ご意見番としてはどうですか、ね、はい、
1: 別にどっちでもよくない
0: それ
1: 言ったらもう、いやって思わない、もういやって思わない、そのなんか許せる許せないというか、いや別に良くないみたいな、どっちでもいいんじゃん、
0: どっちでもいい
1: 身も蓋もねみたいな。
2: はい、この番組2年やって、はい、このコーナーも当然2年続いてるわけですけど、はい、一番困ったご意見もあるし、
1: でもさ思いません、ね、別に食べたい人は食べればいいし、まあね、食べたくない人は食べなくていい、
0: そう、よくよく考えたらまあどっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけどねよくよく考えればね、
2: うん、
0: でも
2: そうそ
0: うそう、どっちでもいいことを論じるコーナーですよ、これは。
1: そうね、そう、どうなの、それは答え出さなきゃいけないわけ、だって答えなんか出ないでしょ、だって
2: 今日のまとめします、
0: しますか、
2: わかりました、
0: はい、お願いします、はい、
2: じゃあこの後、うん、みんなで串揚げ田中に行こう

0: お届けしたのは寺岡義人許せないリストでございました。
1: はい、
0: さあ、森川さんね、今日本当にありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: メッセージも紹介しますね。はい、うんうん、ラジオネーム炭酸スパさんです。森川さんゲストとお聞きしてからどうやって会社を抜け出すかずっと作戦を練っております。
1: なるほど、
0: 作戦成功するの
1: か、ね。はい、
0: 会社の方、
1: はい、それで
0: サボってますよ。
1: スーツでいらっしゃってるの、ね、抜け出
2: めっちゃ日焼けしてます ね、 なんかね、
0: 日焼けしてます ね、 ね、ヒサロとか言ってたのかな。ヒサロ経由のサンちゃん、
1: なんで経由したんだろう。
0: 札幌の茶子丸さんです。はい、髪を切りました ね、うん、あね、そうですよね、
1: そうなんですよ、
0: ショートカットになされました。うん、とても似合ってると思います。
1: ありがとうございます。
0: ハリウッド女優シャーリーズ・セロンにも負けない美しさです。
1: 誰それ。
2: ごめん、もう本当
0: シャーリーズ・セロンは素敵な女優さんですよ。はい、バッサリ短くした心境の変化とか経緯がありましたらお聞かせくださいということで、なんで、
2: あのね、4月のね、うん、25日、うん、土曜日に、うん、私あの沖縄でライブがちょっとありましてね、はいはい、で私ね、まあ、ちょっとその時にお客さんにね、うん、私さちょっとロングがいいかショートがいいかどっちがいいかちょっと言うから手挙げてくれるって言って、うん、はいはい、でショートの方がちょっと多かったんですよ。うん、あじゃあ切るわっつって、うん、で4日後ぐらいに切る。

0: ました。
1: そんなご意見を取り入れていただけるんですね。
0: あ、まあ、切りたかったんですけどね
2: 私はその持ってる、はい、最初に買ったねフリースタイルって森川さんの資料、はい、ロングヘア、
0: めっちゃ長い
2: 長いの、
0: はい、
2: これはこれで素敵ですよ。
0: 素敵です、ね、でもね短い方がいいよやっぱり。もう年取ってくると
2: そうですか、うん、どっちでも好きです。
0: いやもうなんかやっぱり白髪が気になっててね実は
2: 白髪ね。
0: そう
2: そうですね。
0: でねもうちょっとなんか染めるのにも、うん、なんかこう長いとさ時間かかるでしょ、
1: は
0: い、
1: 時間もかかるし、ねね、料金が追加される場合もありますからね、
0: なんか時間がかかるのがもう本当に嫌なんですよ、はい、
1: シャンプーもだいぶ楽になったんじゃないですか。
0: もうめっちゃ楽よ。
1: ですよね。
0: シャワーあっという間
1: ですよね、
0: う
1: ん、髪の毛も乾く、ね、
0: もう乾くのも
1: 早いですから。
0: そうそうい
1: いですね。
0: 楽だわ。
2: サバサバした方で
0: もうこれから伸ばしたくないってはいちょっと思ってますね、うん、
2: さあそしてですね今日はあのメッセージのテーマがやってみたいアルバイト話、うん、もうね大学の先生ですからおそらく学生さんもねいろんなバイトされたりもしてると思うんですけども、うん、それも少しご紹介しますね、STG47 さん仙台の方、通訳やってみたいです、私自身英検準2級手話検定4級中国語検定準4級持ってます。まあ大して役に立たないかもしれないけど
0: って。いやそんなことないでしょう。素晴らしい、ね、
2: 活字と馬の日々さんコンビニ、うん、近くにあるんでやってみたいっていう ね、コンビニはまあなんか王道な感じ
1: ですよね。何を買うか気になるってなんか楽しそうです。あこういうの売れるんだとかこういうの買うんだっていうのが楽しそう、ね、はい、
2: 三重の福もっちゃんです。映画やドラマのエキストラ、
0: うん、あ
2: いわゆるね、
1: たまに募集ありますね、
2: 役者さんとか近くで見られるし、
0: はいはいはい
2: ね、
0: うん、あるある、
2: ね、今日私森川美穂さん近くで見てますよっていう感じでしょ
0: エキストラ
2: そうそうということでしょ、
1: はい、
2: ということでしょ
1: ということですかね。まあねちょっと違う気がするけど、
2: ね、はい、七尾パープローバーちゃんですけど、はい、コンサート会場の見張りで立ってる人、
0: あー
2: アーティストを見ることはできないけども歌は聞こえてきますよ ね、
1: あ、
2: まあ、そうね、
1: 空気感は感じられます ね、
2: ね、杉杉さん、うん、着ぐるみ遊園地とかのショーね、旦那がアルバイトでやったことがありまして、きつかったけどたくさん人が寄ってきて楽しかったと言ってたので、
1: 確かに確かに、
2: でもこれからの季節はちょっとい
0: やきついですよね。
2: きついですよね。さすらいのひでさんは車両基地での電車の洗車、あ電車、
0: そう面白そうだな、
2: 車じゃなくて、うん
1: はいはい、
2: 電車ね、どれくらいかかるんだろうねあれ電車って、ね、
1: 何人ぐらいでね
2: やるんでしょうね。ともすけさんは電話のオペレーターです。
0: テレフォンアポインターってこと、
2: なんか、ね、電話嫌いなんですけども、うん、時給もいいので悩んでますけど、
1: なるほど、
0: あそうなんだ、
2: お金を取るか、うんね、自分の苦手を優先するか、うん、どっちかになります、うんうん、なんかバイトとかしたことあるんですか。ないですよね。
0: いやアルバイトないんですよね、うん、一度してみたいんですけど、なんか
2: 何してみたいですか。
0: いやそれを考えても選べないんですよ、うん、何が何かが分からないからアルバイト、そう
2: 何しましょうかね、
0: 多分何もできないと思うんですよねそれか何でもできるかどっちかだと思います。
2: 何でもできるんだけど、あのなんか例えばじゃあコンビニに行ったとするじゃないですか、うん、知らぬ間に店長になってそう
0: ですね。いやいやなんかお客さんと喧嘩してそうな気がするんですよ、うん、自分で
2: とか
0: だそれが一番怖いんですよね。
2: あと
0: 接客じゃない方がいいと思います。
2: 例えばあの中華まんを買いに来たお客さんがいて、うん、すいません肉まんくださいって言って、であのちょっと今入れたばっかりなんで、うん、温めまるまで10分かかりますとかってある、
0: まあ、ケースとかありますよ ね。
2: そういう場合に森川さんは、うん、あの10分かかるから他の店行った方がいいよとかって言っちゃいそう。
1: あんまんじゃダメなのとかね
2: こっちならいいよとか言ってそうだよ ね、
0: 私は多分喧嘩すると思うあのなんか最近こういろいろこうね、あの文句言う人がいるじゃんお客さんとか
1: ね、
0: 絶対私だったらブチ切れると思うんですよ ね、 ね我慢できなくて、
2: まあ、ある種あの店員さんにとっては神でしょう、
1: ね、はい、いや強い味方ですよね
0: 皆さん怒りましょう、
1: うちの子やらないでって、ね、
0: いや怒ってもいいと思いますよ、
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: ね、
0: うん、あの客がもうあの神様っていうのはもうそんなの嘘ですから、
1: そそ、
0: ね、はい、あの怒りましょうみんな、
1: はいはい、
2: じゃあそんな森川さん
0: ね、
2: あのそんな正義の炎が燃えている森川さんの、ね、
0: はい、
2: 今日のラストの曲はこんなタイトルです、
0: はい、それでは、お届けします。作詞、松井五郎さんで作曲が違うこれ作詞作曲ともアスカさんだ、
2: そう
0: アスカさんが、今回アルバムであの書いてくださいました一曲ね、お届けします。森川美穂で復讐。

0: 今日のラストナンバー、森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから復習をお届けしました。このサビのところのオレンジの音、
1: はい、
0: なんかアスカさんがデモテープで歌ってる映画想像できるんですよ。
1: そうですね、わかるわかるわかる、
0: わかります。ちょっとこうにゃーんって感じ、
1: 今似てた、
0: うん、似てる
1: 似てる、嬉しそうすっごい嬉しそう、
0: それで来たんでしょ、だって
1: そうそうそうそう、
0: アスカさんのデモ、
1: そうデモテープできました、ね、はい、そう
0: だって世に出てないんだよ、アスカさんのデモテープ版
1: を、はい、そうです
0: そうです、それ聞けるのもすごい、まあ、当然ですよね、
1: はい
0: 森川さんの、ね、アルバムぜひ聴いてください。そしてコンサートがたくさんあります、5月31日日曜日は東京目黒ブルースアレで、カバーソングライブ、
1: はい、
0: 6月20日土曜日は、札幌ですね、はい、40周年ライブということで札幌クーというところです。6月20日土曜日です。そして7月25日は渋谷のプレジャープレジャー夏祭りライブということで、
1: うん、
0: まあ、それぞれにちょっとね様相が
1: 違う、そうですね、全然違いますので、まあ、はいはい、ぜひお越しください、はい、
0: ぜひお出かけください。ということでお送りしてきましたアフタヌーンパラダイスアフパラマンデー、そろそろねお別れの時間でございます、
1: はい、
0: まずは明日の予告からしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマ粉もんだそうですよ。
0: ちょっと森川パイセンとしては
1: いや私は別に粉もあんま好きじゃないから
2: 早かったですね、
0: あれ
2: 終わりました、
0: うん、大阪の方ってお家にたこ焼き器とかあるっていう、
1: まあ、一応たこ焼きはあるけど、
0: ある、
1: うん、でももう全然作ってない
2: よ。あ、そうですか、あら、
0: ね、
2: 終わっちゃいました ね、
0: 終わっちゃったこ焼きとお好み焼きどっちが好きですかって聞こうと思って、
1: ね、私はたこ焼きの方が美味しいでしょ、
0: うん、そうですか、
1: うん、もうお好み焼きは広島風でしょ。
2: あ、
1: 私広島のお好み焼きが一番好き、
0: うん、広島の人がから言うと広島のはお好み焼きじゃないんですよ。広島焼きって
1: 、あ、そうなんだ、は
0: い、お好み焼きとか大阪の
1: お好み焼きでいいんだよ
0: ありがとうございます、
2: いやいやでした、
0: すいませんでした、はい、さあそして来週の月曜日です、あなたならどっちは、ピザを頼むなら、うん、ハーフ&ハーフかクワトロ

0: うか、味がほら、はい、あの2種類入ってるのと4種類、
1: うん、4入ってるのと、ね、はい、
0: なぜかと言いますと、なぜこのテーマにしたかと言いますと、うん、来週のゲストがシスというね4人組のガールズグループの、はい、タラリホコさんと朝日愛さんの2人が来るので、うん、まあ、4人組なんだけどそこから2人来るんで、まあ、クワトロかハーフかということでね、うん、やってみようということです、
1: はい、
0: そして、来週のテーマは条件反射、うん、ね、これ見るとついこれしちゃうとか、ね、うん、ありますよね、
1: はい、
0: あのタラリホコさんはどうも鉄棒を見るとくるくる回っちゃうらしいんです
2: け
0: ど、ね、まあ、そんなことってはい、やっていきたいと思いますので、ぜひね来週もお聞きいただきたいと思います、
1: はい、お願いします。
0: ということで森川先輩ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ようやくなんかこうじっくりね、はい、お話できましたけど、この後ちょっとあの串カツ田中 で、
3: ね、やっぱ甘いやつちょっと揚げてね、
0: 続きを一回ね、いろいろねご意見をね伺いながらというアフタヌーンパラです。月曜日お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかと
4: 森川美穂でお送りいたしました。
0: また来週、
3: バイバイ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私は災害に備えた備蓄ほとんどしていないんですが、うん、まず何から始めたらいいんでしょうか。
1: そうですね、水上さんのように、まあ、普段割と便利なところにお住まいだと日常的な備蓄の必要性っていうのを、まあ、感じられない方も多いと思いますね、
0: うん。
1: まあ、これって実は多くの日本人が感じていることなんでしょうね。
0: そうなんですよ、まあ、コンビニもね近くにありますし、うん、いざとなれば食料品もなんとかなるような気がしちゃうんですよね。
1: でもね、私たちの日々の生活は実は流通が支えてるんですね、
0: はい、
1: で災害が起きるとその流通網が遮断されますので、うん、意外に早くね物不足に陥るんですね。で私は災害のための備蓄については基本的に3つに分けて考えるのがいいと思うんですよ。
0: では1つ目は何なんですか。
1: まず命に関わるもの、まあ、水と食料ですね、うん。これがないと生きていけません。水は特に大切ですね、
0: はい。
1: しかしだからといってたくさん備蓄しておくっていうのも難しい。

0: ね、
1: うん、
0: で食料品にしても鮮度が落ちるものは長く保存できません、
1: はい、
0: まあ、よく言われるようにランニングストック、つまり消費しながら備蓄するようなものを普段からいくつか用意しておくのがいいですね。
1: インスタント食品とかレトルト食品はそのランニングストックに向いていそうですよね、はい、では2つ目何でしょうか、
0: 薬や生理用品ですね、
1: うん、
0: まあ、今薬局や病院でも1ヶ月程度の薬しか出せないことが多いでしょうから、まあ、持病のある方はお薬手帳や自分の薬の種類を書いたメモも用意しておくのがいいですね、
1: はい、
0: 避難所に医療関係者が来た時に薬をもらえる可能性がありますからね、
1: うん、
0: そして女性の場合は生理用品のストックが大事ですね。これも最近の震災では避難所で配布されるようになってきましたが、まあ、個人差もあるでしょうから自分に合ったものを用意しておくに越したことはありませんね。
1: なるほど、忘れないようにします、うん、最後は何でしょうか。
0: 最近特に重要なのがバッテリーですね、携帯電話などの充電するための予備電源ですね。水上さん持ってますか。
1: 持ってないんです、うん、いつも充電器は持ち歩いてるんですけどね、うん、
0: 最近は100円ショップでも充電式の単三電池売ってますね。これでも結構役には立ちます。ただスマホなどはやはり電力消費しますんでね、
1: うん、
0: 私も携帯やタブレットなどを充電するために容量の大きい充電器を持ち歩いていますが、できれば各家庭で1台ぐらいは USB から充電できるバッテリーがあると心強いですね、
1: うん、電気がないと何もできない生活ですからね。
0: 最近は特に停電の生活への影響が深刻化してますよね、
1: はい、
0: まあ、予備電源の備蓄もぜひご検討ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: brand new show, Time Tracks.
1: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス。月曜日火曜日の担当は
2: 私ジョジョ大谷です。
1: そして水曜木曜のお相手は私 DJ ミルキーがお送りします。ロック、R&B など洋楽を中心にその日その時の気分で彩る心地よい音楽を私たちがセレクトしてお届けします。
2: We'll have great music also with jazz and hip-hop from yesterday and today with fun conversation and more on Time Tracks.
3: Music for
4: Time Tracks.
5: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午後5時をお知らせします。

はい、皆さんこんにちは。午後5時です。エヴァンス FM 根室夕方の生放送、5月11日月曜日、北海道根室市から生放送であなたに向けて元気にお送りします。今日も1時間どうぞお時間許す限りお付き合いください。よろしくお願いいたします。いつものように皆様からのリクエストとメッセージをお待ちしております。宛先は E メールが763@fmnemuro.com、 公式サイトを検索してメッセージフォームから送

送りやすいです。あるいは X でハッシュタグつけてポストも届きます。検索、ハッシュタグ、いずれも FM がアルファベット、根室はひらがなです。その他電話ファックスは 0153-29-2484 29-2484 番でお待ちしております。

ではここからニュースタイム。このコーナーは家屋の解体などはお任せください。電話0153-24-2185、林建設工業株式会社の提供で、北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えします。まずは全道のニュースです。滝川市の新しい滝川市 B&G 海洋センターがおとといオープンしました。海洋センターとしては全国で初めて科学館機能を備えた施設で、親子連れがデジタル技術を活用したものづくりや川遊びを楽しみました。ものづくり体験ができる2階のキッズラボでは、子どもたちがブロックで作ったミニカーを長さ 9.5 メートルのレーンの上で走らせ、タイムを競いました。優勝した市内の小学3年生の石崎ゆぶきさんは、嬉しい、面白いものがいっぱいあると満足そうに話していました。また塗り絵の車をデジタル技術で大型スクリーンに映してレースを楽しむコーナーも注目を集めました。施設沿いを流れる川では時折雨が降る中、カヌーやボートの無料体験などが行われました。開館は午前9時から午後5時までで、月曜と年末年始のほか、祝日の翌平日は休館となります。

続いて、大相撲の千代の山と千代の富士の2人の横綱を輩出した道南の福島町で、昨日第32回北海道女だけの相撲大会が開かれました。母の日の恒例行事で、道内や道外から出場した64人の女性力士が力と技を土俵上でぶつけ合いました。大きな相手にひるまず食らいつく小兵や、力が拮抗し2分を超えて水入りとなった取り組みが繰り広げられ、会場の福島大神宮境内に集まった観客から声援が送られました。決勝は道南の尻内町出身の准看護師西山真子さん、しこ名真子デラックス山が2年ぶり5回目の横綱を飾りました。西山さんは去年2回戦で敗退したことを振り返り、悔しい思いを1年間背負ってきた、今回も強い相手が多く苦しかったが、応援に来た仲間にいい結果を見せられてよかったと緊張が解けた笑顔を見せました。続いて、 JR 北海道はおととい、宗谷線の旭川と稚内の間を結ぶ観光列車花旅宗谷の運行を始めました。旭川発の初便は定員の128席が満席となり、出発前の旭川駅のホームは列車のヘッドマークを撮影する乗客でにぎわいました。花旅宗谷は

2022年から毎年期間限定で列車を出しています。5年目の今年は今月31日までの土日に運行します。途中駅で20分から30分ほど停車し、ピップ駅では地元の米や卵を味わう卵かけご飯コーナーを設置します。またそれぞれの停車駅で特産品の販売のほか、ご当地キャラクターとの記念撮影などで乗客をもてなします。期間中、土曜は旭川から出発し、日曜は稚内発となります。 JR によりますと、座席は予約でほぼ満席ということです。続いて館内のニュース、まず別海町からです。町指定文化財の旧国鉄士別線奥行き臼駅周辺に残る線路を使ったエンジン付きトロッコの乗車体験が行われ、町の内外からの家族連れでにぎわいました。 NPO 法人別海町文化財ネットワーク主催で5日の子どもの日の催しです。トロッコ乗車体験は、旧奥行き臼駅周辺に残る1キロの線路を活用しました。午前10時から正午まで乗車待ちの親子連れらが長い列を作りました。中標津町から訪れた幼児は、初めて乗ったけど楽しかったと笑顔でした。このほか、国指定史跡の旧奥行き臼駅停車近くでは、ポニーの乗馬体験が行われ、子どもたちから好評でした。

0: おしまいに、根室市と根室市観光協会は10日、市内の千島桜が満開になったと発表しました。昨年より6日、平年より11日早い満開です。1960年の統計開始以来、2023年の5月5日に次ぐ2番目の早さとなりました。市内八坂江町の根室地方合同庁舎敷地内にある旧根室測候所の標本木のつぼみの 80% 以上が開いているのを確認しました。6日の開花宣言に続き、気象庁の観測地点58箇所を含め、日本一遅い満開宣言となりました。以上ニュースタイム。この時間は、家屋の解体などはお任せください。電話0153-24-2185。林建設工業株式会社の提供で、北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えしました。なお、今日この時間にお伝えするお悔やみはございません。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル、
8: 同心。
9: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。LP ガス集中監視システム。

0: でもならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決、とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 名工商事までご連絡ください。
1: 第一未来信用金庫の住宅ローン夢プラン、住宅購入はもちろん新築や増改築、土地の購入、住宅ローンのお借り換え資金としてもご利用が可能です。あなたのマイホームの夢のお手伝い、詳しくはお近くの第一未来信用金庫へお気軽にご相談ください。
2: Station of your town. Of your town. 76.3. 76.3. FM Nemedo. FM Nemedo.
3: さあ、今日もまずは一曲リクエストにお答えしましょう。ラジオネームつるとんたんさん、いつもありがとうございます。リサでイエス。

5時17分になっています。ラジオネーム姉小路ことことさん、東京ナウですけども、国技館でお相撲を見てるんですね。 FM 根室のスタジオでも相撲を見ておりますけども、ゆうこさんこんばんは。横綱不在でも満員御礼の国技館、今日も琴恵方の四股すごいといただきました。ありがとうございます。いやースパッと綺麗に足が上がっておりますね。琴恵方は勝ったようですね、今日はね。先ほどここまでの取り組みがザーッと流れましたですけども、誰かいそうですね、誰かいそうですねとか言って客席をまた見てますけども、一山本はまだこの後ね、この後高安と今日は取り組みですけれども、どっちもちょっとね応援してるので、高安対一山本はなかなか悩ましいですね。でも相撲は豊昇龍がやっぱり休みになっちゃったんですね。矢でございますね。ひらがなの矢。記者だとウヤですけどね。相撲は矢となりますけども。残念、無念、豊昇龍。豊昇龍でも、やっぱり横綱はいた方がいいなっていう気がしますからね。ヒールですよね。完全に豊昇龍はヒールなんで。そこで君臨するっていうのがね、圧倒するっていうのがやっぱり横綱に期待されるところなので、裏ももかなんか痛めたというのはね、ちらっと新聞で見ましたけれども、やっぱりここ数人のこう横綱っていうのはトントントンと横綱まで行くんだけれども、その後どうも苦労するというね、登るのは早いんだけれども、いざ横綱になってから不甲斐ないというのがね、やっぱ続いてますんでね、あんまり早く横綱になっちゃうのもどうなんだいっていう話になっちゃいますよね、結局ね。だったらもうちょっとこう下積みして横綱になってから何連勝みたいなね、何場所優勝連続みたいなのがやっぱり本当の横綱のこう強さを感じられる気がするので、横綱になったはいいけど休みばっかりだよねなんて、だとちょっとこう横綱のね、こう名折でもあります、横綱って何なんだっていう話になっちゃいますんでね。波乱の場所になるでしょう、これから。誰が優勝するのか、優勝争いはね、こういうところでやっぱ一山本とかね頑張って、高安もちろんですけどね、もう奥様がまたね、悲しいお顔にどんどん CD のジャケットが、なんか悲しそうな顔にねどんどん見えてきちゃうんですよね。なのでね、ビシッとこの辺りで高安久しぶりの優勝なんていうのがねありました。一山本以外は全部勝っていいですから一山本以外はね、やっぱ応援したくなりますし、もう今年はどうでしょう、客席もいろんな力士を応援する、タオルだとかね、お客さんのそういうの掲げないにしても、いろんな声援、いろんな

な取り組みが盛り上がるんじゃないかなと、まあ、勝手に思ってますけれどもね。まあいずれにせよ、はい、今日は一日この後ね、あとまだ40分ぐらいね、ありますから、相撲を観戦をね楽しんでいただければと思います。ラジオネームは猫児ことことさんね、楽しんでるお休みのところ、ちょいちょいと、メッセージいただきまして今日もありがとうございました。続いてはラジオネーム三崎番茶エイトさん、今日もたくさん朝からメッセージをいただいておりましたけれども、カツゲン飲みすぎでちょっと数値が糖分がみたいな話になっておりましてね、病院に今日ね、行ってきたという話なんですけども、まあ前から糖尿っけだねというね話でやっておりますけれども、カツゲンはねあんまりちょっと飲みすぎはよろしくないかなと。まあ、乳酸菌飲料で体にいいっちゅえばいいのかもしれないですけど、やっぱりだいぶ甘めですからね。でも1回分の小さいボトルに入ってるヤクルトみたいなね、ああいうサイズの飲料でしたら、まあ毎日飲んでも飲みその糖分の部分とかね、飲みすぎにはならないような感じですけども、カツゲンはね、やっぱ1リットル紙パックが、まあ、ファミリーサイズというかね、ホームサイズな感じで売ってるじゃないですか。そうするとやっぱりちょっと飲みすぎになっちゃう懸念はありますよね。まあ、カルピスと、まあ、同様ですかね。まあ、カルピスは割って薄めて飲むんで、自分の好きなサイズのコップで飲めるじゃないですか。薄めに作るとね、子供の頃のカルピスの味だなと大人になってっていうか、カルピスウォーターってできたのいつ頃なんですかね。中学生の時にはもうカルピスってカルピスウォーターってあったような気もしますけど、あれを飲んだ時に、ああこれが本当のカルピスの濃さかって思いましたよね。今まで飲んでたカルピスは何だったんだってシャバシャバでシャバシャバってまあ液体だから全部シャバシャバなんですけども、そのやっぱとろみっていうかね、やっぱあのカルピスウォーターとか、あとはもうふんだんに原液を入れてねカルピスを作った時に、これが本当のカルピスの味なんじゃないの、おかん作ったカルピスなんかちょっと違うみたいなね、ほぼ水道水みたいな、まあそんなことはないんですけどね、味と色はついておりましたけどね、まあそんな感じはしましたけども、あのカツゲンはもうだから薄めて飲むとかね、コップをちっちゃいカツゲン用のコップ、あの居酒屋のビールの瓶ビール頼むと一緒に出てくる朝日みたいなね、ああいうコップ、ちっちゃいコップかね、だからその小さいコップで飲んでいただくと、取りすぎ摂取しすぎがね、何事も過ぎたるは及ばざるがごとしでございますのでね、はい、健康のためと思って不健康にならないように、はい、節度を持ってお召し上がりいただければと思います。ラジオネーム三崎番茶エイトさん、メッセージありがとうございます。リクエストにお答えしてジュジュで守ってあげたい。

5時31分です。続いて道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。はじめに道東道の通行止め解除のお知らせです。

3時32分から事故のため通行止めとなっていた阿寒インターチェンジと釧路空港インターチェンジの間下り厚岸根室方向は5時20分先ほど5時20分に通行止め解除となりました。続いて根室管内の国道では334号知床峠が羅臼町湯の沢と斜里町阿座岩尾別のゲートの間で路面凍結の恐れがあるため夜間通行止めです。明日も午前9時30分に一旦解除の見込みです。続いて道道は市内花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで道路維持修繕工事が行われていて作業中は片側交互通行になる場合があります。続いて全道主な国道を映像で確認していきます。日中若干うっすらと雨雲がかかったエリアもあったようですがこの時間は乾いていると言って良いでしょう。はい、札幌県から苫小牧あたりまで太平洋側までは乾いている。日本海側も視界良好です。道東の各峠も良いお天気となっています。これがあった、はい、あ、ないんですね。はい、わかりました。で、もう知るとこ行っちゃいますね。はい、羅臼側、斜里側ともに夕方も良いお天気となっています。これからお車を運転される方は若干西日の方向にもご注意ください。以上、道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: 校の交通安全メッセージです。
1: 清水隼人、
2: 重平大岡、
3: 信号をちゃんと見て運転してね。
4: はい、今日は花咲港小学校の皆さんの交通安全メッセージでした。これから夜間早朝お出かけになる方、路面凍結のそれ峠はね、まだまだ出ております。すでに夏タイヤに変えたという方はですね、翌朝の最低気温、路面状況などの天気予報も合わせてご確認の上お出かけください。この後もドライバー、ライダー、歩行者、自転車、みんなで交通安全を続けましょう。以上、FM 根室交通安全メッセージ。このコーナーは、根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

0: 声 FM 根室放送中。
1: 健康も綺麗もあなたらしく、根室市の山本ファーマシーコンフォール館では薬、化粧品、補聴器の取り扱いを行っています。専門スタッフが丁寧に対応させていただきます。電話 24-3871、 毎日の暮らしをサポートする山本ファーマシーコンフォール館です。350台のカプセルトイがずらり。コーチャンフォーグループ根室店のカプセルトイ専門コーナーガシャココ。新商品も続々登場。ご来店お待ちしています。定期的に弾き語りやってます。弾き語りリクエストも随時受付中。月曜深夜24時から放送中。再放送は日曜午後8時。76.3 FM

市役所だよりをお伝えします。はじめに歴史と自然の資料館から観察会のお知らせです。日本にここだけ坂井ツツジの花を数えてみよう観察会です。国内では落石岬でしか見ることのできない坂井ツツジ、その自生地は天然記念物にも指定され

ています。しかし近年増加したエゾシカの影響により生育環境が攪乱され、自生地の存続が危惧されています。根室市教育委員会では自生地を柵で囲い、その保全を図る計画を進めています。柵の設置によってエゾシカの影響が軽減されたときに、境津ツツジはどのように回復していくのでしょうか。この観察会ではその変化を見ていくための基礎データとして、木道周辺に咲く境津ツツジの開花数を記録します。調査の一端を体験しながら湿原を散策してみませんか。開催は5月17日日曜日、午前9時30分から11時30分まで。この時間までに落石岬のゲート前にご集合ください。9時半までに落石岬ゲート前にお越しください。どなたでもご参加いただけます。参加費無料、定員先着順で10名で締め切ります。申し込み期間前日まで受け付けます。歴史と自然の資料館までお電話ください。番号は0153-25-3661、 25-3661 番です。続いて私立根室病院から職員採用試験のお知らせです。令和9年4月1日採用の募集です。年齢基準日は採用日で、募集人数、薬剤師、助産師それぞれ3名程度、看護師20名程度、いずれも55歳以下の方でお願いします。一次試験は6月20日土曜日に根室札幌同時開催で、面接試験がオンラインとなる場合があります。資格条件など詳しい情報は私立根室病院のウェブサイトをご覧ください。募集期間は6月12日金曜日までです。電話での問い合わせは病院事務局医師医療人材担当まで。電話0153-24-3201、内線は2319番です。続いてヒグマの目撃情報が寄せられています。5月9日土曜日の午前7時頃に、道道142号線昆布森駅と白鳥踏切の中間付近、その20分後には同じ路線の昆布森駅から市街地寄りに1キロほどの道路上です。熊はその後西の方に立ち去ったということです。付近には注意看板を設置しパトロールを実施しています。山菜採りのシーズンが続くため、森や山へお出かけの際にはヒグマと遭遇しないようご注意ください。対策としては市のホームページや公式 LINE などを活用して出没情報をチェックすること、単独行動は避けて複数で行動しましょう。野山では鈴やラジオを携帯し、音を出しながら歩くこと。ヒグマの生息する地域では、薄暗い時には行動しない。糞や足跡などの痕跡がないか、ヒグマの存在を意識し、痕跡を見つけたら引き返しましょう。ゴミ出しのルールを守り、屋外に放置しない。ポイ捨てゴミにもクマが寄りつきます。クマを見かけた際には農林課まで情報を寄せください。電話 0153-23-3101

0: 5時47分です。根室あれこれインフォ、市内の施設の明日の予定です。公民館総合文化会館はサークル会議予定されています。ニホロは親子キッズ塗り絵コーナー、ちびっこ広場、マトリョーシカ塗り絵体験コーナーを開設しています。温水プールは明日12日は臨時開館一般開放の扱いになりますので、午後1時30分から午後8時30分までの利用時間です。図書館は通常開館で、第一未来号図書館バスの運行は8コース、10時30分に睦弥の園幼稚園前、12時55分に白陵中学校前、午後は2時10分に落合市義務教育学校の1回目、2時45分落合市保育所、3時10分学校の2回目です。続いて春国体原生野鳥公園ネイチャーセンター。明日お休み、祝日が振り替わっていますので休館日です。歴史と自然の資料館通常通り。老人福祉センター地毛無双からです。お風呂に入れます。午前にスパークソングクラブで、午後はすみれ会わさび会、とんがり草お風呂あり、投資で手芸クラブ、午前がサークルつくしんぼとラージボールクラブです。学校では複数の学校で尿検査入っています。北斗小学校と紅葉中学校と歯舞学園で個人面談や二者面談が入っています。以上、根室あれこれインフォでした。
1: ええ番やな。
2: ええ番っすね。
1: エヴァンスですね。
0: お待ちどうさまでした。ラジオネームあばしりのうさこさんからメッセージいただいております。今日は友達と大空町東もこと東もこと芝桜公園で、園内に入ってすぐ刀剣男子の皆さんと遭遇。あの大好きな世界観の刀剣のみんながそのまんま芝桜公園に佇んで、それはそれはかっこよく麗しかったです。刀身のように素敵な空間でした。大好きな大空町東もこと芝桜の綺麗な光景と大好きな歴史空間がそこにはありました。素敵な春の装いの友達と違い、大好きなバウンドコーデも可愛い服装もできず、皆さんの世界観をお邪魔してしまわなかったかな。素敵な世界、とても楽しく幸せでした。大好きな友達が手を引っ張ってくれて幸せでした。またどこかで皆さんにお会いできたら嬉しいです。時空を超えて歴史修正の使命をありがとう。怪我なく家内安全、皆さん自分大事に、手入れは大切に。ティラノサウルスレースも晴天ギラギラ太陽の中、皆さん尻尾体フリフリ一生懸命でした。成獣幼獣卵組さん100頭幸せな時間でした。めいっ子は北見にガールスカウトに行く予定が、熱で家族で おうち療養、今日病院に行ったようです。お姉ちゃんはガールスカウトもしたかったし、2月のようにティラノさんにも会いたかったと残念でした。7月だかまたティラノサウルスレースが大空町であると、その時は行けるといいなといただきました。ありがとうございます。今日は盛りだくさんでしたね。ノンキーランドは、ね、僕も行ったことあります。ここは素晴らしいですね。

0: ここは見応えがあります。歩き応えもありますけどね、もう山のようなお写真をつけていただきました。あ、走ってるティラノサウルスもソフトクリームも、あー美味しそうですね。刀ミュって何かなと思ったね、刀剣男士のミュージカルだそうですね。まあみんな花とかそのキャラクターとか見てると思うので、うさこさんの服装は全然あの邪魔はしてないと思います。はい、気にすることはないのではないでしょうか。自分の好きな格好で好きなように楽しむっていうのがね、こういうのは一番いいと思いますよ。はい、大丈夫です。その人に迷惑かけてることなんてありません、自分の服装ぐらいで。はい、匂いとかねしたらそれはもう問題あるかもしれませんけどね、そうそうそう、花の香りをね皆さん楽しんでるところだからとかねありますけども、めいっこちゃんは残念でしたね。まあ子供の頃はこういうのはあるあるですよ。楽しみにしてたことに風邪でいけないというのはね、はい、これもまた良い思い出なんじゃないでしょうか。ティラノサウルスレースやたらありますね。ラジオネーム、網走のうさこさん、メッセージありがとうございましたって言ってる間に時間がなくなっちゃったから曲はなしですね。はい、いや天気が本当に良くて、この芝桜もまあ木の桜もそうですけど、天気がいい日に行くのと曇りがちの時に行くんではもう全然やっぱ発色が違うじゃないですか。あ、もうだから写真の映えもねそうなんですけども、もう本当にこれほどお天気に左右される春の行楽ないなと思いますけどね。お花見だったらね、花より団子でね、食べ物があれば、あるいはお酒が二十歳以上の方はねあればいいんでしょうけれども、また随分美味しそうなもの食べてますね。これソフトクリームの他にも、あんだが揚げた芋、ポテトフライ、団子、和風なあの団子を串に刺さってるやつなのに、トッピングがなんか生クリームといちご、ホイップクリームといちごみたいな、これうまそうですね。なんかやたら洋風な団子、これを団子でやったところ、クレープじゃないんですね団子で洋風にしたというところにね、これは東モコトのオリジナリティが、はい、現れてるんじゃないかなという気がします。気になったという方は大空町東モコト芝桜公園にお出かけになってください。
1: 55分

では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方、今夜は南西の風がやや強く晴れで、夜の初め頃曇るでしょう。明日は南西の風のち南の風でやや強く晴れ時々曇りでしょう。波の高さは今夜と明日いずれも2メートルの見込みです。続いて釧路地方、今夜は南西の風がやや強く晴れで、夜の初め頃曇るでしょう。釧路の明日は南西の風のちにやや強く晴れ時々曇りでしょう。釧路の波は今夜が2メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルのち2メートルの見込みです。明日朝の予想最低気温は根室釧路いずれも7度、明日の最高気温は根室が18度で釧路は16度の予想です。今日ほどは気温上がらない見込みです。雨の降る確率は根室地方、釧路地方いずれも向こう24時間 0% の予報です。続いて現在出ている注意報、羅臼町の融雪雪崩注意報のほか、釧路南西部の強風注意報です。以上、釧路地方気象台発表、根室と

0: 白城の今夜と明日の天気予報をお伝えしました。では週間予報です。水曜日は晴れのち曇り、降水確率 10%、 木曜日曇りの 40%、 降水確率ついています。金曜日もお日様期待できそうです。ただ気温の方は平年並みと、晴れても気温が上がらない金曜日となりそうです。土曜、日曜、月曜は全部曇り時々晴れ、降水確率 30%。信頼度こそ A ですが、まだなんか微妙。平年よりも若干気温は高い程度となりそうです。なお、朝の最低気温は、明日明後日は平年より1、2度高いですが、その後平年並み、金曜日ですと平年を下回る気温となりそうです。なので晴れて気温が暖かかったのは今日ぐらいと、金曜日は晴れるけれども朝の冷え込みもあるぞというところですね。市街地で4度だと山間部はまたね、凍結やら雪やらみたいな話が出てきますのでお気をつけください。お別れの時間、今日も皆様ありがとうございました。では明日もスマイルで会いましょう。 FM ねむろ、
1: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
2: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
3: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
2: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
4: でも難しそう。
2: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
5: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
6: あっという間だな。
5: 根室は今どうなってるのかな。
6: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
5: お前詳しいな。
6: 根室のラジオを聞いてるからな。
5: 根室の？
6: そう。
5: ラジオを？
6: そう。
5: どうやって？
6: インターネットで。
7: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
8: ラジオでつながるあなたと私、電波を通して根室から日本全国へ、あなたへ届ける根室の声 FM 根室、午後6時です。

0: 山香音です。毎週土曜午前9時からは大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。心に寄り添うメロディーやカルチャーを生み出すフレーズまで、ユーミンの音楽世界をあらゆる角度から紐解きます。お楽しみに。
1: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
2: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
3: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
2: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか。
4: でも難しそう。
2: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
5: 防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つ様々な情報をお届けします。今回は避難情報についてお伝えします。根室市が発令する避難指示などの避難情報や気象庁が発表する防災気象情報は5段階の警戒レベルに分かれています。警戒レベル3以上の危険度が予想される場合、避難情報が発令されます。命を守り、被害を最小限にとどめるためにも、複数の情報入手手段を用意し、避難情報が発令された際には率先して避難するように心がけてください。では警戒レベル3以上で発令される避難情報の内容について説明します。警戒レベル3は高齢者等避難です。安全な場所に避難するまでに時間のかかる高齢者や障害のある方などはこの段階で避難を始めてください。またそれ以外の方も必要に応じて出勤などの外出を控えるなど、普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングです。地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所に住んでいる方は、このタイミングで自主的に避難しましょう。警戒レベル4は避難指示です。これまで避難勧告が発令されていたタイミングで、避難指示が発令されます。以外の場合で、屋内での安全確保ができ、飲料水や食料などの備えも十分にある場合は、建物の2階以上などの高層階にとどまり、身の安全を確保する屋内安全確保も選択肢の一つです。警戒レベル5は緊急安全確保です。この情報が発令された場合は、すでに災害が発生または切迫している状況です。避難場所や避難所などへの立ち退き避難がかえって危険な場合は、自宅や近隣の少しでも安全な場所に移動して緊急安全確保の行動をとってください。ただし

0: 安全を確保できるとは限らないため、警戒レベル4の避難指示までに必ず避難してください。次に、これらの避難情報を入手する方法についてご案内します。根室市では様々な方法で防災情報を発信します。停電によりテレビが見られない、悪天候で防災行政無線が聞き取りにくいなどのケースもあるので、複数の情報入手手段を事前に準備しておきましょう。まず、緊急速報メールです。対象エリア内にある携帯電話やスマートフォンに一斉にメールが届く仕組みになっています。ただし、緊急速報メールを受信できない機種や通知設定がオフになっている場合がありますので、事前に確認をしておきましょう。なお、根室市総合防災訓練では緊急速報メールを使った情報伝達訓練を実施していますので、受信できるかチェックしてみてください。次に、根室メールです。根室メールは根室市からの様々な情報が届くメール配信サービスです。ホームページなどから簡単に登録ができ、受け取る情報も選ぶことができますので、ぜひ登録をお願いします。ラジオやテレビでも避難情報が入手できます。テレビではリモコンの D ボタンを押すと表示されるデータ放送で避難情報を発信しています。また FM 根室の放送では、根室市との災害協定に基づき避難情報をより詳しくお伝えするのはもちろん、日頃から防災に役立つ番組を放送しています。他にも根室市では Twitter や Facebook などの SNS で防災情報を発信しています。全部ひらがなで根室の防災と検索して、事前にフォローやいいねをお願いします。次に、防災行政無線の文字個別受信機です。聞こえに障害がある方に向け、避難情報などを文字で表示する文字個別受信機を無料で貸し出しています。事前申し込みが必要となりますので、詳しくは市役所危機管理課危機管理担当までお問い合わせください。今回お伝えした内容をしっかり理解した上で、避難情報が発令された場合は率先して避難するように心がけてください。なお、地震に伴う強い揺れ、または長時間のゆっくりとした揺れを感じた場合は、津波が発生する可能性がありますので、津波警報などの発表や避難指示の発令を待たずに、いち早くより高くより安全な場所に避難してください。以上、今回は避難情報についてお伝えしました。
1: 防災アラカルト、この時間は根室市がお送りしました。

0: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemino.
1: You guys are the best.
2: Most definitely.
1: My kind of music.
0: FM Nemino, 76.3.
3: 皆さんこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。5月11日今日もスタートしました。よろしくお願いします。先週1週間ぐらいですね、携帯が突然使えなくなってしまって、ちょっと原因不明の故障に至ってたんですけど、でも逆にそれがかえってデジタルデトックスっていうんですか、なんか携帯をあまり普段触らないはずのない生活を送ってたんですけど、触らなくなってなんかのんびり過ごしてるたら、なんか気持ちがすっきりして、久々に携帯直してからもうなんか携帯があまり触らなくなったんですけど、連絡を必要なものしか取らなくなって、なんか皆さんはデジタルデトックスできてるのかなっていうのを聞いて、なんかね、もちろん必要ない人もいると思うんですけど、普段から使う時間とか寝る前とか、僕は寝る前とかついつい仕事の連絡来ちゃうと気になっちゃっていじっちゃうんですよね。なんか画面見直したりとか、連絡そのまま返して寝れなくなったりとか、だからそういうのをやめて、夜は通知をオフにして、朝また通知になるように設定したりとかできるんで、なんか結構そういうことをして、携帯をいじるとか、まあ、パソコンもですけどね、時間を整理すると結構デトックスされていいなっていうふうに、携帯が使えなくなったおかげで気づかされました。なのでなんかそんな休む時間を大切にするっていうのをね、先週からずっと話してるんですけど、なんかそういう視点での休み方もあるんだなと思いました。それでは新しい教科書を開きましょう。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。東京半蔵門から生放送、大輝のインクルーシブマンデー教科書では学ぶこと、今週もよろしくお願いします。そして
1: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーの春樹です。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が、教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら、一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。いやー、デジタルデトックス全くできてません
0: してください。
1: いや本当にね、なんか依存
0: めっちゃいいよ。
1: いやそうですよね、うん、分かってはいる、ね、
0: 僕も結構いじってないとっていうか、うん、やっぱ仕事モードだから連絡返さないととか不安になりやすいタイプなんだけど、うん、もうどうしようもなく使えなくなったから先週1週間、うん、あの本当安否が危ないぐらい、うん、
1: 心配しました、
0: ね、どこにいるかも連絡できないぐらいさ、なんか Wi-Fi 繋がってなんとかってぐらいだったから、うん、結構ね、でもね、その時間とか夜とか使わなくなって、うん、結構気持ちすっきりするんだよね。
1: え、原因不明？
0: 原因不明。
1: 急に直ったんですか？修理？
0: あ、修理行った、修理行った、うん、もちろんね、行ったけど、あ、違う、原因分かったんだ。そう、思い出した、うん、あの SIM カードの故障。
1: おえー、
0: そうそう、それが原因だった。
1: なんか水没とかじゃなくて？
0: 水没はさせたことないんで、俺
1: 旅中ですもんね、けど。
0: そうそうそうそう、だから SIM カードの故障が原因でなんか使えなかったりしてたらしいんだけど、そう、でもその壊れてたおかげで、あの壊れてたおかげでっていうか、
1: 壊れてたおかげでね、
0: なんか携帯はあまり触らなくなるじゃん、うん、でその分なんか他のことをしたりするから、本読んだりとか、うん、結構いい時間に当てられたなって自分で思ってて、
1: いやしなきゃとは思ってるんですが、
0: するんです
1: 壊せばいいか、
0: あの壊れてたおかげでっていうか、
1: 壊れてたおかげでね、
0: なんか携帯はあまり触らなくなるじゃん、うん、でその分なんか他のことをしたりするから、本読んだりとか、うんうん、結構時間だけ通知来ないようにするみたいな、
1: ナイトモード、
0: あ、そうそうそうそう、あれはね結構便利だなと思って、うん、そう、やっぱ光ると気になっちゃうんだよね。
1: いや、わかります。
0: 寝ようとしてさ、うん、なんか仕事の連絡とか来ちゃうと気になっちゃうから、
1: なんか変なところで A 型発揮しちゃうんですよ。その通知がこう溜まってるのが気持ち悪くて仕方なくて、うんうん、もう来たらすぐ返すみたいな生活してて、だからもうダメ、光ったら光らないで。
0: だから通知オフにするの結構大事だなとか、うん、些細なことでできるとしたら、うんうん、ね、結構これ皆さんも試してみていいと思いますよ。
1: はい、ということで今週もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jpX ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしています。
0: 大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。さて、この番組の選曲テーマはファイトソング、僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: Exclusive Monday.
1: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、 EXILE 24カラッツゴールドレガシーフューチャリング松本貴弘でした。
2: はい、5月11日に月曜日、今日もスタートしました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。皆様からのメッセージもお待ちしております。
1: メールの方は大輝アットマークミュージックバード .co.jp、大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデーインクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしています。
2: はい、早速 X と Instagram 両方からコメントが来てるので読ませていただきます。まず X の方ではもじゃてんさんですね、いつもありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
2: 自分もデジタルデトックスできてないです。
1: うん
2: 以上
1: 同じくです、
2: ね、どうやったらできるんですかね。
1: うん、壊すしかない、やっぱ
2: ちょっと一緒に考えなんで全てクラッシャーが、はい、ちなみにもじゃてんさん先週の、あのコメントでもエンディング曲がジーンとくるって書いてくれてますね。
1: おー、ありがとうございます。
2: そう、大丈夫って曲ね、はい、ありがとうございます。そして、インスタグラムではですね、自転車の旅で大変だったところはどこでしたかっていう質問ですね、
1: 同じの来てました。
2: あ、本当ですか。
1: はい
2: はい、僕が、いつ行ったんだっけ。
1: 4月の下旬、
2: ゴールデン行く前か、
1: はい、
2: 4月下旬にそのあの香川県から、ね、大阪ゴールに旅をしてたんですけど、一番最初の香川徳島あたりがね、62キロを頑張ったしたんですよ、そこ走っとけばちょっと後半戦余裕が出てくるっていうので、はい、それが一番結構きつかったですね、坂ばっかで。傾斜面も結構急でね、そう、何点何とかあるんだけどさ、携帯抱かれる、そう、結構そこが乗り越えどころでしたね、
1: 序盤の方ってことですね。
2: そう、序盤あとはね結構楽だった、海沿いをずっと眺めながら走ってるっていうだけだったから気持ちよく走れましたね、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで大輝さん、
2: はい、
1: ゴールデンウィークという大型連休がね終わっちゃいました。
2: はい、
1: 何して過ごしてたんですか。
2: 最初に福岡行って、
1: うん、
2: これ先週も話したかもしれないけど、福岡のワークショップ、ダンスワークショップをしに行って、
1: うん、
2: 今ごちゃ踊れっていう企画を僕らやってるんですけど、
1: はい、
2: そう、インクルーシブダンスレースごちゃ踊れっていうやつをやってるんですけど、
1: うん、
2: 福岡、東京、名古屋、大阪、札幌っていう5都市で開催してるんですけど、それの初回がもうスタートが福岡だったんですけど、それに行って1泊2日で行ってきて、はい、美味しい明太子を食べて帰ってきました。
1: うわ、はい、いいですね。
2: 明太子大好きなんでおかんにも買って、
1: はい、お土産ね、
2: お土産買って、
1: そう、それ以外は
2: それ以外は基本事務作業やってましたね。
1: じゃあもうほぼ仕事。
2: そうですね、
1: 連休とは、
2: まあ、ゆっくり自分のペースで過ごしながら、仕事しながらみたいな感じだったかな、はい。
1: 僕は最後の2日間がオフだったんですね、ラジオ終わってその次の日から2日間お休みだったんですけど、実家に帰りまして、5月の下旬かな、それこそ下旬ぐらいにキャンプ、人生初キャンプ行くんで、お父さんにちょっとキャンプのグッズを借りに実家に戻りまして、ついでに兄夫婦の家に遊びに行って甥っ子たちと遊んできたんですけどっていう休日でした
2: 何した、そんなの、甥っ子たちと。
1: いや、それがまあやっぱゲームなんですけど、なんかポケモンあるじゃないですか、知ってます、大輝さん、最近のポケモン。
2: 知りません。
1: 戦わないんですよ。
2: え、もうないの、ソーラービームとか。
1: 見なかったですよ
2: 冷凍ビームとか威嚇とか
1: ない。いや、ないないない。

0: いやなんか
1: 育てるの？
0: 育てるっていうんですかね、なんか一緒に生活するみたいな、ポケモンと共存するみたいなゲームが流行ってて、流行ってるのか分かんないですけどやってて、
1: 新しいやつはそうなの、
0: そう、甥っ子がやってて、知らないのハロニーって言われてごめんなさい知らないですって言って教えてくださいって言って、ひたすらポコアポケモンっていうゲームをね、大きなテレビで 見ながら勉強してました。
1: ひたすら育てんの？そのそう場所とかを、
0: そう、なんか草タイプとか水タイプとかいるじゃないですか、それのなんか生息地
1: を作ってあげる、
0: を作ってあげるとポケモンが仲間入りして一緒に街を作ってくれるみたいな。
1: へえ、鋼ポケモンの生息地ってどこなの？
0: わかんないし鋼ポケモンってまず何ですか？
1: 鋼ってなかったっけ？
0: 鋼あるのかな、わかんないですけど、けど鉱山とかなんじゃないですか、そういう
1: 鋼とか岩とかとかどこにいるの？
0: わかんないけど、自分がその
1: 格闘タイプとかどこにいるんだって
0: 確かに
1: 道場とか作ればいいの
0: 自分が見た時は、うん、なんか大きなビルをこう、うん、おいっ子が頑張って建てたんですよ。でも電気が通ってなくて自動販売機とか、
1: そんなリアルなの？
0: そう、
1: 自販もあるの？
0: 自動販売機もあって、そう、自動販売機が使えないと、じゃあどうするってなって、その電気ポケモンを仲間入りさせないと電気が通らないんじゃないかっていう話をしてて
1: 結構リアルな日常だね。
0: そうそうそう、でそう、ポケモンのコイルいるじゃないですか、コイルを仲間入りさせるためになんかいろいろ頑張ってましたよ。
1: 自販機とポケモンが掛け合わされるのがちょっと面白いんだけどね、個人的に。
0: そう、
1: 掛け合いそうにないじゃん。
0: うん、でそのコイルが仲間入りしたら電気がそのビルに通って自動販売機とかが使えるようになるみたいな。
1: 電気ポケモンのおかげで使えるようになるみたいな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: エスパーとかどこにいるの？
0: わかんないです、僕詳しくはないんですよ本当に。
1: エスパータイプはどこにいるのとか逆に興味出てきちゃうの。
0: 大輝さんなんかゲームとかやります？普段
1: ゲーム、
0: うん、
1: 大富豪ずっとやってる。
0: 大富豪、えトランプ、
1: うん、携帯で、
0: 携帯で大富豪やって、携帯ゲームってことか。
1: そうそうそう、超強いよ。
0: いやなんか
1: レベルマックスだ。でも
0: レベルマックス、
1: 相手のレベル、
0: それコンピューターと戦う
1: かオンラインかでなんだけど、基本コンピューターとやってるんだけど、
0: うん、
1: あの先週まで携帯が使えなかったと思うんで、
0: うん、
1: デジタルデトックスしてたからオフラインでやってたけど、
0: うん、
1: そう、ちなあの一番レベル最高レベル3で、うん、3段階のうちの3でやってて、
0: うん、
1: 最高記録102連勝した。
0: すごっ何時間トータル何時間プレイしてんですかそれ。
1: いや本当にあれ1日数回よ、1日数回を繰り返してて、もう2年前ぐらいからずっとやってんの。そうそうそう、
0: それで102回、
1: 暇な時やってんだけどそう、
0: けどなんか島根かどっか一緒に行った時に大輝さんがそれ隣でやってて、ちょっと僕にもやらせてくださいよって言って借りてやったら負けちゃって、連勝してた。
1: あの時90何連勝かなと春樹のせいで途切れたんだ
0: すぐものすごく弱かったですよね僕。
1: あれレベル最強だったからね。
0: あ、難しかったのか。
1: そうそうそうそう、それ相手にいつもやってるから。
0: うん、その甥っ子たちがやってたのはスイッチなんですけど、
1: うん、
0: スイッチは持ってます？
1: スイッチ持ってますよ。あの2は持ってないけど。
0: あ、スイッチ1って言うんですか？
1: 1、
0: うん、それはやんないですか普段？
1: 普段、あ、でもこの間甥っ子が
0: うん、
1: ピクミン4飽きたからあげるっつって、
0: うん、
1: そもそも俺が誕生日プレゼントであげたんだけど
0: 飽きられた
1: 飽きたからあげるとか言われて
0: 飽きられちゃったんだ、
1: 返品が来て、
0: うん、
1: でとりあえずなんか体休ませがたらやってたけど、
0: うん、
1: そう、ほぼほぼクリアしちゃって。そうだ、ピクミンは結構好きでね、昔から小学生からずっとやってんだよね。
0: ピクミンはどういうゲームなんですか？自分あんま詳しくないです。
1: でもポケモンにさっき言ってた話に近くて、うん、なんかあの、まあ、例えば赤を黄色っているじゃん、うん、王道の、
0: はい、
1: そう、赤は火に強い、うん、青は水に強い、
0: うん、
1: だから水にしかない、水の中にしかない宝を取れたりとかするわけよ、
0: うん、
1: パーツとか、
0: うん、はい、
1: そうで黄色は電気に強いから、
0: うん、
1: なんか電気でなんか開かないドアを開けられるとか、
0: うんうんうん、
1: そう、火吹いてくる敵だったら赤ポケモン、あ、ポケモンじゃないよ赤ピクミンあの選んで
0: ピクミンをじゃあこう仲間に入れて
1: 引っこ抜いて、
0: あ、引っこ抜くんだ。
1: そう、まず

0: 地に植えるから、そう植えるっていうかなんかそうなんか ペレットパレットだっけな、なんかそういうのがあって、
1: うん、
0: 1とか5とか書いてある、
1: うん、
0: でそれを5入れるとなんか種が5個まかれるのよ、
1: うん、
0: それを引っこ抜いたらもうピクミンついてくるから、そう、それで敵を倒したりとか、
1: うんうんうん、
0: そうそう、でも種類が昔と違いすぎて、
1: えピクミンも変わってるんですか？
0: そなんか一番最初の頃は宇宙船を直して星に帰るっていう目標のストーリーだったんだけど、
1: う
0: ん、赤を黄色だけだったのそれこそ、
1: うんうんうん、
0: で2で紫ピクミン力持ち1匹で10匹分の力があるの、そうと白ピクミンって毒持ち、
1: うん、
0: 相手が食べピクミンって食べられちゃうんだけど、
1: え
0: あの敵に食べられちゃうの、そう食べられちゃうんだけどダメージ食べあの食らわせられるってい う,
1: うん
0: そうってやつとかで、あとはね、そうで3は何だったかな、まあ4今やってる4は、
1: うん、
0: なんかすっごい一気に増えて、
1: うん、
0: 氷ピクミン、
1: ほう
0: あのピクミンって基本水苦手なの、
1: うんうんうん、
0: ただ氷にあの氷ピクミンを水に入れると、うん、あの凍るから、
1: うん、
0: みんなで歩けるようになるのその上を、とか羽ピクミンっつって、
1: うん、
0: 飛んでる空中戦得意なやつ、
1: うんうんうん、
0: とかあと岩ピクミンっつってめっちゃ硬い、
1: うんうん
0: ピクミンとかが増えた、
1: うん、あ
0: そ, うそれで敵を倒したり宝集めたりとかするんだけど、
1: うん、
0: それは結構ハマってて、
1: うんうん、やって
0: かな。
1: そうね、そなんか最近のゲームやってないね本当に。
0: あとマリオカート多いことずっとやってるね。
1: マリオカートは変わってないですよねさすがに昔から。
0: まあ、あアイテムがね変わったりとかね、
1: あ
0: したりとかしてるけど、でも王道的には変わんないよねあんま、
1: うん
0: うん、
1: 今度やりましょうスイッチ持ってきて、
0: えマリオカートどこに持ってくるの、ここに持ってくるの、
1: ここに
0: テレビつないで、
1: うん、ゲーム中継
0: とんでもない職場じゃんゲーム中継じゃない、音声だけでマリオカート楽しめない、
1: 中継ラジオ新しくないですか、
0: 今俺3位ですとか言ってやるの、うん、う誰が楽しめ、1
1: 位に踊り出ました
0: なんかね、うん、マリオカートはそう昔から好きで、甥っ子も大好きだから一緒にやったりとかしてるから、
1: いいな、
0: 甥っ子の方が強いけど
1: ね、うん、最近本当にゲームばっかりで、なんかそのゴールデンウィーク中にその兄夫婦の家行って、その兄夫婦の家がアリーナ、スーパーアリーナみたい な,、
0: うん、
1: なんかスタジアムの近くにすごい家建ててるんですけど、でなんかゴールデンウィークだったから音楽フェスを
0: その
1: やってて、で迷惑になっちゃうからって言って、なんか招待券、音楽フェスの招待券をもらってて、
0: へ
1: ー、そうでタダで入れるよって言って、行くって言って自分は行ったんですよ、
0: うん、
1: だけどおいっ子たちはいい家で待ってるって言って、なんかずっとゲームしてました。
0: やっぱそうなんだよね、うん、うちのおいっ子もなんかゲーム以外の遊び方がなんか分かんなそうで、うん、いつも、うん、まあ、俺がいると遊び作るからさ、
1: うんうんうん、
0: 一緒に遊ぶんだけど、
1: うんうん、
0: 体使った遊びとかするんだけど、うんうん、そうだから一緒にいると面白いって言ってくれるんだけど、
1: うん、
0: なんかやっぱ最近のねゲームってやっぱすごいから、その分やっぱゲームで面白い、あとゲームで学べるっていうのもでかいのかなって思うよね、
1: うんうんうん、確かに、
0: そのものづくり系のゲームが多かったりとかさ、
1: うん、
0: するじゃん、だからね、そういうのもあんのかなとか思ったけど、
1: うん、ねえ
0: もうすごいですよゲームの発達は
1: 何に感心してるんですか僕らは
0: いやすごいなと思って、そこまで、
1: いやまあそうですけど、まあ、
0: でももちろん運動はしてほしいな、
1: うん、
0: うん、
1: ですね、
0: うん、
1: ということで いいですね、もう学びましたね、ゲームで、
0: ゲームについて学びました、
1: ということで、それではここで1曲お届けしましょう。

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時26分を回っています。お送りしたのはラストセルオルターエゴでした。
1: はい、
0: ということでメッセージの方いただいたので読んでいこうと思います。
1: い
0: ラジオネームねんねんさんからです。常に流行や情報の流れを見逃してはいけないと、SNS から離れられません。携帯の電源をオフにして旅行に行きたいです。おすすめの島や自然を感じられる場所はありますか、とメッセージいただいてます。
1: 淡路島です。
0: 淡路島行ったことあるんですか？
1: いや、この間通ったから。
0: あ、そっか、
1: 旅で。そう、もうぜひ行ってほしいし、あとは徳島の鳴門海峡を見てほしい。
0: ああ、いいですね。
1: 圧巻なんでね。携帯壊れたタイミングでもう、もう友達が、そのまま海に捨てたらええやんとか言って、冗談だけどね。
0: 鳴門海峡にね。
1: そうそうそうそう。まあまあ離れよう離れようって無理して思わなくてもいいかなって思うけどね。なんか仕事でもちろん絶対使うしさ。ないと不便だし。そう。だけど離れる時間を作ることはできるから。そう。その時間を作るって方になんか切り替えて考えていけたらいいんじゃないかなと思うけど。そう。でも旅行中はね、本当ね、電源切っていいと思う。だって休暇じゃん、休暇じゃん。
0: まあそうですけど、なんかこっちが。なんかその仕事の話とかやっぱ分かんないじゃないですか、自分が今旅行に来てるとか、その先方の方は。
1: でも言っとけばいいんだよ、

0: できる限り終わらせとくっていうのが一番いいですよね。
1: そうそうそうそう、うん、俺一切連絡ご飯として来なかったし、
0: うん、
1: 面白いの思い出したんだけどね、
0: うん、思い出し笑い何何伝わってないですまだこっちに。
1: なんだっけ、あの去年のね年末に、うん、
0: 年末
1: そう、うん、全然あの旅行ではないんだけど、
0: うん、
1: あの副代表のソーシャルワーカーズのユーリと、うんうん、あのありがとうメッセージをお世話になった企業さんに送ろうと、
0: うん、
1: もちろん大切なことだねっつって、はい、で送ろうってなったんだけど、
0: うん、
1: それを言ってきたタイミングがめちゃくちゃ面白くて、
0: うん、
1: あのクリスマスぐらいには終わらせたいよねって話無理で、
0: うんうん、
1: 27時に終わらせようと思ったのかな、
0: うん、
1: で2人で一緒にやってたんだけど途中から、
0: はい、
1: ちょっと私もうできなくなるかもみたいに言い始めて、
0: うん、
1: 最終的に休もってたのに俺1月の最初の5日ぐらいまでの、うん、おめでとうございます今年もよろしくお願いしますみたいな、
0: うん、
1: あの連絡全部一人だったっていうことを思い出して
0: えそれゆうりさんはあそっか出産
1: ねそういうのもあったし、
0: うん、
1: で それもあったんだけど一昨年もそうなったの
0: あれ
1: なんかねいつもねそうなんだよ。
0: あら
1: そうそうギリギリになって、
0: うん、思い出してね
1: 思い出してやんなきゃって確かにってなって、うん、俺らそうなってたから、
0: うん、
1: 今年は余裕持とうねお前年言ってるんだ
0: よ、ね、あ確かにね
1: そうでそれを今ねなんかね思い出したわ。
0: いやけど難しくないですか、なんか12月の頭の方にその連絡してもいやまだあと1ヶ月あるよって思うし、
1: だからあれできるやん、だからあのなんだっけ送信日時を決めるっていうの、今 G メールできるんだよ、
0: メールでもできるんだ、
1: そうそうそうそう、だからそれをやっとけばそれをやっとけばいいはずも、それもちょっとやり忘れて結局
0: 副代表
1: そうで副代表ねご家族いらっしゃいますから、
0: うん、
1: そう最終的にちょっと俺がやんなきゃとなってやるんだけど、
0: うん、
1: だからそういう時はさすがにちょっとね年末年始感じねえなって思ったけど、
0: うんうんうん、
1: だから結構ねそういう意味ではやっぱ先に言っといて、
0: うん、
1: 周りの人に、
0: うんうん、
1: 仲いい人とか連絡よく取る人とかに、
0: うん、
1: ちょっとデジタルデトックスの旅行行ってくるわみたいな、
0: あいいですね、
1: やるといいと思う、うん、
0: だそうですね、ねんさん頑張ってください。
1: 僕言いまくってましたから、チャリで旅してくるって。
0: いや本当にめちゃくちゃやってましたよね、
1: うん、
0: だからね自分もそうでしたけど大輝さんにこの期間だけは連絡せんと思ってましたからね。
1: そうそう思ってもらえるから、
0: うん、
1: それおすすめですよ。
0: はい、
1: はい、
0: で大輝さん話変わるんですけども、
1: うん、
0: 明日からついに、
1: あそうですね、
0: はい、手術で入院ですね、
1: うん、そうですね、しばらくちょっとね手術であの入院になるんですけど、
0: うん、
1: 2週間ほどかな予定だと、
0: うんうん、
1: はい、春樹にちょっとねラジオをお預けして頑張ってもらうんですけど、
0: いや
1: お留守番してもらって、
0: 緊張今から緊張してますから皆さん本当にメッセージねたくさんくれないと。
1: そうね、メッセージあるとね救われるよね。
0: 救われます本当に。
1: 一人でねラジオやるの大変ですから。
0: はい、
1: そうそうそう。
0: で今回は大部屋個室、
1: そこ
0: 気になりますよ俺はそこ気になってますよ。
1: いやちょっと個室はねお高かったので、
0: あ金額が、
1: あと大部屋で人がわんさかいる方が俺好きだから、
0: うん、
1: うん、大部屋にしましたね。
0: 大部屋派。
1: 大部屋派
0: 意外でしたね、なんかうるさいところ苦手なイメージ。
1: だってイヤホンすればいいじゃん最悪、
0: あ
1: うるさかったら。
0: なんか前入院した時海外の友達ができたとか、
1: あそう英語をずっと教えてもらったんですよ大部屋でいつもあの3時ぐらいにちゃんとおやつをくれるおじいちゃんがいて、なんかあのアメリカ人の
0: アメリカ人のおじいちゃん、
1: そう
0: で、なんかインパクト強いな。
1: 英語教えてほしいって言ったら英語ずっと教えてくれてた。その人は日本語もペラペラだったんだけど、
0: すごい、
1: そういつもチョコレートくれてた。
0: うん、
1: そうだからそういう楽しいわきあいあいとした部屋だったらいいんだけどね、
0: うんうん
1: うん、これはもう運試しですから
0: ね、行ってみなきゃ分かんないですけどね、今回はどうなるんでしょう。
1: まあでも人見知りないんでうまくいくと思うけど。
0: いや人見知りないってすごいですよね。
1: そう人見知りないから全然大丈夫なんだ、気にしないんだけど誰が一緒だろうと。
0: 初めましてでも全然喋れる。
1: あどっから来たんですかみたいな話から始まっても、
0: 病院病院でも、
1: えそう病院でも
0: どっから来たんですかってなんでここにいらっしゃるんですかみたいな、
1: 僕はこうなんですけどみたいな。
0: あ
1: そうそうそうそう、
0: まあ、けど楽しそうですね、なんか友達
1: なんかね、そういうねなんか誰も知り合いがいない環境に放り込まれるの結構好きなんだよね、
0: うん、
1: 昔から
0: 新鮮な気持ちではありますけど、
1: そうそうそう
0: 苦手な人からしたらね高いお金払ってでも個室がいいみたいな方もいる、まあ、
1: それも一個の選択肢だよね、
0: うん、
1: だから

0: ね、ちょっと今回腰の手術で行ってくるんですけど、3度目の手術かな、人生で、
1: うん、
0: ちょっと大きい手術で。
1: どうですか、前日ですけど。
0: 何も感じない。
1: 何も感じない、
0: うん、
1: お気持ちとか
0: なんか遠足の準備してるかのように今日支度してたから、手術の、うん、
1: 楽しみってことですか。
0: 違う、遠足のようにそういうことじゃなくてそういうことじゃなくて、遠足の準備みたいに普通に、うん、コップでしょ、歯磨きでしょみたいな感じで淡々とこなしてたから。
1: そういうことか。
0: 別に恐怖心もないし、
1: うん、
0: うん、なんか別にって感じ。
1: うん、入院期間2週間。
0: そう、
1: なんか退屈しないようになんか持ってこうとか、
0: ちょっと経営の勉強をねしてるんで今、
1: うん、
0: 経営の本を2冊あるんで、読んでない本が、
1: うん、
0: それを2冊持ってって、うん、2週間で読み切れたらいいなと思ってる。
1: ああ、なるほど、
0: 目標。
1: え、ちなみになんですけど、入院中はお仕事の連絡してもいいですか？
0: もうしてほしいことあるもんね。
1: そう、あの大輝さんとやりたいことがあるんですよなんならやってほしいことがあるんですよ、入院中に。
0: というよりもやらなきゃいけないことに近いそうね、それだけ済ましたいんじゃない。別にいいよ、いいよ、
1: なんか、ね、いいですか。
0: そう、まあ手術だとやっぱ痛いからさ、なんか気紛らわせるためにそういうのあった方が嬉しいし、
1: うんうんうん
0: うん、なんと Wi-Fi もつながったんで、
1: ね、すごい、
0: もうずっと十何年お世話になってる病院ですけど、
1: すご
0: い、昔はなかった Wi-Fi が
1: 、じゃあもう
0: ついにつながったんで、
1: もう送りますデータ今すぐ、
0: もう今ので大体分かったと思うんですけど動画編集を2人でやってるんです
1: いやーね、なかなか進められてなくて、そうそう
0: そう、今なんだっけ、どこまで、ソーシャルワーカーズ旅行編だっけ。
1: もうだから1年、まだ1年は経たないけど、
0: 半年経つ、
1: 半年はもう経ってます。
0: 大変だ、
1: やばい、怒られる。
0: しかも1個か2個あげて、
1: そう2個あげました
0: で残り2つあげてないんだ
1: よね。残り2つ旅行編が残ってしまっていて
0: もう見返さないと分かんなくない、それを。
1: いやそうですけど、結構面白いんですよ、あの昔の動画とか編集する方が。だから待たせて申し訳ないですけども、
0: この満を持して、
1: そう、大輝さんの入院をいいタイミング、いいきっかけにして、ちょっともう一回再スタートしようかなって、
0: まあね、特に入院して、そう、あ、皆さん14日手術なんで応援してください。
1: うん、14日ね、
0: 14日はうちのメンバーの千秋の誕生日でもあります。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、
1: 初めて知った。
0: いろんなことが14日に起きます。
1: うわ、忙しいな、なんか感情が大輝さんは手術で、
0: そう、
1: 千秋さんは
0: おめでとうだから、ね、
1: おめでとうで、
0: だから、ね、だから先のこと言ってよ、12、13に動画、
1: でもうだから今日やんなきゃってことですね。じゃあ
0: だから今日やってそしたら、あの、
1: やばい、
0: しあさってまでは空き時間があるから、
1: うん、
0: あの検査とかだけだからさ、
1: はい、
0: 頼みますよ。
1: じゃあ頑張ります、僕も頑張ります。
0: そうそうそう、
1: 無事帰ってきてください。
0: 帰りますよ、
1: はい、ということでここで1曲挟みましょう。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時39分を回っています。お送りしたのはハンプバック生きていくでした。
1: はい、
0: はい、ここでメッセージいただいているので読んでいきます。
1: はい、
0: ラジオネーム高野豆腐さんからです。大輝さん、春樹さん、こんばんは。
1: わ、
0: この番組には久々のメッセージです。
1: 確かに、
0: おお、
1: なんでくれなかったの、ね、忙しかったんですね。
0: はい、昨日は母の日でしたね。僕は母からのお願いにより何にもあげてなかったのですが、高校生の弟がわざわざコンビニのパンを買ってきて、それを母に渡していたのでびっくりしました。うん、母は恐縮していましたが、後で美味しく食べたそうです。僕はラジオを通じての一言で、一日遅い母の日のプレゼントにしようと思います。お母さん、いつもありがとう。お二人はお母様との思い出ありますか、とメッセージいただいております。
1: なるほど、
0: 素敵、
1: 素敵ですね。
0: はい、
1: 母の日はいつもガーナチョコあげてたね。
0: チョコレート、
1: 学生の頃はお金なかったから。
0: うーん、
1: ガーナってあの母の日にあげるので、なんか CM とかいっぱい
0: やって
1: たじゃん。そうそう、メッセージ書いてあげたりとかしてたかな。
0: うーん、僕はあんまりあげてあげてこなかった
1: あげてくださいよ。
0: あ、な、な、どうだ、あんまり記憶がないんですよ。なんか誕生日が近くて。
1: ああ、そういうことね。
0: お母さんの
1: 一緒になっちゃうってことね。
0: 一緒になっちゃってる気がする。今年もそうですけど、だから なんか改まって何かをあげたみたいな記憶があんまりないんですけど。
1: ちょっとね、旅行券をあげたいっていう目標があるんだけどね。
0: うん、
1: いつかは。それがずっと叶わないままにね、来年こそはちょっと旅行券あげたいなって思ってるんだけど。
0: いいですね。
1: うん、
0: お母様との思い出はありますか、と質問いただいてますけども。
1: 思い出ね、母の日に限らずってことだよね。
0: うん、限らずいいんじゃないですか。思い出、
1: 母との思い出ねいっぱいあるな。
0: いいじゃないですか。
1: うちの母親はあのここでも紹介した通り一回出たんですよ、初期の、うん、初期の頃に、うん、あの通称海賊母ちゃんっていうコードネームがありましてあの、うん、ほんと自由にさせてくれる、
0: うん、
1: あの海賊のような母親でしたから、あのなんかね、他とも違う教育をしてくれてたんだよね、ずっと、
0: うん、
1: なんかまあこの病気で生まれてきて、なんか負けないでほしいっていう気持ちもあったし、
0: うん、
1: なんかその日々いろんなこと戦ってるっていうのも分かってたから、
0: うん、
1: なんかね、0点のテストが1点になっただけでめっちゃもう褒めてくれて、これは宴だみたいな感じぐらい
0: 大奇跡すぎるな、
1: 奇跡が起きたとか言ってそう、あと靴もなんか川に飛び込んだりとか、
0: うん、
1: 草むら入ったりとか森に行ったりとか、うん、そういう遊びしかしてなかったから、そう
0: すごいな。
1: そうそう、そういう遊びばっかだったから、なんかもう買ったばっかの靴3日で穴開けたりとかしたの。
0: 怒られないの。
1: それもなんかよく開けてきたじゃんとか言って、その分歩いたんでしょとか言って褒めてくれたりとか。
0: 褒めてくれんの。
1: そう、そういう、いいな、そういう教育を母から受けてたからさ、ずっと母子家庭で。
0: うん、
1: そうだから、その分ね、人の褒めるとこ見つけるのが

0: はね、なんか自分も癖になったね。
1: うん、
0: うん、だからそういう一緒に過ごしてきた日々が思い出かなっていうところはあるけど、
1: うんうん、
0: そう
1: 思い出ね、なんかあるかな。いやでもなんか個人的なんですけど、めちゃくちゃその高校卒業してすぐ就職したんですけど、その理由がダンスの専門学校、これ先週話したわ、
0: うん、
1: ダンスの専門学校行きたいって言った時にすごい大反対されて、
0: うん、
1: でけどダンスはやっぱ続けたいし辞めたくない、関わりたいみたいな気持ちが強かったんですけど、うん、やっぱなんか自分の家族はダンスに興味がない家庭だったから、まあ、個人的にはその初めてダンスを見に来てくれた時とか、なんか感、なんだろうね、嬉しかった、すごい。
0: ああ見に来てくれた時ね、
1: うん、
0: 俺もどのタイミングで呼ぼうかずっと迷ってたな、確かに、
1: うん、
0: 大学生になって初めて呼んだけど、
1: 自分はこのイベントを打つようになってから呼ぶようになって、
0: うん、
1: その自分が主催のイベントだけは見に来てくれるんですけど、家族、
0: うんうん、
1: ほとんどおばあちゃんとかも。だからなんかすごいダンスやめなくてよかったな、続けててよかったなって思うし、なんか最近はエアロビダイエットしてて、親が、
0: あ、お母さん、
1: お母さんが、でなんかこのステップ教えてとか、
0: ダンスに近い
1: ステップ、そうそうそう実家に
0: いいじゃん、めっちゃめっちゃいいじゃん、
1: そう実家に遊びに行くと、うん、これできてるとか言って目の前で10分ぐらい踊り出すんですよ。だからなんかそういう姿を見てると、なんか なんやかんやダンス好きなんじゃないみたいな気持ちにはなりますね、
0: うん、いいね、
1: うん、いやけど本当なんか日常だな、なんか思い出、めっちゃ面
0: 白いね、日常でいいんじゃない、母親とってだって一番日常で一緒にいる存在じゃん、
1: うん、
0: 小さい頃とか特にさ、
1: ですね、
0: うん、俺あとなんだろうな、あるとしたら、あ、ご飯は何が一番美味しかった、母親のここ作ったご飯、
1: これが、
0: うん、
1: ゴーヤチャンプル、
0: へえ、沖縄の人なの、
1: 全然違います、
0: あ、ごめんごめん、
1: いやなんかゴーヤってやっぱ苦くて、
0: うんうん、
1: 食べなんか苦手なイメージがあったんですけど、母が作るゴーヤチャンプルだけは美味しい美味しいって
0: 食べれる、へえ、いいね、
1: なんかすごい好きです。
0: ゴーヤチャンプルね。
1: 大輝さんは？
0: 俺迷うんだよな。肉じゃがか。
1: おお。
0: 母親が作る、
1: うん、
0: 肉じゃがか。あとカレーライス。
1: 言うと思いました。
0: この2択なんですよ。
1: うん。
0: そう。どっちだろう。え、カレーかな。
1: え、でも肉じゃがの方が家庭の味が出ません？カレーって。こうスパイスから作る、
0: いや そういうわけじゃないんだけど、
1: うん、
0: でもなんか何か入れる量とかさ、調味料の
1: ちょっと、ね、
0: まあ、さじ加減が違うじゃん、
1: 隠し味とかね、
0: そうそうそうそう、
1: なるほど、
0: めっちゃうまいんだよね、朝昼晩カレーでいけんもん、
1: なんか
0: いつも作りすぎる人だから、
1: 作り方は知ってます大輝さん、
0: 何の
1: そ のお母さんが作るカレーの、
0: いやそれは知らない、
1: あ、知らないんだ、
0: 不思議なんだよね、それが美味しいんだよね、
1: うーん、けど他の家庭とはなんか違う、
0: それと肉じゃががちょっと争ってるわ1位を、
1: いいですね、うん、
0: あとは何だろう、あとあれだな、コーヒーメーカー買ってあげた思い出があるな、
1: あら親孝行、
0: うん、
1: コーヒー好きなんですか、
0: うん、コーヒー大好きだから親子で、そうそうそう、あれコーヒーメーカーっていうのかな、なんかカップみたいなの入れてさ、
1: うんうん、
0: なんかもうやってくれ、勝手にやってくれるやつ
1: みたいな、コーヒーメーカー、
0: うん、そう、それを昔のやつだけど、大学生の時かな、買ってあげたかな、うん、ちょっとサプライズで郵送で、
1: 素敵、
0: 明日なんか届くからっつって
1: けど高校生の息子にそれやられたら泣いちゃいますよね、
0: あ、泣いたっつってた、
1: うん
0: うん、泣いたって言ってたかな、分かんないけど泣いたんじゃない、
1: 泣いてくれよって
0: 泣いてくれよと思わない、
1: 泣いてくれよって、
0: コーヒー好きだったからそれあげたかな、買ってい
1: いっすね、うん、いやなんかしたいな、なんかしてあげたいな、
0: 考えようよ、何を、
1: あ、け、思い出した、あの初任給で、
0: あ、
1: ディズニーシーに連れて行きました、
0: 素晴らしい親孝行じゃん、
1: そう、なんかディズニーランドは行ったことあるけど、 C は行ったことはないって
0: なかったんだ、
1: ずっと行ってて、そうそう、初任給でディズニーシーは 連れてった記憶あります。

0: 楽しんでた。
1: え、めっちゃ自分より楽しんでましたキャーとか言いながら
0: え、二人でいたの。
1: いや、あ、いや、兄もいた気がするけど、うん、
0: めっちゃいいね、家族でディズニー行ったことないな、家族でディズニーは。
1: そう、意外とお茶目なんですよ、母が。楽しんじゃう、誰よりも。
0: いいね。
1: うん、
0: うちの母親この間滑り台で転びそうになってたから
1: 危な。
0: アトラクション系はちょっと心配だな。
1: アトラクション系
0: いや、なんか妹のインスタグラムから、うん、あの ストーリーを見て、
1: はい、
0: あの姪っ子と遊んだのね、2歳の、
1: うんうん、
0: そうで姪っ子がバーバーバーバーっつって一緒に滑るの好きらしくて、
1: うん、
0: 滑ってる動画見たんだけど、うん、明らかに危ない人の滑り方してるからおっとっとっとってめっちゃなってたから、なんかアトラクション系結構心配になっちゃうね。だから結構なんだかんだ、ね、自然巡りとか、
1: あ、素敵ですね、
0: そういうのが向いてそうな人だから、
1: うん、
0: 結構運動音痴の人だから、
1: うん、
0: そうそうそうそう。だから旅行でなんか来年まで一緒に行けたらいいねみたいなのちょうど昨日してたんだけど、
1: うん、
0: そうい
1: いですね、
0: 家族みんなで行けたらいいなと思って、
1: うん、そういう時間やっぱ作んないと、
0: うん、
1: なかなか取れないですもんね、家族で集まるとか。お母さんいつもありがとうっていう時間を
0: 今言えるよ。
1: お母さんいつもありがとう大輝さんも言っといた方がいいですよ。
0: お母さんいつもありがとう気持ち込めてる、
1: これ聞いてるかな
0: 俺たち気持ち込めてる。
1: いや、込めてますよちゃんと思ってます。ありがとうっていう気持ちは常に。
0: いや、でもうちの母親はねマジ最強なんで、ここまで強く育ててくれてたからね、
1: うん、話を聞く限りね、本当に
0: 会ったことはないんだっけ。
1: ありますよ、いっぱい。
0: あ、いっぱいあるか
1: いっぱいある。
0: 自主公の、自主公ソロ公演の時にあったっけ。
1: ソロ公演の時も会ってるし、その後の生バンドのイベントでも、
0: あ、ビヨンドでか、
1: ビヨンドでも隣で、
0: あ、そっかそっかそっか、
1: 座って会ってるし、去年のチョイワルナイトでも会ってますし。
0: あ、じゃあ結構話してるね。
1: うん、早く打ち切なよって言ってくれます。
0: そう、
1: ま、
0: あのすぐ打ち切なよって言ってくれるうちでご飯食べようよってすぐ言う人だから。そう
1: けど、本当にアットホームで素敵な方だなって会うたんびに思ってます。
0: あ、でもなんか昨日も春樹の話してたな。明日何するのって言われて、
1: うん、
0: いや春樹とラジオだよもちろんっつって、
1: うん、
0: そしたら春樹いつ打ち来んのってい
1: や、これは行かないとだな。
0: そうそうそうそう、
1: 大輝さん入院中行こうかな。じゃ
0: あなんで一番意味の分かんない出演者じゃん俺なしの俺んち来るんじゃ
1: ない。いや、寂しいかなと思って、お母さんも。
0: なるほどね。
1: そう、これを機に。
0: でも寂しいっていう言い方っていうよりも、うん、2週間暇だなーって言ってた
1: いや、それ照れ隠しですよ、
0: 息子の入院で。
1: 照れ隠し照れ隠し、そんなわけがない、寂しいに決まっています。
0: まあ楽しんでもらえたらいいですよ、一人の時間を、
1: うんうん、はい、ということで、はい、それでは7時台のラストソング、ミーマイナー君の言う通りだった。

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。来週は大輝がお休みです。ゲストにソーシャルワーカーズの副代表ゆうりが遊びに来てくれます。そして再来週は収録放送となります。
1: はい、ちょっと僕の方はね、手術の方頑張ってくるんで、
0: はい、はい、
1: 来週はゆうりとはるきで
0: 気にせず、
1: ちょっとどんな話になるか病院で聞いてますね。
0: はい、頑張ります。
1: そんな今から緊張してもしょうがないんです。まあまあ、ゆうりは何度も出てるんで、
0: うん、
1: 大丈夫ですよ。
0: はい、
1: 楽しめます。楽しんでください。
0: 一応ね、明日ゆうりさんと打ち合わせします。はい、
1: はい、あ、ここで1個宣伝させていただきます。
0: はい、
1: はい、インクルーシブダンスフェス2627というイベントを開催します。
0: うん、
1: 各都市で5都市で全国やってるんですけども、東京ではワークショップを開催して参加費が無料です。
0: うん、
1: はい、場所が SCC 千駄ヶ谷コミュニティセンターという場所なんですけども、
0: はい、
1: あの5月24日にカリムさんという方がヒップホップのワークショップを3時から5時までやってくれます。
0: はい、
1: うん、で6月7日にあやねさんという方がブレイキンのワークショップを2時から4時でやってくれます。うん、
0: はい、
1: で6月27日、木村元子さんが2時から4時、
0: うん、
1: でラスト7月11日が木村元子さんが1時半から3時、あやねさんが3時半から5時でワークショップをそれぞれやってくれます。
0: はい、
1: はい、ぜひ遊びに来てください。
0: はい、
1: お願いします。
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。
1: 今週もありがとうございました。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いします。またね。

0: 届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡田美和子です。この番組は1970年代80年代90年代初めまでの懐かしいフォーク、ニューミュージック、そして歌謡曲まで、あなたのリクエストで午後のひとときを彩る青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から、ぜひ聞いてくださいね。
2: Radio station of your town. Of your town. 76.3. 76.3. FM Nemedo.

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からのお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあ、7時台は母の日について話しましたけど、
1: うん
0: ね、早速春樹のお母さんから返信が来ましたね、
1: はい、この空いてる時間に連絡しました。
0: なんて来たんですか？
1: ラジオ聞いてる？いつもありがとうって言ったら、聞いてるわって返ってきました。
0: もう母の日は関係ないのかっていう話ですね、う
1: ん、けど聞いててくれてよかった、
0: ね、なん
1: か
0: 聞いてくれてるんですね。
1: 改めて言うの恥ずかしいし、
0: ね、
1: う
0: ん、春樹のお母さんメールくださってもいいんですよ。面白い笑いがあればメールくださってもいいんですよ。
1: 毎週ね、はい、聞いてはいるらしい
0: ね。まあいいことですよ、
1: うん、
0: 僕は母とのんびりね過ごしただけだったんですけど、
1: うん、
0: まあでもそんな時間も大切にしつつ一緒にいたんで、
1: うん
0: ね、いいですね、明るいお母さんで。
1: うん、そう明るいですよ。
0: 本当明るい人だよね。一回だけ挨拶したけどさ、
1: うんうん、なんかあんまり落ち込んでるのとか、
0: なんかすごい太陽みたいな人じゃない？
1: 風もねめったに引かないですね。
0: ね、
1: あんま見たことないです。
0: すっごい元気そうだもんね、
1: うん、けど大輝さんのお母さんも負けてないですよ。
0: そうね、
1: うん、
0: そう、2人会ったらすごいことになっちゃいそうだ、
1: ね、いや、うるさいと思います。
0: 今度ダブルで呼ぶ？
1: おー、ゲスト？
0: 一回うちのお母さん呼んだことあるけど、
1: わ、
0: 一回だけ呼んだんだけど、
1: いいんですか？
0: ダブルハーキャストで、
1: 喜ぶかも、
0: ね、めっちゃ面白いんじゃない、うん、そしたら、ね、そんな日がいつか来るかもしれませんけど、
1: はい、
0: はいはい、8時台もよろしくお願いします。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: 時刻は8時11分を回っています。お送りしたのはサカナクション夜の踊り子、そして柴田さと子素直でした。
2: はい
0: はい、ということで8時台もメッセージの方をいただきましたので、読んでいきます。
1: はい、
0: ラジオネーム東京三日月のしずくさんからです。
1: はい、
0: 大輝さんの番組を聞き始めたのは、私が8時間に及ぶ大手術と1ヶ月の入院してから数年後です。大輝さんの番組に巡り会えたから4月から新しい道を歩む決心をしたものです。サンキューということです。
1: You are welcome 最後軽いな
0: 英語で
1: 8時間ね、
0: うん、
1: でも最初の今回3回目の僕も手術やるけど、
0: うん、
1: 1回目同じぐらいだったかな。
0: うん、
1: ね、大きい手術でしたね。
0: うん、
1: でも前向きになれてるんだったらやりがいがあって嬉しいですよ。
0: うん、
1: ね、最後だけ最後だけなんでサンキューなのだろうね。
0: サンキュー
1: そこに興味持っちゃった
0: 、はい、いやなんかけどいいですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、あの大輝さん、明日から7時台でも話したんですけど、明日から入院、うん、
1: はい、
0: ということで、さっき7時台は、
1: うん、
0: 入院中はどんな生活をしたいっていう話をしてきたと思うんですけど、
1: はい、
0: もう未来の話をしちゃおうっていうことで、
1: はい、
0: 大輝さんはもう元気に帰ってくると、
1: はい、見込んでるんですね。
0: そう、見込んでますから退院したら何したい、何食べたい話をちょっとしたいなっていう。
1: これは春樹にやってもらえるってこと？
0: やってもらえる？何

0: 何を？
1: え、な、食べに行ってたら食べに連れてってもらえる？
0: お、いいですよ。
1: そういうこと？そういうこと？
0: 連れてきますよ。
1: そしたら食べ物は、うん、絶対焼肉が食べたい。
0: もう僕は大輝さんのこと分かってた。
1: 答え言ってからそれずるくない？
0: いや、今
1: 答え言ってからずるく
0: ない？せーので言おうって思ったぐらい。
1: マジで？
0: うん、絶対焼肉って言うと思う。
1: そう、俺は絶対焼肉に行きたいね。
0: し、なんか謎に大輝さんと僕といえば焼肉でしょ、うん、みたいな、なんかありましたよね。
1: すっげえ遠くに車止めてたっけ。
0: そう、なんか
1: あったね、あったね。そ
0: う、どうしても焼肉が食べたいっていう、
1: すごいこだわってたよね。
0: そう、大輝春樹がもうね、駐車場とかないんですよ、都内というものは。ないのになんかすっごい遠くのコインパーキング、
1: お店は見つけたのにコインパーキングがなくて、すっげーコインパーキングだけなぜか遠かったんだよね。
0: そう、でそっから20分ぐらい歩いて、
1: そう、
0: 焼肉食べに、
1: もう消化されちまうよって帰り道ね。
0: そう、行くぐらいね。大輝さんとはなんか焼肉の思い出が自分的にはあるな。
1: 焼肉行きたいね。
0: ね、
1: 焼肉行こうよ。
0: いいですよ、
1: みんなで行きたいな。
0: 退院したらね。
1: 退院したら、
0: うん、
1: いやー、もうお腹空いてきちゃった。
0: いい時間時ですから ね、
1: 食べたいのは。そうね、焼肉かな。
0: うん、
1: やりたいことは自転車乗りたいね、やっぱ、
0: うん、リハビリ得て。
1: そう、早く自転車乗りたいね。
0: うんうんうん、
1: そう、だから良くなるといいなと思いますけど。
0: うん、大輝さん今あれですよね、手術のためにお酒も控えてるということで。
1: はい、お酒も控えているんですけど、
0: うん、
1: あの、健康な体にしてきてくださいって言われたんで、もともと健康ですけど。
0: 本当か？
1: 健康診断最後にやったけど何も引っかからなかったもん。
0: ああ、そうか、うん、
1: で骨密度が高いって言われたから。これすっごい自慢なんで、これ、
0: うん、骨太そう。
1: そう、骨折しないですねこれだとって、
0: うん、
1: そう、ぶつけてもあんま痛み感じないでしょって言われて、
0: うんうん、
1: しませんねっつって、
0: うん、
1: 骨密度高いといいらしいからね、
0: うん、
1: そう、だからね、
0: 食べたいものは焼肉。
1: まずは焼肉
0: で、したいことは自転車。
1: 自転車乗りたいね。
0: じゃ逆に大輝さんが退院して、僕がやりたいこと、大輝さんと一緒に、
1: うん、
0: は一緒に自転車旅行きたい。
1: 自転車持ってるっけ？
0: 一応ね、持ってるんです。
1: ごめん、そこから知らなかった。
0: 一応持ってはいて、うん、社会人1年目か2年目ぐらいの時に勢いで買って、埼玉の実家から小田原まで自転車を越えた時があって、神奈川の、
1: すごいね。
0: そう、神奈川の、
1: なかなかの距離、
0: 12時間半かかりました。
1: 体力すごいね。
0: いやけど、あ、
1: それは旅行けんじゃん。
0: そう、だから行きたい。
1: 旅しようよ、したら。
0: けどその頃ね、20歳、20歳ぐらい、ちょうど多分若かったのもあるし、
1: 年齢はただの数字だから大丈夫だよ。
0: 最近はね、自転車あんま乗ってないんで、なんか自転車漕ぐより歩くのが好きになってきちゃって。
1: じゃあ俺自転車だから歩けばいいじゃない。
0: え、めっちゃ遅いですよ。ちなみに
1: だから遠いポイントで待ってるから。走ってくればいいじゃない。
0: ランニング好きじゃないですよ。
1: それだったらあれだな、東京スタートでしょ、やるとしたら。
0: うん、うん、そうですね、
1: 東京スタートだとしたら、
0: どこ行きます？どこ行きたい？
1: 静岡じゃない？行けて。
0: おお、いい。熱海？熱海とか、
1: 熱海とかゴールにしてさ。
0: うわ、
1: やれたらめっちゃ面白くない？
0: いいっすね。
1: あ、それやろうよ。
0: やりたい
1: ね。
0: で、熱海着いて海鮮食べると思いきや焼肉。
1: なんでってなんない、なんでって向こうの人
0: は。 やりたい、食べたいこと、それも。
1: あ、焼肉がゴールっていいね。
0: うん、焼肉ゴールにしましょう。
1: なんか焼肉ゴールでなんかいいとこないのかな。何県がいいんだろうな。でも俺静岡も行きたいって最近すごい思ってて、久々に、
0: うん、
1: そうそうそうそう、最近行けてないから静岡もいいなと思いつつ。
0: けどそういう、なんだろう、自然が多いところがいいですよね、自転車漕ぐなら。
1: 間違いない、本当間違いない。
0: なんか都内とか漕いでても楽しくないですよね。
1: そう、それはあなたの主観だけどね。
0: そっか、
1: それはあなたの主観だけどね。
0: 大変失礼いたしました。
1: 東京にもいい場所いっぱいありますから。
0: そっか、
1: はい、多摩川とか綺麗ですよ、結構東京と神奈川の間だけど。
0: 川沿いとかいい、うん、確かに
1: 気持ちいいの、真っ直ぐずっと通れるか。
0: そういうところを漕いでないからいけないな。
1: そうそうそう、知らないだけです、あなたが。世界を知らないだけです。
0: 悔しい、悔しい。
1: 世界を知ったら変わりますから。だって海外も行ってないでしょ。
0: 海外も行ってない。

0: 海外だとどこ行きたいの？
1: この間あのラジオで話したのはカッパドキアだっけ、
0: うん、
1: そうドイツの方、
0: うん、
1: 行きたいです。気球に乗りたい。
0: そう、それで、ね、乗ったりとかすると世界観が変わるから、う
1: ん、確かに。
0: そう、
1: まだまだでした、
0: うん、でもいいね。自転車ってロードバイク？
1: ロードバイクではないんです。
0: マウンテンバイク？
1: マウンテンバイクかな、あのタイヤの細い、
0: あ、
1: 前のめりで
0: マウンテンバイクか。
1: マウンテンバイクっていうんですか ね
0: 大丈夫、錆びたりしてない？
1: 結構古いですよ。だから
0: あ、じゃあ修理からやってあげるよ。それで一緒に修理して、
1: うん、
0: 2人で修理するところから始めて、
1: うんうん、
0: 動画にしたらいいじゃん。あのソーシャル
1: ワーク、 いいですね。企画にして ね
0: 2人旅で、大輝と春樹の2人旅っていう、うん、それでやったらいいんじゃない？
1: いや、いいですね。
0: そう、自転車直すの好きだし。
1: じゃあやりましょう、
0: ね、
1: それを目標にすぐさま退院してきてください。
0: すぐさま2週間って決められてるんだけどね。
1: いや、もうすぐさま、大輝さんなら1週間ちょっとね。
0: まあまあまあ、脅威の回復力ですからね。
1: もしかしたら18日のラジオ いてくれるかもしれない。
0: 18は無理だね。
1: 無理か
0: 絶対無理だね。
1: 絶対無理か、
0: うん、NG です。
1: NG 出ましたスタッフさんから休ませて。
0: そう、来月かな、早くても。
1: うん、
0: いや早すぎるなやっぱ夏だね、
1: 無理なくね、
0: うん、
1: 夏か。
0: 8月終わりか
1: ね。
0: あ、だから涼しいぐらいがいいんじゃない？
1: そう、ちょっと過ごしやすい季節の方が。
0: 9月中盤じゃん、
1: 中じゃん、マージャンみたいな
0: 9月中盤かぐらいが涼しいのかな、
1: うん、
0: まだ暑いかな、分かんないけど8月よりは涼しそうじゃない？
1: うん、
0: ね、
1: そう、やっぱ真夏だとバテちゃって体調も怖いし、
0: うん、
1: 大輝さんもね、まだ本調子じゃないかもしれない。
0: そうね、
1: 可能性もある。
0: 8月完全復活予定なんでね、
1: うん、
0: そう、徐々に復活してくるけど、
1: うん、
0: いいじゃないですか。
1: 約束ですよ。僕ら結構口約束で終わること多いんで。
0: やりたいねって言ってね行きたいね
1: お花見も行かなかったし、
0: そう、実現しないことがたくさんありますから
1: やりたいこといっぱいあるのに。
0: そうね、自転車旅はいいな、行こう、うん、焼肉と自転車旅だね。
1: 自転車旅からのゴール焼肉。
0: いや、俺は静岡行きたいから次決めて
1: る。海鮮、
0: 海鮮でいいじゃない。
1: 海鮮食べる、うん、じゃあ別日ですね。
0: そう、焼肉とは別日です。
1: 了解しましたちなみに退院はいつを予定してるんだ？2週間ってこと？
0: 26日、4週目かな、うん、5月の後に、
1: うん、
0: なのでそこまではちょっとお留守番頼みますよ。
1: はい、任せてください。緊張はしてると思いますけど。
0: そう、久々にラジオを客観視して聞けるから、
1: うん、
0: 俺はそれで楽しみにしてるから。
1: 大輝さんの話もきっと出てきますよ今何してんのかなって、病院食食べてるのかなって。
0: いや、病院食もっと早いから
1: あ、そっか、
0: 放送より早いから
1: 暇してないかなって。会いに行けたらね、まあ、お見舞いも
0: ね、ぜひ。もうコロナも明けてだいぶ緩和されて、うん、女 OK らしいんで。
1: 土日でも行けますか？
0: あ、土日でも行ける。
1: もう、じゃあ
0: その代わり完全予約制なんだって。
1: じゃあ事前にこの日行けそうなんですけどって大輝さんに連絡すればいいです
0: か？あ、そうそうそう、うん、そしたら俺が看護師さんに伝えれば大丈夫らしい、
1: うんうん、
0: だからぜひなんか面白いものと思って来てください。
1: わかりました。面白いものね、ハードル上がるな
0: お見舞いにソーシャルワーカーズメンバーが来たら一人一芸するっていう。
1: うわ、
0: それ面白い、
1: ハードル高大輝さんに真顔で見られた時の寂しさね。
0: そう、で、登場の仕方からもう始まってるから。
1: あ、本当、もう1曲とかかけちゃおうかなパチンつって。
0: 大部屋だからやめて他の方々に迷惑かかる
1: スペシャルショーケース
0: すごい、すごい、
1: メンバーで
0: しか来ないなみたいな。
1: メンバー何人か声かけて一緒に行ってパチンってやって。
0: 2人までって決まってるんで。
1: あ
0: そう、一応そこはね、感染予防対策で2人までって決まってるんで、
1: ちょっと
0: ルールを守ってちゃんとお願い来てください。
1: ショーケース1曲ぐらい用意していきます。じゃあ
0: どこの廊下のどんの
1: 廊下じゃないよ、もう大部屋のど真ん中で
0: どうする、カーテン閉じて気づかなかった
1: ら。いや、もう開けるところまで演出しますからパーンって言って来たよ大輝って。
0: あ、それめっちゃ面白いね。
1: そう、ユーリハルキとかで行きますからきっと。
0: あ、それ期待してます、
1: はい、
0: すごい楽しみです
1: ということ

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時31分を回っています。お送りしたのはハクビ、風、そしてクリープハイプ、私の歌でした。
0: はい、
1: はい、ということでまたまたメッセージいただいておりますので読んでいきます。ラジオネーム翔子さんからです。
0: いつもありがとうございます。
1: 大輝くん、春樹くん、スタッフの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: デジタルデトックスですが、私はタブレットを使用していて、残容量が少なくなるとデジタルデトックスを始めます。多分 Wi-Fi にするとずっと見続けると思い、 Wi-Fi はつけていません。なので、毎月後半になると自然にデジタルデトックスをするようになりました、うん、その代わりにラジオを聞いています、
0: はい、
1: ずっとデジタル環境下にあると、目や脳が疲れると思うので、時にはデトックスは必要で体にいいと思います、うん、大輝くん、明日から入院なんですね。無事に手術が終わりますように。そして退院後、思いっきり焼肉を堪能してください。
0: ありがとうございます。胃もたれします
2: そんな
1: 鮮
2: 明ある
1: さっきね、あの空き時間に話してて、うん、よくよく考えたら退院して一発目焼肉屋ってしんどいよね。
0: きついかもしれないでも応援されたんで胃もたれします。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、そしてインスタグラムからもね、
1: はい、
0: お題が来てます。
1: お題トークテーマ、
0: トークテーマ、
1: あら、
0: 最近スリルを感じたことありますかっていうことです。
1: なぜなぜスリル、いやー、ないな。けど金縛り、
0: おお、
1: 金縛りはね、たまにありますよ。なんか
0: 最近あった？
1: 最近はないですけど、最近ない、本当に平和になんか過ごしてる。
0: じゃあ俺はね、
1: うん、
0: 話すと、
1: うん、
0: あれなんですね。
1: 何
0: 怖がらないで聞いてほしいんですけど、僕ね、あのね、霊感が強いんですよ。
1: うん、よく言いますよね。
0: そうそう、昔からちっちゃい頃からよく見える、はっきり 人並みに見えるんですよ。人と変わらないぐらい。そうで、それで前にそれこそ入院した時は、最近ではないけど、
1: うん、
0: あの前に入院した時は普通に同じ部屋に、
1: うん、
0: あのもう一人おじいちゃんがいましたね。
1: それさ、どうやって気づくんですか、この方は。
0: 例えばさ、正面でこうやってラジオやってるじゃん、
1: うん、
0: もう普通にそこに座ってたりするの
1: よ。なるほど。
0: とかここに立ってたりとかするわけ、
1: うん、今は大丈夫ですね。
0: 今大丈夫今は大丈夫、
1: 今は大丈夫、ね、
0: でも逆にそういう感覚だから、
1: うん、
0: なんかもう、あっていうふうに気づく

0: だけで、うん、特に何も触れたりとかしないんだけど、
1: うん
0: うん、だから一回公園で遊んだ時とかは、うん、一番ここでどこまで話していいのか分かんないけど、
1: うん、
0: 公園でブランコってさ4つあるの分かる？なんか大体公園のブランコってさ4人までしか乗れないの分かる？
1: う
0: ん、イメージ
1: つくかな？ 2じゃないですか？
0: え
1: 2ブランコ？
0: ブランコってさ4つ並んでるのがマックスぐらいっていうイメージが分かる、つく、
1: はいはい、うん、
0: そう、それでなんか生徒をね、うん、3人連れてってたの、外遊びの時間に、
1: うん、
0: 3人連れてってて、うん、で4人目の女の子がいたの、
1: うん、
0: もう夕方ぐらいになってきたから、うん、じゃあみんなそろそろスタジオ戻るよっつって、うん、戻った時に、
1: うん、
0: なんか今日の4人目の子って新しい体験の子って、俺周りのインストラクターの先生たちの仲間に聞いたのそしたら大輝さん、うん、3人ですよって言われて4人目なんかいないですよって言われて、でもずっとスタジオまでついてきてたじゃんって言ったの、
1: うん、
0: あの子どこ行ったのって言ったら、うん、だからいないんですってって言ってメンバーに怒られた
1: 怖い
0: それが最大級だね、見えた今までの人生で、
1: 過去で
0: 人生の中で最大級だね。
1: すごいな、見たことないです。
0: そう、君どっから来たのとか言って話しかけても全然声を返答がなかったから、
1: あ、
0: そう、なんか喋りたくないのかなって思うぐらいだったんだけど、
1: うん、
0: 終わってからスタジオのスタッフたちに聞いた、うん、そういう感じだった。今日生徒3人だけでしたよって。
1: なるほど。
0: そうっていうのがスリルの話かな。
1: スリル超えて恐怖
0: まあまあもう暑くなってきたんだね、
1: うん
0: うん、ちょっと冷やさないと。
1: あ、なるほどね、夏に向けて。そ
0: うそうそう、夏に向けて何ヶ月かに1回こういう話来るかもしれないから。
1: ええー、けど大体そういうのって帰ってこないもんなんですか？会話はできないことが多いんですか？
0: 会話できないことが多いね。
1: うん、そうなんだ。
0: そう、ただ目がずっと合ってるとか、こっち見てるなとか、うん、一緒に遊びたいのかなと思って。
1: あ、じゃあもうそこで判断する。
0: そうそうそうそう。
1: 大変だ、生きるのも大変ですね。
0: 大変ですよ、
1: うん
0: まあ大変っていうかね、でもなんか本当に子供の頃から見えてるから、なんか日常なんだよね、自分にとっては。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう。
1: っ
0: ていうのがスリルだったことですかね。
1: はい。
0: 前はないの？最近じゃなくて。
1: 前、うん、怖かったこと？
0: 怖かったことじゃないです。スリル。
1: あ、スリルか。うん、怖かったことになっちゃうな。あ、スリルっていろんなスリルありますもんね。
0: なんかジェットコースター行きましたとかさ。
1: ああ。
0: ライトのやつもあるじゃん。そういう。
1: うんうんうん、ジェットコースターはね、楽しんじゃうタイプなんで。スリル、
0: 怖い系大丈夫な人？そういうジェットコースターとか、うん、お化け屋敷とか。
1: ジェットコースターは大丈夫なんですけど、お化け屋敷とか本当にあった怖い話よくテレビでやるじゃないですか。
0: 今生でやりましたけどね僕
1: あ、なんか生で聞く分にはいいかも、うん、けど本当にあった怖い話、映像でうわ次来るかもみたいな、
0: びっくりさせる系とかね。
1: あ、ホラー映画とかは苦手ですね。
0: でもそんな時期がそろそろやってきますね。
1: ねえ、なんで夏ってああやって
0: ああやって
1: 僕をいじめてくるんだろう
0: じゃあ暑いから冷やしとんで
1: 冷えないから別に全然冷えないんですよこっちは。苦手な人は逆になんかドキドキしちゃって体温まってくるんですよ
0: 心拍数上がっちゃって。
1: そうそうそう、
0: 確かにね、そんな季節になりそうだねもうね。
1: うん、
0: なるほどなるほど。
1: ありがとうございます。トークテーマがまさか来るとは思ってなかった。
0: ね、たくさん来たからありがとう、ありがとう
1: ちなみに僕が用意したトークテーマもあるんですよ。
0: あ、どうぞ。
1: 壮大なお話にはなるんですけども、うん、なんか終わりが見えない話が僕大好きなんです、
0: はい、
1: でよくあるじゃないですか大予言とか、
0: うん、
1: それでなんか明日世界が終わるならっていう話を、うん、今日したいなって謎に思ったんです、うん、
0: なるほど、
1: うん、大輝さん明日世界が終わるならどうします？
0: 明日から
1: 現実的な入院が控えてるかもしれませんが、
0: 明日世界が終わるならね、
1: うん、
0: それって何系？
1: 何でもいいですよ。
0: 隕石系？それとも
1: あ
0: もうなんかそういうどうしようもないタイプか、
1: うん、
0: どういう系？
1: どうしようもないタイプ、もう誰にも止められない。
0: あ、もう宇宙のから隕石が来るみたいな。
1: そうそうそう、
0: もう全員もうやりたいことしかできないっていう感じ。
1: そう、誰も生き延びれません。
0: あ、なるほどね。明日は何するんだろう。
1: 最後の日、今日が
0: でもそれこそさ、ちょうど去年とかさ、うん、去年度か、うん、この3月までに会いたい人に会ったりとか、うんうん、その手術前にやりたい

0: ことをやりきったりとかするから、うん、なんかそういう やりたいことをまだまだあると思うから、うん、多分それをやれる限りやるんじゃない、
1: う
0: ん、
1: ああもう行動するってことですね、うんうん、なるほど、
0: とにかく行動を起こすと思うね。
1: そっか、やりたいことをやる、いっぱいやる、
0: もうやれる時間が許す限りやって、うん、おしまいになるっていうのがいいかなと思ってるけどね。
1: 何食べたいですか、最後の晩餐。
0: 最後の晩餐、唐揚げ弁当。
1: 唐揚げ弁当焼肉弁当じゃないんだ、
0: うん、
1: 唐揚げなんだ。
0: 唐揚げも大好きなんで、唐揚げ弁当が食べたいですね。
1: ちなみに僕はですよ、
0: うん、
1: なんか前見てたあのドラマ、
0: うん、
1: 恋愛リアリティショー大好きで、
0: はい、
1: それ見てて、あの芸術家の方が明日世界が終わるならっていう話をしてて、その方にすごい謎に感銘を受けてしまって、ずっとその言葉をね結構座右の銘にしてるんですけど、僕は明日世界が終わるならリンゴの木を植えたいですってその方は言ったんです。
0: リンゴの木、
1: うん、もうなんか未来がないって分かってても僕はリンゴの木を植えたいって。なぜならまだ見ぬ未来だから諦めたくないと。この植えたリンゴの木がいつしか育って
0: 実を、
1: そう、大きくなって実らす時が来るかもしれない、僕はそれを最後まで信じたいってその方が言ってて、何それかっこよって思って、その恋愛リアリティショーからを見た日から僕はそれを言い続けてます。
0: なるほど、
1: うん、
0: 深いね。確かに
1: すごくないですか。だって明日終わるんですよね、
0: でも どこまでも成長するかっていうのを見届けたいってことだもんね、
1: うん、し誰かが育ててくれるかもしれないし、
0: 分からないから、
1: ね、勝手に育つかもしれないから種を植えるっていう。
0: へえ、深いな。
1: そうそうそう、
0: それ面白いね。
1: ちなみに最後の晩餐は白米ですね白米もう白いご飯。
0: 今話す順番間違えたと思うよ。
1: なんで？なんで？
0: 白米の話から、うん、そのリンゴの話聞きたかった
1: わ。あ、そっか。しんみりして終わった方がよかった。
0: いやしんみりっていうか深いなーで曲聞きたかったな。
1: あー間違えた。
0: ちなみに僕は白米ですね。唐揚げ弁当よりひどいじゃん。おかずは。
1: あ、
0: おかず。
1: おかず何でもいいんです。もう白いご飯大好きで。
0: ただあったかい米を。
1: そう。
0: 何かおかずにして食べたい
1: ってことね。もう何でもいいの。
0: それは家庭的な感じで。
1: 家庭的な、もうお家でご飯食べたいです。
0: もうそれでのんびり暮らしてって感じ。
1: そう、
0: うん、
1: 多分誰にも会いに行かないですね。
0: もうゆっくり過ごして、
1: 大切な人とのんびりゆっくり過ごしたいなって思いますね。
0: なるほどね。
1: ああよかった。
0: それを言ってから白米って言った方がいいと思って。
1: あ、そうか。
0: ちなみに僕は白米ですねってすごい内容薄っと思っちゃう。
1: ぶっ飛んだな、
0: うん、結構拾わないといけなくなっちゃうからこっち
1: が。ごめんなさいごめんなさい、うん、拾ってくれて助かりましたけど、うんうん、
0: 展開がすごいびっくりしてるぐらい難しかった今、うん、
1: 危ない危ない、
0: うん、なるほどね。
1: こういうとこあります。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: それでは今日のラストソング、ベースボールベアチェンジズ。

0: Inclusive Monday。 東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。早くもエンディングのお時間です。
1: 来週は大輝がお休みです。ゲストにソーシャルワーカーズの副代表ユーリが遊びに来てくれます。そして再来週は収録放送となります。
0: はい、ということでここで大発表があります。
1: じゃじゃん。
0: 今年の8月29日、
1: うん、
0: 土曜日、ソーシャルワーカーズ、
1: うん、
0: そしてちょいワルナイト15周年記念ガチワルナイト開催いたします。
1: イエーイ。
0: 今年もこの夏が帰ってきました
1: ですね。
0: そして15周年です。
1: おお。
0: 僕が初めて関わったのはボリューム8かな、
1: うん、
0: ぐらいなんだけど、ついに15周年として、
1: うん、
0: そして一般社団法人としては、まあ、2回目のちょいワルナイトとなりますけども、
1: うん、
0: で今年はなんとそのちょいワルナイト、いやガチワルナイト、
1: うん、
0: 統括はガチでやってくれる春樹ですね。
1: はい、頑張ります。
0: はい、なので今まではね、ユーリがやってくれ

0: たんですね、
1: うん、
0: そうなので来週は僕いないですけど、うん、2人でなんかどんな風なイベントにしたいかとか、
1: うんうん、
0: まあ、これまでを振り返ったりとか、
1: うん、
0: なんかたくさん楽しんで話してくれたらいいなと、
1: うん、
0: 僕も病院から聞いてるので、
1: はい、
0: 話してくれたら嬉しいですね、
1: はい
0: はい、これは どこよりも早く発表しましたから今日
1: ですね、はい、まだ SNS でも
0: してないです、
1: してないのでこのラジオを聞いてくださって、
0: もう何事もラジオが一番です
1: いい、
0: 全国に届くから、
1: うん、そうですね、
0: 届くって言わない、響く
1: 届く
0: 、
1: うん、
0: そうそうそうそう、だからぜひね、あの場所はですね、横浜ラポールで新横浜から歩いて10分ぐらいのところかな、
1: うん、
0: ね、あるんですけど、あの共催として横浜リハビリテーション事業団という方々が、うんうん、あの共催で入ってくださってます、
1: はい、
0: はい、いろいろ僕たちもねミーティングでキャスティングだったりとか、
1: うん、そうですね、
0: どういうコンテンツにするかとかいうまさしく話し合っておりますので、
1: うん、
0: 春樹はメンバーとしては2回目か、
1: 2回目でメンバーになる前に
0: 出演は3回目ね、
1: そう出演3回目、うん、
0: はい、で今年からは統括ということで、
1: なんとね大仕事、
0: うん、
1: いやけど15周年っていうのもあって、なんか今までこう大輝さん、ゆうりさん、メンバーのみんなが作り上げてきてくれたちょい悪ナイトはもちろん大切にしつつ、なんかこう春樹ならではの色合いとか雰囲気もちょっと出せたらいいなとは思っていて気合い入ってます。
0: 今年バズーカ打ちたいんだよね。
1: やめてやめて、
0: 去年もアリさんに同じこと言われたけどバズーカ打ちたいんだけど、あの金ピカのやつが出てくる、
1: 金ピカのバズーカね、
0: そうそうそう、
1: あれ僕結構イベントの上とかしてるんで、あの金額とか分かっちゃうんですけど、そういうの言われるとめちゃくちゃかかりますよあれ一発の金額ですから、
0: そうバズーカ打ちたいっていう夢があるんで、ちょい悪ナイトで、
1: いやー今年は厳しいかな、
0: ガチだから行こうよ、
1: いやまあ代表が言うなら
0: ねねねとか
1: 代表のポケットマネーで行きましょう
0: 自腹で ロケットやんの、うん、まあそれもありだけどさ、
1: はい、
0: はい、まあまあ8月29日ぜひ皆さん開けといてください、
1: はい、遊びに来てください、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: 試練は最高の上路。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹でした。
0: 絶対復活して戻ってくるぜ。またねー。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A-Team! ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる

あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 語りリクエストも随時受付中。ちょ
1: っと待つぞ、聞こえるかな、聞いてないところにジャンピングバックラッシュ。
0: 月曜深夜24時から放送中。再放送は日曜午後8時。 76.3 FM 生

0: Tracks.
1: Monday, May 11th. Welcome to Time Tracks. I'm Jojo Ohtani, live until 11 p.m. tonight. It's International Nurses Day tomorrow, the birth of Florence Nightingale. Hope you're surviving the hangover from the very, very long Golden Week holidays. Let's get started. Konbanwa. Time Tracks, Jojo Ohtani desu. ご機嫌いかがでしょうか。ゴールデンウィークあって明け、少しずつですが日常のペースに戻ってきたという方も多いかもしれません。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。そしてテーマは、最近優しくしたこと、優しくされたこと、小さな出来事でも構いません。ぜひ教えてください。1820年にイタリアのフィレンセで生まれたナイチンゲール。当時裕福な家庭の女性が看護の仕事をするのはとても珍しく、家族からも強く反対されたそうです。それでも彼女は苦しんでる人を助けたいという思いを曲げませんでした。今でこそ優しさという言葉は簡単に使われますが、本当に人を支える優しさには当時では勇気も必要だったんですね。まずはこの曲からお届けします。1969年ウッドストックフェスティバルでも歌いましたよ。ビートルズのカバー曲です。 It's by Joe Cocker With a little help from my friends. Time Tracks, music for all. Live with continuous music this hour. Jamming from 1969.

0: little help from our friend with Joe Cocker.
1: Music for all. Time Tracks.
2: タイムトラックス、改めましてジョジョ大谷です。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話を届けております。そして皆さんからの最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。電車の席、またバスの席、なるべく譲るっていうのがありますよね。正直あの時々ちょっと恥ずかしいっていう時がありますが、私ブイッびっくりしたのがロシアに留学していた頃に見た光景なんです。ほとんどの都市で電車バスに乗る若い方々が、ご年配の方が乗ってきますと即座に立ち上がり席を譲るんです。それも合図など声も何にもかけないんです。すぐに立ち上がって何にも言わず違うところに移動します。これ僕実はアメリカでも見ませんでした。お互いがもうこれ当たり前というふうに考えているんでしょうかね。皆さんはいかがでしょうか。最近したまたは見た小さな心温まる出来事ありますでしょうか。ぜひ皆さんの声をお聞かせください。声の吹き込みは簡単ですよ。携帯の録音機能ありますよね。これにメッセージを録音してメールで送ってください。宛先です。time_jojo@musicbird.co.jp まで。この音声メッセージ、実はラジオではあまりまだ馴染みがないかもしれませんね。そこでこの番組からぜひともトレンドを始めればなというふうには思ってます。いかがでしょうか。今まで X で投稿の方もぜひ音声メッセージで参加していただければと思います。 X の方がいいという方はハッシュタグT_TRACKSまでぜひともメッセージをお送りください。OK. Here's AHA. Take on me. Time Tracks. Music for all.

0: それはとある動物病院。獣医の大谷は24時間すべての命を受け入れた。
1: おお、ハチマル、元気元気。お、味噌ラーちょっと食べたね。ああ、マハラじゃまだちょっと痛そうだな。眼鉄、もう退院できそうだな。
0: そこでは診療は続くが休みは全くない。しかし判断は早い。その時最後の扉に手をかける。さてサバンナは元気かな。元気っぽいね。一応扉閉めとこうか。
2: ジャマンジョジョ。

0: Blue Lena. All right.
1: その自分が年を取るにつれて親もおばあちゃんも年を取ってくるのでちょっと家族にもって優しくしなきゃいけないなって最近感じる日々です。
0: Time Tracks Music for All レイナのブルーエイジをお送りしました。ラジオネームみさきさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。親の介護というのは本当に大変ですよね。実は私も経験があります。母がお世話になったホームのスタッフ、看護師の皆さん、今でもとてもとても感謝しております。毎日の仕事として続ける、これは簡単なことではありません。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった、看護の日にまつわるお話をお届けしています。1854年のクリミア戦争、ナイチンゲールが訪れた戦場の病院は不衛生な環境だったと言われています。兵士たちは怪我だけではなく感染症でも命を落としていました。そこで彼女は病室の掃除、換気、手洗い、食事管理を徹底すると死亡率が大きく下がったそうです。つまり清潔にするという一見地味な行為が多くの命を救ったんですね。誰かを助けるという大きなことを考えがちですが、でも実際は気づくことが最初なのかもしれません。さてこの後はロボットが全てを管理する未来社会を描いたナンバーをお送りします。 STIX Mr. Roboto Time Tracks Music for All

0: Madness and Lady Gaga with Bradley Cooper. Before that, 映画 아리 스타 탄생 という映画に、登場しましたこの歌でございますが、いや、とても素晴らしい映画でございました。助けるはずだったリードシンガーが逆に助けられる身になるストーリーなんですが、もしこの映画を見るチャンスがございましたら、ぜひともおすすめでございます。見ていただければと思っております。さて、白梅さんからメッセージいただきました。スイスでも席譲れそうですということですね。いや、確かに席を譲るっていうのは一般的にあるんですが、ロシアでのですね、席の譲る勢い、ちょっと普通ではありません。もうすごいです。即座に立ち上がるという、若い男性の方々、女性の方々もそうだったんですよね。はい、21モジャデンさんからいただきました。銭湯で腕時計を拾って渡してあげました。嬉しく接してくれましたよということ。いや、時計を拾ってもらったらもう本当に嬉しいでしょう。あと、電車とバスですが、私はずっと立ちっぱなしですそうなりますよね。譲るということはそういうことになりますよね。はい、ペンネームたかこさん、困っているおばあちゃんがいましたら席譲りますということでございますね。メッセージどうもありがとうございました。さて、タイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。木原官房長官は、大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し、現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べ、今後必要な感染対策に万全を期すと強調しました。またクルーズ船を降りた日本人一人の健康状態に問題はないとしています。東北電力は今日、定期検査に入っていた女川原発2号機の原子炉を起動しました。14日に発電を再開し、来月9日に営業運転を始める予定です。東北電力によりますと、今回の検査で去年10月に不具合が起きた原子炉圧力容器底部の制御棒駆動機構を予備品に交換しました。2号機ではテロ対策の工事が期限の今年12月までに終わらない見通しで、この遅れに伴って東北電力は工事完了を見込んでいる今年12月から2028年8月まで再び運転を停止するとしています。政府は国内でのムスリム、イスラム教徒の増加に伴い、宗教的に必要とされる土葬墓地の新設をめぐる議論が拡大する中、全国の主要自治体を対象に実態調査に乗り出しました。火葬が一般的な日本で土葬に反対する意見が根強い現状を踏まえ、外国人政策の対応策に盛り込んでいます。2026年度中に調査結果を取りまとめて自治体に必要な周知を行う方針です。国内のムスリム人口は専門家の推計で2019年末のおよそ23万人から2024年末にはおよそ42万人に急増しています。イスラム教では土葬が原則とされていて、土葬墓地の需要が高まる一方で、反対する地元住民との摩擦が表面化しつつあります。続いて明日のお天気です。本州付近は高気圧に覆われますが、上空には寒気が流れ込むでしょう。九州は午前中は晴れますが、午後は所々で雨や雷雨の予報です。中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は広く晴れ間はありますが、昼過ぎ以降は内陸や山沿いを中心に雨や雷雨となるでしょう。北海道は概ね晴れ、沖縄は断続的に雨が降って雷を伴うところもありそうです。最高気温は平年並みか高いでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。ハンターウイルス、ちょっと気になるニュースですね。あと、横浜と神戸に外国人墓地っていうのが

0: 明治初期に作られていましてですね、当時も土葬がメインだったそうですが、これからどうなるのでしょうか。お互いの主張があると思います。
1: We're back with Moby with Porcelain, Time Tracks, Music for All.

0: 優しくされたこと。
1: 毎日、荷物ドア開けてもらったりとか。
2: ミスターチルデンのクロスロードをお送りしました。タイムトラックミュージックフロア、ラジオネームセナさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどで音声メッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。セナさん、ドアを開けてもらったということですが、こういう小さな親切って意外と心に残るんですよね。急いでいた時ほどどうぞの一言嬉しかったりしますよね。さて、明日は看護の日。日本では医療や介護の現場で人手不足が続いていて、海外から来られる看護師や介護スタッフの方も増えています。インドネシア、フィリピン、ベトナム、中国、ネパールなど様々な国から日本へ、来られていますが、実際これかなり大変なんです。日本語だけではなくて医療用語、国家試験、そして患者さんとの細かいコミュニケーションも必要となります。さらに慣れない文化や生活、ホームシックや体

ルチャーショックを感じる方も少なくないと思いますよ。だからこそただ働いてもらうだけではなくてですね、一緒に安心して働ける環境をどう作るか、これからの日本にとってとても大事なテーマなのではないでしょうか。 OK, we're back to more music with Time Tracks. Here's International Love with Pitbull. Time Tracks, Music for All.

0: you hit them mangoes. It's a short life.
1: You said you died for me. Give to me, give to me. Why won't you live for me?
2: Music for all.
3: Drake, nice for what?時々ミュージックがドキッと切れますよね。あのクリーンバージョンですから、あのワイプアウトしてるんですよね、いろいろな言葉を、ジョジョ大谷がお送りしています。タイムトラックス、この時間をもちまして9時台までの放送局の皆さんとはお別れとなります。今日明日と皆さんの最近した優しいこと、優しくされたことをフィーチャーしています。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の方はハッシュタグ t_tracks までお送りください。 X 投稿の方もぜひ音声メッセージに参加してほしいな。この後10時からはメガメガマンデー2000年のヒットパレードをお送りします。We'll see you tomorrow for those of you leaving right now and those of you staying with us. Mega Mega Monday with hits from the millennium. They're all coming up. Time Tracks, music for all.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていく。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本亮太が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。ぜひお聞きください。
1: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuno.
2: You guys are the best.
3: Most definitely.
2: My kind of music.
1: FM Nemuno 76.3.

0: Music for all. Music for all.
1: Time Tracks.
2: Time Tracks. Mega Mega Monday. 2000年に全米1位となりました。Santana, Maria Maria. ボーカルはデイビッド・マグレイ。そしてマーヴィン・モアの2人、熱狂的なギターはそうカルロス・サンタナさんで、僕もライブ一度見に行ったことがありますが、やっぱり素晴らしいアーティストです。続いても2000年のヒット、ヴァネッサ・カールトン、 A Thousand Miles。 Time Tracks Mega Mega Monday。

カメガマンデー、2000年代のヒットナンバーをお届けしています。ジェームズ・ブラント、You're Beautiful。 人生って結構複雑と思っている方ぴったりな曲です。アブリル・ラヴィーン、It's Complicated。 タイム

2000年からのヒット曲をお送りしてます。 Eagle Eye Cherry Save Tonight Time Tracks Mega Mega Monday、今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしています。看護の現場でも今夜を支える Save Tonight 仕事かもしれませんよ。はい、続いては誰かを支える強さを感じる一曲でございます。 Alicia Keys No One Time Tracks Music for AllMega Mega Monday from 2000.

0: is No One。 来週は2010年ですよ。メガメガバンデーお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。岡山の桃達郎さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ハーレーで富士山ツーリング途中で故障してしまい、レスキューがなんとハーレーに詳しく乗って帰ることができました。いやこれ助かりますよね。あのハーレーはあのエンジンのサウンドがユニークで、これを以前あのハーレーダビッドソンが登録しようとしてたという、してたというあの説も聞いておりますが、あのその登録する場合そのサウンドをですね、ポテトなんですね。ポテロポテロポテロポテロって
1: 今日はちょうど、駅のところで質問あったところ、ものすごい優しい日本の女性がマスクしてなんか2人とも待ってたんですよ。で本当は僕のが先に立ってたんだけど、彼女にあのどうぞ行ってくださいということを優しくしたこと、彼女が優しくしてくれたことはそのスマイルしてくれたこと。
0: アリさんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしておりますよ。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。やっぱり女性からのスマイルには弱いみたいですね。アリ

ほんのこういう短いジェスチャーなんですが、人は優しさを感じると少し安心するんですよね。今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしていますが、看護の現場でもちゃんと見てもらえているというふうに感じるだけで不安が和らぐことがあるそうです。逆に現代は SNS でも会社でもちゃんと見てもらえないと感じる人が増えているのかもしれません。だからこそ小さな気遣いって意外と大事なんですね。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。 Train Drops of Jupiter Time Tracks Last Mile

0: セントラル GTS さんからハーレーダビッドソンの音いいですよね。聞こえませんか？
1: ポテイロポテイロポテイロポテトポテイロポテイロポテイロ。
2: 豪華キャストで織りなす壮絶なドラマ。
3: ついに決意した。献血が人を救う小さな一歩。タイムトラックス。

0: 私ボーイスカウトですので、あの日々そういうのをあのやるっていうことがありまして、困ってる人たち先あのであの駅内にいまして、ちょっと困ってる人に、手助けをちょっとやったぐらいですかね。今日は
1: お送りした曲はキロロの未来でした。いや美しい曲でしたね。タイムトラックスラッシュマイル、ラジオネームミラーさん、ありがとうございました。私もボイスカウトでしたよ。トップまで行くとイーグルスカウトになるんですが、私はそこまで行けませんでした。でも覚えているのがですね、活動そのものより夜にみんなで隊長のですねライトバンに乗ってドーナツとホットチョコレートをご馳走になったことなんですね。ボーイスカウトのリーダーグラックさんという方だったんですが、いろいろな話をしましたよ。今思うとああいう何気ない会話って意外と大事なんですね。人って不安を言葉にするだけでも少し楽になるそうです。明日看護の日、医療の現場でもこの聞く力はとても重要なんだそうです。すぐ答えを出すよりまず話を聞く、それだけで安心したりします。アカデミー賞も受賞しました。1981年の公開の映画アーサーの主題歌でもあります。 This is Christopher Cross, Arthur's Theme, Time Tracks, Last Mile.

That's with Khalifa featuring Charlie Puth. Time Tracks, Music for All. 今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわる話をお送りしています。健康な時って普通の日常を当たり前と思いがちですよね。普通に起きる

通に歩く、普通にご飯を食べる。でも実際に病院へ行ったり看護や介護の現場に触れますと、それが決して当たり前ではないと感じます。明日5月12日は看護の日。普段の健康や支えてくれる人たちに少し感謝してみる、そんな日があってもいいかもしれません。1970年に戻ります。 Simon & Garfunkel Bridge Over Troubled Waters Time Tracks Music for Ms. Florence Nightingale This is Last Mile Time Tracks Music for All

0: make it.
1: Dime Tracks, Music for All, Spread, Make it with you. X の投稿本当にありがとうございます。花笠ハリサさん、横須賀1217さん、翡翠さん、マリーファミリーさん、マスアッキーさん、AD 見習いさん、アッキーさん、あーちゃん、ベストフレンドナノさん、 I27 さん、スコネーさん、ハワイアンカズさん、ヌーさん、ハマユーベンさん、佐藤シックスさん、新生チャリ姉さん、その他多くのメッセージありがとうございました。 We have time for one more song。 ギャングスターラップのイメージが強い2パック人間味のあふれる一面もある曲があるんです。 2パック Dear Mama Time Tracks Last Mile。

Dear Mama, Tupac, Time Tracks Music for All。 今夜は最後までお聴きいただき本当にありがとうございました。明日もフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。ナイティンゲールさんは看護は単なる作業ではないと考えていました。患者さんが眠れる環境、安心できる空気、そして人としてちゃんと接してもらえる感覚、そういうものも大切にしていたそうです。今は忙しい時代でつい人に対して機械的になってしまうことがあります。でも疲れている時にですね、優しい声をかけてもらうことで少し救われることってありますよね。皆さんからのそんな心が温かくなる経験などもぜひ教えてください。声のメッセージ待ってますよ。スマホなどで録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。もちろん24時間受け付けています。今夜のファイナルワードです。アメリカ PBS のミスター・ロジャーズ・ネイバーフッドのフレッド・ロジャーズ、ミスター・ロジャーズからの言葉です。 Being kind is never wasted。 優しさは決して無駄にならない。ジョジョ大谷でした。 Good night and

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: お聞きの放送は、JOZZ1ALFM、FM 根室です。周波数 76.3MHz、出力 20W でお送りしています。The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM 根室 FM 根室

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

検索検索。A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
1: みんな集まれワクワクサワー。
2: FM 根室では
1: 毎週日曜夜10時から星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー。あんな情報やこんな情報、
2: なになに、
1: そんな情報まで
2: 気になる。
1: 聞いてね。
3: お聞きいただいている放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz でお送りしています。この後も引き続きお楽しみください。
4: 76.3 FM ネムロ。 FM ネムロ。
5: はい、どうも、慎吾マーティンでございます、今週もね、お付き合いよろしくお願いいたしますということで、前回、前々回と楽ちゃんが出てくれまして、準レギュラーになってくれるということで、いや、なんかね、喜びもひとしおという感じで、嬉しいですね。またこれから二人でやっていけるっていうのはね、すごくこう楽しみではあるなって思ってますね。うん。ただ地域おこし協力隊っていう、前も説明あったように兼任なので、日本全国イベントがあればこう行って、でイベントが落ち着いたら根室に戻ってきてしばらくいてっていう、その行ったり来たりの感じなので、いる時にこう収録に参加してもらって、

いないときはこういうふうに僕が一人でね、ラジオを撮っていくという、まあ、今までのスタイルにちょっとこう変化がついたみたいな形にはなっていくんですけど、ぜひちょっとね、楽しんでもらえたらなと思っているところなんですけど。で、皆さんゴールデンウィークどうでしたかね？なんか、いろんなとこ遊びに行ったりしましたかね？なんか結構今年は根室はね、ゴールデンウィーク中は風が強くて、他の地域なんかに行くとまあ、暖かかったかな、多分。帯広とかね、札幌方面行くと多分暖かかったんじゃないかなと思うんですけど、俺はね、ゴールデンウィーク出かけたんですけど、やっぱりね、もう子供がだいぶ、こう、好きとか嫌いとか、その物事をね、はっきりこう認識できるようになってきたので、まあ、もちろんどこに行きたいとかないんですけど、なんかこう、印象に残るようなとことか、楽しめるようなとこ行きたいよねっていう話で、家族になって、で、子供向けの、なんかホテルっていうんですか、ホテルの中に滑り台があったりとか、ボールプールあったり、なんか子供がこう遊んで飽きないような工夫がされてるホテルみたいなのに行きまして、だからね、この3、4、5、6か、この連休はね、かわして、4月の28とか、なんか29あたりに行ったんですよね。っていうのもゴールデンウィークってバカ高いじゃないですか、ホテルが。本当に、リアルに、倍するんですよ。しかもその、なんでしょうね、5000円とか1万円の倍じゃなくて、まあまあ、普段から結構な金額じゃないですか、やっぱり。家族みんなで泊まると。それの倍って考えると、いや、もったいなと思って。なんかね、同じもの食べて同じサービス受けて、倍はもったいねえと思って。もう、仕事の予定が出る前から、もうここで決め打ちで行こうと思って、とりあえず予約しようと思って予約したんですよね。で、ゴールデンウィーク前だったので、安かったんです。だから半額で行けたっていう。ゴールデンウィークの金額から見ると、まあ半額で行けたというところだったんですけど、このね、ホテルがね、ちょっと、あれだな、なんか、子供向けのホテルで、設備はすごくいいんですよ。ただなんかホテルマンの人の接客が悪いとは言わないですけど、なんかいまいちな感じで、なんかね、ふとこう、ちょっと奥さんとも一緒に疑問に思ったんですよね。そのまず、例えばフロントに行った時に、別に俺並んでるわけでもなし、で、なんかもたついてるわけでもなし、普通に、あ、フロントあると思ってちょっとフロントまで歩いてたら、受付お待ちの方、名前書いてください。とかっていう促され方をして、これもうちょっとなんかきつい言い方だったんですよね、その方がね。だから、いや、あんまないよな、ホテルでと思って。なんか、マンツーマンのコミュニケーションだと思ってたから、ホテルって。それこそコンサートとかの大人数をいなすみたいな感じで呼びかけられる方して、あれと思って。まあまあ、そこは良かったんですけど。で、若い人だったのかな、入ったばっかりとかの、なんか説明とかのたどたどしい感じで、まあまあまあと思いながら、でもなんかちょっと、あれだねって、思ってたこう感じのホテルのあれじゃないね、みたいな。なんかてっきり子供向けだから、子供がいたら、ああ、こんにちは、とかってなるのかなっていう、お母さんと一緒みたいな感じのテンションで来るのかなと思ってたら、意外となんかそこら辺は普通のホテルの感じで、あのままご飯を食べたりして、そこご飯がね、ものすごくいいという、ちゃんとネットにも載ってて、楽しみにして行ってたんですよね。で、結果的にはすごく品数も多くて、60品以上とかあるのかな、晩ご飯のバイキングで。これなかなかなんですけど。ただなんかこうトレー持って、動き回るバイキング形式にしてはトレー置くとこなかったりとか、ちょっと不便だなと思いながらも、まあまあまあと思って。そしたら子供がね、もうね、遊んだことが楽しすぎて、ご飯はいいからまた遊びに行きたいってなって、結果的に、まあ、奥さんが連れてってくると、俺が一人でこう、バーッとご飯を食べる、みたいなことがあったんですよ。で、ここがね、一番、ちょっとね、嫌だったな、っていうか、いやーと思ったんですけど、食べてる最中に、空いたお皿いいですかって言われるんですよ。結局、バイキングならいろんなもの取るから、どんどん皿が空いてくじゃないですか。で、なんか3、4枚ぐらい溜まってたら、お皿いいですかって言われるんですよ。あんまないよな、と思って。なんか、ホテルで。それ居酒屋じゃないんだからと思って。なんか、まあまあまあ、しゃあないなと思って何回かやってたんですよ。で、3回目ぐらいかな、になって、俺も全然子供のあれでご飯が食べれてなくて、やっとこう、自分で焼いた肉を食べようと思って箸持った瞬間に、空いたお皿いいですかってまた来て、
俺もう、

0: ほんと大人げないんだけど、カチンときちゃって、箸パンって置いて、無言で皿渡すっていう、無言の抵抗をして、なんかものすごくちょっとね、嫌な気分になったなっていう。まあ、俺のちょっとメンタルの調子もあるんですけどね。そうだったなと思って。あとなんかその、すれ違った時に、挨拶するじゃないですか。あ、いらっしゃいませとか、いってらっしゃいませとか、こんばんはとかって。あれ、ホテルマンの人って本当すごいなと思うんですけど、なんか、ものすごくスッチ入ってるじゃないですか、接客の。キングオブ神だと思ってるんですけど、接客業においての。それがね、なかったから、なんか、全然すれ違う人すれ違う人、普通に、スンって感じだし、外国人の技能実習生かな、の人が一番なんか愛想よかった、すごく。子供用の椅子とかも、つけますかって言ってくれて、あ、大丈夫ですよ、つって。なんか、気利くなと思って。その前に、今その朝ごはんの話だったんですけど、晩ごはんの時はね、椅子聞かないと思って聞くようになったし、なんかで椅子そのまま手渡されて、これどうやってつけんだろうねってなって、ちょっと奥さんと一緒にイラッとしたっていう、よくわかんない椅子で。で、こんな感じかなと思ってつけて、いやでもなんかガタガタするよねって言って、またその店員さんを呼んだら、なんか、これちゃんと合ってますかねこれみたいな。つけてもらっていいですかって言ったら、あ、これでついてますよ。って言われて、はぁと思って、っていう、まあ、話なんですけど、うん。まあまあまあまあ、そんな話を交えつつね。今日は全然関係ない弾き語りの回ですので、最後までね、お付き合いよろしくお願いいたします。
1: シンゴマーティンと、ジョイアクセスマの、気のないところに、ジャンピングザクラッシュ！ロック！

はい、ということで始まりました日のないところにジャンピンジャックフラッシュ。今週のお相手はシンゴマーティンです。この番組はウォッシングネムロの提供でお送りいたします。はい、ということで、まあ、基本ラクちゃんがいないときはね、こういうなんか日常の愚痴みたいな感じの回が多いのかなと思うんですけど、いやでもね、やっぱその、まあ、改めて、まあ、そのホテルが、まあ、どうこうっていうのは、まあ、さておき、やっぱりホテルマンってすごいなと思いましたね、改めて。だから結局なんか当たり前すぎて気づかなかったんだなと思って、自分で。あの仕事柄いろんなホテル、これが多分あのインバウンドとかで来てる海外の人たちがすごく満足度高いのって、こういうところに現れてるんでしょうね。チップも払わないのにこんなにいいサービスしてくれてみたいな、まあ、国柄なんでしょうけど、うん、本当になんかちょっと警戒するようなさ、田舎の温泉とか行っても、あの別にザ丁寧とかじゃなくてフランクだけど、すごく好感の持てる接客だとか、そういうのもあったりして、これだから何かと思ったら、あれなんだと思って、その丁寧かどうかとか接しやすいとか、そういうのもあるんだけど、根本にはなんか自分がこっちのために動いてくれてるとか、こっちがなんかちょっとトラブっちゃったとか分かんないとかっていう時に、なんかこっちのために一生懸命解決してくれようとしてるって受け手側が思えたら、それはもう満足度高いんだなと思って。だからなんかあの丁寧な人もいればフランクな人もいるけど、共通してやっぱりその、なんとかしてあげようとか、なんとかするのが私の仕事ですみたいな感じで接してきてくれる人って好感ですね。みんな総じて。っていうまあ気づきがね、あったわけなんですけど。はい。というわけでね、ちょっと一曲聴いていただきましょうかね。羊文学で More Than Words。

ということで、羊文学モアザンワーズと聞いていただきましたけども、今さっきのね、あの曲前のホテルの話ですけど、やっぱりね、改めて思うけど異常ですよね。あのいい意味でホテルマンの人って今やっぱ思った、あーっと思って、だ結局あの持ってる地の根垢さとかコミュニケーション能力の高さとか、そんなレベルの話じゃないじゃないですか。なんかあのスナックとか行ったりすると、やっぱり楽しいのってあの陽気な人だったりとか、やっぱりあの地の部分が見えるとか、そういうのなんですけど、あれはもう完全に訓練された、あのホテルの方はね、完全に訓練された人間たちの所業だなっていう、すごいことだなと本当に今改めて思いましたね。なんかね、そうホテルって皆さんすごいんですよね。その都会田舎に限らず、で大きい小さいに限らず、なんなんでしょう、あのあるんですか、なんかそのホテルマンの養成期間みたいな、なんかそういうところでこう学んでますみたいな感じの凄さがあって、改めてすごいなーって、才能だけじゃない努力だなと思いますよね、ホテルマンの人って、ね、改めて見る印象変わりました。ちょっと今また近々ね出張行くんですけど、まあなんならその旅行行った後にすぐ出張だったんですけど、なんかそれがあってね、あのホテルの人見てたらやっぱり、あ改めてすごいなって思って、でなんかその出張先のホテル行って、ちょうど雨だったんですよね。して受付済まして、いつも行ってるホテルなんで、まあ、バーッと受付済まして、そしたらなんかね、外からねずぶ濡れのおじいさんが入ってきて、なんかね喋ってるんですけど、たどたどしい喋り方というか、日本の方なんですけど、いやいやいや、なんかこんなかねみたいな、なまってんのかなみたいな感じのおじさんが入ってきて、なんか話を聞いてたら、多分なんですけど、別に止まってるわけじゃないんだけど、今雨が降ってきて大変だから傘を貸してくれっていうおじさんが来てて、すごく懇切丁寧なホテルマンの方はどう対応するのかなと思って気になって見てたんですけど、エレベーターが来てしまって、ちょっとその後が分かんなかったんですけど、これで傘貸してたらすごいなと思いますし、傘貸さなくてもまあ当たり前だろうなと思いますし、どうなんだろうなと思うんですけど、そんなとこも気になったりしてね、うん、いやでもすごい改めてゴールデンウィークはね、前倒ししたんで4日間ねずっと根室にいたんですよね、地元にいて、で自分の自宅の塀をこう作り直してたりしていろいろやってたんですけど、なんかまあほぼ仕事みたいなもんですね。だからもう仕事みたいなことやってたら、クレーンで釣って溶接してみたいなことをねいろいろやったりしていて、なんかめちゃめちゃ重たい塀ができてしまって、ちょっと組み付けるのが大変だったっていう、まあちょっとね、これもまたちょっと DIY なんですけど、最近ね家の DIY やってないので、こういうような感じで自宅の塀の DIY ちょっとやってみたりして、いろいろね試してみてるんですけど、なんかそういう過ごし方もいいなと思って、そうなんかだからこういうのもまあありかもしれないですね。まあありっていうか、できないこともないよって人は、まあなるだけゴールデンウィーク当日にはあんまり出かけない方がいいかなみたいな、ね、やっぱり混むのでね、あと高いもの高いし、ホテルがやっぱり高いですね、うん、っていうのもあったりするので、

まあもうできるだけずらせるんだったらずらす方がねいいんでしょうね。それこそ接客業とかサービス業の人とか、まあホテルマンの人とかもそうでしょうけど、多分繁忙期は仕事して、繁忙期ずれたところで休み取ったりするじゃないですか。だからなんか土平日だしゴールデンウィーク後で空いてるしとか、なんかそういうのをよく話聞くんで、なんかそれもそれでいいなと思うんですよね。まあ友達とかいたら予定合わせづらいかもしれないですけど、なんかすごくお得にこうスムーズに移動できてるような気がしたりして、なんかいいのかなと思ったりしますね。うん。そうそう、ゴールデンウィークって言ってもどこでも混むわけじゃないので、やっぱり観光地が混むんですよね。例えばこの釧路とかに行ったりして、釧路のじゃあイオンでゲームセンター行きますとかって言っても、まあ混んではいるけど知れてるじゃないですか。だし、例えば逆にね、都会の方から根室に来たとして遊びに来たとしたら、まあ空いてますよ、そりゃ根室は。だからなんかそういうちょっとみんなが行く方と逆に行くみたいな、上りが混雑ピークの時に下るみたいな感じのムーブが一番いいかもしれないですね。結構まあ言っても地方ナンバーのとか観光客の人ちらほら見たりしてましたけど、根室の飲食店はね軒並み休みでしたね、居酒屋とかも。俺ちょっとゴールデンウィークの間1日だけ繁華街の方に出たんですけど、もうなんかご飯難民みたいになって、どこに行っていいか分かんないしみたいな、あとちょっと2軒目行こうかっつっても2軒目難民になって、本当にどこもやってなくて、もういよいよこれ久しぶりに、もう6年ぐらい行ってないけどカラオケに行くことになるかと思ってね、なんかいろいろ考えたりしてね、まあ結局ちょっと空いてる店に入って、まあそこが居心地よくてよかったんですけど、そうっていうのもあったりするので、ゴールデンウィークに逆に空いてるっていう場所もあったりするので、もし来年以降ね、ちょっとあんまり混雑したりとかね、車の移動で混むの嫌だなとかっていう人は、そういうとこを狙っていった方がいいかもしれないですね。はい、っていうまあ話でございましたね。はい、で今日弾き語りをするんですけど、ちょっと久しぶりに歌う曲なんですけど、この間YouTube でたまたま公式で探偵ナイトスクープがやってて、それを見たんですよね。1話分っていうんですかね、1エピソード分やってて、そしたらなんか今年から就職しますっていう女の子が依頼者で、大阪の地方の方に住んでるんですけど、住宅街に。で、昔、心が折れそうになったことがあると、10年ぐらい前に。で、その時に、なんか窓の外から、窓を開けてると、どこからか、誰かが弾き語りをしてる声が聞こえてきて、なんかそれにすごく感動したんですって。で、その後、歌詞を頼りにネットで調べて、そしたらその曲に行き着いて、それ以来その曲が好きだって言って。で、なんなら、その本人の歌より、その弾き語りしてた近所のお兄さんの歌の方が好きだっていう話をしてて、まあまあそういうのあるよなと思って。で、結局でも住宅街なんで、どこの家からこう聞こえてたんだろうみたいな。まあ一応目星はついてると。多分あの部屋ですって言って。で、ちょっとギターを持って、歌ってる姿もチラチラ見えてたんで、多分そこだと思いますっていう話をして、ただまあご近所ではありながらも一回もこう交流をしたり挨拶したことがない、なんかハス向かいみたいな家なんですよね、ちょっと離れた。そこにいるお兄さん、多分自分よりちょっと年上かなみたいなお兄さんがいてっていう話で、でそれをちょっとまあ調査しましょうって言って行ったら、まあ確かにそこにいた息子さん、当時は住んでたけど、今は、別の地方に行って、まあ、ホストやってますと。っていう息子さんがいて、その息子さんが当時弾き語りしてたので、まあ、連絡取って間違いないです、ということで。で、今回その10年ぶりにね、女の子がまたちょっと、新たなね、就職が決まるっていう人生のターニングポイントで、ちょっと心が折れそうだから、その曲を聴いて頑張りたいっていうリクエストに応えて、わざわざ夜遅いのに、そこの実家まで戻ってきて、部屋で同じシチュエーションで同じ曲を弾き語りしてくれたんですよね。で、今度はただ聴いてるだけじゃなくて、窓の外で聴きながら、今度はお宅にお邪魔して、部屋の中に行って、そこで生歌を聴くという、まあ、ちょっと感動的な回ではあったんですけど、なんかその後ね、その子がホストクラブに行ったりしてないかっていう気になるところではあるんですけど、ね、まあ、そんな彼が歌っていた曲ですね、深夜高速という、
まあ、ドストレートのサビがある曲なんです。

ということで、深夜工作というフラワーカンパニーズの曲聴いていただきましたけども、前も確かこのラジオで紹介したことあると思うんですけど、ロックバンドの神曲ってあるよねっていう話で、もちろんファンの方にしたら神曲なんですけど、どんなバンドでもそうなんですけど、なんか一曲もう説明がつかないんだけど、誰が聴いてもあ、なんか立ち止まっちゃうよねとか、つい聞き入っちゃうよねみたいな、あの全然ファンじゃないしロック聴かないよって人もなんか聞き入っちゃうよねこれみたいな曲ってあると思うんですよ。それっても狙って作れるもんでもないし、どんだけ素晴らしいバンドでもやっぱり10曲20曲生み出すのって多分きついんですよ。なんかたまたまタイミングがあって波長があって誰かの金銭に、多くの人の金銭

に触れて一曲だけそういう曲が出来上がるっていう、なんかそういう感覚の曲ってすごいあるなと思って、それがねフラワーカンパニーズの深夜高速っていうのは間違いなくランクインするなって思うぐらいいい曲で、じゃあ他にどのバンドのどの曲って言われたら今全然ピンと出てこなかったんですけど、あ、いや、あるんですよ、あるんですよ、絶対間違いなく、あるんだけど今なんかバッと出てこないな、全然ちょっとダメですけど、はい、まあフラワーカンパニーズの深夜高速は間違いなくねそういう曲だなというところでございました。まあそういう感じのね曲をちょっとあれですけど、だからこれからも一人で歌うときはこういう、あ、一人でラジオやるときはこういう風に弾き語りしたりなんだりねやりますので、楽三郎は歌えんのかな、まだ聞いたことないな、俺弾き語りできるよっつったらなんか俺ギター伴奏してなんか歌ってもらおうかな、なんかそういうのをやるタイプなのかな、全然俺まだちょっとその辺探り入れてないからあれなんですけどね、いいでしょう、初々しい感じが、これぶっ込めんのかなとかいろいろ探りながらねやっていこうかなって思ってるんですけど、はい、で弾き語りもなんかねちょっとリクエストの曲とかあればねできる限り今年もね歌っていきますのでね、ぜひちょっとメッセージいただきたいなと思ってるところでございますね。はい、FM ネムラのホームページの方からね、日のないところにジャンピンジャックフラッシュのね、番組ね、まあ、リクエストフォームがありますんで、そこにね、メールいただければ、僕の方で読ませていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。ということで、次週はですね、音楽紹介ですかね。気になる話題ですね。はい。二分の一を外すという感じですけど、まあ、気になる話題を、ピックアップしてまたお届けしていきますので、ぜひお聞きください。で、そのうち、タイミングが合えば、まあ、今月中かな、にはおそらく、もう一回、楽ちゃんと一緒に収録できると思うんで、5月の末か、まあ、6月の頭ぐらいに、もう一度ね、放送に登場してくれるかなと思いますので、そちらの方もお楽しみによろしくお願いいたします。はい。というわけで、今週のお相手は、シンゴマーティンでした。また来週。

0: プです。
1: FM 根室？
0: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
2: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。

0: Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら、独自のポップ

0: Shower Radio.
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスリーハウス、アンブレラ。メローな歌い回しが魅力的な沖縄発のラッパー、スリーハウス。彼のヒップホップ音楽には特徴的な澄んだ歌声とゆったりとした雰囲気が共存しています。ミステリアスなムードにあふれた楽曲は日本のラップ界にも浸透しつつあります。出身地であり活動拠点にもしている沖縄から新しい音楽を発信し続ける彼がニューシングル「アンブレラ」を先月15日にリリースしました。この作品は昨年発表されたセカンドアルバム「ターミナル3」以来およそ1年ぶりとなる新曲。プロデュースはファーストアルバム「スウィンガーソウル」からタッグを組み

スリーハウスのサウンドを共に片作ってきたプロデューサーのグーリーが担当しました。ゲートリバーブを効かせたドラムや鍵盤の音色にスリーハウスのスムーズなボーカルが織りなすことで80年代を想起させるエッセンスを内包したサウンドに仕上がったということです。一方で効果的に施されたボーカルエフェクトやアリーナスケールを思わせるキックの鳴り、そして楽曲全体を包み込む浮遊感と耽美的な空気感は現行 R&B シーンと共鳴する仕上がりとのこと。アートワークはセイヤが担当。リリックとリンクするようにスリーハウスのシルエットが映し出されたビジュアルはこの作品の世界観を象徴しています。2曲目はルーメイクアップキズフューチャリング柴田里子。ルーメイクアップ2年ぶりのアルバム The Crying Express が4月29日にリリースされました。タイトルの The Crying Express、 感情の特急、弱さの表現。 SNS でつぶやくみたいに誰に話すまでもないけど聞いてほしい自分の話、ミニマルなシンセ、エモーショナルなボーカル、クリーントーンのギター、オルタナティブアンビエントポップ、独自の世界を構築するシンガーソングライタールメイクアップのニューアルバム。アルバムから最初のシングルとしてリリースされたミニマルアンビエントポップ始まり、テレマティックビジョンズの楽曲 Each Dreams をそのままサンプリングした Each Dreams リズム。本作 The Crying Express リード曲でもある Hold On は親密さと隣り合わせの孤独を表現。シンガロングできそうなサビが印象的なブロックパーティー。トラウマと現実、何を受け入れて何を拒絶して自分になっていくかという過程をテーマにした傷には柴田里子が参加。柴田里子の楽曲のメロディーを引用もしています。ドリーミーなシーフォーエバーはみんな当たり前に一人だということだけど、つながりを求めていることがテーマ。徐々に夜が深まっていくイメージだというアルバムのブレイク的な曲ヴィーナスなどなど、全13曲が収録されています。ここでお届けするのはその中から傷。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはスリーハウスアンブレラルーメイクアップキズフューチャリング柴田里子。

0: Shower Radio.
1: スペシャルラジオスペシャルミュージックピックアップ、お届けしたのはスリーハウスアンブレラルメイクアップキズフューチャリング柴田さと子でした。続いてはスペシャル TV 番組情報です。スペシャルのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月18日月曜日22時から23時30分アンコールオンエア、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズスペシャル。オフィシャルヒゲダンディズムは2019年10月よりメジャーファーストアルバムトラベラーを引っ提げた全国ホールツアー、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920

でのホールトラベラーズを開催。このホールツアーよりパシフィコ横浜国立大ホールにて開催のライブの模様を当日のドキュメント映像と合わせてオンエア。まだまだ加速すること間違いなしのオフィシャルヒゲダンディズムの豪華ライブパフォーマンスをお見逃しなく。なおこの番組は2020年4月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は5月19日火曜日22時から23時アンコールオンエア VIP ししゃも2023。2023年2月 CD デビュー10周年コンセプトアルバム恋を知っているすべてのあなたへのリリースを記念した特別番組 VIP ししゃも。これまで様々な角度から恋愛を歌い続けてきたししゃもがこの10年の間に発表してきたすべての楽曲から恋愛の喜びと恋愛の痛みという二面性をテーマにセレクトした理由、そしてメンバーそれぞれが収録楽曲の思い出をたっぷりと語り尽くしました。さらに自身のターニングポイントとなるライブ映像をその時のエピソードとともに紹介しています。ししゃもの貴重なインタビューやライブ映像が満載の特別番組をお見逃しなく。なおこの番組は2023年2月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報ラストは5月22日金曜日22時から23時30分アンコールオンエア、モノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners。 モノアイズが結成10周年を記念し、昨年12月21日にバンド史上最大規模の公演となるピアアリーナ MM でモノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners を開催。スペーシャワー TV ではこのライブの模様を独占放送いたします。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。以上スペーシャワーラディオスペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーラディオスペーシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はハダブルックス That's My Desire、 BB キング、ジョン・リー・フッカー、エルモア・ジェイムズ、エタ・ジェイムズなど数多くのビッグネームを輩出した戦後最大級のインディペンデント R&B レーベルモダンレコード。その第一弾アーティストがこのハダブルックスです。モダンレコードはジュークボックスの技師だったジュールズ・ビハリがハダのレコードをリリースするために兄弟のソウル・ジョーとともに1945年に立ち上げました。ハダがいなかったらその後のモダンレコードの交流はなかったかもしれません。そんなハダの1947年にビルボードの R&B チャート4位まで上がった最大のヒット曲であるこの曲 That's My Desire を中心としたベストアルバムが今月20日に CD リリース。 That's My Desire などのしっとりとしたバラードはもちろん、ブギの女王の面目躍如たる豪快なブギウギもたっぷり収録。ハダの多才ぶりを存分に堪能できるベストアルバム。タイトル曲の That's My Desire は5月15日公開の日本でも活躍した伝説的な格闘家マーク・ケアーの半生を描いたドウェイン・ジョンソン主演の映画スマッシング・マシーンで使用されています。ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はハダブルックス That's My Desire。

0: Shower Radio.
1: PY レコメンド。お届けしたのはハダブルックス That's My Desire でした。PY レコメンド2曲目はクリス・ポッターシスター・アニー。現代ジャズにおける最重要人物の一人、クリス・ポッター最新作、奴隷制度廃止運動家ジョン・ブラウンの物語に着想を得た現代ジャズの新たなる組曲。ネイト・スミス、ビル・フリーゼル、バーニストラビスら豪華メンバーが参加。現代ジャズにおいて最も影響力のある即興演奏家作曲家の一人と広く評価されているポッターは、1859年に起きたハーバーズフェリー襲撃事件を題材に取り上げました。この出来事はアメリカという国家の核心にある矛盾、暴力、そして発想をあらわにした歴史的瞬間でした。ポッターはこの物語を手がかりに、信念や犠牲、そして今なおアメリカ社会に残り続ける解決されていない緊張を探求していきます。ブルースやフォーク、アーロン・コーブランドを想起させる和声、そしてアメリカの歴史を貫くリズムの推進力に形作られた荒々しくアメリカ的なサウンドの世界へと踏み込んでいきます。では今週はクリス・ポッターシスターアニーを聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターはクリア正弘でした。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。
1: アイドルと付き合いたいな。
2: 俺も
1: 思いついた。
2: 何？
1: アイドルって両思いが禁止されてるでしょ。だったら片思いを代わりまんこですればいいんだ。
2: それだ、これでアイドルと付き合える。
3: ハッピーを開けよう、コカ・コーラ。
4: 76.3 FM ネムロ。
5: 秋山ひろむです。
6: 遠藤正明です。
5: アニメ関門文化学園、
7: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より、通常はですね、ライブで、全国からアクセスいただいて、まあ、やり取りしながらワイワイ楽しくやってるんですけども、今宵はニャンキー都合によりすいません、また特集となります。次回までいただいたアクセスは次回以降必ずね、ご紹介しますので、お楽しみに。それでは今週は何をやるのか、ノンストップニャンキーセレクションパート3をお届けします。それでは早速いってみましょう。オープニングはこの曲。はい、平野や千原みのり、後藤優子で、鈴宮春樹の憂鬱、晴れ晴れ愉快。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、君の名はラッドウィンプス、前前前世ムービーバージョン。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、仮面ライダー龍騎、松本里香アライブアライブ。

白い薄氷も張り、夜が深く沈む頃、熱い吐息が風となって、今日も里へ。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
2: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
1: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
2: ぜひ聞いてください。
3: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
4: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
5: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
4: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
3: でも難しそう。
4: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
6: おはようございます。皆様の快適で清潔な暮らしを支える根室清掃有限会社が午前7時をお知らせします。根室清掃有限会社は市民の生活のあらゆるところでお役に立ちます。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの回収、地尿の汲み取り作業、上下水道、道路、施設の清掃、冬期間の除雪、排雪の作業、イベントや工事現場に必要な仮設トイレの設置など、根室の街をいつもきれいに、市民の皆様の快適で清潔な暮らしを支えます。ここで今日のゴミ収集地区をご案内いたします。まずは燃やせるゴミの収集地区です。落ち石東、落ち石西、御根本、北浜町、紅葉町、駒場町2丁目から3丁目、御用米、昆布森、貞本町、敷島町、宝町、月岡町、西浜町1丁目、野サップ、花園町、浜松、国都町、牧之内、松ヶ江町、松本町、次に空き缶の収集

0: 集地区です。朝日町、御根島、葛城、幸町、栄町、昭和町、千島町、長星、時和町、友尻、鳴海町、西浜町2丁目、西浜町3丁目から6丁目、西浜町7丁目から10丁目、西和田、八田牛、歯舞、東アットコ、東和田、二沖、平内町、別当賀、法輪町1丁目から3丁目、法輪町4丁目から5丁目、ほにおい、ほろもしり、三崎町、明治町、八坂江町、次に紙類の収集地区です。朝日町、御根島、葛城、幸町、栄町、昭和町、千島町、長星、時和町、友尻、豊里、鳴海町、西浜町2丁目、西浜町3丁目から6丁目、西浜町7丁目から10丁目、西和田、八田牛、歯舞、東アットコ、東和田、二沖、平内町、別当賀、法輪町1丁目から3丁目、法輪町4丁目から5丁目、北斗町、ほにおい、ほろもしり、三崎町、明治町、八坂江町。次にガラス瓶類、スプレー缶類の収集地区です。西浜町1丁目、平内町、三崎町。次に発泡トレーの収集地区です。有磯町、梅ヶ江町、大正町、月見町、花咲町、本町、緑町。なお今日は燃えないゴミ、ペットボトル、プラスチック製容器包装の回収はございません。以上、今日のゴミ収集地区をご案内いたしました。なお市内一般ゴミの収集開始時間は午前8時からとなっております。早めのゴミ出しをお願いいたします。現在ゴミは皆様に分別をしていただいています。今まで市役所で受け付けていた引っ越しゴミ、大量ゴミは直接許可業者が受け付けることになりましたので、許可業者である根室清掃有限会社へお任せください。また浄化槽の清掃、保守点検、産業廃棄物の収集運搬の受付も根室清掃有限会社にご用命ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-538-420 までお気軽にどうぞ。
1: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
2: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組、ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
3: Good music and good information.

どうも皆さん、おはようございます。5月12日火曜日、時刻は午前7時5分を回りました。 FM 根室の朝の生放送番組、さっちもスタートです。今日もここからは北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタから、ラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオ、リスラジのサービス

を通してこの最東端の町根室から皆様のもとにお届けしていきます。火曜日担当は昨日に続いての佐藤陽介です。さあ今日もここからのお時間約2時間の生放送ですが、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、ということでね、また新しい一日が始まりました。今日も朝はいい天気ですね。なんか足元を風に吹かれて飛んでいく白い小さなかけらがあるなと思って、それもよくよく見たら大量にあるなと思って見てみると、桜の花びらですね、ちっと桜の花びらが風に吹かれてアスファルトの上を転がっていくような、まあ、そんな様子が見られますが、まあ、多分今までも散った桜の花びらはあったとは思うんですが、なんかあんまり視界に入ってこなかったですね。それが今日ついに僕の前に姿を現したっていう感じかなとは思うんですが、ただね、やっぱりここ最近で一気に市内の桜も開花していましたが、それもね、タイミングを終えて、で散っていく数が増えたんですよね。だから、まあ、目に映るようになってきたんだろうなというふうに思いますけど、やっぱりこのね、散った桜の花びらも含めての写真っていうのもなかなかいい感じの風景になってくれたりするもんで、これはこれで撮影のタイミングだなと感じるところなんですけれどもね。でまあまあ昨日案外気温上がりましたねっていうところだったんですが、20度いってなかったのかな、いや多分行きました。あ、画面の更新がねされてなかっただけということで、あ、 23.4 度までね昨日上がって、朝の予想最高気温18度でしたよね。随分と情報修正されたもんでしたね。今日は朝この時間帯で、ま、もう 16.4 度まで上がっているようです。今日もね暖かくなってくれることを期待しましょう。さあそれではこの時間は頭の体操根室クイズのお時間ということで行ってみたいと思います。根室に関するクイズをね皆さんに出題しております。今日の問題はちょっとこんな難しい、いや簡単かな。根室市内にあります国指定史跡西月ヶ丘遺跡にはたくさんのくぼみがあります。さてこのくぼみは一体何の跡なんでしょうか、というのが今日の問題です。で選択肢2つです。 A は縦穴式住居の跡、 B は自然災害の跡。国指定史跡である西月ヶ丘遺跡にはたくさんのくぼみがありますが、一体このくぼみは何なんでしょうか。 A は縦穴式住居の跡、 B は自然災害の跡です。まあ、どちらもねありそうなんですが、なので、まあ、西月ヶ丘遺跡がどんな遺跡だったかなっていうのが分かればどっちかすぐに選べるかと思いますのでお考えください。ではこの後は一旦ラジオ体操の時間です。

第一体操。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動から。はい、1、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7。

1、3、4、5、6、腕を回します。外回し、内回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6、足を横に出して腕の運動を横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、3、4、5、6、横曲げの運動、左へ3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、前へ下に曲げます。弾みをつけて2、3、4、後ろ反り7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を大きく横に出して斜め下で深く正面で胸反らし5、6、7、8、1、2、3、5、6、体を回しましょう1、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び1、2、3、開いて閉じて開いて閉じて1、3、4、5、6、手足の運動1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、深呼吸3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、7、8。続いて第二体操、両足跳びで軽く全身を揺する運動、はい1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして振り下ろす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に1、2、3、4、5、6、前回し5、6、7、8、1、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、ゆっくりと胸反らし小さくなって5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて横曲げ1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を振って前後に曲げましょう1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじる運動1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して片足跳び高く跳び上がる3、4、軽快に駆け足足踏み1、3、4、5、6、足を大きく横にねじり反らせて斜め下で深く曲げて5、6、

6、体を前に倒して腕振り、1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して、1、3、5、6、足を戻して両足跳び、

六、七、八、一、三、四、五、六、深呼吸。一、三、四、五。

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 車新しくしたいんだよね。
2: お金は大丈夫なの？
1: それが全然貯金なくて。
2: はあ、それなら今の車が高く売れれば結構買いやすくなるんじゃない？
1: え？
2: カーボーイ根室店なら短い時間でしっかり見積もりもしてくれるわよ。
1: そっか。
2: まずは電話してみたら 23-3461 カーボーイ根室店兄弟ボデーよ。
3: 資産形成、将来のためにお金を増やしたいけど投資って難しそう。
4: そんなあなたにおすすめなのがNISA。少額から税金を気にせずに投資ができる初心者にも優しい制度です。今すぐNISAを使った資産形成を始めてみませんか？詳しくはお近くの第一未来信用金庫までお気軽にご連絡ください。
5: アフタヌーンパラダイス火曜日、
6: 平松恵里です。
7: 西達彦です。
6: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
5: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
8: 76.3 FM 根室、
1: さて FM 根室朝の生放送、さっちも お送りしております。本日担当は佐藤陽介ですが、ここでまずは今日の1曲目をお届けしましょう。小田和正、ラブストーリーは突然に。

7時23分を回っています。それでは続いては根室あれこれインフォです。根室市内の各施設や学校などの本日5月12日の予定をご案内していきます。公民館総合文化会館からです。本日通常通りの会館になっております。さまざまサークル活動等予定が入っています。飯田三郎資料展示室は開館時間中ならいつでもご覧いただけます。続いて北方四島交流センターニホロです。ニホロも今日通常通りの開館です。特に貸し館の利用等々の予定は入っていないようですが、各資料展示はご覧いただけるのと、北方領土親子キッズ塗り絵コーナーちびっこ広場は常時開設しておりご利用可能。マトリョーシカ塗り絵体験コーナーも引き続き実施中です。青少年センターです。センター本日通常通りで開館しております。それから続いては温水プール。温水プールは本日空いてますが、先週の後半に続いての臨時開館ということで利用時間が異なります。午後1時30分から午後8時30分ということで、本日の開館においては午前中の利用はできませんのでお気をつけください。トレーニング室も同様の時間になっています。続いて図書館。図書館本日通常通りの開館です。そして移動図書館もありますのでご利用ください。本日5月12日のコースはこちら、第8コースです。むつみの園幼稚園前が10時30分から11時15分、白陵中学校前が12時55分から午後1時25分おちいし義務教育学校前午後2時10分から2時30分おちいし保育所前2時45分から3時5分そしてもう1回、おちいし義務教育学校前、3時10分から3時55分までとなります。歴史と自然の資料館。はい、こちら通常通りの開館です。それから新国体原生野鳥公園ネイチャーセンターですが、ネイチャーセンターは昨日に続いて今日もお休みになっております。ワンパーク本日通常通りです。そして福祉センターです。ジギムソー、トンガリソー、どちらも空いています。ご利用可能。お風呂ももちろん利用できます。あとはサークル、生きがい講座といった活動もあります。ジギムソーでは今日はカラオケのサークルなどの活動予定です。トンガリソーではラージボールのサークルや生きがい講座

ザ手芸クラブが予定されているようです。さあ、それでは最後に市内小中学校の行事予定です。本日予定が入っているところを手元資料が届いている学校のみでご案内していきます。北斗小学校、本日個人面談2日目になりますね。それから花咲港小学校では本日港っ子防犯教室というのが予定されているようです。鴨前学園も昨日に続いての2社面談の日、紅葉中学校保護者面談が予定されています。手元資料では以上ですね。ということで、根室あれこれインフォ、根室市内の各施設、学校などの本日5月12日の予定をご案内いたしました。

さて7時27分を回っております。では今日の根室クイズ答え合わせの方に進んでいきましょうか。まず今日の問題を振り返りますが、今日は根室にあるとある遺跡に関するクイズでございました。西月ヶ丘遺跡、国指定史跡であります。こちらにはたくさんのくぼみがありますが、一体このくぼみは何でしょうかということで、選択肢を2つにしました。1つが縦穴式住居の跡で、もう1つが自然災害の跡ということで、それぞれ A、B と。じゃあ A と B どっちでしょうかという問題だったんですが、皆様の答えはどれにしましたでしょうか。まあ、西月ヶ丘遺跡、何の遺跡だったっけなっていうところでちょっと思い出していただければ正解は A ということになりますね。はい、縦穴式住居が正解でございます。まあまあおおむねね、多分こっちだろうなっていうふうに考えた人多かったのではないかと予想します。ちなみにそんなくぼみが約300あるというね、めちゃくちゃこう点在しているわけですね。点在してるはちょっとあれか、まばらな感じを表現してるか、たくさんあるわけですね。なんかここにあるのは薩摩時代のね跡だということですね。時代で言うと平安時代から鎌倉時代頃ということらしいですが、その昔の縦穴式住居もいろいろとこう形が地域によって違いがあるらしく、ここの月ヶ丘遺跡、西月ヶ丘遺跡にあるくぼみで、ここで作られていた縦穴式住居は四角い形だそうでしてね、なんか柱が4本使われて、でそれで屋根を支えるというような形だったそうです。まあそこもこのくぼみが多い理由なのかもしれないですね。ちなみに今日ちょうどですね、この5月に発行されました根室市の広報根室にも、歴史と自然の資料館の猪熊学芸員のね担当でこの西月ヶ丘遺跡について話題に取り上げておりました。まあ、それを目にしたところでこのクイズにしたということがありましたので、ひょっとしたら根室の方ではこれを目にしてて、あ、じゃあ答えはこっちだなっていうふうにすぐにピンときた人もいたかもしれませんが、いかがだったでしょうか。あ、そうだったんだ、市の広報に載ってるんだというふうに気づいた方はぜひ今からでもご覧になってみてください。手元に

ありましたでしょうか。冊子まだ、まあ、残ってなくても、あの 市役所の方のねホームページにアーカイブ含めて過去のやつも含めてありますので、そちらご覧いただくとねいいかなとも思います。あ、それだったら根室市以外の方もね見られるかなというところで、よかったらぜひどうぞ。はい、ということで根室クイズのお時間でございました。僕が担当している週の前半の朝の番組の番組冒頭で、そしてこの時間を使ってクイズの出題そして答え合わせとやっておりますが、月曜日にはなぞなぞ、火曜日には根室クイズ、頭の体操と題してお届けしております。来週のこの時間もお楽しみに。

7時32分回っています。それでは続いて道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内の国道情報からです。7時30分時点での通行規制実施箇所、この時間はまず334号の知床横断道路が夜間通行止め引き続き実施中です。昨日は9時30分に解除になっていましたね。知床横断道路現在通行可能時間は午前9時30分から午後4時の間になっております。それ以外の時間は通れません。またこの日中の時間でもその日の天候状況、路面状況によっては通行止めを維持することもございますので、知床横断道路ご利用の際には最新の道路情報をご確認ください。その他根室管内国道や国道44号線での通行規制情報はございません。では続いて根室市内の道道市道からです。道道の情報1件あります。花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤサービス前です。こちらの道路で工事を行っており、作業中は片側交互通行になります。時間が午前7時30分から午後5時で7月31日までを予定しています。その他の根室管内の国道や根室市内の道道市道における通行規制情報、特に手元資料届いているものはございませんでした。いずれも平常通りに通行できる模様です。なお引き続きこの後も皆さん安全運転でよろしくお願いします。以上道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: でね。
1: はい、今日は花咲港小学校の皆さんからのメッセージをお届けいたしました。ということで、まあ、改めてですが、今日も一日安全運転、車を運転する方はもちろんですけれども、自転車乗る方も、そして歩いてお出かけの方も、交通ルールはしっかり守っていきましょう。まあ、天気がね、非常にいい今日の根室ですが、ついつい周りの景色気を取られたり、またはついついアクセルを踏む力が強くなってしまったりして、安全がおろそかにならないように気をつけていきましょう。 FM 根室交通安全メッセージでした。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。ではここで一曲、ジャンヌダルクで桜。

ジャンヌダルクで桜お送りしました。この後は一旦 CM で、 CM 明けは市役所だよりからお伝えしていきます。

0: んだ。
1: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
2: 学ぶんデジタル。
3: 同心。
4: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
5: ボアノイチ、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
6: ボアノイチ、アシスタントの川村由美です。
5: 毎週土曜日の夜7時からお送りする大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア、ボサノバの名曲から最新のナンバーまで、ブラジルの歴史や文化とともにお届けします。
6: 番組ではプレゼントも実施。大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグをプレゼント。ご希望の方はメールアドレスボッサアットマークミュージックバード .co.jp まで住所氏名を書いて送ってください。
5: 土曜の夜にブラジルの風をお届けします。チャオチャオ。76.3 FM Nemido.

0: 居の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいこと。

11時42分回っています。 FM 根室朝生放送サッチもお送りしているところです。ではこの時間は市役所だよりです。まずは歴史と自然の資料館の観察会、日本にここだけ坂井ツツジの花を数えてみようのご案内です。今週の日曜日5月17日の開催になります。国内では落石岬でしか見ることのできない坂井ツツジ、その自生地は天然記念物にも指定されています。ただ近年は増加した江戸鹿の影響でこの自生地の存続が危惧されています。根室市教育委員会では自生地を柵で囲ってその保全を図る計画を進めていますが、この柵の設置によって江戸鹿の影響が軽減されたとき、坂井ツツジがどのように回復していくのか、今回の観察会ではその変化を見ていくための基礎データとして坂井ツツジの開花数の記録などを行います。皆さんにはこの調査の一端を体験していただきながら湿原の散策を楽しんでいただければと思います。どなたでもご参加いただきますが、定員は10名です。参加料は無料。5月17日の午前9時30分から11時30分で開催します。なお当日は現地集合となっております。落石岬のゲート前に集合ですので、現地までの移動手段は確保してください。なおお申し込みは歴史と自然の資料館まで、定員に達していなければ前日まで受け付けます。電話番号 0153-25-3661 0153-25-3661 番です。

続いては文化会館からです。スタインウェイ演奏体験 in 大ホールのお知らせです。世界中のピアニストに愛されるスタインウェイ製のピアノ、これを大ホールで演奏してみませんか。コンサート形式ではなく、置いてあるピアノを自由に演奏できるという、そういう企画になっています。開催日は5月17日日曜日と5月24日の日曜日、ともに時間は午前10時から午後5時です。ぜひストリートピアノのようにご利用いただければと思います。ただしそれを利用して個人的に営利目的やコンサート形式に使用するということはできません。また舞台上での飲食に

についてはご遠慮いただくようお願いします。その他使用にあたっては様々お願いをしております。ぜひこれらを守りつつ、みんなで楽しく演奏しましょう。なお演奏時間ですが、他に演奏する人が希望する人がいなければご自由に演奏できますが、次の人が待っている時には30分程度で交代するようお願いいたします。根室市民の方を対象としています。ただし未就学児は対象外で、小学生や義務教育学校の前期課程の方につきましては必ず保護者同伴のもとお願いいたします。お問い合わせは総合文化会館公民館まで。電話番号 0153-24-3188 0153-24-3188 番です。

最後に令和8年度根室市短期人間ドックの受診者について現在募集しております。こちら対象となるのは受診時点で40歳から74歳の根室市国民健康保険加入者の方と後期高齢者医療保険に加入している方です。短期の人間ドック、これは日帰りの人間ドックになります。内容としましては胸部 X 線撮影、肝機能、膵臓機能、腎機能の検査、胃がん検査、メタボリックシンドローム判定、そして糖尿病検査などです。場所は市立根室病院。募集人員は国民健康保険の方は80名まで、後期高齢者医療保険の方は25名までと定員があります。なお内容が特定健康審査と重複しているため、年度内の4月から3月の間にこの短期人間ドックと特定健康審査両方を受診することはできませんので、その点あらかじめご了承ください。自己負担額はお一人5000円まで、残りの費用については根室市が負担します。受診する日については申し込みを行った後に市立根室病院から連絡が入ります。自己負担額の納入については病院から連絡があった後、受診日の前日までに市役所の市民課保険年金担当で納入するようお願いいたします。まずは市立根室病院の方まで申し込みをお願いいたします。以上、市役所だよりでした。

さあ、時刻の方は7時49分回っています。FM 根室の朝の生放送サッチモをお送りしているところです。いや、本当にね、暖かくなってきてくれていいですね。そして市役所だよりを見てても思うんですが、市役所だよりって実は結構いろんなお知らせの項目がね、ずらーっとこう届いてきておりまして、でその中からこう選択して決められた時間内に、まあ、お届けしておりまして、なので内容がね、その時その時で結構変わるんですけども、まあ、何がチョイスされるかは基本的にはまあまあそれぞれの時間を担当しているパーソナリティ次第なんですけどね。でもこう選ぶ項目がね、たくさんある時とこうない時っていうのがありまして、でやっぱこれが増えてくる

なんか活動的な時期に入ってきたんだなというふうに思いますね。さて、あ、そうそう、明日からですね、明日からというか明日と明後日の2日間限りなんですけれども、今回はの移動献血車のひまわり号が根室に来ますね、ぜひ献血できますよという方はご協力よろしくお願いします。前回来た時僕献血できるタイミングにちょうどなってたんですが、タイミングが全然合わずにですね行けなかったので、ちょっとこれは今回行くかっていう感じなんですけど、明日5月13日は午前午後ともに市役所です。時間は午前は9時から11時30分で、午後は午後1時から4時30分ですね。で、14日の木曜日は午前9時からお昼12時まではまず根室保健所の方で、続いて11時15分から12時15分はマルハン根室店で、でその後また移動しまして、午後2時から午後4時30分は市立根室病院にてとなっております。引き続き AO、B、AB いずれの血液型も大ピンチということですね。さまざまな困ってる人を手助けできるのがあなたの血液かもしれません、健康な人であればね、この献血で取る、まあ、400ml とか取っても影響しませんので、ぜひご協力可能な方は明日、明後日よろしくお願いします。さて、では一曲お届けしましょう。春菜ルナ、君色シグナル。

0: 方、釧路地方の今日明日の天気予報です。この時間は今日も市内路線バスは通常ダイヤで安全運行実施中、根室交通株式会社の提供でお送りします。根室地方、今日は南西の風、後にやや強く、晴れ時々曇りでしょう。明日は南西の風、後に北の風、海上では南西の風がやや強く、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夕方に雨が降るでしょう。根室地方の波の高さ、今日は2メートルの見込み、明日は2メートルのち 1.5 メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南西の風、後にやや強く、晴れ時々曇りでしょう。明日は南西の風、後に北の風、海上では南西の風がやや強く、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨が降るでしょう。釧路地方の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルの見込み。明日は2メートルのち 1.5 メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で20度。釧路は16度です。明日朝の予想最低気温は根室で7度。釧路も同じく7度。明日日中の予想最高気温、根室で16度。釧路17度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時まで、根室地方、釧路地方はともに 0% で、その後も、明日のお昼12時までは、根室地方、釧路地方とも、いずれも 0% となっています。さて、注意報、警報です。現在、根室管内、全域に乾燥注意報が出ています。その他、羅臼町にのみ融雪注意報、そして雪崩注意報も出ています。乾燥注意報は釧路方面も含めて全域に出ていますね。でしかも今日1日いっぱいは続きそうです。空気の乾燥した状態が続く中では、火の取り扱いにはくれぐれもご注意ください。特に屋外では火を扱う場合にはしっかりとね、火が消えたことの確認とか、捨てる先、どこに捨てるか、そういったところもね、ご注意いただければと思います。以上、天気予報。この時間は今日も市内路線バスは通常ダイヤで安全運行実施中、根室交通株式会社の提供でお送りしました。時刻まもなく8時になります。
1: あなたへ届ける根室の声、FM 根室放送中。
2: 田中さんが友達になろうと言っています。というお知らせもいいけど、
3: 今度遊びに行こうぜ。
4: いいねとボタンを押されるのもいいけど、
5: この写真超かわいい。
2: つながることはいいことだけど、
4: 一緒にいる方がもっといい。
6: ハッピーを開けよう、コカ・コーラ。
7: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
8: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私慎吾が役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
9: おはようございます。最東端の町根室から今日も元気をお届け、 FM 根室が午前8時をお知らせします。
10: Station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

さあ時刻の方は8時を回りました。皆様改めましておはようございます。そして今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。 FM 根室の朝の生放送番組サッチもお送りしているところです。北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタからラジオの周波数 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオリスラジのサービスを通してこの斉藤丹の町根室から皆様のもとにお届けしております。火曜日担当佐藤陽介です。ここからのお時間も引き続きよろしくお願いします。さて8時台最初にお送りするコーナーはニュースタイムです。北海道内北海道関連のニュースをお伝えしていきます。まずはこちらから。釧路公立大学地域経済研究センターと釧路市が共同研究で新型コロナウイルス化前後の北海道内の物流について調査したところ、2023年度まで5年間の輸送量は釧路根室管内にあたる釧路地域発着で 55.5% 減少し、道内主要7地域で最大の落ち込み幅となりました。2021年9月末に日本製紙釧路工場が閉鎖しており、その地域経済への影響が初めて物流データとして示された格好です。釧路地域は1億2227万トンから半分以下の5437万トンへと減少しました。研究センターは日本製紙釧路工場の閉鎖で本州向けの紙パルプ製品の出荷や原料となる古紙の輸送が大幅に減った影響が大きいと見ています。続いて旭川市は昨日旭山動物園の夏季営業が始まった今月1日からおとといまでの入園者数が前の年の同じ時期と比べて 18% 多い6万1574人に上ったと明らかにしました。死体損壊容疑で市職員の飼育員の男が逮捕された事件によりイメージダウンが懸念されましたが、旭川市は天候に恵まれたほか動物園を応援したいとして訪れる人も多くいたために客足が伸びたと分析しています。事件が明らかになった後、市には交流サイトなどを通じて動物園を激励するメッセージが1000件以上寄せられています。市内の有志も動物園を応援しようと JR 旭川駅で動物の写真展を開くなど支援の動きが広がっています。続いてはこちら。札幌市中心部の喫煙制限区域で市が昨年度に路上喫煙者から過料を徴収したのは51件となり、2005年度の制度導入以来最も少なくなりました。市は制度の市民への浸透などを理由に挙げています。一方制限区域外では依然として路上喫煙が目立ち、区域拡大などの対策は予定通りに進める考えです。昨年度の51件は前の年度と比べて5件少なく、内訳は歩きタバコ50件、喫煙所以外での喫煙が1件でした。件数は2005年度以降おおむね100件以上で推移していました。コロナ禍で大通公園西3丁目の公共喫煙所が閉鎖された2021年度は750件で最も多くなりましたが、その後は減少が続いています。次のニュースです。ノルディックスキージャンプで冬季オリンピックに4大会連続で出場した伊藤有希選手32歳が昨日2026-27年シーズン限りで引退すると発表しました。伊藤選手は上川の下川町出身です。ジャンプ女子がオリンピックで初めて採用された2014年ソチ大会から今年2月のミラノコルティナ大会までオリンピックに出場しました。ワールドカップは通算10勝、世界選手権には9度出

出場し、2015年大会と2017年大会では銀メダルを獲得しました。所属先の土屋ホームのホームページを通じ、入社から13年間温かいご声援をいただき、共に世界を目指してくださったことを心より感謝申し上げますとコメントしました。続いてはこちら。札幌夏祭り実行委員会は昨日、中央区大通公園での札幌大通ビアガーデンを7月23日から8月18日に開催すると発表しました。会場によってはテント席を増やして暑さ対策を強化します。ビアガーデンは毎日正午から午後9時まで開かれ、西5丁目から8丁目で国内ビール大手4社が出展します。西10丁目は世界のビール広場、西11丁目はドイツミュンヘンの樽生ビールが味わえる札幌ドイツ村を開設します。続いては根室管内の話題から、まずはこちら。北海道内は11日は道東で明け方を中心に冷え込み、日中は気温が上昇して寒暖差の大きい一日となりました。根室管内の別海町では最低気温が氷点下 0.1 度、最高気温が 26.0 度となり、最低気温0度未満の冬日と最高気温25度以上の夏日を一日のうちに記録しました。札幌管区気象台などによると、夏日と冬日の両方を観測したのは2023年5月25日に道内4地点でありました。十勝管内陸別町で最低気温が氷点下 0.9 度、最高気温が 27.9 度に達していました。この11日には釧路管内弟子屈町川湯と十勝管内陸別町でも氷点下 0.5 度となるなど4地点で氷点下を記録。一方、夏日を記録したのは別海町のみでしたが、帯広市の 24.8 度、十勝管内池田町では 24.3 度など、道東を中心に7月下旬並みの暑さになりました。なお、今日12日も帯広市で最高気温27度、最低気温7度など、内陸部を中心に寒暖差が大きい予報になっています。

次です。笹川平和財団海洋政策研究所と根室市が主催する海洋フォーラム、水産業の最前線、我が国の水産業の現況と課題が10日に総合文化会館で開かれました。国際情勢下での対露漁業や資源管理の課題を議論し、水産庁の藤田長官は、日本とロシアは資源管理をしっかりしようという共通の認識がある、そこに取っかかりがあると語りました。市内での開催は昨年に続いての2回目です。日露漁業交渉をめぐっては、北方四島ロシア主張領海内の安全操業が2023年から凍結され、相互に入漁する日露千崎沖合交渉は今年の操業条件が未定のままです。一方、貝殻島昆布漁と日本200海里内サケマス流し網漁は妥結に至っています。藤田氏は自身の交渉経験も踏まえ、ロシア漁業庁にはうまくやっていこうというのが根っこにあると感じると語りました。一方、日露外交を専門とする笹川平和財団の戦略抑止グループ上席研究員のアビル氏は、3月にロシアの著名誌に対日関係改善を訴える論文が掲載されたことなどを紹介し、

し、日露関係改善の意識が高まっている表れと指摘しました。また、財団海洋政策研究所所長の牧野東京大学教授は、海水温や海流の共同調査の必要性を強調し、ロシアと調査解析できれば、日本の資源の持続的利用に大きな貢献となると話しました。また、鈴木貴子衆議院議員は日露での赤潮の共同観測などを提言し、伊藤義孝衆院議員は基調講演の中で国が現場を孤立させてはいけないと述べ、大漁漁業を支える必要性を訴えました。

最後に北方領土元島民の子や孫らで作る千島歯舞諸島居住者連盟根室支部後継者架け橋の会が7日に定期総会を開き、2026年度は市内の中高生が経営者らと一緒に北方領土関連ビジネスを考える北方領土エシカルビジネスプレゼン大会を初めて開くことを決めました。プレゼン大会は北方領土返還運動の次世代育成事業として企画しました。市内の中学校と義務教育学校の生徒24人、高校生4人が若手経営者4人、架け橋の会10人、講師3人と6月以降に北方領土について学びながら地元経済の活性化につながるビジネス案をグループ別に考えて12月に発表する計画です。事業名のエシカルは論理的、道徳的を意味する英語で、領土問題という制約を抱える地域環境を考慮しながら、将来に向けて北方四島のロシア人島民も巻き込むようなビジネス案を考えてほしいとの願いを込めました。また総会では6作目となる元島民の体験談の漫画化など、本年度の事業計画も決めました。昨年就任した元択捉島民2世の時野晴美会長は、次代を担う人材の掘り起こしと育成を皆さんと進めたいと呼びかけました。以上ニュースタイム、この時間は北海道内、北海道関連のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

さて8時13分です。続いては交通安全一口メモ。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りします。

最近また街中で鹿を見かけることが増えてきたなっていう印象があるんですけれども、皆さんはどうでしょうかね。出会ってますか、遭遇してますか。僕が最近見た時は一頭だけとかね、ちょっとこう単独行動してたんですが、別の人に最近教えてもらったところでは6、7頭ぐらいまとまって行動していたみたいで、まあ、その人が見つけた時はもう横になって寝そべっていたって寝そべっていたっていうか、まあ立った状態じゃなかったんで、今すぐ道路に飛び出してくるとかそういうことにはならないだろうなっていう、まあその辺の安心感は割とあったっていう話だったんですけど、まあただね、街中にそれだけの集団がいたっていうところに変わりはないなというところですね。ということで、まあ改めてですが、根室はそういった江戸鹿が街中にもやってくるという場所ですので、車の飛び出し、自転車の飛び出し、歩行者の飛び出し、子供の飛び出し以外にも鹿の飛び出しにもね、街中でも油断はしてはいけないということになりますが、まあもちろん街中だけではなくて郊外は特にそれがね顕著に起きますので、これからの季節ちょっとこういろんな用事でね遠出しますよとかそういうこともあると思いますが、改めて野生動物の飛び出しには十分

0: ご注意ください。エゾシカ飛び出し注意の看板が立っているところは、あれは適当に立てきっているわけではなくて、まあ、実際にそこでエゾシカの、ね、移動がよく観測されるという場所を割とこうしっかりと選んで立っていますので、特に郊外の左右が木々に覆われたような場所ですと、その木の影から突然ね顔を出したり現れたり路上に出てくるかもしれませんので、そうしたエゾシカの存在に気づかないまま通り過ぎないようにしっかりと目配せをしてですね、目を配っていないかな、どうかな、大丈夫かなっていうのを確認していただければと思います。でこれ薄暗くなってきましたらね、発見が難しくなってきますが、そんな中ではしっかりとライトのハイビームもね活用していただければと思います。鹿の目にねライトが反射して光って見える、暗闇に2つの光がね浮かび上がった時には、あ、エゾシカ動物いるなというふうに判断してほしいんですが、この時のねライトもできればハイビームをねご利用ください。ハイビームの方がそれに気づける距離がね変わってきますので、もう全然違いますので、下向きの時と、まあ、向かい側から車が来ている時などはどうしても下げたりせざるを得なくなりますけれどもね、そういったものがない時はちゃんとハイビームで行きましょう。でその対向車が来ている時は逆にね今度は発見が遅れるのであれば少しスピードを落として、いざ飛び出しが鹿の飛び出しがその後にね起きた時にパッと止まれるようなスピードで走れば、まあとりあえずはなんとかぶつかるのは防げたりするんじゃないかなと思います。まあ、エゾシカの場合はですね、向こうが保険に入っていないのでぶつかってもその修理にかけるお金はもう全て自分で出さなきゃいけないということになってきますのでね、はい、ご注意いただければと思います。ということで以上、交通安全一口メモのお時間でした。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りしました。では一旦 CM をお送りします。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
2: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決、とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
1: 地域の皆様の健康を支える根室市の山本ファーマシー、根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋の調剤はもちろん、お薬や健康のご相談も受け付けています。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 安心して通える地域のかかりつけ薬局、山本ファーマシーです。
3: 毎週火曜日夜7時からの2時間生放送でお送りしているガウラジ、ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないこともたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね、 Don't miss it。 76.3 FM 根室。

8時20分を回っています。さあ、それでは続いての時間は FM 根室今日の番組案内です。本日5月12日の FM 根室の番組ラインナップやその中でお届けしていくコーナーなどについてご紹介していきましょう。

まずはただいま放送中のサッチモは9時までの番組です。9時になりますと火曜日は FM 根室寄席をお送りいたします。コナミンの案内でお届けしていく落語のお時間です。今日も複数のね、落語をお聞きいただければと思います。朝からぜひね楽しんでください。それが終わって10時からは FM 根室お昼の生放送アンドリューです。お相手は昨日に続いてのゆうごさんです。まずアンドリュー火曜日は中継コーナーが2回あります。11時台は貯金丸が行く、そして12時台マルシェ独特お買い得情報、中継担当は火曜日は私佐藤陽介になっております。11時台の中継コーナーは今日は、直江石油さんからお送りいたします。まあちょっとねタイミング少し遅くなってしまったなっていうのはありますけれども、はい、直江石油さんからです。で12時台の方はまあまあいつも通りですね。でその12時台には曜日代わりのコーナーがあります。月曜日から金曜日までそれぞれの曜日でいろんなコーナーやってます。で火曜日お送りする今日は内容がネムロトコロジストだよりですね。5月9日の春国隊から最新の自然情報をお届けするコーナー、12時10分頃から放送となっております。また火曜日のアンドリューでは皆様からのメッセージを川柳でお待ちしております。ぜひ他の曜日にねお届けいただいているようなメッセージをちょっとひねって575にこう変えてお送り してみてください。また普段の何気ない出来事とかなんとなく思ってることでなんかこれをわざわざメッセージとして送るのもなっていうふうに思っているものも、まあ、575というね川柳に作品にこう作り上げるとあなんか送ろうかなっていう気持ちになりやすいかもしれないですね。はい、なので本当そういった何気ない気持ちとか見たもの聞いたことを575にしてみるのも面白いかもしれません。そして出来上がったらぜひ今日の火曜日のアンドリューにねお送りいただければと思います。さあそんなアンドリューが終わって午後1時からは懐かしの音楽館、午後2時からはビートルズラバーナンバー5と弁護士奥山範之のロック裁判所の30分番組2本をお送りいたします。でその後の午後3時からは東京から生放送でお届けアフタヌーンパラダイスです。火曜日の担当は平松恵里さん、そして西達彦さんのお二人で2時間お送りしております。終わって午後5時からは FM 根室の夕方の生放送エヴァンスです。火曜日担当ゆうごさんでお送りいたします。その後6時からは FM 根室アーティストミュージック、今日は荻野目洋子さんの曲をたっぷりお届けです。でその後防災アラカルトを挟んで午後7時以降ミュージックワードの番組になってきます。火曜日の午後7時から9時はガウラジ、夜の9時から11時まではタイムトラックス、月曜火曜はジョジョ大谷さんのお相手でお送りいたします。そして夜の11時からはサウンドグレーズという音楽の時間があって、深夜0時を回りますと今度はミュージックホットフレーバーという番組をミュージックバードからお届け、でさらに深夜の1時からの2時間は全国のコミュニティ放送局の番組が切るお時間になっています。ミュージックバードを通してお楽しみくださいというような今日の FM 根室の番組ラインナップになっております。さあそして今日も皆さんからのメッセージリクエストをいろんな番組で受け付けております。ぜひお気軽に、先ほども、ね、川柳の話の時にもありましたが、まあ、日常のちょっとした出来事とか思ったこと感じたことなどを送っていただいて全然構いませんし、あとは番組内でおしゃべりしていることとか紹介したものについてのいろんな反応も待ってます。特に朝昼夕方今のね生放送この朝の番組も含めてですけれども、よかったらリアルタイムにお送りいただけると嬉しいです。さあ宛先です。電話とファックスは番号が同じで 0153-29-2484 0153-29-2484 番、メールでお送りいただく際の送り先アドレスは763@fmnemuro.com です。
763は数字、アットマーク挟んでアルファベットの小文字 FMNEMU

fmnemro.com です。 FM ネムロのホームページ、こちらインターネットで FM ネムロ検索すると見つかります。メッセージフォームがありますので、こちらからも送れます。フォームでリクエストというところから進んでください。送りたい番組名選択欄もありますので、こちらで選んでおくのもお忘れなく。あとは必要事項を打ち込んで送信してください。 X からはハッシュタグ FM ネムロをつけてのポストをしていただきますと、こちらでチェック可能になりますのでご利用ください。アルファベット FM にひらがなネムロ、ハッシュタグの後の文字はアルファベット FM にひらがなネムロの5文字です。今日もこちらね、ハッシュタグ FM ネムロをつけてのポストをいただいております。ありがとうございます。夜坂花さんは、今日のネムロクイズで話題にした西月が丘遺跡について調べてくださってありがとうございます。まあそんな感じで、皆様のご参加をいろんな形でですね、お待ちしながら、今日も FM ネムロの番組いろいろとやっていきます。好きなタイミング、もしくは聞けるタイミングだけでも全然構いませんので、お楽しみください。今日もよろしくお願いいたします。曲に行きましょう。サーカス、アメリカンフィーリング。

8時30分を回っています。さあ、それでは続いては道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まず管内の国道情報からです。引き続き334号知床横断道路はこの時間も通行止め中です。解除の予定は9時30分、この後約1時間後9時30分を予定しています。その他の国道情報、管内国道や44号線の情報入ってきているものはございません。なお知床横断道路につきましては最新情報をご確認ください。通れない時間帯につきましては244号根北峠などを迂回路としてご利用ください。続いては根室市内の道道市道からです。道道の情報1件です。花咲高線の昭和町4丁目横浜タイヤサービス前の道路で工事を行っており、作業中に片側交互通行となります。時間は午前7時30分から午後5時で7月31日までを予定しています。その他の情報は特に入ってきておりませんでしたので、平常通り通行できる模様ですが、ただ場合によっては一時的な作業、工事だけではなく道路脇での作業で道路幅が狭くなったりとか、電話線の工事での通行規制とか、そういったことが行われることもございます。道路の状況に合わせた安全な運転、この後も心がけていってください。以上、道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。では一旦 CM をお送りします。

0: お土産や贈答品に根室の美味しい海産品はいかがですか。花咲ガニ、サンマ、サケ、イクラ、旬の商品を豊富に取り揃えて皆様のご来店をお待ちしております。またお電話でのご注文も受け付けております。電話 23-3817 緑町の魚新までお気軽にどうぞ。
1: 昭和町にある100円ショップジグザグでは、役立つ便利グッズからお菓子まで様々な商品を販売中。さらに手芸グッズなども多く取り揃えております。お困りごとがあれば店員までお気軽にお尋ねください。本日も午前10時30分から午後6時まで皆様のご来店をお待ちしております。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
4: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
5: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
6: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネーように頑張ってしね。全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

8時35分を回っています。道東方面国道峠の気象路面データが入ってまいりました。8時15分現在ですね、道東の天気は晴れ、見通し良好、路面も乾いています。風は厚岸方面 7.4 メートル、これ一番強いですね。その次が根室で 4.6 メートル、中標津 4.2 メートル、釧路の前に阿寒方面

3.8 メートル、釧路方面 3.1 メートルといったところで、まあ、風もそんなにね、根室も強くはないなというところですが、まあ、ただ乾燥注意報が出ていますよということで。

屋外でなんかちょっとご飯食べますかみたいな、バーベキューしますかとか、なんかそういうのとかね。あとまあ単純にお弁当に詰めてレジャーシート広げてみたいな、なんかそういうのもいいなっていうふうに感じるんですが、まあレジャーシートを広げてご飯食べるといえば、なんかパッと思いつくところが運動会だったんですけど、まあ、最近はちょっとね、運動会も子どもの人数の問題だったりとか、あとはまあ土日じゃないというようなね、形になってきたりとか、様々で、必ずしも運動会イコールみんなでお弁当を囲んでっていう感じにもなくなってきてますよね。この間なんかそんな話の流れから、運動会にあった運動会にあったというか、まあ運動会の時のお食事の時にお弁当の中にあったフルーツは何が入っていたかっていうような話がちょっと広がりましてね、なんとなくこう僕の中ではやっぱ定番はさくらんぼだったんじゃないかと、チェリーだったんじゃないかと、あとなんかメロンとかなかったかなとか、切ったやつね、一口大に、だと他の人からはこうプラムというのが出てきたりとかね、あとバナナとか、あ、そういうのもね出ましたけれども、どうでしょうかね、皆さんこう思いつくところでは運動会でお昼お弁当とかに、そもそもフルーツってなかったっていうパターンもありますよね。まあ、そこはご家庭によりけりなのかなっていう気もしますけれども、いやでもやっぱね、強いのはさくらんぼのイメージがあって、で実際こうスーパーマルシェキッチンさんとかもそうですけど、その運動会が、迫ってきましたっていうね時期になると、結構こうさくらんぼが、まあ、安くなってるというか、目玉商品みたいな感じでこう目につきやすいところにね、こう陳列されてたりとか、そういうようなイメージがあったんで、多分ここは割と共通項なのかなっていうふうに思っているんですけれどもね。なのでまあそれ以外ですよね、このさくらんぼチェリー以外の第2の勢力が一体何なのかっていう、ここは非常に気になるところですけれどもね。ただこういうのってこう定番、このイベントがある時の定番ってなってくると、ものすごくそのものを食べる時に経験記憶が紐づいてくるので、なんか純粋に楽しめなくなってくる時があったりしませんか。今チェリーを食べるととか、そういうのをねすると、なんかああこれ美味しいねっていう風に食べるだけじゃなくて、なんかついついあの時の運動会の光景とか、ちょっと肌寒かった空気感とか、そういったものが妙に返ってきて、こうノスタルジックな気持ちになるとか、これ多分ね、食べ物以外にもね、音楽とかでもあると思うんですよね。やっぱりこう自分の学生時代、学生時代イコール青春時代ともうくくりきれないような気がするので、あえてここは青春時代とは呼ばずに学生時代と言いますが、その頃にね流行っていたり、特にこうよく聞いてたなっていう曲は結びつきますね。中でも僕の中でちょっと大きいのが、自分が好きで CD で聴きまくってた音楽っていうのは、まあ、もちろんそれに当てはまるんですけど、バイトをね、高校時代にバイトをしていて、でそのバイト先のお店の中でずっとこう音楽が流れてるわけですよ。有線だと思うんですけどね、その時期の季節のヒット曲が、J-POP のねヒット曲がもう延々と流れていて、でやっぱねその頃にそこで聴いてた曲だなっ
ていうのを

今この仕事をしながらもですよ、リクエストでかけたり自分の選曲でかけたりしながら、あの時レジに立っていた記憶っていうか空気感というか、そういったものがね、妙にこう蘇ってきますね、うん、なので音楽とそれからまあそういう食べ物っていうのはね、結構こう記憶とくっついて、嫌顔にもいろんなものが映像として出てくるだけじゃなくて、なぜかこう匂いみたいなものもね、なぜか感じたりとか、五感ってのはだからそういう意味では面白いですよね。いくらでも騙せるなっていう、逆に言うとそんな気がしますけどね、うん、はい、まあまあそんな感じで、昨日もマルシェでキッチンさんからの中継やるときに、お店並んでいる商品を見ながら、なんかそんなことをね、思い返していましたけれども、でちょっと今騙せるっていう ワードが出たので、ここからちょっとね、詐欺にご注意をという話をしたいと思いますが、ちょっとね、市役所の方からも先週こう注意の喚起がありましたけれども、ちょうどねこの5月が市税等の滞納整理協調月間であるというところもありますので、まあ、どうしてもねこの市税の滞納とかそのあたりの言葉が自然と役所とかからも出てくる、そういうタイミングで住民税の納付に関する督促するようなメールが来るっていうね、そういう詐欺が来てると、まあ、役所の方ではその滞納整理に関してとか納付をお願いする呼びかけはしているものの、個別にメールで、でしかもここのリンク先からスパッと払えるんでぜひみたいな感じで、そういうのをやることはないってことですね。でもうちょっと前の時だと、今は少し減ってきましたけど、ペイペイのね、あでもそんなに減ってもないか、ペイペイ払いとかで簡単に支払いできますよっていうのが増えてますっていう話がありましたね。いやこれまた厄介になってきたなとは思いますね。だから今までだと様々な形でお金を払ってくださいとか振り込んでくださいとか、もしくは還付がありますっていうふうなことを言いつつお金が手に入るんだと思わせといて、ATM 操作して実はこっちから払ってしまっていたみたいな、そういうのがありましたが、それあくまでねそういう連絡が来てそれを信じてしまった後に、まあ、コンビニエンスストアに行って何かしら買わされるとか、ATM を操作させられるとかっていう次の手段、メールを見た後に行動に移すっていうのがワンクッション入ってましたが、でそこでね ATM のところで銀行員の方がちょっとこう声掛けするとか、なんかそういうことで未然に防ごうと、電子マネーもねコンビニで買おうとしてる人がいた時にはちょっとこう、レジのコンビニエンスストアの方でもちょっと注意をしていこうっていうのがありましたが、 PayPay でね届いたメールのアドレスリンクをパッと開いてその先にある QR コードを読み込めばみたいなね、そんな感じになってくると、その声をかけて止める人すらもいないままに支払い完了になってしまうことがありますからね。まあこれはまた受け取る側がしっかりと気をつけなければいけない事案増えてきたなという気がしています。まあ、改めてですから皆さん、そうしたねお金払ってください系の内容は本当かどうかっていうのを、そこにメールとかねいろんなお知らせに書いてある電話番号をそのまま鵜呑みにせずに、まあ、なんだったら警察相談電話#9110番で正しいんだろうかみたいなことをね問い合わせしてみるのもいいのかなと思いますんで、くれぐれもご注意を。では今日の朝のサッチモールラストナンバーです。 TM ネットワークゲットワイルド。

0: 防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つさまざまな情報をお届けします。
1: 今日は災害に備えて非常持ち出し品の確認などをお伝えします。いつ災害が起こるか分かりません。日頃から確認して準備しておきましょう。まず非常持ち出し品についてです。インスタント食品、缶詰、ビスケットなどの食料品、そしてナイフ、ロープ、ビニール袋、タオル、下着類、水筒、ろうそく、ライター、懐中電灯、乾電池、雨具、洗面道具など。そして最も大事なのが健康保険証、預金通帳、印鑑、ラジオなどです。このほか各ご家庭で思いついたものがあれば一緒に用意しておきましょう。次に常備品についてです。インスタント食品、缶ジュース、卓上ガスコンロと中に入れるガス、消火器、水用のポリタンク、ポリバケツ、またお風呂の汲み置き水などです。常備していますか？次に薬箱の中です。ガーゼ、脱脂綿、包帯、目薬、胃腸薬、傷板、傷薬、消毒液などですが、その他にも病院にかかっている方はその薬なども一緒に入れておくと良いでしょう。次に FM 緊急放送システムについてのご案内です。根室市では災害情報をより広くお伝えできるようにFM 根室による FM 緊急放送システムを導入しました。このシステムの特徴は、根室市消防本部と FM 根室の間に設置された機器を専用線で結び、双方から災害時の緊急情報を提供できるものです。万が一災害が発生した時には FM 根室の放送を通して地震や津波などの緊急情報などをいち早く根室市民の皆様にお届けします。この放送を行う基準は震度5弱以上の地震発生の時、津波警報の発表、避難指示の発表などです。災害の備えなどにはぜひラジオをご用意ください。次に119番通報時の注意です。火事か救急車なのか、何が燃えているのか、場所はどこなのか。

0: か。来ればわかるではダメです。はっきりと伝えましょう。何かあった時には頭が真っ白になり119番を忘れてしまいます。電話の近くに緊急時の番号を書いて貼っておきましょう。119番の覚え方です。いちいち苦にしないで119番、いちいち苦にしないで119番。携帯電話からでも119番です。電話、携帯電話に登録しておくと便利です。次に海での事故が発生した場合です。直ちに局番なしの118番に通報しましょう。なお118番に通報した場合は小樽にある第一管区海上保安本部運用指令室につながりますので、落ち着いていつどこで何があったのかを簡潔にはっきりと伝えましょう。最後に身を守る10のポイントです。1、気象情報には最新の注意を。2、避難場所、避難経路を確認しておきましょう。3、グラッと来たら火の始末です。4、ガスの元栓をチェックしましょう。5、一刻も早く安全な場所に避難する。6、避難は徒歩でしましょう。7、危険箇所には近づかないこと。8、協力して初期消火や怪我人の救護に当たりましょう。9、正しい情報をつかみましょう。10、落ち着いて正しい判断をしましょう。以上の10のポイントを押さえて皆さんの身を守りましょう。
1: 防災アラカルト、この時間は根室市がお送りしました。

8時55分回っています。では天気予報をお伝えしていきます。釧路地方気象台発表の根室地方と釧路地方の今日明日の天気予報です。まず根室地方です。今日は南西の風後にやや強く、晴れ時々曇りでしょう。明日は南西の風後に北の風、海上では南西の風やや強く、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨が降るでしょう。根室地方の波の高さ、今日は2メートルの見込み、明日は2メートルのち 1.5 メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南西の風後にやや強く、晴れ

時々曇りでしょう。明日は南西の風、後に北の風、海上では南西の風がやや強く、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨が降るでしょう。釧路地方の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルの見込みで、明日は2メートルのち 1.5 メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で20度、釧路は16度です。明日朝の予想最低気温は根室で7度、釧路も同じく7度、そして明日日中の予想最高気温は根室で16度、釧路は17度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方、釧路地方ともに 0%、 その後も明日のお昼12時までは根室地方、釧路地方ともにいずれも 0% となっています。注意報警報です。現在根室地方は全域に乾燥注意報が出ています。その他羅臼町にのみ融雪注意報と雪崩注意報も出ています。今日は一日いっぱい空気が乾燥した状態が続きそうです。風はまだそれほど強くありませんが、火の取り扱いにはくれぐれもご注意ください。以上、天気予報をお伝えしました。はい、ということで約2時間の生放送でお送りしてきました朝の番組サッチもお別れのお時間です。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。X などでもね、投稿ありがとうございました。まあ天気が良くて乾燥してというか、言い方変えるとカラッとした空気の中でのこの青空、あと桜もまだ咲いていてってなると、まあいい感じなのかなっていう気はしますよね。まあまあ火の取り扱いにはくれぐれもっていうところはありますけれども、まあ今日一日はまた暖かく気持ちよく過ごせそうですが、そんな中皆様の今日のご予定はどんな感じでしょうか。まあ、ぜひね、火曜日も楽しくお過ごしいただければと思います。そしてよかったら引き続きこの後も FM 根室 76.3MHz またはインターネットのリスンラジオでお楽しみください。9時からは FM 根室寄せのお時間です。以上、ここまでのお相手は佐藤陽介でした。

0: ゆきちゃん好きだ。
1: その言葉もう聞き飽きた。
0: マンネリしたらコカ・コーラを飲んでみよう。
2: キャー、
0: あ、俺にもくれよ。
2: ダメ、欲しかったら私を捕まえて。
0: あ、待て
3: ハッピーを開けよう、コカ・コーラ。
4: 毎週日曜日午後9時からは日の丸の根室の日だまり。根室出身の声優私日の丸がお送りする30分、日だまりにいるような心地いい時間をお届けします。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ぜひ聞いてください。
5: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午前9時をお知らせします。

FM ネムロ寄せ。皆さんこんにちは。この時間は FM ネムロ寄せでお楽しみください。今日最初にお聞きいただくのは春風亭柳昇で花鳥の犬です。それではどうぞ。

劉翔でございまして、どうぞよろしくお願いします。もう本当にこういろいろこの、まあ、物価というのは上がったり下がったり、まあ下がらないですね、上がったり上がったりしておりまして、もう暮れのうちなんぞはもうあのいろいろお歳暮でみんなもう骨を